במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת. No matter what, no matter what, you got.

החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: עכשיו ב-99.5, 5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז אכן הגיע הזמן להתעורר, למי שעדיין ככה עם חצי עין פקוחה ועוד מתמתחים וקשה לאלה שקמו בבוקר, יש ימים כאלה שממש קשה, ורק פעילות גופנית תעזור לכם קצת למתוח את הגוף, לחלץ את העצמות, לעשות איזושהי הליכה, אולי אפילו מתיחות טובות כאלה, אולי איזה יוגה אם יש חצר נחמדה, או בסלון, גם בסדר, כמה תרגילים ותראו איך הגוף מרגיש אחרת. אנחנו כאן מועדון השש יוצאים ביחד אל האור, ואנחנו לא לבד, כולם פה, כן, כן, כן, כבר הרבה הגיעו. בואו נראה מי פתחנו את המועדון בדיוק בחצות, היום זה מישהו מנתניה, ירון לוי, בוקר טוב לך, אח שלי יפה. אתה זה שפתחנו את המועדון, כל הכבוד לך, בחור חרוץ. הישר מנתניה הוא הגיע ממש ממש מוקדם בבוקר, רק כדי שאתם תהיו בטוחים שהמועדון שלנו נפתח. אז תודה רבה לך יקרי. תודה רבה גם לאביב אבוזגלו שהגיע טיפה לפניך. וזה לא נחשב כי זה עוד יום האתמול. אז אביב הפעם באה תגיעי בזמן. סעיד אבו קאסם פה ואוזי לוי, ובוא נאמר בוקר טוב לשרון פיקט בסן דיאגו, שגם הוא הגיע בדיוק בחצות אצלנו. ומתעלל גלי ומוני רמר אבו ג'וואט, סבח אל חיר, נאמר יום טוב ויום שלישי פעמיים כי טוב, לקלוד פלח מירושלים, למיר ידמתי, לדורון רוזן, תגידו יום טוב גם לשלומי חדד ולרוסי סוסחה וליוסף אייק, סבח אל חיר, משה פרנקו, לירן רובין שמגיע מתל אביב ונוסע לו שם במטרופולין תל אביב ושומע אותנו ברקע, וזה יפה. כל הנושאים שומעים אותנו גם, אז שיהיה לכם בוקר טוב שם. שי פרנקו, בוקר טוב. בוקר טוב לרותי ולשלומו תימור, לדורון אברהמי, לאמיר בלומר היקר, לשלומי טנצר, ברק שחר צ'רנוח החרוץ, וליז מהברי וברי אפשטיין שקם גם הוא מוקדם הבוקר באיזה 5. טוב יקענה, איציק דהן, איציק כהן, אילן סניקר מרמלה, בוקר מבורך ללוסי דדון, לחבשי, לאלירן שמוע נחל יום טוב, לגלית עומר, מירי עזרי, איציק דהן, אריאל בן זקן, מה שלומך אח שלי? בוקר טוב לנדב חיים, שלישי פעמיים כי טוב, ובוקר יפה לך. אלי דהן מגיע מאלת ורמזי חלה ביפו, וגם אבי רביבו ואבי קורן. גיל עזרה, בוקר טוב גם לך, ולרז איליה, ולרונן אוזן. יום מבורך לאלי להב, למורן אמיר, למרים אמר מבית שען, לבן אסיס מנתניה, גם עוד מאזין שלנו יקר משם. אריאל ברנס ואייל רז ונורית ללוש. גם סמדי הגיע, היי, סמדי, וואו, מה עשית שונה? יפה לך. אורן צדיקיאן, בנימין שוקרון, בוקר מבורך לדוד וואבא, לטלי פרטוש, לאבודי סרחן, יום טוב לאלון זינגר, ללימור קאופמן, לסמבטו ימהרן, לחיים בחר, לשלומי כהן אחל יום טוב, למאי מלכה, לשושי ביטון משימשית, עם כל השינים, שין שין שין, צבי יוחננוב, יוסי רחמתי, חיים דנון, יוסי מנחם, יוני קטלן, תראו כמה אנשים, וואו, וואו, וואו, איזה אנשים טובים אתם? מוטי בנאבו, נטלי אל גרבלי, מור אמר ממושב דישון, בוקר טוב לך, מקווה שעבר עליך לילה שקט. כולם פה, אז אפשר להתחיל? יופי, יופי, יופי, יופי, יופי. מה הכנתי לנו עכשיו? איזה שיר? אוי, אני אוהב את השיר הזה. גדל לי קצת זקן של עדן חסון, בטח גם אתם אוהבים אותו, נכון? הנה, עדן. בוקר מבורך, אנחנו ב-0529, 59, 49, 59.

אח שלי היקר, בוקר טוב, בוקר אור לכולם. אוהב את כולכם, ירון לוי נתניה. מבקש את השיר של איתי לוי לאמיר בניון, עומד בשער. יום נפלא לכולם וחג שבועות שמח לכולם. ביי ירון.

0: יאיצ'וק, בוקר טוב, בוקר טוב חברים. תמיד כיף לחזור הביתה אחרי משמרת לילה. נגיע הביתה, להכיל את חתולי הרחוב, להוציא את הכלבים, לטפל בגינה ככה בכיף על הבוקר. לאחר מכן, אם אתה עייף לראשון, לא עייף, תנוח עם עצמך עד שתירדם. יגיע הרגע שנרדמים, אין ברירה. שיהיה לכולם אחלה יום. צירפתי תמונה בדיוק של הזריחה, יפה יפייה. שיהיה לכולם יום מקסים.
1: יום מקסים, חיים בחר היקר, איזה תמונה יפה. אני משתף עכשיו את המאזינים, העוקבים שלנו באינסטגרם עם התמונה של הזריחה של הבוקר אחרי משמרת הלילה. אתה הולך לישון, אנחנו מתעוררים, כל אחד והבוקר שלו.

0: את השיר הזה ביקש ממני שלומי כהן. בוקר טוב יקירי, אתה רוצה גם להקדיש אותו למישהו, נכון?
1: אני רוצה להקדיש אותו לחבר טוב טוב שלי פה מיוקנעם, לנתי מהדואר, אח שלי היקר, שיהיה לך אחלה יום שבעולם, זה השיר הזה בשבילך.
2: עכשיו על כביש מהיר, במכונית שאת קנית,

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: זה ביצוע מרגש של ליאור נרקיס לשדות של אירוסים, שיר שבמקור שייך לשלמה ארצי. חברים וחברות שלי, ברוכים הבאים למועדון השש, יום שלישי בשבוע, עכשיו כבר 6:30. בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר, מה צפוי לנו היום בכל הארץ. אז מזג האוויר היום יהיה מונח חלקית עד בעיר, תורגש הקלה מסוימת בעומס החום, היא תורגש בעיקר במזרח הארץ. תחול ירידה ניכרת של הטמפרטורות, הן תחזורנה להיות רגילות לעונה ברוב האזורים, למעט בים המלח. שם היום צפוי עומס חום כבד. אם אתם נוסעים לים המלח, תתכוננו לזה נפשית. בבקעת הירדן, הערבה, מדבר יהודה ומזרח הנגב צפוי להיות עומס חום בינוני. הלילה ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, אבל בעיקרו בצפון. מחר זה יום רביעי, ומזג אוויר ימונה חלקית עם ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות, וצפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון הארץ, רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. חמישי ערב החג, ערב חג שבועות, מונה חלקית עם ירידה נוספת של הטמפרטורות. אגב, ביום חמישי אנחנו גם נפגשים בשש בבוקר, אז מי שעובד וגם מי שלא מוזמן להיות יחד איתנו. ביום חמישי תהיה ירידה של הטמפרטורות, הן תהיינה נמוכות מהרגיל, העונה בערב החג. בצפון ובמרכז צפוי אפילו גשם מקומי קל. הגשם עוד לא סיים, עוד לא אמר את דברו. ירושלים היום בצהריים 25 מעלות, תל אביב תולבר, חיפה 24, צפת 24 גם, קצרינים 29, טבריה 28, נצרת 27, אפולה 28 מעלות בצהריים, בית שאן 32, אשדוד עם 26 מעלות היום בצהריים, באר שבע עם 29, ים המלח שדיברנו עליו 34 מעלות עם חום עומס כבד. לאורך העוטף היום 30 מעלות, כך גם במצפה רמון. באילת 40 מעלות היום. כן, כן, כן, כן, כן. אנחנו מוכנים לכל טמפרטורה גבוהה באילת. זה קטן עלינו. יודעים כבר איך להתמודד עם זה, אה? אז בוקר טוב לכם, 102 FM אילת, 99.5 0529 59 49 59. זה מספר הוואטסאפ למתעוררים עכשיו, ותשלחו הודעה, מה שבא לכם, הודעה מוקלטת, הודעה מוקלדת, ואני מתייחס אליכם. וזה הבוקר שלנו, אתם יודעים, רק עכשיו התחיל היום החדש הזה, בואו נקבל אותו יפה, בחיבוק עם הרבה אהבת חינם. מי איתי עכשיו? אביאל אנקווה. תגיד לי אם אני אומר זה נכון, רשום באנגלית, אביאל אנקווה. טוב, מה ההודעה?
2: טוב גיא, ישרת שיר איזה עולם של טיפקס.
1: איזה עולם של טיפקס, אופה. יאללה קצב להתעורר. קובי אומר לי, אם לא שמת לב, אמרת חום עומס כבד. איזה דיסלקט. עומס חום כבד היה. יאללה.

0: איזה יופי, טיפקס. טיפקס תמיד היו טובים, קצביים, מצחיקים, קובי עוז הגדול. איזה עולם, איזה עולם. הבודי, מה שלומך, אח שלי יפה?
1: בוקר טוב, אח שלי, גיא שוק.
0: בוקר, בוקר.
1: מלך, מלך, אח שלי, בוקר טוב לך ולכל המאזינים, אח שלי היקר.
0: תודה רבה.
1: אין עליך, גיא שוק.
0: יום טוב, אח שלי.
1: איפה אתה? אין, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, הבודי סרחן.
1: איפה אתה?
0: אני פה. גם את השיר הזה ביקשתם לשמוע בוקר, לילות יפים, עומר, גל ורועי, משפחת אדם.

0: יהיה בזג, בוקר טוב איש יקר, איזה תוכנית, איזה כיף לפתוח איתך את הבוקר, כאן משה כהן. רציתי לאחל לכל עם ישראל יום רגוע, יום שמח, רק בשורות טובות.
1: אמן.
0: ושים לנו ככה נוסטלגיה טובה של יוסי אזולאי, פס ליום אחד, שיהיה אחלה יום.
1: אחלה, משה כהן. איזו יציאה, ביי ביי. בוקר טוב מועדון השש, 6:40, 102 FM, 99.5 בצפון.

0: בוקר טוב, גייצ'וק. מה שלומך, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה.
0: גייצ'וק.
1: אכן.
0: רק שיהיה לנו בשורות טובות.
1: אמן.
0: ורק טוב בעולם הזה. גייצ'וק, שים לנו על הבוקר.
1: את?
0: אהבה כנה של נריה חובב. ואלה שיהיה לנו אחלה של יום.
1: נשמע כאילו היה לך גם אחלה של לילה, אח שלי. עם כזאת אהבה על הבוקר, איי איי. אני אשאר לך את השיר מתוך הנשמה, נריה חובב. כן, כן, אהבה, אהבה זה כל כך חשוב. בכל שעה, לא רק בבוקר ולא רק בלילה.

בוקר טוב גייצ'וק, אח שלי יקר, בוקר טוב לכל מאזיני רדיו 99.5, 102 FM. בוקר טוב כל מועדון השש, יאללה שלנו אחלה יום, יום שלישי פעמיים כי טוב. תן לנו ככה שימון בוסקילה, כי אתה מחר שלי. קצת קרון טוב, אתה יודע, מוזיקה טובה איכותית.

0: זה שוקרון, גם אתה ברומנטיקה הבוקר. איזה שיר יפה בחרת לנו. את המחר שלי, שמעון רוסקילה. היי, היי, היי. איזה טוב זה. כיף לי, כיף לי.
1: ולצידך ברגעים של שמחה
0: וכיף. תודה רבה. 9:07 בבוקר, גלית.
2: היי גיא, בוקר טוב, יום שלישי, פעמיים כי טוב. לי אישית זה יום ממש מבורך.
0: ספרי.
2: זה יום הולדת לבעלי, דודו עומר, ולנכדה שלי שנב בל. יום באמת מאושר. בעזרת השם אני מאחלת להם עד 120 של בריאות, עושר והצלחה וכל הטוב שבעולם, ובעזרת השם שגם לעם ישראל יהיה רק טוב, בלי מלחמות, שלום אמיתי, ושכל החיילים שלנו יחזרו לשלום.
0: אמן.
2: בריאים ושלמים בגופם ובנפשם.
0: נכון.
2: אני אשמח שתבחר להם איזה שיר שמח כזה, אני סומכת עליך.
0: הנה, כמו בא לי.
2: כל בוקר בא משמח בא אותנו בא ועושה לי. אותנו מאושרים.
0: כן, כן.
2: עם ישראל חי.
0: ורק שילך וישתבח, אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. ברוך.

שהיום הזה רק ילך וישתבח. עד כאן מועדון השש לבוקר הזה, יום שלישי בשבוע. תודה רבה לכם שבאתם הבוקר למועדון. סליחה בין כל אלה שלא הספקתי להשמיע, אבל גם מחר אנחנו נפגשים בשש, אז נפתח עוד יום ביחד. עומרית לברי אביאל ב-102 FM אלת, אני גיא בזק נפרד מכם ומודה לכם שבאתם. שיהיה לנו רק טוב ויום טוב ורק שמח על הלב. תשמרו על עצמכם, תהיו טובים, יאללה ביי. רחל, זה בשבילך.

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
1: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מיד באילת.
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
5: רייד-אנד-ליס, ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי רייד-אנד-ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
7: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בבית הלבן מאשרים כי התקיפה באיראן נדחתה ביומיים עד שלושה לבקשת מדינות המפרץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר אמש כי הכוחות האמריקנים כבר היו מוכנים לבצע מתקפה משמעותית מאוד נגד איראן היום, אך לדבריו הוא החליט לדחות אותה לזמן קצר בעקבות פניות מאיחוד האמירויות, קטר וסעודיה. טראמפ ציין כי ישראל וגורמים נוספים במזרח התיכון הותקנו במהלך והגדיר את התחייה התפתחות חיובית, אך הבהיר כי עדיין לא ברור אם המגעים יובילו לתוצאה ממשית. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כתבאמים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין, שי ג'ינפינג, אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על החלטתו לפלוש לאוקראינה. כך דווח בפייננשל טיימס. עוד צוין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. האלימות ברחובות, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה מירי ברחוב אלמוג בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה פינו אותו לבית החולים רמב"ם בעיר עם פציעות חודרות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה בעומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
14: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

You, אתם ואתן always on my mind, גם כשאני לא כאן באולפן, ובוודאי כשאני מגיע לכאן בבוקר ומחכה כבר לפגוש אתכם ואתכם. בוקר טוב, אנחנו רדיו אילת 102 FM, 7:08 דקות בדיוק עכשיו. בוקר יום שלישי בשבוע, 20 במאי, ד' בסיוון. בוקר טוב אילת. זהו, כמעט יוצאים לסוף שבוע מוקדם מאוד, לחג השבועות. ואנחנו כאן בבוקר של אילת פותחים את התוכנית השלישית לשבוע הזה. יש לנו כרגיל 3 שעות של מוזיקה מצוינת לפנינו. נגיד תודה ובוקר טוב לגרי סיגור. לי קוראים אומרית, אני איתכם עד 10 כרגיל. בינתיים בשורות טובות, אין חדש. אנחנו נמשיך עם האהבה הבלתי שגרתית שלנו, שמופתת ככה על גלי הרשת. שיהיה לנו בוקר נפלא, פעמיים כי טוב, האזנה טובה.

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
11: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
11: נו די, עם השטויות שלך. שם תביא לי, את לא מבינה איך אני חנוכה.
12: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12 רק באילת 102 FM.
1: הבוקר של אילת 102 FM.
14: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
15: זה

0: עידן עמדי נותן לחיים לרקוד, גם אנחנו צריכים לעשות את זה, אני ואתם ואתן עושות ועושים את זה כל בוקר מחדש כאן ברדיו אילת 102 FM. עכשיו כבר 25 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, ואני מניחה שבימים האחרונים, אולי אפילו היותר, אתן ואתם מוצאים את עצמכם ברשתות הגדולות או בחנויות כלשהן, קונים מיני מוצרי חלב, מעמיסים גבינות וכל שאר המוצרים כדי להכין פשידות ועוגות וכולי. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה מעניינת, איך הפך בכלל חג שבועות, חג הביקורים והקציר לחג החלב? זה באמת מעניין, ויש כל מיני עובדות שקשורות בעצם למיתוסים שמבוססים על משפטים ופסוקים שונים מהדאורייתא, מה שנקרא, מהתורה, ולקחו אותם ועשו מהם קצת מסחור, בוא נאמר את זה כך. זה שילוב כזה של גאווה חקלאית מקומית יחד עם מסחור חכם, שהוליד בעצם לתרבות שלמה של אכילת עוגות המזוהה ביותר עם תעשיית החלב בישראל. למשל, הרעיון הזה של התורנים שלה לדבש וחלב משיר השירים, ישראל בעצם קיבלה את התורה ואת כל הרעיון הזה של הלכות ודיני כשרות, והם לא יכלו לאכול בשר כל יום. לפי פרשנויות שונות, הם באמת חלבו פרות, בעיזים, ואכלו מהדברים שלהם, מהמוצרים שלהם. נזכיר שהתקופה ההיא ממש לא נראתה כמו שחולבים היום פרות, ממש לא לקחו את התינוקות שלהם ולא נתנו להם לשתות ולאכול מהאוכל של אמא שלהם. אז מעט שונה, ובכלל יש כאלה שאומרים שהחלב שמדברים עליו זה מהתאנים, והדבש הוא בכלל סילן, כאמור נתון לפרשנויות שונות ומשונות. נדבר גם על התקופה הקיבוצית וההתיישבות העובדת בתחילת המאה ה-20. היה רצון לחבר מחדש את היהודים לארץ דרך ועבודת האדמה, ובאמת ציינו את חג הביקורים והקציר, והציגו תוצרת חקלאית. זה כלל לצערנו את ענף הרפתות והחלב. כאמור, החיות האלו הם לא חקלאות, הם בעלי חיים, אבל כאמור פרשנות שלא מיטיבה עם אף אחד, יש לומר. בסופו של דבר, האינטרס הכלכלי של חברות גדולות, אני לא אזכיר את שמן כאן, ומועצת החלב, בחודשי מאי ויוני, בדיוק בזמן שבועות, מתרחש תהליך גמילת העגלים ברפתות, וזה מוביל, או מוביל בעבר, גם היום אני, עד כמה שאני יודעת, לעודפי חלב טבעיים. וכדי לפתור את בעיות עודפי החלב, המחלבות הגדולות יזמו קמפיינים מסיביים ומבצעי שטח וכולי, ופרסמו אין ספור מתכונים שמבוססים על גבינות. וזה הסיפור, חברות וחברים, כרגיל, סוג של שטיפת מוח. משחקים לנו עם התודעה, ואנחנו יכולים להחליט לבחור אם אנחנו על זה או לא. יש מלא דברים אחרים, תזכרו, כל הביקורים זה באמת תוצרת חקלאית אמיתית, דברים שכותפים מהעצים, מהאדמה, מלא מלא דברים טובים וטעימים. כך או כך, חג השבועות, בית השואבה, דברים נפלאים שאנחנו יכולים לחגוג בשבועות, ואנחנו נחגוג יחד כמובן כאן ברדיו אילת 102 FM ביום חמישי הקרוב, כרגיל ב-7 עד 10, אבל עם קצת חגיגה. יאללה, רדיו אילת 102 FM, 7:30 כמעט, אתן ואתם צריכים לצאת ליומכן. אני כאן באולפן יחד עם עקיבא, נלמד לעוף.
1: מספיק מלחמות, זה עוד יגמור אותך.

0: המוזיקה שעושה לי את הבוקר מושלם. הבוקר של אילת, 102 FM.
1: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
1: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
1: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
2: למהדרין.
3: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונת אילת.
4: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס בונת אילת.
4: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרתבים.
6: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב האלמוגים 17.
8: הלו, צ'רי?
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: אילת
0: 102 FM. ככה פותחים את היום.
5: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ, מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף, הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
0: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, רעיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, 102 FM.

שלמה ארצי הוא רוקר חיי, זה שם השיר. ואנחנו רדיו אילת ביום 2 FM, 48 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אפשר כבר להגיד 49, אפשר גם להגיד 7:50, 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר. אנחנו ממש קרובים לסיום השעה הראשונה שלנו יחד כאן בבוקר של אילת. אני רוצה לספר לכם שהיום ב-6 בבוקר היה אימון שרירי ליבה למרכז, לחיזוק מרכז הגוף בפארק כושר כיכר האהבה, והיו שם לא מעט אנשים מסתבר, וזה מאוד משמח לדעת שרבים ורבות מבינים את חשיבות חיזוק מרכז הגוף. זה היה ב-6 בבוקר, אז האמת שזו שעה ממש הגיונית לצאת להתאמן, ואני ממש גאה בכל מי שהיה שם. אומר לכם גם שבשעה 4 אחר הצהריים, היום יום שלישי, 19 במאי, 4 אחרי צהריים, אימון לגיל השלישי, חיזוק ותנועה עם רותם אמיר בדיור המוגן בצאלים. וב-8 בערב, מעניין מאוד, שיחות תד לקראת שבועות, ערב הרצאות והשראה ברוח חג השבועות במתנס שחמון. ממש ממש תענוג. יאללה, בוא נמשיך עם מלדר וסקאלי לקצת דברים אחרים. קצת שנות ה-90.

אך שנות ה-90 אלדרן סקלי, האקס-פיילס, תוכנית לילית כזאת שדי חיכינו לצפות בה, כל מיני תעלומות שקשורות לחייזרים ודברים שחשבנו אם הם אמיתיים או לא, וכל מיני דברים שכביכול היו מוסתרים בארצות הברית, והיו רק שיחות כאלה של קונספירציות, אנשים שאוהבים קונספירציות, והנה אנחנו בשנת 2026, וארצות הברית חושפת כל מיני תמונות שמוכיחות נראה לי כאן, את מה שאנשים חשבו תמיד. מעניין, באמת מעניין, אני לא... לא כל כך בדקתי את התמונות שפרסמו, אבל זה מעניין אם באמת יש את החייזר השקוף וכל מיני דברים כאלה, או שלא יודעת, היום הכל AI. בכל אופן, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד בבוקר של אילת, עם דרקולה. דרקולה אמיתי, זאת אומרת, ברור, מה זה, טרנסילבניה, רומניה של... פעם. כך או כך, זה שיר של טיימי פלה החדש שלו, והוא מעולה, ואיתו אנחנו נסיים את השעה הזאת. יש לנו עוד שעתיים מיד אחרי חדשות השעה 8. אני כאן מחכה באולפן, ואתם יכולים לחזור

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אני מדברת עם יוסי ש...
3: נכון.
2: מדברת אראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
3: תמיד מדברים איתך.
2: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
8: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
4: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
4: מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
13: שלום רב, השעה 8. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן אם גורם בוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת-אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיעה בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. פקיסטן פרסה בסעודיה כוח צבאי נרחב במסגרת הסכם ההגנה ההדדי בין המדינות, זאת במקביל לתפקידה כמתווכת במגעים לסיום המלחמה מול איראן. לפי דיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, הכוח כולל כ-8,000 חיילים, טייסת של כ-16 מטוסי קרב שנשלחה לממלכה כבר בתחילת אפריל, מערכות כתבאמים ומערכת הגנה אווירית סינית. הכוח שמופעל בידי אנשי צבא פקיסטנים וממומן בידי סעודיה, נועד לסייע לריאד במקרה של תקיפה איראנית נוספת בשטח הממלכה. נשיא סין שי ג'ינפינג אמר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ במהלך פגישתם האחרונה כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין מתחרט על ההחלטה לפלוש לאוקראינה. כך דווח בפייננשל טיימס. עוד צוין בדיווח כי טראמפ אמר לשי כי ארצות הברית, סין ורוסיה צריכות לפעול יחד נגד בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, בטענה שהוא פועל באופן פוליטי. עוד בחדשות, רוכב אופנוע בן 55 נפגע באורח בינוני מרכב בכביש 44 סמוך למחלף חולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
13: היום מעונן חלקית, תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה ברוב האזורים. תורגש הקלה בעומס החום, בעיקר במזרח הארץ.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

רק שדויד בואי בואי הוא יודע מה הוא אומר. This is not America. זה שיר, וואו, שובר את הלב. כן, פיסה ממני, פיסה ממך. will die, ימותו. וואו, וואו, טוב, אוקיי, פתחתי את השעה השנייה שלנו כאן ברדיו אילת, הבוקר של אילת, 8 ועוד 8 דקות, עם דויד בואי ו-This is not America. התרגשנו, עד מאוד, ו... עכשיו אפשר להמשיך ולצאת לדרך, אז אתם ואתם יכולים להתיישב במשרד שלכם, להדליק מזגן, עדיין חם פה, על אף שאמרו שהטמפרטורות ירדו כאן, 40 מעלות, ואני כאן באולפן, איתכם עד 10, יש לנו שעתיים מלאות במוזיקה טובה. בואו נמשיך עם אלירן דנינו, שאתמול, אמש, למעשה בערב, הצטלם עם רבינו שלנו, וראש עיריית אילת. איזה כיף להם, נפגשו להם יחד בפתיחה חגיגית בשידור מיוחד. אין כמו רדיו אילת, הוא 2 FM. יאללה, בוא נמשיך איתו ועם אדום, 9 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. זה הזמן, האזנה טובה.

דורון מזר עם דניאל, שיר שכתב הבן שלו, דניאל. אנחנו רדיו אילת, מהו 2 FM, 15 דקות אחרי השעה 8 בבוקר. אני רוצה לספר לכן ולכם, כל מי שנמצא באילת כרגע, שהיום ב-6 בבוקר החל תרגיל משותף של צהל והמשטרה, והוא יימשך לאורך כל שעות היום כאן באילת. במסגרתו תרוגש תנועה הרע של כוחות ביטחון, כלי שיט וגם כלי טייס, ובנוסף ישמעו קולות ירי. זה תרגיל, אוקיי? זה רק תרגיל שתוכנן מראש. במקרה חלילה של אירוע אמת, התושבים יעודכנו. כמובן, אבל תזכרו, זה תרגיל, רק שומרים עלינו. לא ילחץ, אוקיי? בואו ננשום. ניכנס חזרה לתדר שלנו כאן ברדיו אילת 102 FM. זה תדר טוב. ונמשיך עם גיא מזיג להנשים את החלום.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
4: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
5: כל המעלות הטובות.
6: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
7: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
13: באילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
12: חי נחמיאס בונה
13: באילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
14: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
15: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
16: עכשיו באילת,
1: הבוקר של אילת עם

8:25, כאן ברדיו אילת 102 FM. לא יודעת למה זה מרגיש לי כמו יום אחר, כאילו יוצאים לחופש, או אולי החג שקרב ובא, לא יודעת. כי זה יום רגיל, כאילו כולם עובדים כרגיל, גם אני, גם אתם, אתן, הילדים במסגרות כבר מזמן. טוב, זה לקראת. אנחנו נמשיך עם ג'ולין, דולי פארטון, היא תמיד עושה אווירה חופשית כזאת. עכשיו בת 80, רוקדת כאילו בת 20, שלא נדבר על המראה. היא אומרת שהם מרגישים כבר את הגיל, היא גם הייתה חולה ממש לא מזמן, אבל היא אומרת שהיא בסדר. יאללה, שתמשיך לתת לנו השראה.

ג'יין בורדו ממליצה לקחת כוס של וויסקי, או בעצם ממליצה שלו, כי זה בטח לא יעזור, בטח לא בשעה כזאת, 8:30 בבוקר, באמת. טוב שלא שמנו אחרי זה שיר של אפרת גוש, סתם. טוב, אז באמת אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, 8:33 דקות, לא שותים וויסקי על הבוקר, בדיוק סיימנו את השייק הירוק, עכשיו קצת קפה טעים על הבוקר הזה, אבל אם כבר דיברנו על וויסקי, אז תדעו לכם שיש בשורה היסטורית לחובבי היין בישראל, ויש הרבה קווים טובים, טובים מאוד בישראל, ואחרי תהליך שערך כארבע שנים, אזור הנגב קיבל הכרה רשמית בכינוי מקור בשם נגב, זו הכרה רשמית שמציבה את המדבר הישראלי ואת מורשת היין המפוארת של הנגב על מפת היין העולמית, לצד חבלי בורדו ושמפיין הצרפתיים, ריוחה בספרד, קיאנטי באיטליה ונאפה בארצות הברית ועוד רבים אחרים טובים. ההכרה נשענת על שורה של מחקרים מקצועיים, פרי עטם של חוקרים המובילים בתחומיהם בישראל, והם הראו כי ליינות המדבריים המופקים בנגב יש נגב. טביעת אצבע במרכאות מינרלית רעננה וייחודית, קשור לקרקעות כמובן, וזה מאפשר להשתמש בשם נגב כשם הגיאוגרפי של אזור הכלול בשמם של היינות המופקים בו. כינוי מקור הוא הרבה יותר משם גיאוגרפי, זו הבטחה משפטית לצרכן שהיין יוצר בתנאי אקלים ואדמה ייחודיים תחת פיקוח וסטדן אוקיי, ליפסוס וסטנדרטים מחמירים המבטיחים איכות וטעם מקומי אותנטי מיוחד. זהו, זה גם יביא כמובן לחיזוק וקידום משמעותי של יינות ישראלים שגם משלבים סיפור וטעמים ייחודיים וגם חדשנות טכנולוגית וחקלאית ברמה הגבוהה ביותר בעולם, וזה ממש משמח. אנחנו מדברים על הנגב שהוא אזור מאוד מאוד גדול, אז מדובר על כ-60 יקבים וקרמים וקרמים, מייצרים יחד למעלה ממיליון בקבוקים בשנה, יותר ממיליון בקבוקים בשנה באזור הנגב, והאזור הזה משתרע מאזור קריית גת עד כאן באילת. כן, גם יקב כאן באילת מוכר בתוך הרשימה הזאת, וזה נפלא וכיף לדעת. וזה גם מתאים לחג השבועות, חג הבציר, אפשר לשתות מהיינות המצוינים שלנו, הם באמת באמת באמת מומלצים וטובים, ובעיקר שזו תוצרת מקומית אילתית, כבוד גדול וטעם מעולה, מה שנקרא לחיים. אלא Pet Shop Boys, what have I deserved to what have I done to deserve this? אדמה טובה, והנה, הכל עובד.

0: אתה דוד ג'ואל שהוא כמובן הכי ביקשות שיכול להיות, והוא גם חגג לפני שבוע בתשעה במאי 77, וממש לא מזמן הייתה לו הופעה נהדרת, ילדים שלו ליוו אותו לבמה, והיה מרגש מאוד, באמת אחד הביקשות הרציניים. וככה לא שמתי לב, ופתאום נהיה כמעט כמעט 15 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אז אנחנו נצא להפסקת פרנסה קלה ונחזור עם מוזיקה נוספת לפני סיום
1: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם. כפוף לתקנות.
2: הבוקר של אילת 102 FM.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: הלו, צ'רי?
13: אני שומעת.
12: מה זה החלפת תצוגות?
13: במילה אחת, הזדמנות.
14: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
13: נו, מה אומרת?
12: במילה אחת, לרוץ.
14: צ'רי מבית פריזבי.
15: הלו, איפה אתה? אתה פה?
14: איפה?
15: פה, לא?
14: איפה פה?
15: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
14: אני צריך להיות שם?
15: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
14: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
16: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שבוע למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
1: עכשיו באילת,
2: הבוקר של אילת עם

0: גל יתרי בין האש ובין המים. 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אתם ואתן על רדיו אילת, מהו 2 FM. אנחנו ממש כמעט, כן, וואו, ממש לפני סיום של השעה השנייה שלנו יחד. רגע, איך כבר שעה שנייה, אבל רק התחלנו. לא, זה תמיד נראה לי בזמן האחרון בעיקר, בשעה 9 בבוקר, אני, איך עברו שעתיים, איך זה קרה, עוד לא הספקתי, אבל היו כבר חדשות של 8, ובדוק שעכשיו 8:50, כי אני רדיו, אני אומרת מה השעה, אני מספרת לכם, אז לא יכול להיות אחרת. כמעט, כן, כמעט 9 בבוקר. וואו. טוב, אז אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו יחד, אבל אני לא אלחיץ את עצמי, כי יש עוד שעה מיד אחרי חדשות שעה 9. אז יהודה פוליקר ייקח אתכם, תמסו יחד בגשם, אחר כך פרסומת חדשות ונחזור.
1: גשם יורד בחוץ, הוא לבד וקר לו, ובטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאירו הודעה ותקשר בחזרה. דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, והיא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת, אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד וסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהמשך לשיחתם האחרונה.

השעה כבר מאוחרת. אמא שלו במקלחת, עטופה במגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלה נרטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת. השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפול, חשבו שהוא נרדם. בקצה החשוב של העיר, על שפת הים.

0: ככה פותחים את היום. הבוקר של אילת, 102 FM. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות, החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM.
1: 102 FM. השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
2: עכשיו באילת,
0: הבוקר של אילת עם

0: אילת, 102 FM. בכל יום בין 2 ל-4 יש לגל רבינו תוכניות בשבילכם.
1: שלום, שלום, מה קורה? מה העניינים? מה איתכם? איפה אתם?
0: מוזיקה, אורחים והרבה הפתעות שלא כדאי לפספס. גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
2: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
4: התקשרתי לאן?
3: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
4: בעל הבית השתגע.
3: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
2: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אין משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: הבוקר של אילת, 102 FM.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
0: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.
2: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. אילת 102
9: FM. שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
11: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נחשף התצהיר של תת אלוף ג' שעמד בלב הסערה סביב העתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. לפי התצהיר, במהלך בדיקת דלף מודיעיני מאמן לערוצי טלגרם בשנת 2022, שאל תת אלוף ג' את גופמן אם גורם באוגדה 210 העביר חומרים במסגרת מבצע השפעה מאושר, וגופמן השיב בשלילה. עוד עולה מהתצהיר כי גופמן טען שפעולות ההשפעה באוגדה התבססו על חומרים גלויים בלבד, וכי כל שימוש בחומר מודיעיני חייב את אישורו האישי. תת-אלוף ג' ציין כי מנע מגופמן לברר את הדברים מול פקודיו מחשש לפגיעה בחקירה, והדגיש כי מאז אותה שיחה לא שוחח עמו על הפרשה. סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. כלכלה עכשיו, המסחר בשוק המתח נפתח הבוקר עם החלשות הדולר. מדווח כתבנו ניצן כהן.
4: הדולר נחלש הבוקר בכחצי אחוז והוא נסחר ברמה של 2.90 שקלים. הבוקר דיווחו הבנקים לאומי ומזרחי תפחות על הרווחים שלהם ברבעון הראשון של השנה, מה שאמור לשחרר מעט לחץ ממניות המערכת הבנקאית. המסחר בבורסה ייפתח הבוקר כשפערי הארביטראז' בין ישראל לניו יורק שליליים בשיעור של 0.2%, מה שיקרין באופן שלילי על פתיחת המסחר בתל אביב. תשואות האג"ח הממשלתי האמריקאי עלו אתמול מעבר לרמת 4.6%, נתון שמהווה משקולת על הבורסות ברחבי העולם, וכמובן גם על הבורסה בתל אביב.
11: עוד באה חדשות, הולכת רגל כבת 80 נפגעה באורח קשה מרכב בכביש 2 סמוך למחלף הסירה בהרצליה. צוות מדה שהגיע למקום פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא. בתוך כך, בבית החולים איכילוב מעדכנים כי מצבה של הילדה בת 11 שנפצעה אמש באורח אנוש מפגיעת אוטובוס ברחוב דיזנגוף בתל אביב מוסיף להיות קשה מאוד, והיא מורדמת ומונשמת. מחקירת המשטרה עולה כי הנהג איבד שליטה על האוטובוס, ובשלב זה מסתמן כי היא שוחרר בתנאים מגבילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: היום מעונן חלקי, התחלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
18: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אולין פלוס.
17: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

שנת 2000, Destiny's Child, בשיא הקריירה. עכשיו, ביונסה מתחילה רק, כי עדיין לא ביונסה, אבל הנה, כבר התחילה להגיד ש... תגידו את השם שלה, Say My Name, מתוך השלושה, שלוש, נשים שהיו שם. אומרים שלוש, נועה. אז כן, השם הכי מוכר זה כמובן ביונסה. אנחנו מאוד אוהבים את Destiny's Child. גם אז, גם היום. וגם את ביונסה. אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM, השעה 9:09. אנחנו מתחילים ומתחילות את השעה השלישית והאחרונה שלנו יחד לבוקר יום שלישי, פעמיים כי טוב. ואם בשמות עסקינן, אז בואו נקרא לגבריאלה. אז אנה טובה.

ריאנה ג'סט צ'אצ'ד מן דאון, נולדה בזה בפה מלא, רם פה פה פם, אתן ואתם מלא, רדיו אילת 102 FM, 9:17, my precious, אלו דפש מוד, השיר היפה הזה.

0: הפרשה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנות אילת
1: 102 FM ככה פותחים את היום.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
6: למהדרין.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
8: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה את אילת.
8: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
11: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת, עם

0: The Sun Rising. האמת שהשמש שעלתה כבר ממש מזמן. נראה לי שבחוץ עוד קצת אפור. אליאב, מה אתה אומר? בחוץ אפור, אה? אוי, אין לנו זה. אליאב יושב מולי ומדבר איתו, כאילו אנחנו באולפן, אבל מה... מה, למה שלא נדבר קצת?
1: למה לא,
0: ואין אוזניות, אז כאילו הוא לא ישמע את עצמו, וזה כאילו כזה, אבל אנחנו גם ככה מדברים, אז למה לא באמת? אז אני אומרת שבחוץ כבר יש שמש, אבל עדיין אפור באמת, אז לא נורא, אז בסדר. אבל השם, השיר איתים, נכון? The Sun is Rising. טוב, הכל סבבה, עדיין יש אנשים שישנים בכל זאת.
2: לישון בלי לחלום.
0: וחולמים או לא חולמים, כך או כך, 9:30 בבוקר כמעט, תשנו או לא תשנו, תחלמו יותר חשוב. אנחנו נמשיך עם מטרופולין, לישון בלי לחלום, מתוכי האלבום המצוין שלהם. טוב, יאללה, ניתן השיר להשמיע את עצמו יותר טוב, נכון? שמש, לא שמש, אנחנו כאן באולפן מביאים לכם מוזיקה טובה, רדיו אילת, 102 FM.

בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו תורים

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם להכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: הלו, צ'רי?
11: אני שומעת.
10: מה זה החלפת תצוגות?
11: במילה אחת, הזדמנות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
11: נו, מה אומרת?
10: במילה אחת, לרוץ.
12: צ'רי מבית פריזבי.
13: החיים יכולים...

0: את נובו נורדיסק.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
2: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת, עם

Hand in my pocket, דוקטור אנס מוריסט. יש יד אחת על הקונסולה, שנייה על המיקרופון, והלב איתכם ואיתכן, מאזיני ומאזינות רדיו אילת 102 FM. השעה כבר 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9:50. אז אנחנו קרובים מאוד לסיום שלוש השעות שלנו יחד כאן ביום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. בואו נמשיך עם לינארד סקינארד, Sweet Home Alabama. נקדיש את זה

טוב, לינות סקינרד בסוויט הום אלבמה שלהם, ואנחנו כאן ברדיו אילת מהיום 2 FM. אילת זה הבית הכי מתוק שיכול להיות, עם הים הכי שווה בעולם והאנשים הכי מקסימים שיש, וכל מה שאומר בשיר רק עלינו. הרבה יותר טוב מאלבמה, בוודאות. טוב, אהובים ואהובות שלי, השעה כבר 10 דקות לפני השעה 10 בבוקר, ואנחנו צריכים לסיים. אני צריכה להיפרד מכם רק להיום, רק להיום. אני חוזרת מחר בבוקר, אל דאגה. האמת שבעיקר זה מדהיג אותי שאנחנו נפרדים, אבל איזה פומו כזה של לא ייפרד, אבל בטח לא היום. אבל כן, אני נפרדת, אבל זה בטוב, כי הפרידות שלנו ממש שמחות ועם המון הודעה. אז אני מודה לכן ולכם שהייתם איתי גם הבוקר הזה, היה ממש תענוג, והאמת שהזמן כל כך רץ לי שלא שמתי לב בכלל מה השעה, והנה הגענו פתאום ל-10 בבוקר. בטח הזמתם לנו באתר רדיו אילת, אילת102.co.il, ואתם בטוח עוקבים אחרינו באינסטגרם ובטיק טוק ובפייסבוק, ומה עוד יש? איזה כל הרשתות החברתיות? ליאביש המדיה שלנו, הוא יגיד לי. אני לא יודעת, יש עוד דברים חדשים, תגיד? לא, נכון, אנחנו בזה. כן, טיק טק, אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב כמובן, כל זה ועוד, כל זאת ועוד. זהו, אחריי באולפן אודי שכטר, עם עצם העניין. גם גרי סיגור יהיה איתו באולפן, וגרי סיגור גם ערך לנו את כל המוזיקה כרגיל, והיה מצוין. לי קוראים אמרית, אני חוזרת גם אחר 7 בבוקר עד 10, אנחנו נשתמע אז, ועד אז נהיה טובים, ונשתדל לחזור עם בשורות טובות. נסיים בועז שרבי, שלום עליכם, יאללה ביי. שלום עליכם, אמא תיקספי.

0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
1: הגדולים של אילת, 102 מסעדות.

0: אילת 102 FM.
1: שלום לך, שמרית, מדברת, אראלה ממפעל הפיס.
2: לא מאמינה.
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
1: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. פרשעשועים.
8: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
10: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
10: צ'ק.
9: מגשי פירות.
10: צ'ק.
9: סושי פירות.
10: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
10: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
10: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות.

0: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אילת
3: 102 FM, ככה פותחים את היום.
4: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
5: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ, מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף, הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין, שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים, אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
2: מיד באילת,
3: עצם העניין עם אודי שכטר.
2: על רכבים נבחרים עכשיו ב
6: לובינסקי טרייד אנד ליס,
2: 14-24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
7: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דוח של מועצת השלום שהוגש למועצת הביטחון של האום קובע כי חמאס הוא המכשול המרכזי לשיקום רצועת עזה וליישום הסכם הפסקת האש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. לפי הדוח, סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו והמשך אחיזתו במנהרות באמצעי לחימה ובמבני טרור מונעים את המעבר לשלטון אזרחי ואת קידום מפת הדרכים ברצועה. במועצת השלום מזהירים כי כל עוד הליך הפירוז מתעכב, כך גובר הסיכון להסלמה. על רקע הודעת טראמפ על דחיית המתקפה באיראן, גורם צבאי אמריקני שצוטט בניו יורק טיימס טוען כי טהרן מנצלת את הפסקת האש כדי להיערך לחידוש הלחימה. לפי הגורם, איראן שיקמה עשרות אתרי טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה, השמישה מחדש חלק מהמתקנים התת-קרקעיים, העבירה משגרי טילים ניידים ולמדה את דפוסי הפעולה של מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים. בכירים אמריקנים מעריכים כי ייתכן שהצהרת טראמפ על דחיית התקיפה היא חלק ממהלך הטעיה, וכי הנשיא עדיין עשוי להורות על תקיפה באיראן. הקרב על תוספת 40 מיליארד שקלים לצהל נותר ללא הכרעה. בדיון שהתקיים הלילה בסוגיה אצל ראש הממשלה נתניהו לא התקבלה החלטה, כשמשרדי האוצר והביטחון נשלחו לחשיבה מחדש על דרישת התקציב הנוספת של מערכת הביטחון. כתבנו ניצן כהן מוסר כי על רקע ההחלטה עומדת מחלוקת חריפה סביב עלות המילואים, והאוצר טוענים להתנהלות בזבזנית בגיוס ובהפעלת כוחות לפרקי זמן ארוכים, בעוד שבמערכת הביטחון מבהירים כי כל עוד המשימות בעזה ובגבול הצפון נמשכות, לא ניתן לצמצם את מצבת הכוחות. וגם סקר חדש ששודר בערוץ הלבנוני אל ג'דיד מצביע על תמיכה נרחבת בלבנון בהסכם שלום עם ישראל. לפי הנתונים, יותר מ-70% מהנוצרים והדרוזים שהשתתפו בסקר תומכים בהסכם שלום, וכך גם כ-51% מהסונים. בקרב הציבור השיעי, לעומת זאת, נרשמת התנגדות כמעט מוחלטת. בסוגיית חיזבאללה נרשם נתון משמעותי נוסף, שכן כ-58% מהנשאלים תומכים בפירוק הארגון מנשק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
13: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
15: IBI?
14: IBI.
16: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בעצם העניין, יום שלישי ג' בסיוון תשפ"ו, 19 במאי 2026. מפיקת המשדר, דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? נדבר עם איתן סלימי, מפיק פסטיבל ריל לייף, שיוצא נגד סגירת האירוע שלו באילת טרם הזמן. הוא כותב מכתב חריף למשטרת ישראל, לעיריית אילת והתאגיד העירוני לתיירות. אנחנו נדבר עם איתן סלימי. וגם עם רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, על ההחלטה לסגור את המסיבה 10 דקות לפני הזמן המיועד. נדבר גם על התרגיל שמתקיים היום בין משטרה וצהל עם אפרת אקלר. הרב יאיר עדיין נבחר לרב עיר ברוב גדול, וטוב שכך. הוא זוכה ברוב של 32 מול 36 קולות בחברי גוף הוועד הבוחר. מי שיברך הוא מי שהביא לכך שיבחר בכלל רב עיר ספרדי באילת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שעד לא מזמן היה שר הדתות, או שר לענייני דת, כמו שקוראים לזה. גדי איזנקוט ביקר אתמול באילת, איזנקוט עצמו לא מתראיין, אבל אנחנו נדבר עם חברו של איזנקוט, יעקב קיסוס, שהיה במפגש וייתן לנו רשמים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. יום לא פשוט לנו כאן, לי באופן אישי. אנחנו עדיין לא יכולים לדבר על פטירתו של אדם עד שלא כל משפחה יודעת. אדם יקר כאן למערכת, אדם יקר לי. אתמול דיברתי איתו גם בטלפון, קבענו לדבר היום, מה שכבר לא יקרה. זה החיים. כרגע לא נודיע כלום, כשאפשר אנחנו נודיע.

0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות... בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
9: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים, בריאות, כלכלה, נדלן, משכנתאות, הלוואות ואפילו שוק ההון. כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם את מי לשאול. התוכנית משודרת בשידור חוזר ברדיו בין 8 ל-9 בערב. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12, רק באילת 102 FM.
0: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
10: מפיק פסטיבל רילייף שהתקיים בסוף השבוע, איתן סלימי פונה במכתב חריף למשטרת ישראל, עיריית אילת והתאגיד העירוני לתיירות, בעקבות ההחלטה להפסיק את אירוע הפסטיבל שהתקיים במתחם האקספו בעיר. לטענתו מדובר באירוע תרבות מאושר לקהל בוגר שכלל הופעות חיות ומוזיקה אלקטרונית, הופסק לאחר שהתקבלו 3 תלונות רעש בלבד. שלום איתן סלימי.
11: בוקר טוב אודי, מה שלומך?
10: אני בסדר. טוב, יצא גם הודעת משטרה, אני חייב להגיד לך אתמול, בנוגע לזה שהם שומרים על איכות החיים של התושבים. אתה ציינת במכתב שלך שהגיע לכלי התקשורת כי הגיעו 1,370 משתתפים, 1,000 אורחים מחוץ לאילת, הזמינו בתי מלון, מסעדות, אטרקציות. בוא נעשה ככה סדר. קודם כל אתה מפיק לא שנה ולא שנתיים, אתה מפיק אולי הכי ותיק פה באזור.
11: נכון, מסכים.
10: מה קרה?
11: אני אגיד לך משהו. הבעיה היא, תכף ניגע בסגירה עצמה, אבל הבעיה היא הרבה יותר רחבה. אנחנו מדברים על עיר שמדברת על זה שהיא עיר של פסטיבלים ושל מוזיקה, ואתה היית איתי פה לפני 20 שנה כשהתחלנו. אם אתה זוכר, היה לנו יום חמישי בדולפין ריף, יום שישי חוות היען, אחרי זה זה התחלף לחוף הדקל, זה חוות הגמלים. מכל המקומות האלה לא נשאר שום דבר. אין איפה לקיים היום אירועים. חוף הדקל, יש לו בעיה בגלל הקרבה לשכונות מגורים, מבין לגמרי. הדולפין ריף, מאושר 800 איש, גם כן לא יכול לקיים אירועים. חוות היען, תישאר כנראה פיל לבן עוד 20 שנה.
10: נשאר חוות הגמלים, שהיא גדולה.
11: בדיוק, חוות הגמלים, שהיא גם כן, ובסוף הופכת להיות קשרה, ואז ימי שישי היא לא עובדת, וביום חמישי יש את המשתה, ובעיות עם המינהל. בקיצור, לא נשאר לנו איפה לעשות. עכשיו, לפני שנה, נפתח מקום מדהים, אוקיי, האקספו, בלב אזור התיירות. והושקעו בו מיליונים, אני הייתי חלק שותף לתכנון שלו ולבנייה, יחד עם אושר, היזם, ובנו שם המתקן מעולה. עכשיו תראה מה קורה, יש פה אבסורד. מצד אחד אתה נכנס לעיר אילת, אוקיי? אתה נכנס לתוך העיר, ובתוך העיר אתה רואה שיש לנו, איך קוראים לזה? יש לנו בעצם שלטים על אירועים שמתקיימים בעיר אילת, אמנזיה, פסטיבל טרנס שעושה החבר'ה של המאיו, בית הבובות, כנסיית השכל. אז מצד אחד מפרסמים את כל האירועים האלה, ואומרים יש פה אירועים מדהימים, שאני בהחלט
10: מקבל. רגע, הפסטיבל של חרילף הוא חלק משיתוף פעולה עירוני, הוא שיתוף פעולה עירוני של תאגיד התיירות.
11: לא רק זה, הוא מפורסם על שלטים בכל העיר, כהן, גם כנסיית השכל, וגם איך קוראים לזה, וגם נו.
10: בית הבובות שהופיעו הפעם.
11: כן, אתה יודע, הכל מפורסם. עכשיו, אתה רוצה לבוא לקיים את האירוע, המקום היחיד שנשאר זה האקספו, היחיד, אוקיי? הוא מקום לא רע בכלל, כן? הוא מקום מצוין. עכשיו, היה מקרה אחד מאוד מצער, ואני מודה בו בנובמבר שנה שעברה.
10: אתה מדבר על ההופעה של מרינה ודרוויש.
11: כן.
10: ואז התלונות של תושבים על רעש.
11: נכון. עכשיו, בגלל שזה מקום חדש, אנחנו מיד הלכנו והסקנו מסקנות. המסקנות היו, אחד, הסאונדמן שיפעיל את האירוע לא יכול להיות יותר סאונדמן של הלהקה, זה חייב להיות סאונדמן. סאונדמן מטעמנו, סליחה. רגע, אודי, שנייה אחת, אני איתך, אבל אני עושה עוד משהו בדרך. בקיצור, בקיצור, סאונדמן מטעמנו, ואז לקחנו את מוטי מיקס, שישלוט על הסאונד, אוקיי?
10: כן.
11: שלא יהיו בעיות סאונד. זה דבר אחד. דבר שני, אושר השקיע ועשה מבואות, אוקיי? ועובדתית, היו הפעם הזו 3 תלונות, ואני רוצה...
10: איך אתה יודע כמה תלונות היו?
11: המשטרה אומרת לך, היא אומרת לך כמה זה. יש תלונה אחת הייתה במלון מג'יק פלאס, תלונה אחת במלון דן פנורמה, ותלונה אחת במלון בראון, אוקיי? לא הגיע הסאונד לאף שכונת מגורים,
10: כן, כן, בדרך כלל שיש רעש, אז תושבי אילת כותבים, הפעם שקט מוחלט מהרשתות.
11: ברור. עכשיו אני בא ואומר כזה דבר. צריכים לקבל החלטה מה רוצים לעשות באילת. אם במקום כזה, מרכזי, שישקיעו בו מיליונים, והוא הכי מתאים להופעות, ותבין, אנחנו לא מדברים פה על מסיבה.
10: זה לא מסיבה ליד לפנות בוקר. אם אני מבין נכון, המשטרה סגרה את האירוע ב-1:50, ואתה אמור לסיים ב-2?
11: לא, בארבע. היינו אמורים לסיים בארבע, כשהיה אומן על הבמן, הדב דגון, שביקשתי מהשוטרים, נלמחנו את המוזיקה לחצי, תנו לו רגע 10 דקות לסיים את הסט. לא, עכשיו הוא יורד, אם אתה לא מוריד אותו, אנחנו נוריד אותו בכוח, כאילו שיש מתקפת טילים על אילת, ועכשיו הבן אדם חייב לעזוב, אוקיי?
10: ומה היה אמור להיות בין 2 ל-4? די-ג'יי.
11: היה עוד מופע לייב של עומר קינן, מופע מדהים, אוקיי? ואחריו היה אמור להיות עוד איזשהו די-ג'יי שהיה אמור לנגן בסלינה, עבר אלינו, אז בקיצור, היה אמור להיות ערב מדהים כמו שהוא התחיל, אוקיי? עם הופעה של בית הבובות.
10: רגע, הפסטיבל היה 5-6?
11: לא, הוא היה לילה אחד, רק 6.
10: רק 6.
11: אנחנו כבר לא עושים 2 לילות, אנחנו עושים לילה אחד. הפעם הזאת רצינו מאוד ביום 5, אבל היה אייל גולן, אז נאלפנו לזוז ליום 6, אבל זה לא העניין. אני חושב שהאצבע הייתה פה קלה ועל ההדק, ולא היה צריך, לא היה אפשר, כן? ואנחנו כהפקה שיתפנו פעולה, הנמחנו את המוזיקה למצב שהיא לא מפריעה לאף אחד, ואמר הקצין גם כשהיה שם, אמר בטלפון שהוא דיבר עם מי שקיבל את ההחלטה, שזה לדעתי היה הקצין אגם, אמר לו, הם הנמיכו את המוזיקה לחצי, והוא עדיין אמר לו, תסגור את האירוע. עכשיו זה דבר חמור, אוקיי? עכשיו זה עמד אי אמון של הקהל, אוקיי? מי שהיה באירוע הזה לא יחזור אלינו.
10: זהו, ואתה... הפסטיבל הזה אמור להמשיך, אם אני זוכר, אתה אומר על כנסיית השכל, זה מופע הבא.
11: אני אגיד לך משהו, אתמול הייתה לי שיחה עם יוסי חן, תגיד התיירות, אני רוצה להבין מה מתכוונים לעשות פה, כי אם זו המגמה, אני חושב שאני אצטרך לבטל את כל האירועים של רילה את השנה, שזה כנסיית השכל, שזה מרינה ודרווי, שזה ברי שחרוב ואיתן רייטר, שכולם סגורים להמשך השנה, אנחנו נצטרך לבטל אותם, אין דרך אחרת, אני לא יכול לעבוד...
10: אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת, האם אתה חושב שמשטרת מרחב אילת... החליטה, והיו מפקדים בעבר, שאני זוכר שהיה סגלוביץ' שהוא סגר אז את הכניסות לטייסטו. היו מפקדים, היו כבר כאלה שהחליטו פעם לסגור את תחום האירועים או לצמצם אותו כדי לא ליצור רעש ובלגן. האם אתה חושב שיש איזו החלטה כזאת?
11: אני לא יודע, אני באמת צריך לעשות את השאלה הזאת למשטרה ולעיריית אלעד, כי בסוף, אתה יודע, יש פה איזשהו, מה שנקרא, הכוונה של מי שמנהל את העיר, אתה יודע. כי בסופו של דבר, יכול לבוא...
10: לא, סדר ציבורי לא מנהל ראש עיר, מנהל את המשטרה.
11: לא, לא, לא, לא. אני חושב שראש עיר, אם הוא מכנס ישיבה בנושא הזה, כמו שאני ביקשתי, ויושב עם המשטרה, ויושב עם המפיקים, ומגיעים לאיזושהי הבנה, שבאה אומרת, תקשיבו, אם יש בעיות רעש ממקור אחד, אם נגיד עכשיו במלון מג'יק פלאס היו 20 תלונות או 10 תלונות, אתה מבין שיש בעיה שם, כן, אתה צריך לטפל בזה מיידית. אבל על תלונה אחת מכל מלון, מה, האורחים האלה יותר טובים האלה?
10: זה נשמע לי מספר מופרך שבעטיה סוגרים מסיבה. אני חייב להגיד לך, רופא, 3 תלונות? בדרך כלל זה...
11: 3 תלונות, זה מה שהיה, אמרו, סוגרים את האירוע. עכשיו, בלי להפעיל לסיכול דעת ולהגיד, רגע, יש 3 תלונות,
10: טוב, אנחנו לא שומעים כבר את...
11: ואין מה את המוזיקה. מה רקדים במקום הוא נסתום מוטי מיקס עם נסת המוזיקה בצורה שלא יכולה להפריע לאף אחד. היו אפילו תלונות של בליינים או של אורחים שבאו להופעה ואמרו, איתן, הסאונד מאוד נמוך ברמה הזאת. למה לסגור? למה לסגור? אתה יודע, בסוף, כשאתה מגיע למלון ויש בו רעש, באותו רגע אתה צריך להרים טלפון לסאונד, ואין ככה עובדים, קוראים לסאונד ותקשיב, תוריד את הסאונד עד לרמה שבה אין רעש במלון.
10: תשמע, היום יש גם יש מד דציבלים, ובאלת יש כבר מד דציבלים, יכולים לבדוק. זה לא.
11: אבל אודי, זה יותר מזה, תבין. מה, מרכז תיירות לא עושה קצת רעש? מה, המועדונים באלת לא? מה, המועדונים באלת לא עושים קצת רעש? קלאבוטה לא עושה? השאלה זה המידתיות. לא יכול להיות שאירוע שמפורסם פה בעיר, שבאים אליו אנשים מכל הארץ, אוקיי, להופעה של בית הבובות ונדב דגון, שזה הופעות הכי טובות שיכולות להיות, אוקיי? האנשים האלה יבואו...
10: תגיד, מה קורה עם הבליינים שבעצם ההבטחה לפסטיבל נגמר להם שעתיים לפני?
11: עכשיו, יש לנו, אנחנו קיבלנו עשרות רבות של מיילים, זוהמים, ורוצים את הכסף חזרה, ואני לא בטוח שאנשים האלה יחזרו אליי. אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד מאוד קיצוני. עכשיו, אתה יודע, זה בסוף צריך להיות פה, כמו שאמרתי לך, צריכה להיות פה מידתיות. אין פה מידתיות, אוקיי, בנושא הזה.
10: טוב, אנחנו ניגש לבדוק את המשטרה בעניין הזה, אנחנו נדבר איתם כבר.
11: אני לא מפנה אצבע מהשיבה למשטרה, בוא אני אסביר לך משהו. אני כתבתי מכתב לפני 20 שנה, ואני רוצה להגיד בנקודה הזאת. לפני 20 שנה כתבתי מכתב לראש העיר, עם העתק אז לפקד המחוז, זה היה אז קרדי, אוקיי, לפני 20 שנה. ואמרתי, רבותיי, אילת צריכים להתייחס אליה אחרת, זה מקום אקס-טריטוריאלי, בטח עכשיו בשנה כזאת שאין חול, ואנשים לא טסים, הם באים לאילת וצורכים פה תרבות, ועוד הרבה דברים אחרים, אוקיי? לא יכול להיות, אתה יודע, שכרגע, מה שקורה זה, שיש לך מרחב, שבו יש קצינים, שכל מה שמעניין אותם זה לגמור את התפקיד שלהם, אחרי שנתיים לקבל דין להמשיך הלאה. מה שחשוב לעיר, הוא פחות מעניין אותם, ואתה יודע מה? אני גם לא מאשים אותם, אם אני הייתי במקומם, הייתי נהג אותו דבר.
10: יש הרבה שאוהבים שקט, זה לא רק בעניין משטרה, שיש איזו תכונה אנושית.
11: אודי, שנייה, השינוי צריך לבוא בהחלטה, אוקיי? שהיא החלטה הרבה יותר אסטרטגית. אני לטעמי, מי שיורד לעשות תפקיד באלת, זה צריך להיות ממר שהוא לצורך העניין, בשלהי הקריירה שלו, שירד פה לתפקיד של 3-5 שנים, לא שנתיים, ירד עם המשפחה, הוא קשוב ואכפת לו מהעיר אלת, ולא, אתה יודע, והחלטות כאלה כנראה לא היו מתקבלות. אבל זה לא רק הם, זה גם צריך לבוא מרמת ראש העיר. זה מנכ״ל העירייה, צריכים לבוא ולהגיד, מהי באמת בתאריכים מסוימים, שהרי האירועים שלי מפורסמים שנה קדימה. בתאריכים האלה, אוקיי, צריך לנהוג קצת בצורה אחרת. אני לא אומר...
10: טוב, אתה מדבר על חשיבה אסטרטגית, מה אלת רוצה להיות, בקיצור. איתן סדימי, מפיק הפסטיבל, אנחנו ברשותך, ממתית איתנו על הקו, רב פקד אפרת אקלר, אני מודה לך מאוד על השיחה. מקווה שהכל יסתדר וכן נזכה לראות את כנסיית השכל ברי סחרוף. עכשיו אתה מבאס אותי כפול, שאני יודע שאולי זה לא יתקיים.
11: אתה היית בהופעה של כנסיית השכל עכשיו בג'נסיס, אז אתה יודע מה המשמעות של זה.
10: נכון, בדיוק.
11: ובדיוק.
10: אני גם ראיתי מה ג'נסיס, איזה עוצמה של רעש עושה ביישובים מסביב, ואף אחד לא דיבר.
11: נכון, כי יש החלטה, שאפשר לאפשר לפסטיבל שמביא כל כך הרבה אנשים, להתקיים, אוקיי? לא על חשבון התושבים, אני רוצה לחזור ולומר.
10: טוב, איתן, אנחנו פשוט חייבים להתקדם, עדה. איתן סלימי, הנקודה ברורה, ותודה רבה לך. שלום, רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
12: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
10: בוקר טוב.
12: הקשבתי בקשב רב למר איתן סלימי.
10: כן.
12: ולפני הכל אני אגיד שאני חושבת שלא נכון להפוך דיון מקצועי על איזון בין תרבות, תיירות, איכות חיים, להתקפות אישיות על שוטרים או קצינים.
10: לא, לא היה פה אישי.
12: השוטרים והקצינים,
10: לא,
12: השוטרים.
10: לא היה פה אישי, הוא אומר באופן כללי, הוא יש לו רעיון.
12: הסיומת שלו הייתה מאוד אישית, הסיומת שלו הייתה מאוד מאוד אישית. איתן סלימי לא יכול לקבוע למשטרת ישראל.
10: זה נכון, אבל הוא לא, הוא נותן רעיון.
12: אז שנייה, בבקשה. אין שום מקום להתקפות אישיות כאלה ואחרות, הוא לא יודע מי מפקד המרחב, עם מי מפקד המרחב גר כאן, מה, מתי מפקד המרחב הגיע לכאן, ומה אופק שירותו ועתידו באילת. והוא בהחלט לא יכול לומר על אף קצין כזה או אחר, שכולנו כאן תושבי אילת, וכולנו בעלי משפחות, שהילדים שלהם גדלים כאן, הוא בטח לא יכול להגיד שלאף אחד מאיתנו אין לא אכפת מהעיר אלת. ממש חרה לי לשמוע את זה. פשוט אין לזה מקום. אין לזה מקום. לכולנו אכפת מהעיר הזאת.
10: דרך אגב, הוא אמר, אני לא מאשים את משטרת ישראל. הוא נותן כקונספט מחשבתי.
12: מה שהוא אמר, קצת משתנה בין הסיומת שלו של הדברים. מה זאת אומרת להביא לכאן קצין שיהיה לו אכפת מהעיר? אז מה זה אומר? שלא אכפת כאן לא אכפת מהעיר.
10: לא, יכול אבל, בוא נרד רגע לשורש העניין בעצם. קודם כל, בן אדם מדבר בכעס, קודם כל אני מדבר בכעס ותסכול, את יודעת, אתה עובד על הפקה, ואתה עושה ומפרסם.
12: אודי, אני רוצה לדבר על עצם האירוע, ואני מדברת קודם כל כאזרחית בעיר הזו, כתושבת העיר. להגיד שהרעש לא הגיע לשכונות המגורים, זה לא נכון.
10: קיבלתם תלונות
12: בתושבי העיר? אני הייתי ביום שישי האחרון, בשכונת בני ביתך, שכונת גנים ב', אתה מכיר אותה, נכון?
10: כן.
12: יופי. הרעש הגיע עד לשכונת גנים, גם באמצע הלילה. כשאני קיבלתי עדכון שהמסיבה נסגרה, אמרתי לקצין, כל הכבוד לכם, לא יכלנו לישון בלילה. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר נוסף.
10: אפרת, אני חייב להגיד לך. אני חייב להגיד לך. כשיש רעש במסיבות, או מועדונים בעיר, הרשת מלאה בתלונות. לא ראיתי הפעם כזאת.
12: אז אני אגיד לך, אני רוצה להגיב גם על זה. ראשית, דיברתי עם כמה תושבי אילת, אגב, גם כאלה שהיו בהפקה ביום שישי האחרון. חלקם מאוד מאוד התרעמו על עצם הפסקת ההפקה, וחלקם גם אמרו לי, אפרת, אנחנו לא מתקשרים למשטרה כשיש רעש. אנחנו לא מתקשרים למשטרה. למה? כי אכפת להם מהעיר, או כי הם לא רוצים, יש הרבה אנשים שלא רוצים להתקשר למשטרה, כי חוששים מסיבות כאלה ואחרות, אוקיי? אבל זה לא העניין. העניין הוא פשוט. עוד במעמד אישור התוכניות, שיש לזה תהליך סדור ומתוכנן, שבו המשטרה, הגורמים במשטרה מנחים את ההפקה. אגב, איתן סלימי לא היה חלק מאישור התוכניות, הוא שלח את הנציגים שלו, אוקיי? איתן סלימי מוכר וידוע, אנחנו עבדנו איתו לא פעם.
10: הרבה שנים, הרבה מפקדי תחנות עבדו עם איתן ומנהל תוכניות והרבה תוכניות. הוא מכיר הכל ואתם מכירים אותו. אבל השאלה היא באמת, האם היה...
12: כן, אודי, כן, כן. עוד בשלב אישור התוכניות, נאמר לנציגי ההפקה, שככל ויהיו דיווחים על רעש, כבר בדיווח הראשון הם יצטרכו להנמיך את המוזיקה.
10: הנמיכו, אומרים.
12: ובדיווח השלישי, ההפקה תסתיים. זה נאמר, והיה תאום ציפיות מלא. רק חבל שההפקה לא לקחה ברצינות את המשטרה. עכשיו, אני חשוב לי לומר עוד פעם. אנחנו, עוד פעם, אילת עיר תיירות, בילויים,
10: המשטרה מלווה. אבל אני חייב לשאול אותך את הנתון הנדהים מבחינתי. האם באמת היו רק 3 תלונות?
12: אבל אתה לא נותן לי לסיים את הדברים שלי. אתה יודע שזה בכלל לא רלוונטי כמה תלונות היו. אתה יודע מה? זה לא רלוונטי. מסיבה מאוד פשוטה. כי ברגע שהתקבל דיווח, ותיאום הציפיות היה כזה, שההפקה צריכה להנמיך את המוזיקה, וככל שיהיו עוד דיווחים, ההפקה תעצר, אז לא היינו צריכים להגיע למצב הזה.
10: האם המוזיקה נמכה? יש שוטרים בשכר, דרך אגב, במסיבה כזאת, אני לא יודע. יש שוטרים בשכר?
12: כן.
10: עובדים שם שוטרים במקום, הם לא... הם רואים שהנמיכו.
12: רואים שהנמיכו, ניגשו עוד פעם, והנמיכו עוד פעם, ובפעם השלישית, כשהבינו שהרעש, מקור הרעש, לא יכול להמשיך, אז נאלצו להפסיק את ההפקה. אודי, אף אחד מאיתנו לא קם בבוקר ואומר, היום אני הולך להפסיק את המסיבה של איתן סלימי או את ההפקה של גוף כזה או אחר. לא, אנחנו, זה לא המטרה שלנו. אנחנו עובדים לאורך כל השנה עם המון בעלי תפקידים, גם בעירייה, גם בהפקות השונות שמגיעים אלינו. אנחנו מבינים שאנחנו עיר תיירות ובילויים, אנחנו מלווים אותם לאורך כל השנה, עשרות אירועים. עשרות הופעות, עשרות פסטיבלים מתוך הבנה מלאה לחשיבות שלהם לעיר.
10: תשמעו עליו על משהו מעניין שלא חשבתי עליו. אני אשאל אותך, יש מקום להפקות גדולות באילת? איפשהו?
12: אני קטונתי מלקבל החלטות איכן עושים הפקות בעיר הזו. קטונתי. אנחנו גוף שאוכף הנחיות, שאוכף נהלים וחוקים.
10: מה שאת אומרת ככה, בוא נסגור את זה, ההפקה ידע שיש פה הפרה שלישית של תלונות על רעש, המסיבה תיעצר.
12: חד משמעית, זה גם כתוב שחור על גבי לבן. אני שוב פעם רוצה להגיד, יש לנו אחריות, למשטרת אילת יש אחריות כלפי התושבים, כלפי הנופים שמגיעים לעיר הזאת, ושמצפים ליהנות מהחופש שלהם, כולל הזכות לשקט בשעות לילה, אודי. השעה אחת בלילה ביום שישי. אם אתה היית נוסע לנפוש במקום מסוים ורוצה לישון בלילה, אתה היית מצפה שהמקור הרע שמפריע לך יוסק.
10: טוב.
12: תתקן אותי אם אני טועה.
10: תלוי.
12: אוקיי, תלוי.
10: לפעמים אנחנו שומעים גם בבתי המלון הפקות, מי שגר בסמוך, גם בגנים א', גם בגנים ב', שומעים את הרעשים שיוצאים מהופעות, ואת יודעת, לא, פחות מתלוננים. אבל טוב, צריך להגיע בעצם מה שאתם אומרים, אם אני מבין נכון, שאין יותר מקום להפקות גדולות או מסיבות בעיר אלת, בתחומי העיר אלת, אלא ימצאו מקומות מחוץ לעיר.
12: אני מצטער, זה לא מה שאני אמרתי.
10: לא, זה התוצאה.
12: אני אסכם את הדברים שלי, אוקיי, אני אסכם אותם. מרגע שהתקבלו הדיווחים, אנחנו פעלנו בצורה מדורגת ומידתית. התקיים גם שיח עם ההפקה, ניתנו גם הנחיות לצמצום עוצמת המוזיקה, נעשו גם ניסיונות לאפשר את המשך קיום האירוע לצד הפחתת הפגיעה בציבור, אוקיי? בסופו של דבר, כשהבנו שהפגיעה נמשכת, התקבלה החלטה, והיא מקצועית לחלוטין, לסיים את האירוע מוגן.
10: האם מבחינתכם מתחם האקספו יקבל בפעם הבאה? אני אשאל לסיום, האם מתחם האקספו יקבל אישור לעשות מסיבות?
12: לא, רגע, אני רוצה לסיים. לגבי הטענה על מגמתיות, אין כאן שום מגמתיות, בסדר? המדיניות שלנו היא אחידה וברורה.
10: אוקיי, זה מובן, הבנו את זה. אבל אני שואל אותך, האם מתחם האקספו מבחינתכם, בפעם הבאה שהוא יבוא לקבל אישור? כמו שהוא אומר, יש כנסיית השכל, יש ברי סחרוף, מה יקרה?
12: אבל היה במתחם האקספו יום לפני כן הופעה של אייל גולן.
10: לא, מסיבה אמרתי, לא הופעה.
12: מה ההבדל ביניהם מסיבה להופעה?
10: הנה, הנה, הנה, הנה. פה סגרו ופה לא.
12: אבל כי לא היו הקמות רעש, לא היו דיווחים על רעש. לא היו דיווחים על רעש. אני גם אזכיר שתקנות הרעש נכנסות לתוקף משעה 12 בלילה ביום שישי ועד שבוע בוקר למחרת.
10: אוקיי.
12: אז גם צריך לשקול את זה.
10: וכנראה צריך לעשות ישיבה עירונית נרחבת, וכנראה לסגור את הפרטים. לא אנחנו נסגור אותה בשיחה הזאת. לסיום, תרגיל היום. זה תרגיל מתוכנן, משטרה וצהל?
12: בהחלט, תרגיל שמתוכנן על פי תוכנית עבודה שנתית.
10: לא קשור לטראמפ.
12: ממש לא. לא בגלל אמירה כזו או אחרת, או רוחות מלחמה שמתחילות לנשב. אלה תרגילים איטיים שאנחנו מבצעים לעתים קרובות, בשילוב של כל גורמי הביטחון והצלה בעיר, והפעם מי שמוביל את התרגיל הזה זה צהל. אנחנו כבר אחרי התרגיל הסתיים, בסך הכל היו לנו תוצרים טובים, ונקווה שנשאר רק בתרגיל.
10: התרגיל כבר יסיים. בסדר.
12: כן, התרגיל כבר יסיים.
10: אני מאוד מרוצה שאתם מתאמנים, יחד עם צהל וכל גורמי הביטחון, זה מאוד חשוב להיות מאומנים, את זה כבר למדנו והבנו. רב פקד אפרת אקלר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
12: תודה, עוד יום טוב.
10: יום טוב.

אתמול נבחר הרב יאיר עדיין לכהן כרב העיר אילת, לאחר שזכה ברוב של 32 מתוך 36 חברי הגוף הבוחר. עוד מעט יהיה חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, עד לא מזמן השר לשירותי דת, הידוע בשמו כשר הדתות, האיש שהניע בכלל את המהלך הזה שיבחר באילת רב נוסף, כי הייתה תקנה של ממשלה קודמת שעיר עד 100 או 120 אלף תושבים יש לה רק רב אחד, עכשיו זה גדל לשניים. כבר יהיה איתנו הרב מלכיאלי בנושא הזה. ברכות בכל מקרה לרב יאיר עדיין.

0: בוא נגיד שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעת, שלום אדוני.
1: שלום לברכה.
0: מה שלומך? לונג טיים.
1: ברוך השם, כן. בסדר, חודש טוב שיהיה.
0: טוב, חודש טוב, נכון, חודש סיוון. טוב, אנחנו מדברים על בחירתו של הרב יאיר עדיה, הראוי, הראוי באדם, אתה יודע, אני מנסה לחשוב מי קיבל כל כך הרבה תשבוכות על בחירה בגוף בוחר. גם חילונים, גם ליברלים, גם משמרנים, גם מדתיים. אני לא מוצא עוד בן אדם שקיבל כל כך הרבה תשבוכות כמו הרב יאיר עדיה.
1: האמת היא ממש, כמו שאתה אומר, חודש סיוון, חודש של קבלת התורה. אני חושב שהעיר אלת זוכה היום גם בקבלה של מנהיג חדש בעיר, יחד עם הרב הקיים, לא של הרב הקודם, שיבדל לחיים טובים. הרב עדיה הוא דמות מוכרת מאוד בעיר, וכמו שציינת בצדק, קונצנזוס מדתיים ושאינם דתיים, באמת כולם תמכו רוב מוחץ, וזה מגלה כמה שהבחירה שהוא היא הבחירה הכי נכונה וטובה לעיר. כמובן להודות לראש העיר על המאמצים, על הבית עבד בצורה מקצועית, ישרה, שקופה מול המשרד, מגיע לו הרבה שבוע על זה, ומזל טוב לעיר.
0: רגע, אתה היית עד לא בזמן השר לשירותי דת, הידוע כמו בשם העממי, השר הדתות. הופ, הופה. כן, טוב, נספר שבאלת בעצם, אתה יודע, לא היה אמור להיות שני רבנים לפי תקנות חדשות, אלא רק רב אחד, נשארנו רק עם הרב הכט, שהוא בעצם הרב האשכנזי תמיד היה נקרא, והרב עדיין הרב הספרדי, ובאלת יצאו בעצם להילחם על העניין הזה שצריך גם רב ספרדי, וככה הגענו למעשה מחדש לבחירה של רב בעקבות פרישתו של האב עדיה, של הרב משה עדיה, ייבדל לחיים ארוכים. ואז שהוא בעצם יצא לגמלאות, נשארנו עם רב אחד באלת.
2: תקן אותי אם אני טועה, עודי, אבל גם אנחנו, כשאנחנו היינו ילדים, היו עוד שני רבנים, וזה היה בסדר גמור, אף אחד לא הציק לא לזה ולא לזה. אם היית אשכנזי, אתה יודע שאתה הולך לרווח.
0: לא, דווקא לא. אני חושב שהיו שנים שעדיין גם פה לבד, דרך אגב. אתה היית ילד ממש. שוב, שלום, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
1: יש מקומות במדינה שעדיין אין קליטה ברחובות, זה חבל.
0: כן. נו, אולי תהיה שר התקשורת.
1: אם נפלל לשם שזה יסתדר.
0: טוב, בוא נדבר רגע על הרעיון הזה שבאלת בעצם נשאר רב אחד, ולא על פי תקנות היה, בעצם אלת נשארה בלי רב ספרדי, ואתם בעצם הענתם את המהלך הזה. כלומר, הניעו את זה פה באלת, ואתם קיבלתם את זה כבתפקידך כשר הדתות.
1: אז קודם כל, זה לא העיר היחידה. יש מקומות שיש צורך בשתי רבנים, יש ערים נוספות, כמובן במנורק, גם על ידי הרשות המקומית, גם על ידי המועצה הדתית. אלת, חוץ מאשר הרבנים נותנים שירות לתושבים של העיר, יש עיר תיירותית גדולה מאוד, הרבה מאוד אנשים מגיעים להתארח בעיר, הרבה מאוד עסקים של בתי מלון, עירוב ועוד דברים. וכמובן שזה מכפיל כוח, והרבנים יודעים ברוך השם לעבוד ביחד, בכבוד הדדי, וזה סך הכל נותן כוח נוסף לעיר ולשירותי הדת, וזה ברכה, ברכה לעיר.
0: מה היו צריכים לעשות באלת כדי לקבל את התקן הזה של רב נוסף?
1: יש תקנות ברורות מאוד, יש ערים שזה קבוע בחוק שמגיע לתקנים, שזה ארבעת ערים הגדולות, והערים נוספות מעל כמספר מסוים של תושבים, כשיש אפשר לנמק את זה בצורך ויכולת כלכלית לפתח את הכל, אז
0: ראיתי ברכה שלך שיצא באופן רשמי ואומרת, אלת זוכה להמשכיות של הנהגה רוחנית ושירותי דת עבור התושבי העיר והנופשים הרבים המגיעים אליה, תוך ברכות גם לרב משה עדיה, אביו של יאיר. אתה יצא לך להכיר אותם?
1: אני פגשתי אותו, לא הרבה פעמים, מעט פעמים, אבל מדובר אדם מהדר, באמת שמהדור הקודם, שלראות אותו ולגוע בדורות הקודמים, קודם כל תמיד חכם ופלג, איש רוח, אדם איש רוב, וגדע דברי גדול, גם משפחת רבנים גדולה מאוד, כבוד, כבוד להעיז, שעדיין משחרר עשרות שנים, ופה, תחת דודך בנטה.
0: טוב, אנחנו כמובן נברך את כל הוועד הבוחר ואת עצמנו תושבי אלת על בחירתו של רב יאיר עדיה, כל מי שראה אותו בעבודתו, אתה יודע, אפילו כמוהל, איזה חרדת קודש הוא ניגש למקצוע.
1: גם אלה שהתמודדו ולא זכו, זה בחירות בחירות דמוקרטיות לכל דבר, כל אדם יכול להגיש מועמדות, מי שראוי לכך, והטוב יותר מנצח.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אחד השרים המצטיינים של שדר. אגב, אתה יודע, מדברים הרבה פוליטיקה. ראיתי שחברך, חבר הכנסת השר ארבל, פרש בעצם מהפוליטיקה בינתיים. אבל אם יש אנשים שהצטיינו בממשלה הנוכחית, ולא לא, לא מקבלים הרבה כבוד על כך, זה הרבה מהשרים של ש"ס, שהיו מקצועיים. וחייב להגיד את זה.
1: אני חושב ש... תראה, פתחת בזה. אני חושב שכולנו מגיעים לעבודה יום-יום, וחושבים על הרב עובדיה שהקים את המפלגה הזאת, ואני יום יום חושב מה הוא היה רוצה שאני אעשה היום, מה אני צריך לקדם.
0: לא, אתה יודע, כי זה מקטלגים, ואתה יודע, עושים בזה, אבל השרים של ש"ס הוכיחו הרבה פעמים חשיבה מחוץ לקופסה, יצירתיות ויד מושטת, ולא הרבה יודעים את זה, לצערי. אז הנה, אמרנו.
1: בהחלט.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
1: שלום.
3: עכשיו בילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: התוכנית בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קמן 10.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה

0: לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
1: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב אלבוגים 17.
2: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
3: התקשרתי לאן?
2: לחוף מיה, מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
3: בעל הבית השתגע.
2: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: המומחים עם שמולי קליין הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11 ל-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11 ל-12 רק באילת 102 FM.
9: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, רעיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.
10: Here we go!
11: אילת 102 FM.

0: 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: המועמד גדי איזנקוט הגיע אתמול לאילת, הוא הגיע לוועדת ועידת איגוד התאגידים העירוניים, אבל אם הוא כבר פה והוא בקמפיין, אז הוא נפגש עם תושבי אילת. בוא נגיד שלום לחברו הטוב מספסל הלימודים, יעקב כיסוס.
2: כאן, בוקר טוב,
1: בוקר אור. ראיתי סרטון כזה שהוציא גדי איזנקוט, והוא ביקר גם במועדון השייט, איפה הוא גדל.
2: קור מרגש.
1: כן?
2: ממש.
1: בחלום שלך היית מעלה אותו על צירה, נכון?
2: זה מה שאמרתי לו, אמרתי לו, הכנו לו גם צירה, 420, הכל עם מערך מלא, בוא תפליט, בוא זה, אבל נראה לי ש...
1: שהוא כבר לא זוכר.
2: לא, הוא זוכר, אבל...
1: תגיד, באמת להפליג על 420 זה כמו האופניים, אתה זוכר? כאילו...
2: כן. מי שפעם מפליג על כלי שיט, יודע, כיווני הרוח וזה, ובוגר המועדון, היה 5 שנים במועדון, מגיל 13 בערך.
1: יפה.
2: וגם אני, לא שוכחים.
1: אוקיי. ואז המשיך למפגש עם תושבי אילת. הגיעו קודם כל?
2: וואו, היה מפוצץ, מפוצץ. היה אצל שי מהשרפ בשחמון, היה, לדעתי, 200 איש, לא היה מקום. כולם עמדו, הוא דיבר על כל הנושאים, הוא נתן זמן לשאלות, שאלו אותו גם שאלות קשות, הוא ענה גם על שאלות קשות. הייתי איתו גם בכנס איגוד תאגידים, זה היה נורא מדהים לראות אנשי ליכוד בעיקר, אתה יודע, ראשי רשויות, ראשי ערים, מוחאים כפיים למה שהוא ענה לקרן נורציאנו שם. אני מניח שאתם תראו את זה בטלוויזיה.
1: כן, תגיד, מה, היו דברים שעלו בקשר לאילת?
2: כן, שדה תעופה על הבריאות, על החינוך, על הפקקים באילת, התחבורה, הרכבת, עלו כמה נושאים שאנשי אילת עלו גם בפגישה. הוא נתן תשובות, החלק שהוא ידע תשובות הוא נתן לכם כולו. הוא אמר, אני אבחן, אני אלמד, ואני כמובן אעזור.
1: טוב, אתה מכיר אותו הרבה מאוד שנים. מה אתה מזה, שהוא הולך לרוץ, מה?
2: אני להערכתי, לא מידיעה, כן? להערכתי הוא יקבע איזשהו מועד ממש ממש לפני הבחירות, ואז אני מניח שיצאו סקרים, והם החליטו. נהיה בראש. כרגע הוא מוביל עד הסוף.

0: הוא מתבטא, כאילו שהוא רץ עד הסוף. אני להערכתי, הוא מאוד, אני אגיד זה בסעירות, הוא נראה לי המועמד הכי טוב.
1: טוב, זה חבר שלו, אתה חבר שלו גם כן, אז מן הסתם אתה משוחד. ראית אנשים באמת מתושבי אילת שלא היית מצפה לראות?
0: כן, כן, ראיתי שם הרבה אנשים, בעיקר ותיקים, פחות נוער. הוא דיבר גם לחבר הצעירים איך להשאיר אותם באילת, איך לגרום לזה להשאיר אותם באילת. הוא דיבר על ניסיון להביא הייטק, כמו באינטל, מדבר איתך בשיחות אחרות, לא בכל הפגישות שהוא היה. להביא לפה הייטק על ענת שזה עלה, אתה יודע, מי שבא להייטק בדרך כלל מהנדס, ואשתו מורה, ואור רופא, וכל החתך סוציו-אקונומי באילת יעלה למעלה. הוא התבטא גם בעניין של הרכבת, וגם בעניין של שדה תעופה, ואיך אפשר לנסות לפתור את העניין הזה. הוא התבטא גם בעניין שאמא שלו מבוגרת, ולא היה דיור מוגן באילת בתקופה שהיא עזבה את אילת. ועל הבעיות של המבוגרים, הוא גם התבטא חלק שאלו שאלות. תתן בכבוד באילת, וזה קשה נורא, והתנאים.
1: טוב, בוא, זה לא ריצת אור ראשונה, הוא רץ תחת בני גנץ כבר, הוא רץ כבר פה פוליטיקה, זה לא ביקורו הראשון כפוליטיקאי באילת, הוא היה גם, בין הסתם, כרמטכ"ל הוא ביקר פה. אתה מרגיש שמשהו השתנה בו?
0: אני זיהיתי רגשנות אצלו. אנחנו דיברנו על אובדן של הגן שלו במועדון השייט, הוא נחנק שם, הוא השתנק. היום ביקר בבוקר בבית העלמין, האחיין שלו.
1: מור כהן אייזנקוט, זכרו לברכה, גיבור ישראל.
0: וסיפרתי לו על, אנחנו אישית איבדנו 3 עובדים מהעסק שלנו במלחמה, ובנובה. סיפרתי לו גם על זה. הוא מכיר את ה-12 מפנים שנפלו מאלד, ובצד נכוני 12 אולי יותר. הוא נורא התרגש, הביקור הזה עשה לו משהו. אנחנו גם הלכנו למנטיז בלילה, יש לו יום הולדת היום. דאגנו לו במנטיז את העולם. הוא התפעם מהעיר שהיא עוד עובדת, ויש אנשים, וכיף לצאת, והלכנו על הטיילת. רואה את העדה של הציבור, את התמונות, את הבקשות, את ההזדהות איתו. היה מאוד מרגש לראות את זה. האנשים מגיבים.
1: זאת אומרת, היית איתו כבר בביקורים, הפעם זה היה נראה לך אחרת.
0: ממש. נראה לי שאנשים יודעים שהבחור בא לעבוד, והבחור בא לתת מעצמו, ולא אינטרסים. הוא לא, יש לו אגו, גם בפגישה עם התושבים האלתים, הוא אמר, אני אבחן את זה, אני לטובת המדינה לפניי. אני לא מעוניין להיות זה שיפריע לטובת המדינה קודם כל. כשנגיע למועד, אז אנחנו נדבר גם על זה. הוא התכוון שהוא דיבר עם בנט לפני יומיים, שלושה, הוא גם התבטא בעניין, והוא אמר לו במפורש שזה לא הזמן, לא לייחודים ולא עוד לעניין.
1: טוב, קיצור, היה לך ביקור שונה הפעם. אחר, אם אני מבין ממך.
0: ארוך ומעניין, ואני הופתעתי בקלאב הוטל, מרמת ההדה שהוא קיבל, אפשר להגיד, מהעוזים של הליכוד. תשמע, כל ראשי המועצות, ראשי הערים, היו באולם, והיו בשתי הרצאות שאני הייתי שם, בשני דפגשים. הוא קיבל מחיאות כפיים כמעט על כל דבר שהוא ענה, גם לקרן מרציאנו וגם לראשי המועצה שם. זה היה מרגש.
1: טוב,
0: אני יפה. חש שיש תנודה ותזוזה לכיוון שלו.
1: יעקב קיסוס, חברו הטוב של גדי אייזנקוט, ספסל הלימודים, קציני ים, כן? זה כבוד למגמה. עוד יש אותה? לא, אין אותה.
0: לא, אבל עכשיו, סוף סוף, עיריית אילת מקימה מגמה ימית שוב, שזה צריך לתת להם קרדיט לעניין הזה.
1: מה, זה משהו חדש?
0: כן, מגמה לספורט ימי, לפי מה שאני מבין, יחד, לא ספורט ימי, ימייה, בוא נקרא לזה מגמה ימית, שגם בסופו של דבר תלמידים מקבלו רישיון ליאכטה.
1: זה כבר יש, זה כבר קורה.
0: זה היה בכיתות מסוימות שהיו מעבירים אותם לבית הספר אחד, אז עכשיו זה נראה לי כבר מגמה.
1: יפה.
0: שבתהליך הפתיחה, זה מבורך, הוא מחזיר אותי לילדות, קטעים גדי, בספסל לימודים.
1: יעקב קיסוס, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. שלום.
2: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעשי כזה, איך מסתפקים במה שיש, בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאור, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של טל שרוני. איש אהוב מלא שמחת חיים שליבו נדם הבוקר. צעיר, צעיר מדי. אנחנו משתתפים בצער המשפחה והחברים וכולם. טל שרוני פעיל מאוד בעיר אילת, יושב ראש אגודת בני אילת, היה לתקופה קצרה, פעיל בהרבה מאוד תחומים, איש חייכן ושמח, ופשוט זה נגמר, ידיעה קשה ועצובה הבוקר הזה. פרטים על ההלוויה אנחנו נפרסם בהמשך, עדיין אין, ושוב אנחנו כולנו כאן, ואני באופן אישי משתתפים בצער המשפחה. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
1: בחסות
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע ובקושי עובד.
2: מי? בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צופרים מזג אוויר חם במיוחד באילת עם עננות גבוהה, כאשר הטמפרטורות יגיעו עד 40 מעלות וירדו בלילה ל-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, המשכים טוב.
1: בחסות
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע ובקושי עובד.
2: מי? בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. בחסות
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע ובקושי עובד.
2: מי? בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
6: התוכנית בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה קאמן 10.
7: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
8: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
7: בפאדיס אייריש בר?
8: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
7: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
9: שלום, אני מדברת עם רונן.
10: כן.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
10: כן, ברוך השם.
9: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
10: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
9: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
12: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
14: המומחים עם שמולי קליין. הצטרפו אלינו מדי יום שלישי בין 11-12. שמולי קליין מארח באולפן מומחים מכל התחומים לשיחות מעמיקות על סוגיות החיים. והשבוע אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ליווי אישי, כלים חכמים והתנהלות נכונה שתביא לכם שקט וביטחון כלכלי. המומחים מדי יום שלישי בין 11-12, רק באילת 102 FM.
5: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
6: התוכנית בחסות
1: שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה קאמן 10.
5: מיד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
15: אילת, 102 FM. מדהימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
17: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דוח של מועצת השלום שהוגש למועצת הביטחון של האום קובע כי חמאס הוא המכשול המרכזי לשיקום רצועת עזה וליישום הסכם הפסקת האש. כך מפרסמת לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. לפי הדוח, סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו והמשך אחיזתו במנהרות באמצעי לחימה ובמבני טרור מונעים את המעבר לשלטון אזרחי ואת קידום מפת הדרכים ברצועה. במועצת השלום מזהירים כי כל עוד הליך הפירוז מתעכב, כך גובר הסיכון להסלמה. על רקע הודעת טראמפ על דחיית המתקפה באיראן, גורם צבאי אמריקני שצוטט בניו יורק טיימס טוען כי טהרן מנצלת את הפסקת האש כדי לערך לחידוש הלחימה. לפי הגורם, איראן שיקמה עשרות אתרי טילים בליסטיים שנפגעו במלחמה, השמישה מחדש חלק מהמתקנים התת-קרקעיים, העבירה משגרי טילים ניידים ולמדה את דפוסי הפעולה של מטוסי הקרב והמפציצים האמריקנים. בכירים אמריקנים מעריכים כי ייתכן שהצהרת טראמפ על דחיית התקיפה היא חלק ממהלך הטעיה, וכי הנשיא עדיין עשוי להורות על תקיפה באיראן. הדיון במשפט נתניהו יקוצר היום בשלוח זמנים ביטחוני ומדיני של ראש הממשלה. השופטים הודיעו כי בעקבות דיון שהתקיים בלשכתם עם נתניהו עצמו, הדיון בתיק 2000 הסתיים בשעה אחת בהתאם לבקשתו. עוד בחדשות, פועל בן 37 נפצע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-8 מטרים במפעל בקריית מלאכי. פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם חבלות בראש ובגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: היום מעונן חלקי, תחל הירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
22: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: יום שלישי, פעמיים כי טוב, בפינת המומחים, בתוכנית. אני שמולי קליין, והיום נמצאת איתי אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה. איזה כיף. היום חברים, מאזינים יקרים, אנחנו באנו לתוכנית לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. כלכלת משפחה, משכנתאות, איך מנהלים את היום יום שלנו, איך מתעסקים עם הבנקים. כמו שראיתם, מי שראה, הבנקים פרסמו לאחרונה כמה הם הרוויחו ברבעון, ויש לי חדשות, הם הרוויחו את זה ממכם. אין שום דבר נגד הבנקים, אבל הבאנו לכאן את המומחית מספר אחד לכלכלת המשפחה ומשכנתאות. בוקר טוב, אסתי.
2: בוקר טוב, שמוליק. בוקר טוב לכל המאזינים שלנו.
1: טוב, אז בוא נתחיל באמת קצת נספר מי את.
2: שמי אסתי פינגל, אני יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, נשואה פלוס 3 ילדים. אני בתחום הייעוץ משכנתאות, כלכלת המשפחה, בנקים, מימון, אסטרטגיות פיננסיות, מזה 15 שנה. עבדתי בבנק ומאז אני עצמאית, יש לי מעל 1,000 לקוחות מנוהלים, מעל עשור, חגגתי את חגיגות העשור השנה, ואנחנו בעצם מלווים משפחות ליציבות כלכלית, לצמיחה כלכלית, בכל מה שקשור לכסף.
1: גם יפה.
2: תודה רבה.
1: כן, איך שראיתי אותך הבוקר אמרתי, וואו, איזה יפה את.
2: תודה.
1: אז בואי קצת נצלול לעולם של, באמת ייעוץ משכנתאות, מה זה אומר בכלל ייעוץ משכנתאות, וכאילו, באמת, למה בן אדם שהולך לקנות בית, שזו ההוצאה השנייה ב... הראשונה בגודלה במשפחה, הראשונה, ואתם מתחברים ל-30 שנה לשלם, למה בכלל צריך יועץ משכנתאות?
2: כי יש פערים מאוד גדולים בין הידע למידע. זאת אומרת, היום לקוחות חשופים להרבה מידע, אבל אין מספיק ידע. בעצם הידע נמצא אצל מי שמנהל את ה... עולם הזה, שזה הבנקים, ואנחנו שם כדי לעזור ללקוחות לגשר בין הפערים, לדעת לבחור נכון, לנהל אסטרטגיות פיננסיות, לנהל מסע ומתן יעיל, לחסוך כסף.
1: אני הייתי קצת, את יודעת, רוצה לדבר, כאילו, שתסבירי קצת דברים קצת יותר מוחשיים, ממש, יותר מחושיים, יותר... שאנשים, את יודעת, שהולכים לקנות והם הולכים להיות משכנתאות כזה או אחר, יש מלא יוצאי משכנתאות, נכון? יש הרבה. את לא יחידה במדינת ישראל, את לא יחידה באילת, נכון?
2: אני יחידה לעצמי.
1: את יחידה לעצמך, אבל בסוף, אסתי, לך יש יתרון שלאחרים אין. בוא נדבר על היתרון, למה להגיע אלייך ולא להגיע למישהו אחר. ואני גם אגיד משהו כאן בשידור, מעבר לתוכנית, אני בעצמי הגעתי אליך יום אחד, ישבתי אצלך, יש לי ידע רב באמת בנושא הזה, ויצאתי ממך עם תובנות מאוד גדולות, וביצעתי כמה פעולות שלמדתי אצלך, וחסכת לי הרבה מאוד כסף. אז זה פעם ראשונה שאני מתוודא בפנייך.
2: תודה רבה. אז בעצם, מה שאנחנו נותנים ללקוח, זה קודם כל הבנה, הבנה לאן הוא נכנס. האם זה באמת מתאים לו? כי בבנק יש נוסחה, עברת את המשבצת, עברת. לא עברת את המשבצת, לא עברת. לתת כסף, כולם נותנים וכולם יודעים לגייס כספים וגם להשיג ריביות. זה מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הכי חשוב. היום כשאנחנו חיים במדינה של חוסר ודאות מוחלטת, משקי הבית צריכים להבין עד כמה הקירות האלה הם באמת משהו שיקדם אותם, או משהו שיקח אותם אחורה. ושם בעצם נכנס כל הפן של כלכלת המשפחה, של ניהול תקציב, שלא רק כמה מותר לי לבזבז, אלא איך אני קונה נכון והופך להיות לצרכן נבון, כדי שזה, בסופו של דבר, הכסף ישרת אותי, ולא אני ישרת את הכסף. זה בעיקר הדבר העיקרי בשירות שאנחנו נותנים, ומשם, בהכרח המשכנתא תהיה הרבה יותר איכותית.
1: המילה משכנתא היא באה מהמילה משכון, אוקיי? ובעצם אני ממשכן את עצמי, להיות העובד של הבנק ל-30 שנה הבאות. ומישהו חכם אמר לי פעם, הבנק לא מוכר לך כסף, הוא מזכיר לך את הכסף. הוא לא רוצה שתחזיר, כמו אוטו, הוא רק מזכיר לך את הכסף. זאת אומרת, 30 שנה, הוא הזכיר לך את הכסף ואתה תשלם לו 30 שנה. אז אם אני מקשיב למה שאת אומרת, את יותר נמצאת בתחום מצילת חיים. כי אנשים יכולים להסתבך עם משכנתה לא נכונה, אני צודק?
2: נכון, מאוד. אנחנו רואים ועדים שגם בשנת 2026, כמות משקי הבית שמגיעים לכשל אשראי הולך וגדל, ויוקר המחיה מערים קשיים, ולכן משכנתה יכולה להיות או בור או הצלחה.
1: אוקיי.
2: כשאנחנו בונים אותה נכון, אני רואה דווקא את המשכנתה לא כנטל, אלא כאיזשהו מקפיא, אוקיי? והקרח זה בעצם הכסף שלנו, ואם אנחנו יודעים להשקיע נכון ולבחור מימון מתאים, אז זה דווקא הופך אותנו לסוחרים, לסוחרים שמבינים עניין מול הבנקים.
1: אני רוצה דווקא להקשות עלייך בעניין הזה, כי בוא נגיד שעכשיו המאזינים שמקשיבים לנו, אוקיי, התוכנית הזאת היא תוכנית שמנגישה ידע ממומחה, שהוא מומחה בתחומו, והוא בעצם מנגיש את הידע שלו הרחב לאנשים, וכרגע יש אנשים שקמו בבוקר היום, הם חושבים לקנות בית, זוג צעיר, לא זוג צעיר, דירה ראשונה, דירה שנייה, לא משנה מה, וגם משקיעים, שלא בהכרח יודעים באמת להתעסק במסחר הזה מול הבנקים. בנקים זה סוג של מסחר. יש לפעמים אנשים שלא יודעים שהם יכולים להתווכח עם הבנק. אוקיי, ממש כמו שמתווכחים בשוק, אין מה לעשות, בנק מוכר כסף. והם עכשיו מחליטים שהם רוצים לקנות דירה והם שומעים אותך, והם אומרים בעצם, רגע, למה אני צריך עכשיו את היועץ משכנתאות הזה? אני אכנס לכמה בנקים, אני אכנס לצ'אט, ל-AI, אני אבדוק את הריביות, אני אסתכל, מה עכשיו אני אשלם לכסף, אני אפתח אצל התיק, ויש איזשהו קושי פסיכולוגי לפי דעתי, וכשאנשים מגיעים ליועץ משכנתאות כמוך, שמבינה בתחום, מה הערך המוסף באמת שאותו בן אדם היום שקם בבוקר, הוא בדרכו לבנק כזה או אחר, לשבת עם היועץ, אם היועץ משכנתאות באותו בנק, הוא מוכר לו את הכסף והוא אומר לו, זה אתה תקבל ריבית כזאת, ריבית כזאת ותקבות כזאת. האם עדיף לו קודם לבוא אלייך, או עדיף לו ללכת לעשות שופינג בבנק, ואחרי זה לבוא אלייך?
2: אז אני אענה ואני אגיד שהיום מנתונים של בנק ישראל, 62% מהאוכלוסייה נעזרים בייעוץ משכנתאות פרטי. ייעוץ המשכנתאות הפרטי מאפשר ללקוח ללכת על עסקאות בטוחות. זאת אומרת, העניין של בחירת הבנק או בחירת המסלולים, זה עניין מאוד גדול וזה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים. אבל יש כאן עניין יותר חשוב. איך מנהלים את כל האירוע הזה? זה אירוע. דברים יכולים להשתנות בדרך. אנחנו מתחייבים להסכמי מחר. אנחנו בעצם נכנסים כאן לאיזשהו אירוע כלכלי בין הגדולים בחיים, שכשלקוח מקבל ייעוץ אישי, הוא יודע להתמודד עם כל אתגר בדרך, ויש המון אתגרים בדרך. וכשאני נותנת את השירות, השירות הוא מאוד צמוד, מאוד אישי, וכל אתגר אנחנו פותרים אותו, ואני גם אגלה סוד, כל הצעה שאתם תקבלו בבנק, ואני מציעה ללכת לבנק לעשות סקר ואז לבוא אליי, כדי להבין עוד יותר כמה השירות הזה הוא לטובת הלקוח, תדעו שכל הצעה שקיבלתם, יש לה 24 ימי ריבית שמירה, שמירת הריבית. ברגע שהריבית פג התוקף, הבנק יכול בגדול לעשות מה שהוא רוצה. ויש שם שלבים בירוקרטיים שהלקוח עובר מרגע קבלת ההצעה. האם באמת אפשר לסיים תוך 24 ימים את כל התהליך? זאת שאלה. אבל יותר גרוע מזה, גם אם הספקתם תוך 24 ימים לסיים את הבירוקרטיה בין עורכי דין, המוכרים, הקונים וכדומה, יש ימי עדכון ריבית בסיסית בבנקים. יש בנקים שימי העדכון האלה משתנים מתאריך לתאריך. זאת אומרת, לא בכל הבנקים היום עדכון הוא אותו יום. מה זה בעצם אותו יום עדכון? זה בכמה כסף הבנק של, בעצם נתן לי כסף, בכמה הוא קנה את זה. זאת אומרת, יש מנגנוני בסיס שעל פיהם הבנק מבסס את ההצעה שלו.
1: הייתי קצת מחדד את מה שאת אומרת, כי זה, אנשים לא יודעים את זה. זאת אומרת, יש תאריכים מסוימים שבעצם הבנק משנה את הריבית, אני צודק?
2: נכון.
1: זה קוראים לזה עוגן?
2: נכון מאוד.
1: אוקיי, בוא קצת נסביר למאזינים מה ההבדל שהוא הולך לבנק. למשל, היועץ בבנק, שוב, אני חייב להגיד את זה, כן? אין לי שום דבר נגד שום בנק, אבל אני מדבר על הסקטור עצמו, כן? הוא לא אומר את הכל. הם לא אומרים את הכל. הם לא אומרים, בתאריך הזה יש עוגן חדש. מה זה עוגן? זאת אומרת, מה שאמרת, שבתאריך הזה הבנק בעצם מעדכן את הריביות, וכל בנק יש לו תאריך אחר של עוגן, או שלכולם תאריך אחד?
2: יש תאריכים אחרים של עוגנים, ויש בנקים שהעדכונים הם יותר מפעם אחת. זאת אומרת, גם אם הבנקאי משקף את זה, עדיין ללקוח יש חוסר בהבנה מימונית. על בסיס מה העוגן הזה נקבע? מה הצפי בכל בנק? זאת אומרת, הוא לא יכול לדעת מה הצפי בכל בנק מראש. וכשאנחנו מנהלים את המסע ומתן, אנחנו יודעים בכל נקודת זמן מה הצפי, האם יהיו ירידות, האם יהיו עליות. זאת אומרת, לא בהכרח הצעה שהתקבלה היום אצל לקוח X היא בהכרח הצעה הטובה ביותר, גם אם הוא יום לפני היה בבנק אחר. הרי הוא לא יודע מה הולך לקרות בבנק אחר עוד יומיים. וזה בעצם הכלי הגדול ביותר בעולם שלי, שמאפשר לי לחסוך ללקוחות הרבה מאוד כסף.
1: מה שאני בעצם מבין ממך, שהלקוחות בעצם יבינו יותר, או המאזינים שלנו יבינו יותר, שאת מתעסקת, את סופרמרקט. את מתעסקת עם כל הבנקים, בכל רגע נתון את מקבלת הזרמת נתונים, את בעצם מקלה על הלקוח שרץ בין בנקים לבנקים ומקבל הצעות מחיר, הוא מדבר עם הצ'אט הזה, עם הבוט הזה, הוא מגיש נערת פה, הוא מגיש נערת שם, הוא בעצם לא יודע בכל רגע נתון איפה כדאי לו ללכת, ובזמן שאתה מתחיל בנערת, כבר קשה לצאת מהנערת, כי כשאתם קונים דירה, יש לה לוחות זמנים לתשלום, ואת בעצם מקצרת את התהליך, אני צודק?
2: 100%.
1: מה יותר טוב מזה? אז זאת אומרת, אם עכשיו אני ניגשתי אלייך בפרקטיקה ופתחתי אצלך את התיק, כאילו, האם יש מצב שאת אומרת לי, לקוח נכבד, לא אישרו אותך? לא שילמת לי כלום?
2: בוודאי. קודם כל, אני לא לוקחת עסקאות ש...
1: זאת אומרת, בדיקה ראשונית זה בעצם, באתי, ישבתי איתך, את הבנת מהר מאוד האם אני יקבל משכנתה או לא יקבל משכנתה.
2: בוודאי, בוודאי. מהניסיון שיש לי, אני יודעת בדיוק איפה יש התכנות לעסקה ואיפה אין התכנות לעסקה, מה צריך לקרות ואיך אנחנו בעצם מנגישים את הסיפור של הלקוח כדי שיהיו לנו כמה שיותר אישורים, כי ככל שיש יותר בנקים, המסע ומתן יותר טוב, ובעצם יש לנו משחק יותר גדול. ואם הלקוח לא קיבל אישור, אז כמובן שהוא לא משלם. אנחנו לוקחים שכר טרחה על בסיס תוצאות ועל בסיס הצלחה.
1: או, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי אנשים מהמעט שאני קצת שומע, את יודעת, אומרים, אוקיי, אני פותח עכשיו את התיק, אני משלם לכסף, לא לך, לכל יועץ, אני לא יודע, ישרו אותי, לא ישרו אותי. את בעצם את אומרת משהו אחר. בואו תתייעצו איתי. לא, אני מבינה שבעצם אתם לא יכולים לקבל משכנתה, או שאני יושבת איתכם ואני מבינה שאתם קצת חיים באיזה סוג של חלום מעבר ליכולת שלכם. אני אומרת לכם לא, לא שילמתם כלום, צאו לדרככם.
2: יש גם עסקאות שבמשבצת הם נכנסים, אבל הם לא באמת יעמדו בתשלומים לאורך זמן.
1: זה חשוב מאוד.
2: אז התקציב לא מתאים, גם אם הבנק אישר להם את הבקשה. זה רק קצה הקרחון בתהליך. ושאנחנו בעצם משקפים ללקוח את המציאות, את התרחישים, מה יכול לקרות היום, איך זה בעצם מתנהל לאורך השנים, מה זה מרכיבי קרן, מרכיבי ריבית, עם כל זה שהיום יש שקיפות ללקוח בבנקים, והבנקים מוצאים אישורים עם עלות כוללת לריבית, מה שלא היה עד לא מזמן.
1: כמה בעצם אתם תשלמו
2: בסופו של דבר
1: על אחרי 30 שנה? זאת אומרת, אנשים רואים איזשהו סכום, לקח מיליון שקל ופתאום רואה כמה מאות אלפים.
2: ואגב, זה גם יכול להיות סיבה שאנשים חוששים, וזה טבעי. ולכן אני אומרת, קיבלתם מצע, יש לכם איזשהו רעיון, אתם רוצים ואין לכם מספיק כסף, תבואו להתייעץ, כי הפערים בינינו לבין הבנק הם עצומים.
1: אסתי, בוא נדבר על תאונות משכנתאות.
2: כן.
1: יש, אני אומר שבן אדם קונה בית, דירה, נכס, הנכס יכול להיות נאחס גם, נכון? ויש לו תאונות מיסוי. הם לא ממש יודעים איך לנווט את העניין הזה מבחינת המיסוי, דירה ראשונה, דירה חליפית, מה, בכל העולמות האלה לא כל בן אדם מבין בזה, ולא כל יועץ משכנתאות מדבר על זה. זאת אומרת, המפה הכלכלית של אותו בן אדם שבא אלייך, האם את באמת יושבת איתו, מסבירה לו את המפה של האפשרויות, גם מבחינת אפשרויות המס?
2: מבחינת אפשרויות המס, רק יועץ מס או עורך דין יכול לתת ייעוץ בנושא. אנחנו יודעים היום איך לנתב את כספי ההון, בכדי ליצור ללקוח אפשרויות של השקעה. יש אופציות מימוניות, זאת אומרת, איך מבחינה מימונית הבנק יכול לאשר את העסקה, כדי שהלקוח יקנה שני דירות.
1: אוקיי.
2: לדוגמה. זאת אומרת, איפה הוא יכול לקבל מימון גבוה יותר, איפה הוא ישלם פחות ריבית, ובעצם דרך המפה הזאת אנחנו מתייעצים כמובן עם מי שמוסמך לזה, ונותנים ללקוחות שלנו מעטפת. לנו יש חמ"ל מומחים, שזה מתחיל בי, שאני מנהלת את האירוע, ומצטרפים אליי השותפים העסקיים שלי, שזה ייעוץ משפטי, ייעוץ בנדלן, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ ביטוחי, כי אנחנו רוצים שהמשפחות שלנו יצמחו קדימה, וכמובן, אנחנו פה כבר 10 שנים, הם צומחים, הם קונים, הם חוזרים עם און, הם עושים מחזורים, ובעצם מנהלים את כל הכסף במקום שנותן להם הבנה, יציבות, ביטחון וחיסכון.
1: הזמן רץ, סימנו לי שאנחנו צריכים להרוויח כמה שקלים פה לבעלים של הרדיו, יוצאים לפרסומות, ואל תלכו, תחזרו לאחרי הפרסומות. אנחנו נדבר עם אסתי על ריביות, מה זה קרן, ומה התכנון, ומה ההפתעה שנמצאת בין הריבית לבין הקרן לאורך חיי ההלוואה, ואיך לחסוך באמת כסף. אז אל תלכו לשום מקום.
0: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
3: למה לא מספרים למיכאל?
4: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
5: הלוואה זה מני טיים.
4: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו אליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, מחולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
13: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
0: עכשיו באילת, 102 FM.
1: חזרתם אלינו, אסתי פינגל.
0: כל מה שאתם צריכים לדעת.
1: כאן, ואנחנו נסביר לכם היום איך להיות לקוחות טובים יותר, חכמים יותר, יעילים יותר, ולחסוך הרבה מאוד כסף בדבר שבאמת כולנו עובדים בשבילו הרבה, הרבה, המון המון שנים, ל-30 שנה משכנתאות. ואני רציתי לדבר איתך לגבי הנושא של הריבית. הרי במשכנתה יש ריבית וקרן, ואני קורא לזה באמצע גם הפתעה, שבו כולם, את זוכרת עכשיו שהריביות עפו, נכון? וכולם פתאום נחנקו עם הריביות, נכון? לוקחי המשכנתאות, אמרו אנחנו לא יכולים, לא יכולים, וזה, אני קורא לזה הפתעה. למה הפתעה? כי כשהוא ישב לעשות את התכנון, הוא לא חשב לרגע שפתאום עוד 1,500 שקל במשכנתא שלו יחנוק אותו.
2: בדיוק, וזה העניין הכי גדול היום. שהריבית היא חשובה, אבל היא לא כל הסיפור במשכנתה. כל הסיפור במשכנתה זה לדעת לבחור מסלולים. כמו שכולם לפני שלוש שנים רצו למסלולים מסוימים שהיו מאוד מאוד אטרקטיביים, הם גילו שאחרי שנתיים הם התוודו, ובמקום ללכת למסלולים אחרים שנותנים להם בעצם יותר יציבות וביטחון בעלויות מאוד מאוד נמוכות, הם הבינו רק את הרגע הזה, כי הם קראו, כי הם שמעו, כי הם התייעצו, אבל צריך להבין שכל העניין הזה של אפקט ההפתעה במשכנתא זה עניין מאוד גדול, ועניין המסלולים הוא סופר קריטי. ברגע שמגיעים לייעוץ, מקבלים מספר אופציות ומבינים את התרחישים יותר לעומק. אני רוצה רגע לחזור איתך לעניין של העניין הזה של איך בעצם מימון פוגש אפשרויות של מיסוי.
1: כן.
2: ביקשת ממני דוגמה.
1: דוגמה,
2: אז כן. אז ניתן דוגמה, כאשר הבנק יכול לאשר היום שלושה שותפים בתוך עסקה, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להיות נשואים, ואנחנו לא חייבים להיות ידועים בציבור, אנחנו גם יכולים להיות שלושה שותפים עסקיים, אחים, בני דודים וכדומה. אז אם אין לי היום דירה בבעלותי, וזה ככה יותר לצעירים מבינינו, ויש לי קצת כסף, ואין לי את כל הכסף, אז אנחנו יכולים לקנות שלושה שותפים עסקיים, דירה שאנחנו יכולים להזכיר אותה, למכור אותה ברווח עוד כמה שנים, וזה ככה יאפשר להם, כשהם יתחתנו וירצו לקנות דירת מגורים, להיות פטורים ממס רכישה.
1: אוקיי, אז בואו נחדד את זה, אני יודע על מה מדברת, אולי המאזינים לא כל כך הבינו, בואו נבין. אנחנו שלושה אנשים שונים, לא אחים, לא כלום. משה, ציון וברו.
2: יכולים גם להיות אחים.
1: אוקיי, אחים, אבל אני אומר בכוונה, לא אחים. שלושה אנשים, לכל אחד מהשלושה אין בבעלותו דירה. אין דירה, לא שיש לי דירה, אין לי דירה.
2: נכון.
1: זאת אומרת, אם אנחנו קונים דירה, כל אחד יירשם על הדירה שליש, לא נשלם מס רכישה עד גבול ה-2 מיליון. נכון. עד המדרגה.
2: לא נשלם מס רכישה בעסקה הבאה שלנו. זאת אומרת, ברגע שאני קונה שליש, וזו דירתי הראשונה והיחידה, זה לא נחשב שיש בבעלותי דירה.
1: אוקיי.
2: אז אני יכול לקנות
1: היום. כאילו קניתי חדר.
2: אני יכול לקנות היום שליש דירה, ולקנות מחר דירה. כשאני אקנה מחר את הדירה, אני לא אהיה מחויב במס. וזה ככה איזשהו פתרון יעיל וטוב לצעירים שיש להם מעט כסף, הם יכולים להתאחד, וכן להיכנס למהלך כזה.
1: ואת כשהם מגיעים אלייך, את בעצם את מאשרת את שלושתם, או שזה אישור אחד?
2: זה אישור אחד שהוא כולל לשלושת השותפים.
1: לשלושתם, זאת אומרת, החזר משכנתה היא לשלושתם. כל אחד מציג את מה שיש לו להציג כדי להבין אם יש לו את היכולת להחזיר את המשכנתה. אני צודק?
2: נכון, צודק ב-100%.
1: אוקיי, אז חברים, יש פה גם אפשרות להרוויח כסף. אני רואה את זה כאפשרות להרוויח כסף.
2: התייעלות.
1: שלושה אנשים הולכים ומחפשים דירות, אוקיי? ומגדילים את ההון שלהם, ובעצם לא משלמים את המס רכישה ש...
2: במהלך הבא,
1: שזה מס רכישה למהלך הבא, לדירה שנייה זה 8%, זה מרכיב מאוד מאוד גדול, זה בעצם 8 ועוד כל מסביב, זה יוצא כמו 10% ממחיר הדירה שאתם קונים, זה הרבה מאוד כסף, פעמים זה הכסף שבו אנשים מחליטים לקנות או לא לקנות.
2: וזה רווח ביום רכישת הדירה, בסופו של דבר הבאה שהבן אדם ירצה לרכוש. אז זה לעניין הזה. עכשיו אנחנו נחזור לקרן והריבית בהפתעה, אז יש באמת מסלולים שמאוד מאוד מאוד מסוכנים, במיוחד בתקופה של חוסר הוודאות. אז כן, אני שומעת שהרבה הרבה לקוחות, אני גם רואה, הולכים למסלולים לא צמודים, במסלולים הלא צמודים, מי שמכיר קצת ועכשיו חווה את זה, צריך להבין שהוא עלול לשלם כנסות יציאה.
1: אוקיי, נכון.
2: עמלת פיראון מוקדם, צריך להבין מה גובה העמלה האופטימלית, ואיזה תרחיש יכול לפגוש אותנו ברגע שהריבית במשק תרד. מי שחושב שהריבית במשק תרד, צריך להתכונן למחזור. זאת אומרת, היום עושים
1: עסקה. זרק לי רעיון, את יודעת, סליחה שאני קוטע אותך, אבל את פה אני מנסה קצת, את יודעת, להטיב עם המאזינים שלנו בתוכנית המיוחדת שלנו. מה דעתך לתת תעודת אחריות לאורך חיי המשכנתא?
2: אנחנו נותנים.
1: זה משהו שאחרים לא נותנים.
2: אנחנו נותנים, אז אני אגלה לך.
1: אז מה זה תעודת אחריות שלך למשכנתא?
2: תעודת אחריות שאנחנו נותנים למשכנתאות וללקוחות שלנו, זה בעצם ליווי בתהליך המשכנתא. זאת אומרת, היום לקוח לקח אצלנו משכנתא, קנה את הדירה, נכנס לדירה, בעוד שנה, שנתיים, מתי שזה יקרה, הריבית תרד, שם אנחנו ננצל את ההזדמנות ונבצע מחזור משכנתא. זאת אומרת, אנחנו בונים אסטרטגיה שהיא נכון להיום, ואנחנו בעצם מלווים את הלקוחות שלנו גם במהלך הבא, כדי לחסוך להם עוד כסף ברגע שהריבית תרד, כי אנחנו מאמינים שהיא
1: תרד. אז אני הייתי קורא לזה שתיים בכרטיס אחד, כן? זה שתיים בכרטיס אחד. מה שאני רוצה לדייק את מה שאמרת, כי זה נתת פה איזה פצצה למאזינים שלנו, זה שבעצם מה שאת אומרת, חברים, ברגע שאתם התחלתם לעבוד איתי, אני נתת לכם תעודת אחריות, למחזור משכנתה, זה גם סוג של עבודה שאת עושה, חברים, לעשות מחזור משכנתה זה ניירת.
2: זה כמו משכנתה,
1: זה כמו משכנתה, זה כאילו ממש הרבה מאוד עבודה, אתם לא משלמים כלום.
2: נכון. הכל נכנס בתוך הליווי שאנחנו בעצם הסכמנו עליו היום.
1: יפה, אז מחזור משכנתאות.
2: אנחנו מנהלים את החוב הזה.
1: בדיוק, מחזור משכנתה זה דבר מאוד מאוד חשוב, בכל רגע נתון אתם יכולים באמת להבין אם אתם יכולים להקל על עצמכם,
2: ובמיוחד עכשיו, למי שהיה תחנות יציאה במשכנתה, העוגנים עלו, אותו בסיס עלות שהבנקים קונים את הכסף, היו המון משכנתאות שנים אחורה, שלקחו מסלולים משתנים, גם מסלולי הפריים עלו, וגם המסלולים המשתנות עלו, והריבית עלתה. אז חברים, יש לכם כסף על הרצפה, צריך לבדוק את המשכנתה הזאת ולבצע מחזור. אפשר לשנות את את התשלום החודשי בלא מעט כסף בחודש.
1: יש לנו המון נושאים, ואני מסתכל על הזמן ומה שאנחנו רוצים להעביר את הידע. אני רוצה לדבר איתך כרגע על הלוואות קבלן. הלוואות קבלן, אנשים שבאים לקנות דירה חדשה מקבלן, על הנייר, מה שנקרא, ויש את המבצעים האלה שכולם מכירים אותם, תשלם קצת, קבל הלוואות קבלן. בעצם הלקוח לא משלם כלום. הוא אומר, רגע, למה אני צריך להיות משכנתאות? לא משלם כלום. מה אכפת לי? בין גבוכו, לא ריבית, לא... מה אמנתי? קיבלתי מתנה מהקבלן, הקבלן אומר לו, תשמע, חסכת 200,000 שקל, הנה, אתה אומר לו, בוא תוריד לי את המחיר של הדירה ב-200,000 שקל, אני לא רוצה את זה, אומר לו, אי אפשר, יש לך הלוואות קבלן. למה הוא צריך בכל זאת ייעוץ וליווי שלך במשהו שהוא בכלל לא משלם כלום?
2: שאלה מעולה.
1: תודה.
2: באמת, חיכיתי שמישהו ישאל אותי את השאלה, אז באמת אנחנו רואים בשנתיים, שלוש האחרונים, שככה הבנייה באילת, ברוך השם, עולה לגדותיה, בניינים, ובאמת ככה בנייה מרובה, וזה מבורך, וזה טוב, וזה חשוב להתפתחות של העיר. ואנחנו גם יודעים ורואים שהקבלנים בעצם נותנים כהטבה הלוואת קבלן. מה זה הלוואת קבלן? זה הלוואה שהקבלן מסבסד אותה. ההלוואה הזו היא על שם הלקוחות. הלקוחות מקבלים את ההלוואה הזו בדמות משכנתה, ובעצם הקבלן הוא זה שמשלם את העלות ריבית. ובאמת זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף ללקוחות, כי הם לא משלמים ריבית. אבל מה שחשוב להבין בהלוואות קבלן זה, אם אני לא יודע לתכנן מה יקרה ביום שההלוואת סבסוד הזו תתפוצץ, אני עלול להסתבך. אני גם לא יודע מה יהיה עם הריביות בזמן שהלוואת קבלן הזו תתפוצץ. אז יכול להיות שבאמת הרווחתי, אבל הפסדתי לאורך ה-30 שנה, בעצם שמחכים לי ברגע שאני אקבל מפתח.
1: זאת אומרת, לקחתי הלוואת קבלן, קניתי דירה על הנייר, לקחתי הלוואת קבלן, התאריך שבו ההלוואה נפרעת, אוקיי? זה לפני קבלת המפתח. אני צודק?
2: נכון. הלוואה נפרעת במועד קבלת המפתח, והלקוח צריך להחזיר לאותו בנק את ההלוואה. איך הוא מחזיר את הלוואת קבלן? הוא צריך להעמיד הלוואת משכנתה שהוא מתחיל לשלם עליה.
1: אוקיי, אז כאן, מה הקאץ'?
2: יש כמה קאצ'ים. קודם כל, יש סיכון מאוד מאוד גבוה, שלא בהכרח הוא יעבור חיתום במועד שהוא יצטרך. האם הוא באמת יקבל אישור למשכנתה? מה קורה עם מקום העבודה שלו? האם לקח הלוואות מאותו מועד? אז זה סיכון ראשון שבעצם אומר שיכול להיות שאני לא אעמוד בתנאי ההסכם ואני לא אצליח לשלם את המשכנתה הזו לבנק שסיבסד את זה לקבלן. עוד דברים שאני ראיתי זה שלא באמת ניתן לעבור מבנק לבנק. יש עניינים משפטיים, ברוב הבנקים לא ניתן בעצם לקחת משכנתה בבנק אחר, אלא רק בבנק שסיבסד לי את הלוואת קבלן, ובואו נבין מה זה אומר. זה אומר שאין לי משחק ואין לי מסע ומתן, ואני לחוץ בזמנים, ואני צריך לקבל החלטות כעובדה. זאת אומרת, אין לי הרבה מה לקבל החלטות, זה מה יש בערך. וזה קצת שכרו בהפסדו. עכשיו, אנחנו רואים גם לקוחות שנכנסו להלוות קבלן לפני שנתיים, מה קורה להם היום? היום הם משלמים יותר, ל-30 שנה. זאת אומרת, אם הם היום מתכננים את זה נכון, במועד שהוצע להם הלוות הקבלן, יכול להיות שהיינו מצליחים, והצלחתי להגיע לעסקאות כאלה עם קבלנים, לוותר על הלוות סבסוד וללכת למועד התשלום. למועד התשלום, שיהיו נוחים, שיתנו ללקוח שלי את הכוח.
1: מה שאת אומרת זה מדהים, מדהים. אני חי את הנושא הזה, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. ההלוואות קבלן זה כמו סם. מגיע בן אדם, לא משנה לאן, אומרים לו, מה, תיתן רק 10%, תיתן 15%, בוא, יש לך הלוואת קבלן לשנתיים, אלוהים גדול מה הם בעוד שנתיים, כולם חושבים שהמחירים יעופו למעלה.
2: כן.
1: הנה, כולם נהיו פיננסיונרים, הם קנו אופציות, הם לא קנו בית.
2: כן.
1: ומה שאת אומרת, בואו אליי לפני, תגידו לי מה הלוואת הקבלן, אני אכנס למסע ומתן איתכם מול היזם, אוקיי? ובעצם יכול להיות שאנחנו נשנה את הרכישה למועד תשלום כאלה ואחרים, שלכם זה יהיה הרבה יותר יעיל, ותשאירו חלון פתוח לאפשרויות מסחר ביום שההלוואה הזאת צריכה להיפרה.
2: נכון, אנחנו בעצם נבחן חלופות להלוואת הסבסוד, והלקוח ינהל מסע ומתן במקום הזה. וזה הזמן לנהל מסע ומתן, כי אנחנו בשנת פריצה נגדיר את זה? מה, 2026 הנדלן עושה שינויים?
1: כן.
2: אז יש מלא הזדמנויות, וצריך לדעת לתפוס אותם בזמן, וצריך לבוא מוכנים ומאורגנים, ושם אנחנו מרוויחים כסף ביום חתימת ההסכם. אני לא מעניין אותי מה יהיה בעוד שנתיים. אני חשוב לי מה יש היום, כי אף אחד לא יודע מה יהיה בעוד שנתיים. ולכן חשוב לי שנבין מה קורה היום, ושם אנחנו חוסכים כסף באמת ביום חתימת החוזה וביום לקיחת המשכנתה.
1: אם את כבר דיברת על הזדמנויות, מה את חושבת על השוק שלנו היום? הרי את חיה את אלה, את נושמת את אלה, את מתעסקת עם המון נדלן בתוך העיר. לאן השוק הזה הולך?
2: קודם כל, אני רואה את הצמיחה שאלת עברה. כשאני יצאתי מהבנק לפני עשור, אני האמנתי
1: באיזה
2: בעיר.
1: באיזה בנק עבדת?
2: אני עבדתי בבנק אוצר חייל.
1: זה כבר לא קיים בנק אוצר חייל.
2: הוא קיים, הוא בשילוב של בנק הבינלאומי.
1: כן, נכון, קנו את זה, נכון, נכון. צודקת.
2: אז יש קבוצה של בנק הבינלאומי.
1: אז יש לך עדיין רגשות לבינלאומי, כאילו?
2: תמיד יהיה לי רגשות לבנק הבינלאומי, אבל לא עסקי, אישי.
1: אוקיי, אישי, כן.
2: אישי, אישי, אני בהתפתחות שלי.
1: דרך אגב, יש לך בנק מועדף?
2: לא.
1: לא, זאת אומרת, כולם בנייך. מה שנקרא מי נותן בזול, אני איתו.
2: כולם איתנו, רוצים שניתן שירות, יודעים לנהל מסע ומתן, מבינים עניין שזה עסקי.
1: אני הולכת לכנסת, דיפלומטית. היא לא רוצה להגיד לי איזה בנק יותר טוב, אבל זה בסדר.
2: אין יותר טוב. עכשיו דיברנו על עלות גיוס.
1: יופי, אז בסדר, אז בסדר.
2: עלות גיוס, הכסף משתנה כל הזמן.
1: היא אומרת, חבר'ה, אני יודעת לקנות כסף. זה העבודה שלי. כל היום אני יודעת לקנות כסף. בואו אליי, אני אקנה לכם את הכסף יותר טוב ממה שאתם יודעים לקנות. אוקיי? אני צודק.
2: אתה צודק.
1: אז מה את אומרת על שוק הנדלן?
2: שוק הנדלן, אני לא ראיתי הרבה זמן את מה שאנחנו חווים היום. אני, הקולגות שלי, כל החברים שעובדים בשוק, באמת אנחנו רואים שחוסר הוודאות בשנתיים האחרונות ועליית הריבית הובילה את המשק להמתנה, אני קוראת לזה. וההמתנה הזאת מביאה איתה עסקאות מעניינות מאוד.
1: בחדש או יד שנייה?
2: גם וגם. גם וגם.
1: זאת אומרת, אם מגיע לך זוג צעיר, מה היית מציעה לו לקנות? על הנייר, דירה מקבלן, או לקנות דירה מיד שנייה?
2: תלוי באפיון הכלכלי שלו. איזה יכולות יש, איפה הם גרים היום, כמה הם משלמים, איך הם התמודדו עם המתנה לדירה מקבלן. יש לזה מרכיבים שבעצם מפלסים את הדרך ללקוח כדי לקבל ההחלטה איפה להשקיע, כמה להשקיע ומתי להשקיע.
1: אוקיי, אז את בעצם אומרת שהשוק די הזדמנותי עבור לקוחות שרוצים לקנות.
2: עבור קונים הוא די הזדמנותי. מחכים להם.
1: למי?
2: לקונים.
1: לקונים.
2: ברור, אז זה כוח אצל הקונים השנה.
1: אני יכול להגיד לכם שזה השוק הכי טוב כרגע לקונים.
2: נכון.
1: הוא לא יישאר לנצח. נכון. אני
2: ואני לא... רוצה רגע להתייחס לזה ברשותך. ברגע שהריבית תרד, ואנחנו ניכנס לוודאות במדינת ישראל, הדברים יכולים להשתנות ברגע. ואנחנו ראינו את זה בשנת 2021. ככה, בדיוק היציאה מהקורונה, שם היה בוסט, המחירים עלו מאוד, ומי שקנה היום, אחר כבר המחיר קפץ בעוד 100,000 שקל. זה קורה מאוד מאוד מהר, השינוי הזה, ולכן חשוב להתייעץ ולקבל החלטות נכונות.
1: זה מביא אותי לשאלה הבאה, מה את אומרת לגבי שכירות? מגיע אליך זוג, אומרת, שמי, אני גם ככה, אני משלם כל חודש 5,000, 7,000 שקל שכירות. חשבתי, במקום שאני אשלם את ה-7,000 שקל, אני אקנה בית, אני אקח משכנתה, זה אותו 7,000 שקל.
2: אז אני אתייחס. קודם כל, עניין השכירויות, חשוב להכיר את המכרז של משרד השיכון, הולכת לצאת איזו תוכנית ממשלתית, שנוכל להיכנס להגרלה ובעצם להירשם לסחירות טווח ארוך מטעם המדינה. זה משהו מאוד מאוד חדש. אנחנו נצטרך לראות איך זה בעצם מתנהג, והאם יש לזה יתרונות או חסרונות. אז אפשר להיכנס לאתר של משרד השיכון, לחייג אלינו להתייעצות. קודם כל בפן הזה אנחנו מקווים שבאמת יהיו איזה שהם שינויים בעולם הסחירויות. אנחנו לא רואים מגמת ירידה בעולם הסחירות. הסחירות עולה כי העלויות עולות. גם לבעל העון ולבעל הבית, הבית הזה עולה יותר יקר, ולכן, איך אומרים, הוא מגלגל את זה לסוחרים. ובואו לא נשכח שאין מספיק דירות עדיין. בסדר? אין עדיין מספיק דירות, וכל משק בית שלישי במדינת ישראל מתפצל. בסדר? שני בתי אב, גירושים וכדומה. אז כל אחד בעצם צריך קורת גג. ולכן, כשאין לי און ואני לא מסוגל לקנות, אז אני אלך לעולם הסחירויות, ושם אני משלם הרבה מאוד כסף. האם לקנות דירה או להמשיך לגור בסחירות? זאת שאלה. זאת שאלה שצריך להיכנס ולצלול לתוך הנתונים של הלקוח, ואם יש התאמות, אני בהחלט אמליץ לקנות דירה.
1: טוב, שוב אנחנו יוצאים לעשות כמה שקלים. אנחנו נשוב אליכם עם נושא כאוב לא פחות, כלכלת משפחה, שזה די מחבר אותנו לבעצם איך באמת לעשות כלכלה טובה יותר, גם לעמוד בהחזרים ולנווט את עצמנו. וכמובן, כמו שאתם מכירים אותי, אתם תקבלו איזה צ'ופר מאוד מיוחד, אז אל תלכו לשום מקום. אני שמולי קלן, אסתי כאן לידי, פרסומות.
0: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
14: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
15: בפדיז אייריש בר.
14: בפדיז אייריש בר?
15: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
14: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
16: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
17: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
18: צ'ק.
17: מארזי פירות קלופים.
18: צ'ק.
17: מגשי פירות.
18: צ'ק.
17: סושי פירות.
18: צ'ק.
17: קינוחי פירות קרנצ'ים.
18: צ'ק.
17: מיצים טבעיים.
18: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: מציפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
1: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
0: צ'רי מבית פריזבי.
3: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריחה ענקית בבריחת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
4: עכשיו באילת 102 FM. המומחים.
5: טוב, חזרתם אלינו, אני שמולי קליין, תוכנית המומחים, ואיתנו אסתי, כמו ששמעתם והייתם איתנו, היא תלמד אתכם איך לחסוך כסף, ואנחנו נעבור במעבר חד לנושא של כלכלת המשפחה. זה חלק מאוד, אנחנו דיברנו על משכנתאות וזה, אבל ביום יום אתם יודעים, אנחנו פותחים את המקרר, יש לנו חשבונות, יש לנו מזכורות, ובעצם כמו שאתם יודעים, קשה לגמור את החודש. אז אסתי, בוא נדבר כמה דברים לגבי כלכלת המשפחה. מה זה כלכלת משפחה בכלל?
6: כלכלת המשפחה, כשאני נתתי את השם הזה לעסק שלי, זה היה לפני 10 שנים, שעוד לא היה בכלל מודעות לכל עולם כלכלת המשפחה. כלכלת המשפחה זה בעצם איך אנחנו מתנהגים בתוך כל מה שקשור לכסף שלנו, צרכנות.
5: יש לנו עסק קטן.
6: נכון.
5: שנקרא
6: ביי,
5: משפחה,
6: המשפחה
5: ביי,
6: שלנו.
5: יש לנו עסק. עסק, נכון?
6: זה עסק.
5: או, זה עסק, נכון?
6: רציני
5: עסק
6: מאוד.
5: עסק רציני, עם הרבה הוצאות.
6: זה עסק רציני מאוד, וכשהסתכלתי על זה, ויצאתי מהבנק, אמרתי, טוב, מה משקי הבית צריכים? כי ייעוץ משכנתאות זה טוב, זה חשוב, זה חזק, זה חוסך המון, אבל אני רוצה לתת מעבר. וכשזה עוד היה ככה מעט מאוד יועצים בתחום, אמרתי, כלכלת המשפחה, אני הולכת ללמד התנהגות, כלכלת התנהגות, בתוך מה שקשור לבית שלנו. שזה בעצם ובעיקר כל עניין ההוצאות. הרי אין לנו חינוך פיננסי בישראל, היה איזה מחקר על זה, מחקר עולמי, שאין אוריינות פיננסית, זאת אומרת, לא מלמדים אותנו.
5: לא מלמדים אותנו בבית ספר.
6: עכשיו קצת התחילו, אגב, שזה מאוד מאוד אהבתי, אבל לא מלמדים אותנו בבית ספר איך באמת להתנהל עם כסף.
5: אז בוא נדבר קצת, את יודעת, כאילו, בוא נרד לרזולוציה של דברים, אנשים שומעים אותנו, היא שומעת עכשיו, את יודעת, בעלה שומע.
6: בוא ניתן טיפים.
5: בוא ניתן טיפים, מה הוא צריך היום בערב להסתכל, הוא אומר לה, בואי נשב עכשיו, שמענו את התוכנית של שמוליק ואסתי, מה אנחנו עושים, מה זה כלכלה, בוא, איך אנחנו חוסכים עכשיו כסף.
6: טוב, אז השלב הראשון.
5: שתבינו שכל מה שאתם חוסכים זה מכפלות.
6: נכון.
5: זה לא 100 שקל, זה הכפולות של הכספים.
6: אז אני אעשה את זה מאוד מאוד קליל ומאוד מאוד ענייני. אני היום רוצה להעביר כלים לניהול כלכלת המשפחה. זה בעצם ילמד אותנו מאיפה מתחילים ואיך מסיימים. כל מי שישאיר לנו הודעה יקבל ממני את המדריך ויקבל ממני כלי ליצירת תקציב.
5: אז רגע, רגע, את זרקת פה איזה יעלום, שנייה, תני להרים אותו, תני להרים, אז תרשמו, כן? אני אתן לכם וואטסאפ של אסתי, אתם שולחים לה בוואטסאפ, היא שולחת לכם את המדריך לכלכלת המשפחה, ובו יש לכם כלים באמת איך לחסוך כסף, זה בחינם, אז המספר הוא 050-375-5445, אני חוזר, 050-375-5445. זה מספר הוואטסאפ שבו תקבלו את המדריך לכלכלת משפחה ללא עלות. בטח אתם תכניסו את זה לאתר של הרדיו. אבל בואו נחזור באמת ונבין מה זה, על מה הם צריכים להסתכל.
6: מה עושים היום בערב?
5: מה חשבון חשמל להסתכל?
6: גם חשבון חשמל. הידעתם שאם אתם לא מתקינים קריאת מונה, אז יש הערכה?
5: או.
6: הערכה של כמה חשבון חשמל אתה אמור לשלם. אתמול 500 שקלים בדקה חסכתי ללקוח מול חברת חשמל.

0: כל ענייני המיסוי, הערכה בחברת חשמל, אין נטפים לבדוק כמה מספר נפשות מעודכן בין נטפים, לפי מספר הנפשות מחליטים בעצם כמה הערכת צריכה יש לך מבחינת עלות, ואני מדברת איתכם על הפרשים אטומיים ואסטרונומיים בתשלום החודשי, וככל שיש יותר נפשות, אתם תשלמו פחות כסף.
1: זאת אומרת, אני אחדד אותך, כי עשיתי על זה גם תחקיר, בין נטפים, אוקיי, בתאגידי מים, לכל נכס מוצמד כמות האנשים שחיים בנכס, לפי זה מקצים לכם את כמות הקוב, ואתם מקבלים, משלמים פחות כסף. זאת אומרת, אם אתם 5 נפשות בבית, ואצלהם רשום 2, אתם שלמו 2 בתעריף זול, ועל היתר אתם תשלמו כמו ריבית חריגה בבנק, הכי גבוה שאפשר. טיפ מאוד מאוד חשוב.
0: אז חברת חשמל, אין נטפים, זה ככה מאוד חשוב. כמובן שגם בארנונה אפשר לראות שלפעמים יש טעויות מבחינת מטראז', מה כן מחשיבים, מה לא מחשיבים, אז כן. אמנם זה נחשב הוצאה קבועה במשקי הבית, אבל אם אנחנו לא בודקים מה אנחנו משלמים, אנחנו פשוט משלמים. אנחנו פשוט זורמים עם הזרם, והזרם, כשהוא חזק, הוא שוטף אותנו.
1: אז זאת אומרת, את חושב, את בעצם אומרת, תבדקו את הארנונה, יכול להיות שהמטרים שרשומים בבית שלכם, הוא לא באמת אכן המטרים שלכם.
0: שיש בפועל.
1: שיש בפועל, ואתם משלמים יותר כסף.
0: כן, אבל לשים לב לזה טוב טוב.
1: לשים לב לזה. מה את אומרת על כל הכבלים וכל הדברים האלה שאנחנו בשוטף?
0: אז בחלק המנויים אצלנו אנחנו נותנים שם דגש מאוד מאוד גדול, כי בעצם זה כמה שקלים פה וכמה שקלים שם, ואז זה מצטבר לכמה מאות שקלים. אז כל מה שקשור למנויים מאוד מאוד חשוב לעשות סקר, לבדוק. היום להתקשר לספק השירות בכבלים ובאינטרנט, שאני רואה שם המחירים שבכלל הבן אדם, הלקוח, לא יודע שהוא משלם את זה. זה פשוט יורד וביי. אז המדריך והכלי שאני אעביר יעזור לכם קודם לשקף את ההוצאות, להבין כמה אתם מבזבזים בכל הוצאה, ואת כל סעיף המנויים עכשיו להתקשר לספקי השירות ולבקש להתנתק בהם.
1: אני חייב להתוודות בפנייך שפעם עשיתי בבית את מה שאת אומרת, באמת בשיא הכנות, ופשוט לקחתי ופתאום ראיתי שאני משלם ביטוחים כפולים. ביטוחים
0: כן,
1: כפולים.
0: זה כבר הקטגוריה הבאה שהיא באמת וראיתי, כסף גדול.
1: וראיתי שאני משלם משהו, את זוכרת שהיה פעם שמירת קו בבזק?
0: ביטוחים
1: אפילו לא ידעתי במנויים. שיש לי קו של בזק, והייתי משלם כל חודש כסף על משהו שאני בכלל לא חלמתי עליו, ואתה לא רואה את זה. זאת אומרת, הרבה מאיתנו לא ממש צוללים לתוך הדברים האלה. זה יכול להיות חיסכון של מאות שקלים. בוא נגיד שאני חושב שזה כמעט 10,000 שקל בשנה. כל הקטנות האלה, שאתה מתקשר, שוב, אין לי שום דבר נגד כבלים או לא משנה מה, אבל ברגע שאתה אומר, אני רוצה להתנתק, אתה עובר למחלקת שימור, פתאום מתקשרים אליך, נותנים לך הטבות, אל תשלם, אל תשלם.
0: כל הנקודה שההטבה היא לשנה. וכשהשנה הזאת עוברת, אנחנו לא באמת שמים לב לזה. אבל ההוראת קבע ממשיכה לרדת בתעריף העדכני. ולכן, זו הסיבה שמאוד מאוד חשוב לבדוק את סעיף המנויים. כמובן שהסעיף הגדול ביותר זה ביטוחים, הלוואות, עמלות, בנקים, משכנתאות, כבר דיברנו.
1: כן.
0: אז בעצם כל הסעיף הזה סעיף מאוד מאוד גדול מהעוגה שלנו, מהנתח של ההוצאות.
1: חברים, תבדקו את המסלול בבנק שאתם בעצם רשומים אליו.
0: נכון, יש מסלול בסיסי ומסלול מורחב. זה גם איזה משהו שיצא לפני מספר שנים, וזה יכול לחסוך המון המון עלויות. כמובן, עמלות בכרטיסי אשראי, לבדוק כמה אני משלם על המסגרת מינוס, ובכלל, בואו נצא מהמינוס ונפסיק לשלם לבנק ריבית בעלת שתי ספרות.
1: אז אני כאילו עושה סיכום מהיר, תבדקו את החשבונות, במה שתרשמו את החשבונות, תעדכנו את מספר הנפשות בעין נטפים, תסתכלו, דרך אגב, את יודעת, חשבונות חשמל, החשמל מאוד התייקר, נכון? אז למי שיש מזגנים מאוד מאוד ישנים, הצריכת חשמל היא מטורפת, לעומת מזגן, אינברטר, אני לא מוכר מזגנים, כן?
0: אבל... לא, אבל בוא נגדיר את זה ככה, שכשיש לי מזגן מיני מרכזי, חשוב להתכנס לתוך ההוצאה, שזה בעצם מה שאנחנו עושים בתכנון מוקדם, כמה כסף אני צריך עכשיו כדי להעמיד מזגנים בודדים בכל חדר. זה יחסוך המון המון כסף, וכמובן שנתייחס גם לעניין של איך באמת מתמודדים עם חברת חשמל, אז יש היום הרבה חברות שהם עשו הפרטה כדי לקבל הטבה, יש עכשיו מתחרים לחברת חשמל, תעשו את זה, זה עברה
1: זה
0: בקליק.
1: גם זה אני רוצה להגיד לך, על בשרי, העברתי גם כן לחברה, אני לא אגיד את השם כי אני לא...
0: כן, יש הרבה, תעשו זה, על זה,
1: אבל
0: זה
1: בדיקה
0: קטנה.
1: זה אתה לפחות 6% הנחה אתה מקבל, אוקיי, תלוי באיזה מסלול במצטבל. אתה הולך, יש מסלול כזה או אחר, אבל בעצם אתם יכולים לעבור בקליק אחד מחברת חשמל לחברה מתחרה, שמוכרת לך את אותו חשמל באותו בית בלי לעשות שום דבר,
0: נכון,
1: רק המעבר
0: כסף.
1: הזה אתה משלם פחות.
0: ואם כבר נגענו בחברת חשמל, אז אני רוצה להתייחס לכל הבתים הפרטיים, עם גגות פרטיים. חשוב מאוד לבחון אופציות ליצירת חשמל בצורה טבעית, שזה חוסך המון כסף, זה מחזיר הרבה כסף הביתה.
1: זה, יש לי תוכנית מיוחדת לגגות סולריים, אז אני מבקש לשמור את זה.
0: אני שומרת.
1: אבל אתם, זה רציני מאוד.
0: זה כלי מאוד טוב.
1: אז אני חוזר על הוואטסאפ. 050-375-5445. הוואטסאפ של אסתי. תשלחו להודעה, תקבלו את כלכלת המשפחה ללא עלות. תוכלו בעצם לנהל את ההוצאות שלכם. מרים לי פה את השעון, ואני בעצם רוצה להרים לך להנחתה, מה שנקרא, לנושא של מחיר למשתכן.
0: טוב, אז ההגרלה נדחתה, חיכינו לה, ב-15 לאפריל, הייתה אמורה להיות הגרלה טובה, יש 99 יחידות דיור באילת, וחיכינו, משרד האוצר עם משרד השיקון הודיע שהגרלה כרגע נדחית עד המועד הבא, היה איזשהו פרסום למועד אתמול, נוודא רק שזה סופי ומוחלט ואז נוציא עליו עדכון. אז בעצם מחיר למשתכן זה תוכנית מאוד מאוד מעניינת. השנה האפשרות לזכות השתנתה 50% מתוך מלאי הדירות למילואימניקים שהם גם שמה מוגדרים לפי קטגוריות לוחמים ומילואימניקים שבעצם לא לוחמים וכל מה שישאר יהיה לקהל הרחב. זה נקבע, השחייה נקבעת לפי סדר ההגרלות. סדר ההגרלות יש אצלי, תכתבו לי, אני אביא לכם את הטיפ הזה ללא עלות. ובעצם סדר ההגרלות קובע אם הסיכוי שלנו לזכות בעיר המגורים הוא גבוה או נמוך. שימו לב, זה שונה מכל ההגרלות שהיה עד היום. ואם זכיתם בדירה בהנחה מחיר למשתכן, מחיר מטרה, מאוד מומלץ לתכנן את הצעדים שלכם קדימה, גם אם אין לכם כסף.
1: עכשיו, זה מה שרציתי לדבר עליו. זה מה שרציתי לדבר, ונדבר על זה מהר. אנשים זכו במחיר למטרה, מחיר למשתכן, היו צריכים לשלם את מה שהם היו צריכים לשלם, לא היה להם כסף. ביטלו, לא הגיעו בכלל. זאת אומרת, הוא רכש דירה, במספרים, אני אומר, דירה פה, באילת, אני ראיתי מה שהולך להיות היום, 800,000, 600,000, מיליון שקל, זה ברור שזה 50% מהמחיר. אבל אין לו לשלם את המקדמה. האם לך יש פתרון לנושא הזה?
0: יש המון פתרונות לנושא הזה. מחיר למשתכן ושחייה בדירה בהנחה, זה שחייה שלא מבטלים לפני שהם מתייעצים. זאת אומרת, אתה יכול לבטל כי זה באמת מספרים שהם לא ריאליים, כן? יש כאלה שזוכים בערים שזה לא ריאלי. אז אוקיי. מתקדמים,
1: לא,
0: אם אין פתרון.
1: לא, הוא זכה פה באלעד, ואין לו את ה-200,000 שקל.
0: גם לא צריך 200.
1: אז בעצם יש לך פתרון לדבר הזה.
0: יש
1: אל
0: פתרונות.
1: אל תשכחו שלקחתם דירה ב-50% מהשוק, כן?
0: יש פתרונות, וצריך להתאים את זה בעצם ללקוח. יש שם פתרון כמעט לכל דבר. לכל תרחיש בעולם המימון.
1: טוב, אסי, מה אני אגיד לך? הזמן רץ. מאוד, היה מאוד מאוד מעניין, אני מקווה שהצפנו ערך למאזינים שלנו, אז אני חוזר על הוואטסאפ 050-375-5445, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, היה העונג לארח אותך כאן בתוכנית שלי, ואני מקווה שתעשי טוב, ותצילי המון אנשים שלפני הסתבכות, ותראי להם את האפשרויות, לכו לאסתי, היא בעצם נותנת לכם גם תעודת אחריות לחיי המשכנתאות ומחזור משכנתה בחינם. לא שיפרת, לא שילמת.
0: נכון מאוד. אז תודה רבה לכולם, ואנחנו זמינים מספר של הוואטסאפ, תתייעצו, זה ייעוץ ראשוני למי שפונה מטעם התוכנית וללא עלות. תנצלו את זה.
2: עכשיו בילת, מלא
0: מלא
2: כסף,
0: מלא טעויות.
2: המומחים.
1: אז אני שמולי קליין, סיימנו עוד תוכנית מאוד מעניינת.
3: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח
1: לתחומו. אל תלכו לשום מקום.
3: לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
5: אוי, זה כיף, אבן, נו די.
4: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
5: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן מחנוכה
3: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
7: בפאדיס אייריש בר.
6: בפאדיס אייריש בר?
7: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
6: פאדיס אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.

0: חמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, השעה 12. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת הפעילות ברצועת עזה. צהל חיסל בדרום הרצועה מחבל חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר וניסה לאחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל. בצבא מדגישים כי הכוחות ימשיכו לפעול להסרת כל איום ידי. פרשת הפגיעה בילדים מגיעה לכנסת. בהמשך היום מתקיים דיון חירום בוועדה לזכויות הילד שיעסוק במנגנוני ההגנה והזיהוי של רשויות המדינה. על רקע הדיון עומדת פרשה שבה נעצרו עד כה 8 חשודים, חלקם ללא עבר פלילי. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי בכנסת צפויים לבחון כיצד ניתן היה לזהות מוקדם יותר את הסכנה, אלו פערים קיימים בין גורמי הרווחה והאכיפה, ומה נדרש כדי לחזק את ההגנה על ילדים ולמנוע מקרים דומים. הנזק לתשתיות הנפט הרוסיות בחודשים האחרונים הוא הנרחב ביותר מאז תחילת המערכה בין רוסיה לאוקראינה, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, אוקראינה הגבירה לאחרונה את השימוש במתקפות כתבאמים לטווח בינוני, שפגעו בבתי זיקוק בנמלים ובמתקנים צבאיים בעומק רוסיה, והובילו להפחתת תפוקת הנפט ואף גרמו לעצירת ההספקה בצינור הנפט הרוסי האחרון שנותר לאירופה. הוצוין כי התקיפות פוגעות גם במערכי ההגנה האווירית, במקאמים ובלוגיסטיקה של רוסיה עשרות עד מאות קילומטרים מאחורי קווי החזית, מה שמקשה על מוסקבה לתמוך בכוחותיה בשטח. עוד בחדשות, בשעות הקרובות התקיימו בשטח מכון דוד שבקריות ניסויים מתוכננים ומבוקרים, במהלכם עשויים להישמע רעשי פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI.
6: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: Brothers in Go. שלום לכם מאזינות ומאזינים, ככה פותחים תוכנית של יום שלישי. מצב רוח טוב, אל תרסו לי. האמת, יש לנו תוכנית, מה זה קדושה? באמת, זה כאילו הרבה זמן לא הייתה תוכנית כזאת קדושה כמו שיש לנו היום. אני אוהב את זה. באמת. עכשיו, את הכי גדול, מלא מלא מלא מלא מוזיקה חדשה. למרות שאם חושבים על זה, פתחתי עם שיר משנת 2015, שאומנם עכשיו הוא השיר הכי משוזם בעולם עדיין, עדיין, בדקתי את זה היום, ממש לפני השידור, אבל זה אחלה שיר. Chemical Brothers in Go, להזכירכם, השיר שזכה לעדנה מחודשת אחרי שהוא היה קטע אחד מתוך סרט של שרליז תירון שעכשיו בנטפליקס. אתם חייבים לראות את הסרט הזה. אבל בונה, אני אמרתי לפני שנייה שיש לנו תוכנית קדושה, ואם לא האמנתם לי, תקשיבו, שיר שני, השמעת בכורה.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: וזה לא האחרון להיום.
1: רק בעילת 102.
0: עכשיו, תראו, זה שאני מתלהב זה שעדן חסון מוציא שיר חדש, סבבה. זה שאני מתלהב מזה שאגם בוחבוט מוציאה שיר חדש, סבבה גם כן. אז מה דעתכם על עדן חסון עם אגם בוחבוט ואופק הדנק? קבלו את הסינגל החדש שלהם, חברים, יצא הבוקר, איך שהיא רוקדת. עדן

איזה להיט מטורף זה הולך להיות, עדן חסון, אופק הדנק, מארחים את אגם בוחבוט, השמעת בכורה. תקשיבו, אם חשבתם שזה השיר האחרון שיש, יש, האחרון שזה הופך להיות להיט, ואנחנו משמיעים לראשונה, יש לנו לפחות עוד איזה שלוש כאלה, אבל אני רוצה לחכות איתם, כי א' אחד באופן רשמי יצא רק ליוטיוב, ועדיין לא קיבלנו אותו, ואני מחכה. מה זאת אומרת מחכה? אני עושה רפרש כל שנייה בשביל לראות מתי הוא יוצא, והוא עדיין לא הגיע אלינו, אז אני אחכה איתו. עוד שיר אחד. אם זה לא, אני משמיע אותו מהיוטיוב, ואני בדרך כלל לא אוהב לעשות את זה, אבל זה שתי זמרות שאנחנו מכירים ואוהבים, ואני מסי לחכות. אבל אני נותן פה צ'אנסה לאנשים שיעבדו וישלחו את העותק, את הגרסה שאפשר יהיה להשמיע. תאמינו לי, כדאי לכם לחכות. אוליביה רודריגו עכשיו, זה כבר אתם מכירים, מופיעה במקום השלישי כרגע במצעד הבריטי, לא, במקום הרביעי במצעד הבריטי, ומקום השני במצעד האמריקאי. Drop Dead. אוליביה רודריגו חדש. אחרי זה, אני משמיע לכם עוד להיט הפעם הראשונה.

0: טוב. קיבלתי הרגע, ממש בגלל זה היה שקט, קיבלתי הרגע את ההודעה הרשמית, אני מתכוון להשמיע לכם את זה שתבינו.
1: גרי, מה עניינים לשמה? יצא לינקטון בהמשך היום, כן. זה בעבודה, אני מאמין שמשהו כמו שעה זה יצא.
0: אז הלינקטון יוצא פעם ראשונה. מה זה בעצם אומר, מאזינות ומאזינים, גבירותיי ורבותיי, מאזיניי הקבועיי, לא, מאזינותיי, אני פשוט בהתרגשות, כי אני הולך, הבן אדם הראשון שהולך להשמיע את השיר הזה.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: עכשיו.
2: רק בעילת מאושר.
0: מה אני לא עושה בשביל המאזינים שלי? יאללה, וואו, תקשיבו. כן. אנחנו האנשים הראשונים שהולכים להשמיע את השיר הזה, התחנה הראשונה שהולכת להשמיע את השיר הזה, של קבלו סינגר חדש של אני אוהבת לאכול מסתבר, נועה קירל! ו... עדן בן זקן. טטטטן. עכשיו רגע, שנייה, תבינו את הסיטואציה. השיר הזה יצא לפני שעה ו-16 דקות. לא, סליחה, יצא ב-10, שעתיים ו-16 דקות, ואתם הראשונים שולחים לשמוע את זה חוץ מיוטיוב, ששם זה כבר טוב, זה קליפ מילולי בעיקר, אבל אתם האנשים הראשונים שולחים לשמוע את זה ברדיו, קבלו בבקשה את הסינגל החדש בהפקתו של ינון יעל, האיש והאופר ניסים להזכירכם בין היתר, אדם וזקן, נועה קירל, אני משקרת? זה השם של השיר, השמעת בכורה, מסתבר עולמית, טרנס-אטלנטית ראשונה ever, בתחנות רדיו אצלי, איזה כיף לי, הא הא הא הא הא הא הא.

0: אין שקרנית ממני.
1: תגידו, זה לא הולך להיות להיט מטורף, אני אומר לכם. לא, זה אדיר, זה פשוט אדיר. חדש, של נועה קירל, עדן בן זקן. וואו, זה להיט. זה הופך להיות להיט, וזה יהיה להיט. ושמעתם את זה לראשונה... האמת, אתם שמעתם את זה ברדיו לראשונה, כי זה ביוטיוב יצא שוב, בשעה 10, אז סחטן עלינו שצריכנו להוציא את זה. אורייט, עכשיו, ברשותכם, עוד שיר שמתחיל להסתמן כלהיט, אבל הפעם נותן לכם את הגרסה הרגילה, גרסת הדי-ג'ייז, למי שממש ממש רוצה להתעקש, של מילקי. לא עמד, אני זמרת. הגרסה של דייבי גדה, אבל טיפה יותר ארוכה, משלוש דקות. זה הבאס היחידה בשיר הזה של... של שהפיק אותו עינון יעל... לנועה ולעדן מזקן. הוא קצר, הוא שתי דקות ושבע עשרה נדמה לי.

0: הגרסה הטיפה יותר ארוכה של דייוויד גדה לשיר של מילקי, Just the way you are. האמת, השיר של מילקי עצמו יושב בסדר, וזה שהוא זכה עכשיו לדנה מחודש של 20 וכמה שנים אחרי שהוא יצא בפעם הראשונה ב-2003, זה בכלל קטע. אבל הרמיק של דייוויד גדה עושה אותו טוב יותר, מה גם שזה מזכיר שיר אחר שאני מאוד מאוד אוהב. לצאת להפסקת פרסומות או לשים לכם, אתם יודעים מה, בואו נשים לכם כרגע, אם אנחנו כבר פה ואנחנו במצב רוח ממש טוב, המקום הראשון במצעד האירופאי,
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: עד עכשיו אני מזכיר לכם, המקום הראשון היה ברונו מארס, אבל זה כרגע המקום הראשון. השיר האירופאי המושמע ביותר בתחנות הרדיו באירופה, אלכס וורן, Fever Dream.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
0: הקצב של אילת, 102 FM.
11: הקצב של אילת, ועוד איזה קצב. קבלו חברים, משהו שיצא לי לשמוע אתמול וישר אהבתי על זה. משב של, אתם יודעים מה? תזהו לבד.

0: עכשיו. זיהיתם או שאני צריך לתת לכם רמז? בשביל רמז שלחו ביט ל-054. לא, לא, סתם, סתם. טוב, אייסיל רמיקס לאביצ'י ואריאנה, The Monster Levels. ככה אני קורא לזה, לא קראו לזה ככה. השמעת בכורה, אפשר להגיד השמעת בכורה לדבר הזה? לא, לא כל כך, כי זה כאילו זה כבר ידוע. לגבי הרמיקס אני לא יודע, אבל לגבי השיר הבא...
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: גם פה זה שיר מחודש, אבל...
1: רק באילת 102.
0: זה מיסטר מי, שאני כל כך, כל כך, כל כך אוהב את היצירות שלו. מבחינתי זה ה... אם אפשר לקרוא לו ככה, אני לא רוצה להליב אותו, כן? אבל זה אופר ניסי מחדש. אני ממש ממש אוהב את היצירות שלו. הוא עשה רמיקס ל... אתם יודעים מה? גם הפעם תזהו. אני רק אגיד שמי ששר את זה בהפקה של מיסטר מיס, זה הקרקוק להיות.

0: בן אדם גאון, זה לא יאמן. מיסטר מיס רימיקס. האמת, האמת זה גם רימיקס וגם ורז'ן. וגם אקסטנדד. גם גם וגם. להרגיש עם, להיות, לא, להיות בלי להרגיש עם, במקרה של הקרקוקליות, כי תכלס, הגרסה המקורית הם של החיות פיק. דניאלה ושרונה, שאגב, בחיים, אם אתם רואים אותם ביחד, זה סוג של חג. כן, נו. הם היו הרי משפחה, ואז כאילו, לא יודע מה היה שם, אין לי מושג, אני רק יודע שהם עכשיו די לא... די לא תמצאו אותם ביחד, גם לא בארוחות משפחתיות, אבל שוב, זה מה שאני זוכר מלפני 3 או 4 שנים, כשאני זוכר שניסינו לדבר עם אחת מהן. טוב, בוא נמשיך. חשבתם שאם עכשיו סיימנו על מוזיקה חדשה, וזהו, מה, 2 שירים חדשים, אחד השמעת בחורה, גרי? לא, יש עוד!
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: עכשיו תקשיבו, השיר הזה
1: רק בעילת 102.
0: השיר הזה יצא לפני יומיים. יומיים, כן כן, יומיים. עכשיו אל תגידו, זה אומן בסדר גודל של עדן חסון, עם כל הכבוד לעדן חסון, לאופק עדניק, אפילו לאגם בוחבוט, ובטח לעדן מזקן, וגם לנוע קירל. למרות שבעצם גם היא הופיעה באירוויזיון. טן טן טן. האם יש לכם מושג על מי אני מדבר? בחיים אתם לא תאמינו. בחיים. חבר'ה, מאזינות ומאזינים, גבירותיי ורבותיי, אני גאה ונרגש להשמיע לכם את הסינגל החדש של אם כל המלכות, מדונה. רגע, רגע, רגע. גרי, האם אתה מדבר על אותה מדונה שהוציאה לא מזמן את השיר עם סברינה קרפנטר? כן, אותה מדונה בדיוק. מסתבר שהשיר הזה יצא לפני יומיים מתוך אלבום חדש שאמור להיקרא Confessions 2, ולא פחות ולא יותר, פגי גו עשה את הרמיקס. עכשיו, שנייה, אתם חייבים להבין את הסיטואציה פה. זה שמדונה מוציאה שיר חדש זה כבר הרבה זמן, זה באופן אישי אותי מרגש. זה שפגי גו עכשיו עשתה לזה רמיקס, זה בכלל מרגש. זה שהשיר עכשיו זוכה להשמעת בכורה ראשונה ברדיו בישראל, זה עוד יותר מרגש. קבלו את הסינגל החדש של מדונה, פגי גו רמיקס, פגי גו אנרג'י מיקס. I feel so free, מדונה. חדש, השמעת בכורה אצלנו. אין, אני מפציץ היום. אז תבינו, בשעה הבאה יש את סברינה קרפנטר ומדונה.
2: Oh, it all started like this.

Ego Remix. או בשם האמיתי שלה, קים מינג ג'י. זה השם של, של פגי גו, שהיא, חוץ מזה שהיא די-ג'ייט והיא מופיעה בכל העולם, היא גם הוציאה שיר אחד שאנחנו ממש אהבנו, ומה זאת אומרת, קראנו לו, די, שמענו אותו כמעט בכל מקום. והאמת, מגיע לה המון המון יחס והמון המון כבוד, כי היא גם נמצאת בין 100 די-ג'ייט הטובים ביותר בעולם כרגע, וסחתן עליה, היא עשתה את הרמיקס לשיר הזה, וסחתן. עכשיו, אני מאוד אהבתי את זה שהסאונדים לקוחים, כאילו הם נלקחו מ-1980, מתקופת הגל החדש, ואז אמרתי, טוב, נו, אם אנחנו כבר פה, בוא נשים את גרי, עם המכוניות שלו. קלאסיקה.

0: Gary Newman עם Cars, הקלאסיקה של הגל החדש. אוקיי, חבר'ה, אנחנו יוצאים לסגת פרסומות, שמיד אחרי נחזור עם החדש של אחד האומנים שאני הכי אוהב מהתקופה האחרונה, טדי סווימס, שאגב במצעד ההשמעות האירופאי הוא אחד מהעליות הגבוהות שם. זאת אומרת, הסינגל החדש שלו כבר מתחיל לתפוס תאוצה, עלה הרבה מאוד שלבים. טוב, מידע כולל השיר אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: השעה בחסות בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת, המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
3: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
2: ובשתיים
1: גל רבינו.
11: אילת 102 FM.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אלשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת 102 FM.
2: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

עולה 28 שלבים, חברים. למקום ה-16 בתור השיר הגבוה ביותר. האמת, הגעלייה הגבוהה ביותר חוץ מאוליבר רודריגו. לטדי סוויז עם מיסטר נו את אול. שיר יפה, אגב, שיצא בסך הכל לפני 9 ימים. וזה כל הכבוד לטדי סוויז שמצליח לעשות את זה כל כך מהר. וטוב, כרגע הוא במקום 14 במצעד, 16 סליחה, במצעד האירופאי. כרגע השיר ה-16 המושמע ביותר באירופה ברדיו. עכשיו, ברשותכם, הסתכלתי עכשיו על המצעדים ואני אומר, רגע, אני מכיר את השיר הזה, מה פתאום השיר הזה כרגע מופיע לי בשזם? עכשיו, אני מסתכל על מצעדי השזם לרוב, שם אני גם מזהה את, אתם יודעים, מה הולך כרגע בעולם, ואני אומר, רגע, במצעד השזם הישראלי, מה פתאום יש שיר של ריאנה? עכשיו, במקום הראשון אני מזכיר לכם, זה Shape of My Heart של סטינג, שזה בכלל במקומו כאילו, מה פתאום שיר מ-1993 זוכה לעדנה מחודשת, אז הנה עדנה מחודשת גם לשיר הזה. Love on the Brain, זה שיר של ריאנה שיצא מהאלבום אנטי, זה היה בשנת 2013, נדמה לי. אז גם השיר הזה יוצא עכשיו, והוא כרגע השיר השני המשוזם ביותר בישראל, סליחה, אני אגיד בעולם, אבל לא, בישראל. האמת, זה גם שיר יפה, שאהבנו אותו מאוד בזמנו. Love on the Brain. אם אתם שואלים אותי, זה כנראה היה בחתונמי או משהו.

Love on the Brain, הסינגל כרגע במקום השני במצעד השזם הישראלי. אני אומר לכם, זה כנראה היה באיזה אייטם בתוכנית, או בחתונמי שעלתה אתמול סוף סוף. כן, זה המקום השני. אוקיי, אנחנו נסיים עם כמה אנחנו אוהבים את אגם בוחבוט עד להשמיע סינגל שני שלה באותה שעה. הרבה. אנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד דברים חדשים, וגם רעיון עם אחד האומנים המסקרנים, האמת. אני רוצה לדבר איתו גם על השיר שלו. כמה זה יבוא אחרי החדשות והפרסומות. בינתיים, אליטה, אגם בוחבוט.

0: של אילת, 102 FM.
1: השעה בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של...

0: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: אני מדברת עם יוסי ש...
2: נכון.
1: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
2: תמיד מדברים איתך.
1: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: תודה רבה.
1: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד. שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
3: מיד באלת
0: גרי סגור.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס,
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
6: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני כשעה ברג'ר ובקיבוץ דן שבגליל העליון, וכן בנווה עתיב ובמג'דל שמס שבצפון רמת הגולן. לא דווח על נפגעים או על נזק. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי יחתום באופן מיידי על צו לפינוי חאן אל-אחמר בתגובה לדיווחים על בקשה להוצאת צו מעצר נגדו בהאג. בהצהרה שמסר אמר שר האוצר והשר במשרד הביטחון כי הוא רואה במהלך נגד בכירים בישראל הכרזת מלחמה, והשים את הרשות הפלסטינית בעמידה מאחוריו. לדבריו, הרשות פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. סמוטריץ' הוסיף כי כל מטרה כלכלית או אחרת שבסמכותו לפגוע בתותקף, והבהיר כי זוהי רק ההתחלה. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש אושרה לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. כתבנו אילי זילברברג מוסר כי על פי הצעת החוק, תפקיד היועץ המשפטי יפוצל לשלושה. היועץ המשפטי לממשלה שימשיך לשמש פרשן החוק עבור הממשלה ויסייע לה לממש את מדיניותה. התובע הכללי שיעמוד בראש מערכת אכיפת החוק ומייצג המדינה בערכאות, שהיא עורך הדין של המדינה בבגץ ובשאר התיקים האזרחיים להם היא מהווה צד. תופעת הדרייברים החרדים מתרחבת מתחת לרדאר. שירותי הסעות פיראטיים שמציעים נסיעות זולות ומהירות ללא פיקוח מוסדר עומדים כעת במוקד ביקורת קשה בעקבות התאונה בכביש אחת שבה נהרג פעוט בן חודש. לפי התחקיר שערך כתבנו יעקב הרשקוביץ, מאחורי השירות שנראה למשתמשים כמו חלופה נוחה למונית פועלת מערכת פרוצה שבה ניתן להירשם כנהג באמצעות בוט, בלי הצגת רישיון, בלי בדיקת ביטוח מתאים להסעה בשכר ובלי פיקוח על עבר תעבורתי או פלילי. במקביל, הנהגים פועלים מחוץ למערך המיסוי והרגולציה שמחייב נהגי מוניות, מה שמאפשר להם להציע מחירים נמוכים יותר, אך משאיר את הנוסעים חשופים לסיכון בטיחותי, ביטוחי וכלכלי במקרה של תאונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
9: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

אשר סוויסה לא הוסקז יוסה את הרמיקס הנפלא הזה ל-Too Unlimited, get ready for this. אבל רגע, אם אנחנו כבר בקצב הזה, בשעה הזאת יש לנו עוד איזה כמה דברים חדשים להשמיע לכם, וגם דברים שאנחנו ממש חושבים שזה הולך להיות להיט. אבל טוב, אם אנחנו כבר בקצב הזה, מה, אנחנו לא נשאר פחות או יותר עם עוד חידוש ככה טוב מבית היוצר של טוסקין ובן חזן, האילתי אדוארד מאיה. אני לא אומר את השם של הזמרת, אין סיכוי, די, חלאס, ירדתי עליה מספיק. סטריאולוב 2026.

רק עכשיו, רק עכשיו קיבלתי את עדן בן זקן ונועה קירל, ואנחנו נשמענו את זה לפני שזה יצא. איזה קטע מטורף, אני משקרת. ככה נקרא השיר אגב, אבל אני לא משקרת.

0: כן, כן.
1: אורייט. עכשיו, איזה קטע.
0: לפעמים מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים ובידי שמיים, אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי. בואנה, אתם לא מבינים כמה אני מבסוט על עצמי. אגב, שלחתי את ההודעה הזאת, את ההקלטה של מי שאמר לנו בשידור שזה הולך לצאת עוד כשעה, וזה, שלחתי לו את זה, והוא היה מבסוט על החיים, אז זה שאני כבר עכשיו עושה בז. מסתבר שאנחנו עושים בז. ראי, אנחנו ממשיכים חברים, אם אנחנו כבר עושים בז, אז בואו נעשה בז עד הסוף. רגע, רגע, לא, לא רוצה להשמיע את השיר. את השיר אני רוצה להשמיע אחר כך, אני רוצה להשמיע את הג'ינגל של השיר חדש.
2: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: איי, איי, איי.
2: רק באילת 102.
0: עכשיו, אין כבר בבז עסקינן, אז אני מזכיר לכם שלפני השבוע יצא אלבום מחדש של הודיה. ואנחנו השמענו לכם כבר את השיר השם יעזור שלדעתנו, וגם אגב הודיה בעצמה, כרגע מריצים. אז איך השיר חדש? ככה. רוני מלר, שיבדל לחיים ארוכים, שעושה הרמיקס עם מספר אחד כרגע בישראל, אני מזכיר לכם עוד בתור ילד, בתור R&M פרוג'קט, הוא היה סוג של עילוי, אז עכשיו הוא מוציא רמיקס, זה כל שיר חדש. יש לך שיר חדש, הוא יעשה לזה רמיקס, תאמינו לי, הוא גם יעלה את זה אצלו ביוטיוב. מסתבר שרוני מלר התותח, הוציא את השיר, שיר אחר מתוך אותו אלבום, היו 10 שירים, והייתי בטוח שהוא יעשה את השם יעזור ברמיקס, לא, מחלט, הוא החליט שהוא לוקח שיר אחר מתוך אותו אלבום, שיר שנקרא, השיר השמיני באלבום אגב, נקרא נדנדה, והוא עשה לזה רמיקס, תקשיבו, אני שמעתי את זה עכשיו, בפעם ראשונה, ואין, זה פשוט כיף לא נורמלי, מילים ולחן, עוד היה? עיבוד והפקה מוזיקלית עומר פז. עומר פדי, סליחה, עומר פז, נו באמת. קבלו את נדנדה, והשמעת בכורה

זה היה מתוך האלבום החדש שלה, הגרסה של רוני מלר. אולי גם זה יהפוך להיות להיט, ואז יהיו להיטים, ואז תהיה מסיבה. איזה קטע, מה הבאסה בכל פעם שהודיה מוציאה סינגל חדש, או אלבום חדש במקרה הזה, זה שאחר כך כל המסיבה, כל השעה הראשונה, זה עומר אדם הודיה, עומר אדם או הודיה, ולפעמים גם איזה אושר כהן ככה. או... בוא נצרף גם את מאיה בוסקילה לתוך הקלחת.

0: ממכוער סמק.
1: ליעד מאירי, מקר הקוקליות, ואיזה קטע מטריף את הדעת. פבלו אסקובר, תראו את הקליפ. אם עדיין לא ראיתם את הקליפ, אתם חייבים לראות את הקליפ. היום בימינו, אם אתה עושה את זה ויזואלי, זה גם עוזר אחר כך לרדיו, אתם יודעים. אבל אתם יודעים מה, אפרופו רדיו, אתם יודעים מה סיים בתור השיר הלועזי המושמע ביותר ברדיו אתמול? מה שסיים במקום הראשון באירוויזיון.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: השעה בחסות. בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת. המלאכה 5, אזור התעשייה. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: הלו, צ'רי?
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו. בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.
1: השעה בחסות. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
12: מעטים מאוד הם האומנים, אחרי שאתה נמצא בעסק הזה מעבר לשנה, שנתיים, יום, יומיים, מעטים מאוד האומנים שאתה אומר, אני רוצה לדבר איתו, שאתה רוצה לדבר איתו, שהם לא האלה שאתה רוצה לדבר אותם, לדבר איתם בעיקר בגלל אייטמים או מה שאתה חושב על השיר, מהקו הצהוב שלו דווקא. אני לא מדבר על האומנים האלה. אני מדבר על האומנים שאולי מתפספסים להם, כי אף אחד אולי לא שם לב, כי לא באמת שומעים את הלינקטון עד הסוף. יצא לי להיוודע לשיר הזה בדרך לא דרך, ואז אמרתי, רגע, יש פה א', שיר מעולה, בית, אומן שאני לא מכיר, ואז יצא לי לשמוע ולהיזכר האמת שכבר נתקלתי בשם הזה. אני שמח להביא אליכם את אחד האומנים שאנחנו נדבר עליה, סינגל שאנחנו כבר משמיעים די הרבה, לומר את האמת, מהרגע שהוא יצא, שיר שנקרא שלום, שכבר אמרתי, של יוחנן, שלדעתי יש פה איזה מסר מאחורי השיר שאנחנו אולי קצת מפספסים, אז בוא נגיד לו שלום. שלום יוחנן, מה שלומך?
13: שלום וברכה ושלום לכל המאזינים, אני בסדר גמור, תודה רבה.
12: תקשיב, אני חייב לומר, ברגע שקיבלתי את השיר הזה, התייחסתי אליו כזה, אתה יודע, מקבל עשרות שירים בשבוע, אפילו לפעמים מאוד. שמתי את השיר הזה ברקע, אני זוכר שהלכתי וחזרתי אחרי שהכנתי לעצמי את הקפה, שמתי אותו ברקע ושמעתי ואמרתי, היי, זה נשמע כמו השירים האלה שאני הייתי שומע בתור ילד של בילי ג'ואל ושל אלטון ושל גם, אתה יודע מה? אפילו הייתי אומר ג'ון לנון. סחטן, אני מדבר על השיר שלום.
13: איזה קטע שאמרת על זה.
12: עכשיו, זה עוד לפני שבכלל דיברתי על המילים, שבו באמת בקטע הזה קצת הפתעת אותי, ובאת בול בזמן, שאתה בעצם רוצה שלום, כמו כולנו. ואתה יודע, אולי בזמן האחרון אנחנו כבר לא משתמשים במושג הזה, לרצות שלום, אתה יודע. מהניצחון המוחלט, להיבסנו אותם, לזה, אתה יודע, אף אחד כבר לא מדבר ככה יותר. אז קודם כל תודה על זה. ובית תודה על השיר. איך כתבת אותו? איך הגעת אליו?
13: וואו, קודם כל תודה על, על זה ששמת לב לזה, שזה באמת, מקווה שזה אומר משהו על השיר באמת, אבל כמו שהקדמת, קודם כל מבחינת הכתיבה, אתה יודע, לפעמים כותבים ואתה אפילו לא יודע מאיפה זה מגיע, אבל לגמרי כאילו שמת את זה במקום, כי אני כל כך הושפעתי מהמוזיקה, מהאומנים שעכשיו ציינת, כמו בילי ג'ול וג'ון לנון, בעיקר הביטלס, כן?
12: כן.
13: אבל השיר הספציפי הזה, הוא נכתב במהלך תקופה מאוד מאוד לא מובנת מעליה בחיים שלי, בחצי שנה האחרונה בעיקר. הייתי, בעצם התגייסתי לשירות מילואים כלוחם קרבי, בחטיבת החשמונאים, שזה למעשה חטיבה שהוקמה לצורך הציבור החרדי. אז במסגרת הזאת שהייתי בכל החוויה הזאת, שאני גדלתי בבית חרדי, חשוב לציין, אז אני לא שירתתי בגיל 18-19 כמו כולם, מן הסתם הייתי בעולם אחר, זה היה בכלל זר לי, אבל בעקבות כל מה שחווינו פה בשנתיים האחרונות, באמת ראיתי שאני לא יכול לעמוד מנגד, וההזדמנות הזאת הגיעה להתגייס. ובמסגרת השירות, באמת השיר הזה עלה ונכתב, ובעיקר מה שמתכוון עליו הוא שלום פנימי, שלום בן אדם בן עצמו, בן חברו, משפחתו, בתוך העם שלנו שלום. ובאמת, לדעתי, הדרך למה שאמרת מקודם, הניצחון המוחלט, זה אם נוכל לפתור את העניין הפנימי הזה בינינו, שאנחנו לצערי כבר אלפי שנים חוזרים בסיבובים מול הבעייתיות הזאת בעם שלנו, שאנחנו איכשהו לא מצליחים להסתדר כל כך בסוף.
12: כן. מין שקט, מין חוסר שקט תמידי כזה בינינו, של, שלצערי רק בזמן מלחמה, אתה רואה את העם מתאחד בשניות. בשניות, אתה מבין? כן. זה הקטע המרגיז פה, שזה בשניות יכול לקרות, אבל...
13: זה מראה לך, זה משהו, יש משהו יותר עמוק, שפשוט, כמו שאתה אומר, בשעת חירום פתאום המהות האמיתית יוצאת לפועל, מה שנקרא.
12: אני חייב לומר, חטיבת החשמונאים, למי שלא יודע, זה חטיבה שגם ידועה בתור החטיבה החרדית של 613, שזה זרוע יבשה בצהל, וזה חיל רגלים, ותשמע, אם עשית מילואים, זה אומר שאתה היית אשכרה שם, סחתן עליך, מתי מצאת את הזמן לכתוב שיר כזה מאחד? אני מפחד לשאול אם ראית שם משהו שגרם לך לכתוב את השיר, אבל אני לא אכנס לזה, כי כולנו בפוסט-טראומטיים, בטח אחרי השבעה באוקטובר, בטח גם אחרי הקורונה, אבל אני סוטה פה מהעיקר. תשמע, סחתן עליך, אני רוצה לשמוע עוד, ואני מקווה שתמשיך בדרך הזאת לקראת האלבום החדש שלך, כי ממה שהבנתי דווקא מענת, שטיינר, היחד שלך, זה אלבום ראשון.
13: נכון, אני בגיל 36 היום. כתבתי מוזיקה כל השנים. אני הייתי, המוזיקה הייתה נוכחת בחיים שלי כל הזמן, אבל פשוט לא שחררתי חומרים. זה היה שר אצלי במגירה. ובשנתיים האחרונות חל אצלי איזשהו תחושה ככה שהגיע הזמן, הגיע הזמן קצת להוציא את זה לאוויר העולם. והתחלתי לשחרר כמה סינגלים, זה הרביעי מתוכו. וכן, אני מאוד מקווה שזה ימשיך. סיפוק מדהים.
12: אם תמשיך להוציא את הדברים כמו שאני שמעתי, ותשמע, עוד פעם אני אומר, שמעתי את השיר ברקע, כמו שאני שומע את רוב השירים שאנחנו מקבלים, שלא לומר את כולם, אבל בגלל זה אני נשאר פה שעות, ומאוד, אתה יודע, ישר עצרתי ואמרתי, מי זה? מי זה? ואז בכלל ראיתי את הסיפור, ראיתי שבכלל מדובר באומן חרדי, ועכשיו שאתה גם יודע שאתה חלק מחטיבת החשמונאים, אז זה עוד יותר מושך את תשומת הלב, ומבינים את העומק של השיר. אז קודם כל סחתן עליך, תודה על כל מה שאתה עושה, תודה על הביחד שאתה רוצה שאנחנו נהיה בו, ותודה על הקריאה שלך, שאני לא יודע אם אתה יודע, אבל אנחנו כבר מתחילים לשלב את השיר הזה בתוכניות אחרות, ואני מקווה, אני מקווה, כולי תקווה שזה יקרה, וכולנו נוכל להתאחד, ושאיר את כל המחלקות המזוגגות האלה כבר בצד, ודי, אנחנו רבק, אנחנו עם הספר. ואם אתה יכול להתגייס, אז קטונתי. אז קודם כל תודה לך.
13: אני מנסה לפרוץ קצת דרך, שנוכל לגרום לשינוי לקרות. עכשיו, אם כבר אמרת, אני כן, אם אתה תרצה וגם מאזינים, יש קליפ מאוד מיוחד שעשינו עם השיר הזה, בדיוק נחשפת עליו, אבל זה בעצם היה נלקף מקטעים מתוך המסע הסיום שלנו, בכותל, של הפלוגה שלי, שזה פלוגת מילואים למעשה, שסיימה את ההכשרה הקרבית, ושילבנו את זה בתוך הקליפ, כך שזה ממש יצא יפה, זה אני ממליץ מאוד.
12: סקרנת אותי, לא ראיתי את זה, שמעתי את השיר, אבל לא ראיתי את הקליפ, ועכשיו אני אעשה זאת, אבל אתה יודע מה, למי שלא מכיר את השיר, אני הולך לשים אותו מיד עכשיו. יוחנן, אני מאחל לך שאנחנו ניפגש עוד הרבה פעמים בשירים האלה וברעיונות האלה, ואני מאחל לך שהאלבום הזה יצא במהרה, כי האמת, סקרנת. אני רוצה לראות מה עוד יש לך.
13: תודה רבה, רבה. תודה לך ולמאזינים. ממש תודה.
12: יוחנן, תודה רבה לך. אז הנה השיר שדיברנו עליו כל כך הרבה, וקבלו אותו. שלום, כמה שזה פשוט. זה לא, מסתבר. יוחנן.
7: אולי נפסיק להתווכח.

יוחנן עם שלום, תודו שזה שיר שאתם לא שומעים בכל רגע ובכל מצב, ובטח בתקופה האחרונה, בטח בתקופה הצינית שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, ובכלל, וסחתן לאיש מחטיבת החשמונאים שכותב שיר כזה יפה, ומנסה לאחד את העם שלנו בכל כך הרבה דרכים, סחתן עליך, תחפשו את הקליפ, יוחנן, שלום. אם אנחנו כבר ככה מתרגשים ומרגשים אתכם, אני באופן אישי, אני לא יודע מה איתכם, אני באופן אישי התרגשתי כשראיתי וקיבלתי את הסולחה הכל כך מדוברת והכל כך, כל כך, כל כך, באנגלית קוראים לזה overdue. זה היה צריך לקרות לפני כל כך הרבה זמן. אני מדבר על הסולחה בין אגם בוחבוט למשה פרץ. למי שלא היה בפרקים הקודמים, משה פרץ המנטור של ילדה בת 8.5 בבית ספר למוזיקה, הוא גם ניהל את הקריירה, תחילת הקריירה שלה, ואז לפני 10 שנים, משהו כזה, היה שם איזה ויכוחון שהפך להיות למריבה, שהפך להיות לנתק מוחלט של 10 שנים כמעט, בינה, אחרי שהיא כמובן עברה לניהול אחר, ניהול של גג ההפקות נדמה לי, והפכה להיות אחת מכוכבות הגדולות ביותר כרגע בישראל, אני מזכיר לכם. אז בגלל שהיא הייתה כזאת כוכבת ענקית, באחד מההופעות שלה בקיסריה לאחרונה, הפתיעה את כולם, וגם את עצמה, וגם אותי האמת בקטע הזה, עד כמה שזה היה מרגש לראות אותה, ואת, אני אקרא לה, המנטור הרוחני, האב הרוחני אני אקרא לה, שלה, על במה אחת, מבצעים את השיר שהם כבר ביצעו לפני כל כך הרבה שנים, מבצעים את זה בגיל הזה, בשנת 2026, באמפי קיסריה, אחד השירים האהובים שלה ושלו, ילדה קטנה, גרסת הלייב, אחרי הסולחה, של אגם, משה. באמת זה באמת מרגש. תראו את זה בקליפ, בכלל תתרגשו. אגם בוחבוט, משה פרץ, ילדה קטנה, 2026.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
0: ובשתיים,
1: גל רבינו.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה, כולם נרטבים.
4: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
5: עכשיו באילת,
6: הקצב של אילת עם גל סגור.
5: ובשתיים
6: גל רבינו.
7: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ, מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף, הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין, שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
8: האמת, פעם
9: אילת 102 FM
6: בשביל מוזיקה מצוינת.
8: אני חייב להיות שם.
6: רק תדליקו אותנו.
8: פעם היינו זורקים בתור ילדים, כן? פעם היינו, אני לא אומר שצריך לעשות את זה. פעם היינו בתור ילדים זורקים ילדים בבית ספר יסודי, כן? שקיות מים על השכנים שלנו באותו גיל, כן? בני אותו גיל, ומדי פעם היינו מופתעים בזה שיש הורה בסביבו, ואז היינו מתנצלים. עכשיו אנחנו אשכרה זורקים שדר לתוך המים. רבינו, אני מקווה שאתה לוקח בגד ים לדבר הזה. בסוף, כמו שאני מכיר אותו, מישהו אחר יעשה את זה, ורבינו רק יקבל את כל הקרדיט. אני מת לצלם את זה, אני מת לראות את זה בווטרלנד ביום שישי. תקשיבו, רק בשביל זה צריך להגיע לאירוע הזה. טוב, נו, אנחנו ממשיכים. הבטחתי לכם תוכנית מההתחלה עד הסוף פיצוצים, יאללה. רגע, אולי לא פיצוצים,
10: השמעת בכורה,
8: אולי משהו אחר,
10: רק באילת 102.
8: תקשיבו, האמת, אני בהתלהבות, כי זה שיר שאני מכיר, יצא לי לשמוע אותו באלטרה, הפסטיבל במיאמי, ועכשיו מסתבר הוא יוצא באופן רשמי. זה די-ג'יי בשם שימזה, השם האמיתי שלו זה וואו. אומי אומי אופס, לא סתם. השם האמיתי שלו זה קולף לו אשלי רפלה, הוא ידוע בתור השם שימזה. קבלו את פייר פייר. אני אומר להיט.

שימזה, ARCO וקסנגו עם פייר פייר. תהיה, איזה תוכנית לוהטת יש פה. הנה ג'יין וסלומון, DJ סלומון.

ג'יין שהביאה את מקבה והייתה פה האמת טוב. בכל מקום היה את השיר מקבה בזמנו לפני 10 שנים, ועכשיו די-ג'י סולומון עושה לה את השיר הזה טו אמון לפו. אנחנו נסיים עם רמיקס שגם יקפיץ אתכם לסוף החדשות, תחילת השעה הראשונה של רבינו, מיד אחרינו ליקור עם גירי סיגור. אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר החל מהשעה 12, קבלו את נועה.

0: הרצף של אילת, 102 FM.
1: התוכנית בחסות... בחסות איטליאנו, מסעדת שף איטלקית מהמטבח של אבי פלדמן. פסטות בעבודת יד, סלטים ומטעמים שלא תוכלו לעמוד בפניהם. איטליאנו, האיטלקית החדשה של אילת, המלאכה 5 אזור התעשייה. בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, נאו שתיים FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יצר, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רב.

0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, כמן 10. מיד באילת.
1: גל רבינו.
2: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
3: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
5: שלום רב, ושעה 2. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. רחפן נפץ ששוגר מלבנון חדר לשטח ישראל והתפוצץ באזור מסגב עם שבאצבע הגליל ללא התראה. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים. מוקדם יותר יורתה מטרה אווירית חשודה במרחב רמת הגולן. ידיעה שמסר כתב היום מישל מחול. פיצוצים נשמעו באחד האיים במצר הורמוז, כך דיווחה סוכנות ידיעות אירנית. בשלב זה לא ידועה סיבת הפיצוצים. בעקבות הבקשה לצו מעצר נגדו בבית הדין בהאג, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם על צו לפינוי חאן אל-אחמר. בהצהרה מיוחדת האשים סמוטריץ' את הרשות הפלסטינית ואמר, הוצאת צווי מעצר נגד ראש הממשלה ושרי הביטחון והאוצר, זו הכרזת מלחמה.
6: הפעם הידיים ידי האג, הכל, כל הרשב. הרשות הפלסטינית פתחה במלחמה והיא תקבל מלחמה. מהיום, כל מטרה, כלכלית או אחרת. שיש בידי לפגוע בה במסגרת סמכויותיי כשר אוצר וכשר במשרד הביטחון, תותקף. מיד עם סיום דבריי כאן נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר, אני מבטיח לכל אויבינו. זוהי רק ההתחלה.
5: עוד בחדשות, סוכלה הברחת ענק של סיגריות באמצעות מכולות שהובאו לנמל אשדוד, עם הפרטים כתבת היום בדרום הודיה בושרי.
7: לאחר מעקב על המכולות מרגע הגעתן לנמל, שוטרי מרחב לחיש עצרו את המסעיות שהובילו אותן לכיוון שטחי יהודה ושומרון. הנהגים, תושבי מזרח ירושלים, נעצרו יחד עם סוכן המכס והיבואנים לחקירה. בבדיקה שנערכה, הותרו בתוך המכולות סיגריות מוברחות בשווי המוערך של כ-20 מיליון שקלים.
5: ולידיעת הנהגים, רכבת ישראל תתגבר קווים לאור חג השבועות. ביום חמישי ערב החג יופעלו שתי רכבות בשעה בקו חיפה תל אביב במקום אחת, ובמוצאי השבת יתוגברו הקווים בין חיפה לתל אביב ויופעלו רכבות לילה מנהריה לנמל התעופה בן גוריון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI.
8: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: Hey, witch doctor, give us the magic words.
4: All right, you go ooh-ee, ooh-ah-ah, ting-tang, wala-wala-ping-ping.

叮叮，哇啦哇啦冰冰，呜咦呜啊啊，叮叮哇啦哇啦冰冰。שלום שלום, יום שלישי, ג' בסיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר. היי, עדן וניר. נגיד שלום גם לכם המאזינים. אני גל רבינו איתכם על השעה 4. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עם מוזיקה טובה, וכמובן גם עם פארק המים של אילת, ווטרלנד, שאולי גם היום אנחנו, יש לכם סיכוי, אנחנו נפנק אתכם, אבל יש לכם סיכוי לקחת מאיתנו מנוי פרימיום במתנה לפארק המים של אילת. אבל כל זה בהמשך, לפני אנחנו רוצים לספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום רופאי המשפחה, כן, העולמי, שבעצם נקבע על ידי WONCA, שזה בעצם וונקה, בשנת 2010. מאז הוא מוקדש להוקרת רופאי המשפחה ולתפקיד החשוב כחלק ממערך הרפואה הראשונית במערכות הבריאות ברחבי העולם. אז היום, זה היום להרים לרופא המשפחה שלנו, באמת, זה היום. היום יש עוד יום מיוחד, היום זה יום הדינוזאורים הבינלאומי. יום הדינוזאורים מצוין ביום שלישי, שהוא בעצם השלישי של חודש מאי. יום שלישי השלישי של חודש מאי. בשנת 2026 הוא יוצא היום, כן? ב-19 במאי. היום הזה מוקדש ללמידה על הדינוזאורים, על העולם הפרה-היסטורי, הוא מצוין גם ב-1 ביוני דרך אגב. הדינוזאורים חיו לפני מיליוני שנים בעידן די עתיק, שהחל לפני, לפי הערכות, כ-252 מיליון שנים. אז היום זה יום הדינוזאורים. היום זה גם יום גינת הירק העולמי, שנועד לעודד אנשים לגדל בעצמם ירקות טריים. היום הזה נוסד דרך אגב בשנת 2019 על ידי הגנן והסופר בוב מתיוס, ניו יורק, מניו יורק, במטרה לעודד גידול מזון ביתי, לשפר את הבריאות, לחסוך כסף ולחזק את הקשר לטבע. מעבר לזה גם, הוא אומר שהילדים שלנו צריכים לגדול על ערכים ואיך לטפל בצמחים ואיך לגדל ירקות בעצמם, כי פעם זה היה נורא נורא נפוץ והיום זה כבר לא. כן. ובכלל זה לעודד שהייה בחוץ, תורם גם לרווחה הנפשית. גם מי שאין לו אדמה יכול להצטרף דרך גינה קהילתית. אז היום זה זה. דרך אגב, היום זה גם יום הגאווה המגדרי, כן, שמוקדש לאנשים שאינם מזדהים עם מגדר מסוים. המגדריות נחשבת לעתים לחלק מהמטריה הלא בינארית, לעתים גם מהמטריה הטרנסית. יש מי שמתארים אותה כהיעדר מגדר או כזהות ניטרלית מבחינה מגדרית. היום הזה נועד לחגוג נראות, לעודד כבוד והבנה ולהעלות מודעות לאתגרים ולאפליה שהאנשים האלה עלולים להתמודד איתם, שאנשים המגדריים עלולים להתמודד איתם. היום עוד יום מיוחד במינו. אני רוצה שתדעו עליי משהו, אין הרבה עוגות שאני אוהב, באמת, אין הרבה עוגות שאני אוהב. אבל יש עוגה אחת שאני תמיד אהבתי, וזו עוגת השוקולד. הכי פשוטה שיש. אלה עם הסוכריות שהיו נותנים לנו בימי הולדת על מפית, והיינו מתלכלכים כל הבגד הלבן שהיינו באים איתו ליום הולדת. זאת. העוגת שוקולד העשירה, הקאה הזו, שהיא עברירית, יש לה טעם עמוק מעוגת שוקולד רגילות כאלה ואחרות. זה בעצם אחד המתכונים המוקדמים, דרך אגב, התחיל כבר בשנת 1898, והייחוד שלנו והמשימוש במים חמים, אבקת קקאו, לפעמים גם קפה, וזה בעצם, יש לה איזה משהו כזה נורא טעים, איך בא לי עוגת שוקולד, זה לא אמיתי איך בא לי עוגת שוקולד. נשבע לכם שבא לי עוגת שוקולד. וואי, איך אני אוהב עוגת שוקולד, באמת, ממש אבל, ממש, באמת, זה עוגה הכי טעימה שיש, באמת, באמת, באמת, באמת. וכשהיא עוגת שוקולד חמה, עם גלידת וניל,

קייק ביי דה רד סי, זה מה שהיה צריך להיות. קייק ביי דה רד סי, עוגת שוקולד. עכשיו אני עליה, שתדעו לכם, אני עליה. זהו. טוב, בואו נמשיך קצת לספר לכם, כמו שסיפרנו לכם מתחילת השבוע, על ווטרלנד, פארק המים של אילת. כן, כן, פארק המים של אילת ממשיך לחדש, להתרחב וכל הזמן לשנות עם שעות פתיחה חדשות, מתחמים חדשים, אירועים, ימי הולדת, כנסים ופשוט חוויית בילוי לכל המשפחה. יוני עד ספטמבר, שעות הפעילות בימים שני, שלישי, רביעי, שישי ושבת הוערכו מן השעות 10 בבוקר עד ל-5 אחר הצהריים. והדבר הגדול יותר זה שימי ראשון וחמישי שבהם הפארק פתוח בין השעות 12 בצהריים עד 9 בלילה. המשמעות זה בעצם יותר שעות של בילוי, כן? ביום אחד. זה פשוט כולל שקיעה, רחצה לילית בחטיס אחד. זה פתרון מושלם, דרך אגב, לאילתים שיכולים להתחיל את חגיגות סוף השבוע כבר מחמישי, לאסוף את הילדים מהמסגרות ולהגיע ישר לווטרלנד עד הערב. דרך אגב, יש לכם שם כל מה שאתם צריכים כדי לענות, וגם אם יש לכם, לא יודע, אם החלטתם לעזוב עכשיו, אז סליחה, עשיתם צ'ק אאוט? אז אין בעיה. אין שום בעיה, יש מקלחות, מלתחות, מפנקות שמאפשרות גם לחזור הביתה מסודרים, נוחים ורגועים אחרי בילוי בפארק. גם אפשרות מצוינת לימי הולדת, כן? אירועים, ימי הולדת במתחם מדהים, וכמובן אתם צריכים פשוט להגיע כמו שאתם. הם דואגים להכל, ממתנה לחוגג או לחוגג, הכל, בקיצור זה מתאים לפעוטות ומעלה. כן, עם מגוון מגלשות, אבובים, אטרקציות, חוויה מלאה בהפתעות, שפשוט לא תרצו שהאירוע הזה ייגמר, באמת. זה דרך אגב מתאים לקבוצות של מעל 30 משתתפים ומעלה, כן? אז שווה וכדאי, אם אתם רוצים עוד קצת פרטים, עוד קצת דברים, כנסו לדף הפייסבוק ווטרלנד אילת. דרך אגב, לפני שאני מסביר על יום שישי הקרוב, יש גם כמובן את מתחם הצ'יל-אוט החדש שנפתח, שממוקם מעל הבריכה, עם מוזיקה צ'יל, פינות ישיבה, צוות שירות, מדהים. ויום שישי הקרוב, תקל, תפתחו רגע את האוזניים, אילתים יקרים שלי, תפתחו רגע את האוזניים. יום שישי הקרוב, 50% הנחה לאילתים. שמעתם נכון, 50% הנחה לאילתים, כן. ואיך אתם עושים את זה? אתם נכנסים לאתר של ווטרלנד, רוכשים לעצמכם כרטיס ליום שישי 22 במאי, זה יום שישי הקרוב, שבועות, כן, שבועות, הפארק פתוח מהשעה 9 בבוקר, כן, 9 בבוקר, הפארק פתוח בשבילכם ובשבילנו האילתים. זה מה שהכי חשוב שתדעו, כי אנחנו שעה קודם, ורק בשעה 10 הפארק ייפתח לקהל הרחב. אוקיי? רק שתדעו. אז היום זה הזמן לעשות את זה, היום להיכנס לאתר האינטרנט ווטרלנד ופשוט לרכוש לעצמכם כרטיסים. כנסו לכרטיס תושב, תבחרו את היום, שזה בעצם ה-22, יום שישי, את השעה 9-10, ותגיעו, אי אפשר לקנות כרטיסים במקום, חברים, זאת אומרת, אתם צריכים לרכוש את הכרטיסים כבר באתר מראש. יש, תעשו את זה. והיום אנחנו גם נפנק אחד מכם במנוי פרימיום לווטרלנד. שזה בעצם כולל הכל, דרך אגב, מרחצות לליות, מיולי-אוגוסט, שבתות, חגים, בקיצור, המנוי מתאים לכל עונת הרחצה. יש? יש. אז תכף אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, אנחנו נשמע עוד שיר, נפתח את הוואטסאפ, ואז אנחנו נגיד לכם מה אתם צריכים לעשות. וכמובן, בסוף התוכנית אנחנו גם נפנק את אחד מכם. מיי טוויק, אנחנו עוד מעט נדבר איתה, ונשמע מה קורה איתה. והיום יש לנו גם את פינת הטעימות, שאני מאוד מקווה, מאוד מקווה שליאב דאג לנו לשוקולד, לעוגת שוקולד. זה מה שאני מאוד מקווה. נשבע לכם. אז אני ממליץ בחום להיות בהזנה. גם הפינה תהיה דרך אגב בשידור חי. אז תתכוננו לזה. אם כבר זה יום רופא המשפחה, הנה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאונשטיין לפם.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
11: הלו, צ'רי.
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריזבי.
14: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, 102 FM.

כן, כן, לא, לא, כן, לא, לא, כן, כן, זה עדן בן זקן יחד עם נועה קירל. כן, כן, ולא, היא לא משקרת. אנחנו עוד מעט נדבר עם מי טוויק, אנחנו מזכיר לך שאנחנו יחד עם ווטרלנד, ואולי זה הזמן לפתוח את הוואטסאפ. אנחנו רוצים, יותר נכון, מבקשים מכם לשלוח אלינו את הסלוגן שאתם חושבים שמתאים לפארק המים. זה מה שאנחנו מבקשים, שילחו לוואטסאפ בבקשה את הסלוגן, שיהיה קצר, לא צריך עכשיו לכתוב חמשירים, בסדר? קצר, ממש קצר. תשלחו אלינו, ואולי, אולי, אחד או אחת מכם המאזינים שלנו ייקחו מנוי פרימיום לפארק המים של אילת. אבל זה אולי. שוב אני חוזר, אולי. אז רק שתדעו. הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זהו, בהצלחה. יש? יש. יאללה, נשמע שיר, תכף נדבר גם עם מי טוויק.

0: חדש, אינט נו סנשיין, סטינג, שגי. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור קצרצר. אתמול נכנסתי למסיבה, כאילו אני איזה אבו עלי, עם ביטחון של אחד שכבר הכריז על עצמו כמיס עולם. ראיתי מישהי ברחבה אומרת, אמרתי לעצמי, וואלה, יש לה וייב של צרות, אבל צרות עם תאורה טובה מטורפת. ניגשתי אליה, אמרתי, אני והחבר שלי פה, בסטיז, בא לך לרקוד, הסתכלה עליי, אמרה, סטופ. אמרתי לה, בסדר, הבנתי, אני סוגר פינה. ואז עשיתי תנועה של טאק, בום בום, החלקתי ליד הבר, קמתי כאילו זה היה חלק מהכיאוגרפיה, ומי שלא טוב לו, שיסרפו הקנאים מבחינתי. אני רוצה להגיד שלום למי טוויק.
1: היי, מה נשמע? וואו, זה היה...
0: מה קורה?
1: זה היה מדהים ויצירתי. אני
0: שוקלת
1: בסוף אותך כבר
0: לכתוב איתי
1: את השיר הבא.
0: לא, אל תגזימי, בואי, אני יותר בדיבורים, אני פחות בשירים.
1: כן, הבנתי.
0: מה קורה, מה היי?
1: בסדר, מה שלומך?
0: טוב, תודה, מה שלומך? מלא זמן לא דיברנו.
1: נכון, הגיע הזמן.
0: הגיע הזמן באמת, ומי ש... ועוד פעם, מי שלא טוב לו, שישרפו הקנאים, הכל בסדר.
1: חד משמעית, חד משמעית, לגמרי.
0: איך את בימים אלו?
1: בסדר גמור, תודה לאל. כמו שאתה יודע, הוצאתי את השיר החדש שלי, שישרפו הקנאים. ואני יכולה לשתף שזה באמת מאוד מרגש אותי להוציא את השיר הזה.
0: למה?
1: כי אני מרגיש שהפעם יש פה משהו שהוא קצת אחר, זה מאוד מיוחד בשבילי. כמו שאתה יודע, השירים שהוצאתי עד היום הם מאוד קצביים.
0: יותר פופים, כן, נכון.
1: נכון, מאוד שמחים כאלה, ואפילו מראים, אפשר להגיד, את האישה החזקה שבי, בתוכן של המילים, ממש איך שכל השיר מתכתב. ובאמת השיר הזה, אני מרגישה שהוא חושף צד אחר בי, צד שהוא יותר רגיש, צד יותר פגיע, יש פה שיר ככה על אהבה, גם אהבה, אפשר לקחת את זה באמת לכל מיני כיוונים.
0: כן, את יודעת, זה מה שיפה בשיר כזה, זה שאפשר לקחת אותו לאיזה כיוון שמדבר אלינו יותר.
1: נכון, לגמרי, ואני יכולה גם להגיד ש... העליתי אותו לרשת, ואני רואה הרבה סרטונים על הסאונד, שבאמת לא ידעתי שאנשים ייקחו את זה בכלל לכיוון הזה. כל אחד באמת לקח את זה למקום שלו, גם עניין של עצב, אני ראיתי אפילו סרטונים מדהימים על חיילים שנפלו בקרב, ומקדישים מהם את השיר, שזה בכלל מקום שלא חשבתי, כשאני כתבתי את השיר, וזה פשוט מרגש לראות את זה הולך לכיוון הזה, או על אהבה נצחית, אנשים, אתה יודע, זוגות מאוהבים לנסח, כל מיני...
0: מדהים.
1: כל אחד באמת ככה לקח את זה לכיוון שלו, וזה סופר מרגש.
0: איזה כיף. תשמעי, קודם כל, אני חייב לשאול אותך את השאלה המתבקשת, כאילו, את יודעת, את יותר... גם כשראיתי אותך בקליפים, גם כשראיתי אותך רוקדת, את כאילו באה ב... בפייט ובמות של לרקוד עכשיו ולעוף על החיים.
1: נכון.
0: כשעשית את השיר הזה, חשבת על איך הקליפ, איזה כוריאוגרפיה לעשות, מה לעשות?
1: וואו, שאלה טובה. האמת שאת השיר הזה, כשכתבתי אותו, הרגשתי שלא נכון לו, עזוב ריקוד, כן? כאילו ריקוד זה משהו שחלק בלתי נפרד ממני בשירים שלי, ובמיוחד בשירים הקצביים והקצביים.
0: בגלל זה אני שואל את זה, כן.
1: אבל בשיר הזה ספציפית הרגשתי שזה פחות מדויק, יותר היה נכון לי שהמסר יעבור דרך המילים, ואני הרגשתי שלמילים יש כל כך הרבה כוח, שפשוט לא צריך פה את הכוריאוגרפיה. הכוריאוגרפיה מובד בשיר, אפשר לקרוא לזה ככה. זה מדבר בעד עצמו, והרגשתי שככה זה נכון, וגם השיר יצא ככה, עם קאבר, בלי ריקוד, בלי קליפ, אתה יודע, כמו שאני עושה בדרך כלל. ובאמת זו המטרה להראות עוד צד בי, משהו קצת אחר לקהל, להרגיש צד אחר בי, וכן, זאת התשובה.
0: גדול. קודם כל, אני באופן אישי, רק שתדעי, אם היית אומרת לי עכשיו איזה שיר אני הולך לשים שלך, לא הייתי בוחר דווקא את שישרפו הקנאים, כי אני באמת יותר מחובר לפופ, הקצבי, הכיפי, המגניב, המרים, זה מי שאני, זה מה שאני אוהב. אבל,
1: כן.
0: אבל, יש גם את הצדדים האלה שאנחנו כן רגע צריכים שנייה לעצור, ולהראות את הצד האחר של האומן. וזה מה שיפה, הדיסוננס הזה בין הפופי השמח, הקצבי, המגניב, המרי, ופתאום הרגש, המשהו המיוחד הזה, האחר הזה. אז אני בדרך כלל ישים שירים מרימים, אבל אני כן אראה ואשמיע למאזינים גם את הצדדים היותר מיוחדים של אותו אומן. וזה מה שקורה איתך עכשיו.
1: תודה, כיף לשמוע.
0: לגמרי. ואנחנו גם נשמח שתגיעי לכאן לאילת מתישהו, וגם תבואי לבקר אותנו פה בתוכנית, ואולי נעשה גם איזה ריקוד טיק טוק מגניב, כי אני מכיר את הריקודים שלך, אני לא יודע אם את יודעת.
1: באהבה.
0: אני בווייב טוב של רקדן מגניב כזה.
1: אני בטוחה, אחרי מה שכתבת בטוחה שיש לך את זה גם בליכוד.
0: אז זהו. אז הנה שישרפו הקנאים, ותמשיכי להצליח ולעשות וליצור, ובאמת שישרפו הקנאים, אני אגיד לך את האמת.
1: תודה רבה.
0: מיי טוויק, אנחנו נשמח לארח אותך. יאללה, ביי.
1: ביי ביי.
0: הנה שישרפו הקנאים, מיי טוויק.

מייט וויק, כמו ששמעתם, עשתה ביצוע קצת אחר מהרגיל שלה. טוב, אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו עדיין מקבלים את הוואטסאפ שלכם, סליחה, עם הסלוגנים, אז תשלחו בבקשה ל-0546-102-345. סלוגן לפארק המים כמובן. תתנו לי דברים מקוריים, מגניבים, מיוחדים, כדי שתוכלו לקחת מנוי פרימיום.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: זה

میشل כמובן, נועם ביטן, הביצוע לייב של נועם. איזה אלוף הילד הזה, יא אללה, איזה אלוף אתה נועם ביטן, כל הכבוד לך. טוב, אנחנו ממשיכים, אנחנו ממשיכים כמובן יחד עם פארק המים של אילת, עם מתחם האירועים המטורף. יש לכם גם שם את שבועות, כן, כן, חג המים. פעם היינו עושים מלחמות מים וכאלה, אתם זוכרים? אז שבועות הולך להיות ממש ממש ממש מגניב. קודם כל הולך להיות שם, דרך אגב, כנרית בכניסה, עם מסיבת בריחה מטורפת בבריכת הגלים עם המתופף גל ורבוג, הופעה חיה בנוסף, והולך להיות בהחלט מגניב. אנחנו גם נהיה שם בשידור חי ומיוחד ביום שישי הקרוב, אנחנו האילתים נכנסים 50% הנחה, אני לא יודע אם אתם יודעים, 50% הנחה, 27.5 שקלים, זה המחיר לכרטיס, 27.5 שקלים, וזה רק ליום שישי הקרוב, רק לתושבי אילת והערבה. כרטיס כניסה לווטרלנד, 27.5 שקלים, יום שישי הקרוב, לנכנסים כמובן בין 9 בבוקר ל-10 בבוקר, אך ורק ברכישה מראש באתר. כנסו לאתר ווטרלנד, תרחשו מראש בבקשה כרטיסים, ויש לכם שם 50% הנחה. אוקיי? אוקיי. Yeah!

وعليا. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, באמת. אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה יחד. לא יודע למה אתם מודאגים.

כמה אתם מרגישים זקנים? כמה אתם מרגישים זקנים? וכמה זמן, איך הזמן עובר? אתם רוצים לדעת איך הזמן עובר לנו מהר? אתם רוצים לדעת איך הוא עובר לנו מהר? אני אספר לכם. היום, היום, בדיוק היום, לפני 7 שנים, לפני 7 שנים, שודר הפרק האחרון של הסדרה הפופולרית משחקי הכס. היום לפני 7 שנים שודר הפרק האחרון של הסדרה הפופולרית משחקי הכס. אתם מבינים? איך הזמן טס? אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים אחרי חדשות פרסומות. הנה נכון להיום בגרסת האפרו-האוס של אילן אסרף.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס, בונה את אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965. שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים. מיד באלת.
1: גל רבינו.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
2: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. נפגעים מרחפן נפץ ששוגר מלבנון וחדר לשטח ישראל והתפוצץ באזור מסגב עם שבאצבע הגליל לפני שעה קלה ללא התראה, כך מעדכן כתב היום מישל מחול. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על האירוע. במהלך היממה האחרונה תקף חיל האוויר יותר מ-25 מחסני אמצעי לחימה ומשגרים של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד כתבה בחשבון האקס שלה כי היועצת המשפטית לממשלה הודיעה על הגשת כתב אישום נגדה, זאת בגין חשיפת זהותו של איש שבק. בציוץ שפרסמה ציינה גוטליב, כפי שהבהרתי בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי החשיפה נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עליי כידוע לא מטילים אימה, כך חברת הכנסת גוטליב. בשל המתיחות הגוברת, חברות תעופה זרות הודיעו על הערכת ביטול טיסותיהן לישראל. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז בלצ'ן.
3: בריטיש איירווייז הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד הראשון באוגוסט, ובמקביל התקנה את לוח טיסות הקיץ כך שטיסת היום בקו תל אביב לונדון תבוטל עד 24 באוקטובר. בשלב זה תפעיל החברה טיסה יומית אחת בלבד, טיסת בוקר מתל אביב וטיסת לילה מלונדון. בתוך כך, לאחר הדיווחים אתמול על המשך ההקפאה מצד החברות האמריקניות, אמריקן איירליינס לא צפויה לשוב לישראל לפני ינואר 27, ועוד דלתא ויונייטד מכוונות כעת לחזרה בספטמבר.
2: מאות רבות של תלונות על הטרדות מיניות נרשמו בצהל בשנת 2025, כך חשפה בדיון בכנסת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. עם הנתונים כתב היום לידור סולטן.
4: בשנה החולפת נרשמו 2,500 מקרים של הטרדות או תקיפות מיניות בצהל, אשר מהווים עלייה של 16%, זאת ביחס לשנת 2024. כ-85% מהפגיעות בוצעו בידי גברים, ורק 10% מהמקרים נחקרו בידי המשטרה הצבאית החוקרת או בידי משטרת ישראל. עם זאת, לדברי יועצת הרמטכ"ל, כ-70% מהמקרים נמצאים מתחת לרף הפלילי. עד כה הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים.
2: התאונה אמש ברחוב דיזינגוף בתל אביב. נהג האוטובוס בן 26 שהיה מעורב בתאונה שוחרר למעצר בית בין 5 ימים. בבית החולים איכילוב בתל אביב עדיין נאבקת על חייה הילדה בת 11 שנפצעה אנוש והיא מורדמת ומונשמת. מלבדה, 3 פצועים נוספים מאושפזים במצב יציב, ושאר הפצועים באורח קל שוחררו לבתיהם. כתב היום אבי כהן מעדכן כי מחקירת התאונה עד כה עולה שמדובר בעיבוד שליטה של נהג האוטובוס, ובמשטרה מנסים לבדוק מה גרם לכך. נסיים בתחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
11: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היה מעונן חלקית, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
11: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI.
9: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר חדשות.

0: לא יודעת.
1: הייתי עכשיו שמח לשבת בבית קפה עם איזה עוגת שוקולד. ליאב, ידעת שהיום זה יום עוגת השוקולד?
2: נראה לי זה מה שאתה הכי אוהב, לא?
1: הכי אוהב בעולם, אתה שומע מה אני אומר?
2: כן.
1: הכי אוהב בעולם.
2: זה, אבל אם אני לא טועה,
1: נו.
2: אתה אוהב אותה כמו, ש... כמו, ה... כמו הילדים?
1: של פעם.
2: עם הסוכריות והזה, נכון?
1: נכון.
2: אתה רואה, אני זוכר. אתה יודע למה? אני חושב אפילו לפני שנה אתה אמרת את זה.
1: תקשיב טוב. אין משהו, אין משהו שאני יותר אוהב מעוגת שוקולד, ואני לא אוכל בדרך כלל עוגות, שתדע. אני כאילו פחות מתחבר לעוגות.
2: מה, באמת?
1: באמת.
2: איך אפשר?
1: לא יודע. אני פחות מתחבר לעוגות, אתה יודע, הקצפתיות, הסמושיות האלה, פחות מתחבר אליהן.
2: אתה יודע, הפשוט. הפשוט.
1: הפשוט.
2: כן, האמת זה עוגה שאתה יודע.
1: כן.
3: עכשיו באלת, הכי פשוט שיש. עם גל רבינו וליאב מויאר.
2: איזה כיף.
1: טוב, אז אולי לא הבאת לי עוגת שוקולד.
2: לא,
1: אני יודע,
2: היום
1: זה,
2: לא הבאתי לך עוגת שוקולד.
1: תיארתי לעצמי, אבל הבאת לי משהו אחר.
2: שאתה אוהב לא פחות.
1: אני בטוח. יאללה, תן לנו.
2: היום יש לנו את מסעדת בבא.
1: בבא.
2: בבא.
1: בבא.
2: מסעדת.
1: גילוי נאות. גילוי נאות לבבא. אני גר לא רחוק משם.
2: וואלה.
1: ומדי פעם נתתי ככה איזה קפיצה טעימה קטנה, באמת.
2: הבנתי אותך.
1: באמת נתתי טעימה קטנה.
2: אז אתה יודע פחות או יותר את הכיוון שאנחנו הולכים ללכת היום?
1: כן, אני לא יודע מה הבאת ואיזה מנות מיוחדות יש, אבל בואו.
2: יש לנו פה גם מנות פתיחה כאלה של אפרטיב כזה.
1: אוקיי.
2: יש לנו גם מנות עיקריות, רטבים, שעל כל רוטב רשום גם את השם שלו, ככה שאתה...
1: וואו.
2: שתראה.
1: היולי צ'ומה.
2: תראה, תראה איזה טעמים יש פה, יש לך פה גם...
1: רוטב?
2: הנה, הנה, רוטב בבא.
1: רוטב בבא.
2: כן, רוטב בבא.
1: רוטב בר... בבא-קיו. רוטב בבא-קיו.
2: הבנת בבא-קיו
1: במקום בבא-קיו.
2: והיולי...
1: היולי שום קונפי.
2: היולי ירוקים.
1: היולי ירוקים.
2: יפה.
1: טוב, יאללה, מה אנחנו טועמים? ספר לי, יאללה, בוא נתחיל.
2: נתחיל. יש לנו...
1: הריח עשה לי כבר.
2: יש לנו את הקריספי צ'יקן.
1: קריספי צ'יקן.
2: קריספי צ'יקן.
1: זה עוד לא אכלתי.
2: לא אכלת קריספי צ'יקן?
1: לא, זה עוד לא אכלתי אצלהם.
2: נו, מעולה, מעולה, זה באמת...
1: לא, הרבה מנות לא אכלתי שם, בוא, אל תגזים.
2: לא, אתה אומר לקחת, נתת גיחה.
1: כן, נתתי פה טעימה, פה ושם טעימה. זה לא, זה...
2: אז אתה אומר, טוב, אז הנה זה מה שנקרא המנה שאתה טועם בפעם הראשונה.
1: כן, את הקריספי צ'יקן אני טועם בפעם הראשונה. יש איזה רוטב שמומלץ?
2: בגדול, הוא אמר לי, כל הרטבים ילכו עם הכל.
1: כל הרטבים ילכו.
2: אתה פשוט צריך לקחת מה שאתה...
1: אז אני מתחבר לברביקיו.
2: ברביקיו. לבבביקיו.
1: לבבביקיו.
2: בבביקיו.
1: בוא נראה איך.
2: לבבביקיו.
1: איזה
2: קריספיות, איך שומעים את זה, אה?
1: מה זה?
2: וואו, זה באמת נתחים של אוף.
1: רגע, רגע, מה זה מסביב?
2: יפה, אז יש לך, זה גם בתוך מרינדה הם ישבו, וגם הוא מצופה בקמח, ועם כמה מרכיבים סודיים שלהם, שהם לא מוכנים לגלות.
1: לא מוכנים לגלות.
2: לא מוכנים לגלות, אבל זה עושה אותו קריספי במיוחד, וטעים במיוחד. האמת שרק שאני טעמתי לפניך, כן? אומנם לא הכל, אבל רק שנתתי איזה שלושה ביסים, נכון? אני לא טועה. שלושה ביסים, אז התחלתי להרגיש את הטעם ממש כאילו חזק בפה.
1: וואו.
2: כן.
1: מה?
2: זה עדיין קריספי, אני שומע אותך.
1: מטורף. מטורף!
2: טעים, טעים גם ממש.
1: וואי, ליאב.
2: עכשיו, רגע.
1: אנחנו בדרך כלל לא מדרגים מנות פתיחה.
2: זהו. זה, אל תשכח שזה מנת פתיחה.
1: זה מה שאני אומר, בדרך כלל אנחנו לא מדרגים מנות פתיחה. וואו.
2: וואי, יפה. אני אוהב את הכיוון שהולך את הפינה הזאת היום.
1: שכמה קרק.
2: בטח, כן, שומעים.
1: זה קריספי.
2: ואתה עוד ביס ועוד ביס ועוד ביס ועדיין קריספי.
1: קרנצ'י, קרנצ'י, כן.
2: איזה קטע.
1: וואי, מטורף.
2: טוב.
1: גם הרטבים טובים. היה לי שום.
2: היה לי שום, כן.
1: וואו! אנחנו נדרק את המנה הזאת, אני נשבע לך.
2: וואלה.
1: כן, כן.
2: מנה פתיחה בדירוג.
1: אכלת מזה?
2: כן. אכלתי.
1: זהו.
2: כן, כן.
1: הספיק לך.
2: כן, כן. גם מהמנה עכשיו שאני נותן לך לטעום. אכלתי רק אחד.
1: לא משנה, הספיק לך. הספיק לך רק אחד.
2: סבבה. אז יש לנו עכשיו את הסיגר בבא.
1: סיגר בבא.
2: יפה. זה באמת...
1: בבא סיגר.
2: אני אתן לך לטעום ככה, תגיד לי מה אתה מרגיש בפנים.
1: אוקיי.
2: וזה לא, אני אגלל, אני אתן לך רמז, זה לא כמו שרגילים באולמות אירועים.
1: באתי להגיד את זה, שפעם זה היה מוגש באולמות אירועים, סיגרים בכלל, כל התוגנים האלה, כל הזה, שזה... אם אתה פה אדמה בפנים, אם הזה, כן?
2: לא, זה משהו אחר.
1: אוקיי.
2: זה משהו אחר.
1: צריך לשים רוטב או לא?
2: אני אומר, קודם כל תנסה בלי רוטב.
1: טוב.
2: כן. זה גם יש לו קצת קריספיות, אבל עכשיו אתה מרגיש את זה. או, מה זה? נו? מה אתה טועם פה?
1: מה זה? זה כמו...
2: זה? אסדו.
1: אסדו.
2: אסדו, אחי. הסיגר הזה במילוי הסאדו, תשמע, זה רעיון מטורף. זה לא, אתה יודע, יש את ה... אתה רואה סיגר, אתה אומר, זה סטנדרטי כזה, כאילו מה אני אזמין סיגר? לא, אחי, יש הסאדו בפנים.
1: לא, הפינה הזאת הולכת להיות שעה, אתה יודע, זה כן נראה לי.
2: כן, אנחנו נשים פרסומות, שני נגלות יחד.
1: מה זה?
2: כן, כן, יפה. נו. אתה רואה גם איזה קרנצ'יות אתה
1: שומע? אכלת גם מהסיגרים האלה?
2: אכלתי מהסיגרים.
1: כמה?
2: אכלתי איזה 3.
1: הספיק לך.
2: כן, כן. 3 סיגרים.
1: וואו.
2: יופי. אז אנחנו עוברים אל המנה הבאה.
1: אפילו שכחתי לשים מוזיקה ברקע, אתה שם לב?
2: אמרתי לך שאתה אוהב את הפינה הזאת.
1: לא, זה היה לי
2: טעים. טוב, עכשיו, עזוב את זה שכל המנות הבאות שהולכות להיות, הן באות בלחמניות שנעשות במיוחד לבבא. אבל...
1: במקרה את הלחמניות ראיתי,
2: כן,
1: וגם טעמתי, לא את הכל, אבל טעמתי, והלחמניה באמת באמת מיוחדת עם הקשה בצד.
2: בצד, וגם יש חותמת של בבא באמצע.
1: נכון, נכון, נכון.
2: והנה עכשיו אנחנו, אני רוצה שתיקח, ותפתח את זה גם שיראו במצלמה. שיראו את הפתיחה, וזה בעצם הסלופי בבא. אוקיי?
1: הסלופי בבא.
2: כן, כן, שזה בשר, תחון, דק.
1: סלופי ג'ו בעצם, זה סלופי ג'ו בתוך ה...
2: סוג של, כן, והוא יותר דק מהמבורגר רגיל.
1: זה יהיה לי קצת יותר קשה לאכול, אני חושב.
2: כן?
1: אבל, לא, לא יותר קשה ברמת...
2: לא, לא, לא.
1: אני אוכל, אל תדאג. אני מדבר ברמת המיקרופון, וזה, זה...
2: ולדבר ולאכול.
1: כן, ולאכול.
2: אז יש, יש, גם בפנים יש גם בצל מטוגן וגם בצל מוחמץ. אז עכשיו אתה... וואו. תשמע, זה נראה טוב. ככה שאתה עושה עם השני חצאים ככה ופתח את ה... וואו, וואו. ומזה לא טעמתי, כמו שאתה שם לב, ההמבורגר... ההמבורגר, המנה היא מלאה, סלופי. יש גם המבורגר.
1: לא טעמת?
2: לא.
1: משתתף בצערך.
2: אתה גם לא תטעם.
1: אתה לא תטעם היום. אני משתתף בצערך.
2: בגלל זה אני אמרתי שאני חייב לטעום את המנות, אבל לא, אני ראיתי את זה ככה, אמרתי אני חייב להביא לך את זה ככה שלם, אבל אתה יודע.
1: וואו.
2: וואי, מטורף, מטורף.
1: וואו, זה כזה טעים.
2: אבל אתה, אל תשכח, יש לך עוד מנות, כן? אתה יכול לחזור גם למנות אחר כך, כן?
1: וואו.
2: אז זה בעצם באמת, זה בשר תחון.
1: בבא דרך אגב,
2: נו,
1: זה בן ביי אלמוג.
2: וואו,
1: זה הראשי תיבות BBA.
2: זהו,
1: בן
2: רשום.
1: גיליתי לילד.
2: לא, עכשיו אני מנסה להבין,
1: גיליתי לילד עולם.
2: אני מנסה להבין מה המשמעות של בבא, ואז אני רואה שזה פשוט מול הפרצוף שלי. בן ביי אלמוג. וואי, תאמיני.
1: טוב, אפשר להמשיך?
2: אפשר להמשיך, כן.
1: רגע, אני אתן עוד ביס.
2: אתן עוד ביס? אתה רוצה להחזיר את זה לקופסה? או שאתה אומר, רציתי מהקופסה, זה נשאר אצלי.
1: בוא נחזיר את זה.
2: כך.
1: וואו. סיר. אוקיי.
2: יפה. טוב, זה היה סלופי בבא.
1: אוקיי, מה עכשיו? יאללה, מהר.
2: עכשיו אנחנו עוברים לבבא בורגר.
1: בבא בורגר.
2: בבא בורגר.
1: זה למשל לא טעמתי.
2: לא טעמת?
1: גם לא.
2: נפתח לך שיהיה לך נוח, רגע. בבא בורגר.
1: בבא בורגר.
2: כן, כן, זה בשר בקר. באמת שהוא נטחן, כאילו הם תוכנים אותו טרי. זה בשר טרי, זה לא משהו, אתה יודע, שמוקפא או לא יודע מה.
1: אוקיי.
2: זה טרי, טרי, כל יום הם מביאים בשר חדש, תוכנים אותו, ומכינים איתו את הבבא בורגר. הבן ביי אלמוג בורגר.
1: מה יש ברטבים?
2: אז יפה, זה רטבי הבית שלהם, שזה גם בעצם כל מה שאתה רואה פה שיש לנו על השולחן, שיש לנו גם את היולי, גם את זה, הם שמים מגוון טעמים בתוך
1: אוקיי.
2: בתוך הלחמניה. וזה, אתה יודע, גם יש את הבצל, יש את העגבנייה, הכל ככה...
1: כן, לפון חמוץ, חסה,
2: כן,
1: כמו
2: כן.
1: כל המבורגר.
2: זה המבורגר, אבל... בדיוק, אבל הבשר זה
1: אבל
2: בשר...
1: אבל הבשר זה בשר, וואו. כן,
2: בשר כן. שונה.
1: וגם הלחמנייה, תשמעי מיוחדת, אני לא יודע מה זה הלחמנייה כן, הזו.
2: כן. זה, אמרתי לך, זה נאפה במיוחד בשבילם, והם אופים, הם שמים אותה בטוסטר, כל המסביב. נכון שהוא ככה בסגור, הלחמנייה סגורה, הם okay. שמים אותה בטוסטר מיוחד.
1: כן, זה אני יודע, כן. הבנתי, זה בעצם סוגר את
2: סוגר ממש את שני הצדדים, שזה לא יתפרק
1: okay.
2: אחד מהשני.
1: טוב, זה תכף אנחנו נמשיך.
2: חשוב להגיד גם שהם קשירים, בשר חלק.
1: וואו.
2: בית יוסף, כן.
1: וואו.
2: שווה וכדאי.
1: וואו.
2: ואנחנו עוברים למנה האחרונה.
1: מה זהו?
2: כן, לא מספיק. אני חושב פה שזה אפילו יותר מדי.
1: אני לא יודע מה.
2: טוב, אז יש לנו את המנה שנקראת, זה השם שלה זה, המפורק.
1: המפורק.
2: המפורק.
1: אוקיי.
2: כך. יופי. המפורק זה בעצם אסדו.
1: וואו.
2: כן, בתוך הלחמניה אסדו. בבישול איתי.
1: אני לא יודע אם יצליחו לראות את זה, הלוואי ויצליחו לראות את זה במצלמה.
2: מטורף.
1: יואו, איזה דבר.
2: זה, סליחה, זה מטובל ברוטב סודי שלהם. גם זה משהו שהוא לא היה מוכן לשתף אותי.
1: באמת, אלמוג?
2: כן.
1: לא רוצה להגיד?
2: רוטב, הוא אמר לי, זה מטובל ברוטב סודי שלנו, ואני משאיר את זה סודי. אני לא רוצה לגלות מה זה.
1: טוב, בואו ניתם, את האסדו המפורק.
2: כן.
1: ככה נקרא המפורק.
2: המנה המפורק, זה ככה קוראים למנה הזאת. ותשמע, אני בכלל אהבתי את כל הקונספט של הלחמנייה עם החותמת הזאת של הבאבא, ו... נעתקה נשימתך, ראיתי נעצרת.
1: אני רוצה לפנות לאלמוג מפה.
2: יאללה, הוא שומע, אגב.
1: כן?
2: כן.
1: אני רוצה לפנות אליו. לא צריך לקרוא לה מפורק.
2: אז אז תרחיק.
1: המתפרקת.
2: המתפרקת.
1: כן, למה, אפשר לפרק אותה עד הסוף. יואו.
2: אז כשאתה מתחיל, אתה מפרק אותה עד הסוף.
1: עד הסוף, בדיוק. היא לא המפורק. המתפרקת.
2: המתפרקת. וואי, תשמע.
1: נכון.
2: כל ביס.
1: נראה טוב.
2: נראה מצוין.
1: וטעים.
2: והקטע הכי מעצבן הוא, שאתה בסוף אתה גם לא תשאיר לי. זה ככה כל שם על הצד.
1: אני לא יודע על מה אתה מדבר. יאו. טוב, בוא נדרג.
2: יאללה, אנחנו עוברים לדירוגים. עוד פעם, בבא. אתם יכולים גם ללכת לבקר אצלו, ללכת אליו לחנות, ביעלים 42 על 3. אז ככה אתם יכולים.
1: יאללה, בוא נדרג.
2: בוא נעבור לדירוגים. אז התחלנו עם הקריספי צ'יקן.
1: עשרה רבינויים.
2: וואו.
1: כן, קל.
2: וואו, מנת פתיחה.
1: מנת פתיחה, בחיים לא דירגנו.
2: וואו, ועשרה... יואו.
1: בחיים לא דירגנו מנת פתיחה, עשרה רבינויים.
2: לגמרי, כן. סיגר בבא.
1: תשעה רבינויים.
2: וואו, וואו.
1: כן.
2: וואו.
1: הלאה.
2: וואו. היה לנו את הסלופי בבא.
1: תשעה רבינויים קל.
2: וואי.
1: הלאה.
2: שמה? אני לא חושב...
1: הלאה.
2: נו, רגע, מה? טוב, יש שם את הבאבא בורגר.
1: בבא בורגר, שמונה רבינויים קל.
2: וואו, וואו, איזה יופי.
1: ואחרון.
2: אחרון שאצלך עכשיו בידיים, המפורק.
1: עשרה רבינויים קל.
2: וואי.
1: איזה ממוצע. איזה ממוצע.
2: מטורף. תודה רבה. תודה רבה לבאבא.
1: רגע, אני רוצה סטנד אינוביישן. אני רוצה סטנד אינוביישן.
2: יאללה, אני איתך גם.
1: יואו, וואו. וואו, טוב, אנחנו חייבים לצאת הפסקת פרסומות, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו יחד עם ווטרלנד.
2: וואו, אחי, וואו.
1: פשוט, וואו, אין לי מילה אחרת. אין לי מילה אחרת, באמת, בוא נשמע שיר. הפסקת פרסומות.
2: ואנחנו ניפול עליו.
1: ואנחנו הולכים לריב. ואנחנו הולכים לריב.
2: על האוכל.
1: חד משמעית אנחנו הולכים לריב, שתדע.
2: יכול להיות שבוע הבא לא תהיה פינה.
1: שתדע, אנחנו הולכים לריב. לא יודע איך אתה לא עושה את הפינה הזאת יום-יום, כבר דיברנו על זה. אנחנו הולכים לריב.
2: נריב.
1: ליאב, תודה רבה. בבא, תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אנחנו מזכירים לכם, יעלים 42 על 3. כל הכבוד, בבא. אלמוג, סחטן.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות, באחריות.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום. באווירה מקפיצה ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו ספין פור יו. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האלתים.
14: זה

0: חצופה. ריאל לוי יחד עם סטפן לגר. אני קורא להם כוכבי טיק טוק, אבל כוכבים כאלה באמת מדהימים. טוב, אנחנו יחד עם ווטרלנד, פארק המים של אילת, אנחנו מזכירים לכם דרך מצרים 98, ווטרלנד כמובן ממשיכים לחדש, להתרחב עם שעות פתיחה חדשות, מתחמי אירועים וכנסים, שזה נקרא הרופטופ, לונה רופטופ, עמדת די-ג'יי, תאורה, מתאים למסיבות סוף שנה, אירועי צוותים ואירועים פרטיים, לונה הן... לונה רופטופ, ככה זה נקרא. גן האירועים מתאים גם לאלפי משתתפים, במה מובנית, גשרי תאורה, מסכי לד ענקיים. בקיצור, אפשר גם לשלב דרך אגב כניסה לפארק. בנוסף גם יש כנסים באווירה פתוחה, מרווחת, מרעננת. אם אתם רוצים עוד פרטים, שאלות, whatever, כנסו לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת. אנחנו מזכירים לכם, תושבים יקרים, לכם אנחנו מזכירים שאתם מוזמנים ביום שישי הקרוב, 22 במאי, בשעה 9 בבוקר, נפתח הפארק לאילתים בלבד. לנו, האילתים, תושבי אילת והערבה, הפארק נפתח בשעה 9 בבוקר, ואם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, רק באתר. ותגיעו ב-9 בבוקר, חברים, כי בשעה 10, גם הפארק ייפתח לקהל הרחב. אז כרטיס כניסה כמובן יעלה לכם רק 27 שקלים וחצי ביום שישי הקרוב, 22 במאי, לאלה שנכנסים בין 9 ל-10 בבוקר, וזה רק ברכישה מראש באתר. ליאב, מי הולך להתגלש? אני או אתה? מה אתה אומר?
1: אני.
0: אתה הולך להתגלש?
1: אני הולך להתגלש.
0: כן?
1: כן, במגישה הכי גבוהה שיש.
0: אתה לא מפחד?
1: לא, עשיתי אותה כבר.
0: אה, עשית אותה? אני מפחד.
1: עשיתי, כן.
0: אני ממש מפחד.
1: לא.
0: נשבע לך.
1: אני אקח אותך.
0: לאן תיקח אותי?
1: למגלשה.
0: תיקח את הילדים שלך לשם, עזוב אותי, מה אתה נורמלי? איזה מגלשה. אני מפחד מהדברים האלה. יש לי פחד גבהים. מה קרה לך? כן?
1: לא, אני וואו.
0: יש לי פחד גבהים. הוא ממשיך נשנש את הכריס. טוב. אז אנחנו נהיה כמובן בשידור חיים מיוחד בין 12 ל-2 בפארק המים ווטרלנד, והוואטסאפ שלנו פתוח, חברים. הוואטסאפ פתוח. אם אתם רוצים לזכות במנוי פרימיום, בשווי, לא משנה, זה לא רלוונטי, אבל אתם יכולים להיכנס מתי שאתם רוצים. לא רלוונטי כמה גם השווי, אני אפילו לא שמתי לב כמה השווי. לא חשוב. מה זה משנה? אתם נכנסים כל עונת הרחצה, שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד. אם אתם רוצים מנוי פרימיום, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את הסלוגן שאתם חושבים שמתאים לפארק המים ווטרלנד. הפארק הכי משוגע, הכי יפה, לא, whatever, לא משנה לי מה. בסדר? לא רלוונטי. איזה, whatever, ווטרלנד. אז תשלחו בבקשה לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. פשוט שלחו אלינו את הסלוגן, ואולי אחד או אחת מכם לוקחים מאיתנו מנוי פרימיום. ככל שגם הסלוגן יהיה יותר מגניב, הסיכוי שלכם לזכות יותר גדול. יש? יש. יאללה.

0: עדיין on the moon, R.E.M. אנחנו כמובן אצל הפסקת פרסומות קצרצרה. אנחנו חוזרים מיד, עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. מיד אחרי מקבץ הפרסומות, לא תוכלו לשלוח את הסלוגן. ואם אתם רוצים לזכות במנוי פרימיום לווטרלנד, אז שילחו את הסלוגן שלכם כבר עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. פרסומות, כבר חוזרים.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו
1: ובארבע
2: מגה מיקס

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
3: הלו, צ'רי.
4: אני שומעת.
3: מה זה החלפת תצוגות?
4: במילה אחת, הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
4: נו, מה אומרת?
3: במילה אחת, לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
0: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
1: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
0: רחוב האלמוגים 17.
5: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: שבלת
9: גל רבינו
8: וברבה
9: מגה מיקס

0: ימה, ימה, ימה. כמה פעמים צריך להיות אתה בווטרלנד?
1: הרבה.
0: כן?
1: כן.
0: אתה הולך עם הילדים הרבה לשם?
1: כן. במתחם של הילדים שם, וואו.
0: זה טירוף.
1: ממש. לא רוצים ללכת.
0: וואלה. אם הייתי מבקש לך סלוגן לפארק המים של אילת, מה הסלוגן שהיית אתה בוחר?
1: וואה.
0: וואה.
1: התקלת.
0: אתה יודע, התקלתי גם את המאזינים, אבל בסוף מישהי זכתה.
1: אה, כן?
0: כן. מישהי זכתה במנוי לכל עונת הרחצה. שזה בעצם הכל. שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות, ליליות, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
1: לא יודע, אם הייתי זורק משהו, לא יודע.
0: כן.
1: ווטרלנד, בגלל שזה מים, אולי הכל זורם, לא יודע.
0: מדהים. מדהים. אז יש לנו את הסלוגן הזוכה להיום.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה לדעת מה הוא?
1: יאללה.
0: גלים של חוויות. פארק המים של אילת, גלים של חוויות.
1: יפה, מתקשר ככה.
0: חנית כהן. אז יש לנו זוכה.
1: כן, יאללה, מגניב.
0: בריכת גלים, חוויה, כיף לכל המשפחה.
1: יפה.
0: אז הנה, יש לנו את הזוכה, גלים של חוויות, ווטרלנד, פארק המים של אילת, גלים של חוויות. יפה. אז יש לנו זוכה, ברכות למנוי הפרימיום.
1: אפשר לסדר לי איזה מנוי.
0: אתה רוצה מנוי?
1: כן.
0: אני אנסה, לדאוג לך. אני אהיה לך סלוגן קצת יותר
1: מהכל זורם.

One Night, כך קוראים כמובן לקטע הזה של יוגל, One Night. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, לאט לאט אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד תוכנית מחר, כן? אז אתם יכולים להיות רגועים אפילו לגמרי. שאנחנו נשתמע מחר. אנחנו, אתם יודעים מה, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו ניפרד. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר ואז ניפרד. יאללה. 2026 Eurovision הולך לבנגרנגה. בנגרנגה הבולגרית, ידידת ישראל. היחידה שתמכה בפומבי בישראל, וואלה נפרגן. אם זה היה מישהו אחר, לא היינו פרגנים. לא היינו פרגנים, נשבע לכם לא היינו פרגנים. אמברנגרה.

0: זהו חברים, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לפארק המים של אילת שמזמין אתכם ביום שישי 50% הנחה לאילתים. אנחנו נהנה מכרטיסים ב-50% הנחה מ-9 בבוקר עד 10, אבל רק ברכישה באתר. אז אנחנו נתראה ביום שישי, אנחנו הולכים להיות שם ביום שישי. יאב הולך להתגלש מהמגלשה הגבוהה. מה אתה?
1: בא
0: מ-9. אה, אתה בא מ-9? בסדר, אתה תהיה שם מ-9. אני אהיה שם קצת אחרי. טיפה אחרי. תודה רבה לפארק המים, לוורלנד. תודה רבה כמובן לכם המאזינים. תודה רבה לבאבא ולליאב מויאל. תודה רבה, עדן וניר. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר באותה שעה ובאותו מקום. בשורות טובות, נשיקות. יאללה ביי.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
2: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
4: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרתבים.
5: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
6: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
5: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
6: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
7: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
8: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
10: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, 102 FM.
11: מיד באילת.
10: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
12: אילת, 102 FM.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. כתב אישום מוגש נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, זאת בגין חשיפת זהותו של איש שבק בן זוגה של מובילת המחאה שקמה ברסלר. על פי כתב האישום טענה גוטליב כי ארצות הברית הרתה לכאורה שיחות בין בעלה של ברסלר לבין יחיא סינואר ימים לפני מתקפת 7 באוקטובר, כאשר הפרסום זכה לחשיפה רחבה של מאות אלפי צפיות. גוטליב צפויה לפנות לוועדת הכנסת ולבקש להגן על חסינותה עד לאחר הבחירות הקרובות. כתבת היום אלינור שיר קני קופמן מציינת כי הגשת כתב האישום התאפשרה לאחר ששר הביטחון ישראל כץ חתם על תעודת החיסיון של גוטליב. המתיחות הגוברת מול איראן. ישיבת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן שהייתה אמורה להתכנס היום נדחתה, כך אמר מקור אמריקני לאלג'זירה, וציין כי ההחלטה התקבלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שעיכב את ההתקיפה באיראן. ידיעה שמסר כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן. ובשל המצב הביטחוני, חברות תעופה זרות הודיעו על הערכת ביטול טיסותיהן לישראל. עם הפרטים כתבת היום ליאת מופז מילצ'ן.
17: British Airways הודיעה על הערכת ביטול טיסותיה לישראל עד הראשון באוגוסט, ובמקביל התקנה את לוח טיסות הקיץ כך שטיסת היום בקו תל אביב לונדון תבוטל עד 24 באוקטובר. בשלב זה תפעיל החברה טיסה יומית אחת בלבד, טיסת בוקר מתל אביב וטיסת לילה מלונדון. בתוך כך, לאחר הדיווחים אתמול על המשך ההקפאה מצד החברות האמריקניות, אמריקן איירליינס לא צפויה לשוב לישראל לפני ינואר 27, בעוד דלתא ויונייטד מכוונות כעת לחזרה בספטמבר.
16: מאות רבות של תלונות על הטרדות מיניות נרשמו בצהל בשנת 2025, כך חשפה בדיון בכנסת יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. עם הנתונים כתב היום לידור סולטן.
18: בשנה החולפת נרשמו 2,500 מקרים של הטרדות או תקיפות מיניות בצהל, אשר מהווים עלייה של 16%, זאת ביחס לשנת 2024. כ-85% מהפגיעות בוצעו בידי גברים, ורק 10% מהמקרים נחקרו בידי המשטרה הצבאית החוקרת או בידי משטרת ישראל. עם זאת, לדברי יועצת הרמטכ"ל, כ-70% מהמקרים נמצאים מתחת לרף הפלילי. עד כה הוגשו כתבי אישום נגד 42 פוגעים.
16: הולכת רגל כבת 50 במצב קשה לאחר שנפגעה מרכב בתל אביב, חופשי בו פרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותה לבית החולים איכילוב בעיר. נסיים בתחזית מזג האוויר.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
22: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
16: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
22: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
23: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
20: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
21: IBI?
20: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: ברוכים, ברוכות הבאות למגה מיקס, אנחנו יוצאים לדרך.
1: רגע, לא ככה. קבל,
0: יאללה, תן לי את זה.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים, ואחרי ארבע, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, המצטרפים, שעה נוספת של מגה מיקס, מתחילה לה עכשיו.
0: וואו,
1: נגיד שלום לכל החברים המצטרפים ברדיו אילת, 102 FM.
0: היידי אילת.
1: נגיד שלום לכל מי שתתנו כבר משעה קודמת ברדיו חיפה, 107.5.
0: היידי חיפה, כל החברים באתר באפליקציה, מהארץ ומהעולם,
1: לעתים הגרסאות, הווייבים הכי טובים זה כאן, ורק כאן.
0: ברוכים הבאים.
1: וזה בחינם. בניגוד למארזים של טוקוש, אבל נדבר עליהם בהמשך. יאללה, נתחיל?
0: נתחיל, נצא.
1: יאללה, גרי סגור על הסאונד באילת, עומר בחיפה, אתה משיקו פלוטקי.
0: אתה דולג נשתי.
1: מתחילים, תבלו תהנו הזנה מצוינת, מגה מיקס.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, מלשטיין FM.
3: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
8: הבית הבא שלכם, חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
9: חי נחמיאס, בונה
8: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: זה התחיל עם טבעת הרוסים, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס,

בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, 102 FM. מסיבה הכי

0: סוגרים שעה שנייה של מגה מיקס, ראשונה באלת, אנחנו אוטוטו כבר השעון מראה 5, אז נפרדים, פרסומות, חדשות, מקווה לבשורות טובות, דברים טובים, וכבר חוזרים עוד שעה, יש לנו עוד שעה ביחד עם לעתים גרסאות מוזיקה לפרצפת, מה שנקרא. תודה רבה גרי סגור, thank you very much, האיש והסאונד ברדיו אלת.
1: תודה רבה רומי, רדיו חיפה, דולג נישליס.
0: אתה משיקו פלוטקה, אנחנו אוהבים גם להגיד שאתה טוקוש, ומשה חיים פלוטקה, ושיקו וביקו, ומיסטר פיסטשיו. פיסטשיו מארזים. יאללה, פרסומות חדשות, כבר חוזרים לעוד שעה.
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
2: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
3: נאו שתיים לפם. אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם, מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
4: עכשיו באילת
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
4: ובשש
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אילת מאושטיין לפם.
7: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אילת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
4: מיד באילת
5: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
10: שלום רב, שעה 5. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המתיחות הגוברת מול איראן. ישיבת המועצה לביטחון לאומי בבית הלבן שהייתה אמורה להתכנס היום נדחתה, כך אמר מקור אמריקני לאלג'זירה, וציין שההחלטה התקבלה על רקע דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי עיכב את התקיפה באיראן שתוכננה להיום. ידיעה שמסר כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן. הלחימה ברצועת עזה. צהל השמיד הלילה מחסן עם עשרות אמצעי לחימה ופיר שיגור של חמאס בצפון רצועת עזה. במחסן שהותקף הוכסנו יותר מ-20 פיצצות מרגמה, משגרים, מטענים וציוד לחימה נוסף. פיר שיגור הרקטות ואמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא. יש עתיד הודיע כי תציג את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון כמועמד האופוזיציה. בהודעת המפלגה נכתב כי מרכזת האופוזיציה חברת הכנסת מירב בן ארי החלה באיסוף החתימות הדרושות לכך. אלרון, שנתמך בתקופה האחרונה גם על ידי חלקם של חברי הקואליציה, צפוי להתמודד לתפקיד מול ממלא מקום נציב שירות המדינה הפרופסור דניאל הרשקוביץ, כפי שפורסם בהיום, ומול אחד מעורכי דינו של ראש הממשלה מיכאל רבלו. זינוק של 659% בתלונות שהוגשו נגד משרד העבודה בשנת 2025, כחול מדוח מבקר המדינה שפורסם לפני שעה קלה. מהנתונים שריכזו את 10 הגורמים ביחס אליהם התקבל מספר התלונות הגדול ביותר, עולה כי לאחר משרד העבודה שנגדו נמצאו יותר מ-90% של תלונות מוצדקות, מתמקם משרד התחבורה עם כ-3,000 תלונות. את המקום השלישי תופס המוסד לביטוח לאומי, ובמקום הרביעי נמצאת רשות המיסים. כתבנו אסף גולן מציין כי בסך הכל הוגשו למוסד תלונות הציבור יותר מ-30,000 תלונות בשנה החולפת, כש-56% מתוכן נמצאו מוצדקות. מדובר בעלייה של 41% לעומת שנת 2024. גבר בן 49 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 20 סמוך למחלף יוספטל. חופשים הפרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים וולפסון בחולון כשהוא סובל מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
15: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, וצפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ.
16: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה עליך פרטנר אול-אין פלוס.
15: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: שלום לכם.
0: האחרונה של מגה מיקס, רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM,
1: אתר, אפליקציה. אתה קולט שיום שלישי עוד שנייה נגמר? כאילו, אתה עוד שעה עושה תוכנית, ומגיע הערב, וזהו, שלישי מאחורינו.
0: כן, ויש חתונה, ואו, כולם לידיים, ומה?
1: אבל יום שלישי נגמר, אתה יודע, אתה נכנס לו על ערב שלישי.
0: יום לילה, לילה, כן.
1: טוב, מה נגיד? אנחנו גם בשעה הזו מבטיחים לכם את המוזיקה הכי טובה ברדיו, עליתם הגרסאות, כל הדברים המיוחדים שרק כאן תוכלו לשמוע ולהגיד, וואי, איזה שיר, וואי, איזה כיף, וואי, איזה גרסה, וואי, איזה מעבר,
0: איזה יציאה, פי פי פי,
1: פה פה פה, פו פו פו. טוב, גרי סגור אומר על הסאונד באולפנים, אתה משה קופלות, ואנחנו מתחילים שעה אחרונה של מגה מיקס ליום שלישי בשבוע, תבלו תהנו, הזנה טובה.

0: עכשיו באלת.
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת, נאו שתיים לפם.
0: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
2: על הבית הבא שלכם. חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
5: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
6: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
7: מה קרה?
6: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
6: לא, המזגן.
7: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
6: ומה עם בעלי?
7: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עכשיו באלת
1: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת, נאו שתיים FM.
1: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת, נאו 2 FM.

0: אלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולר שר.
7: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
7: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
7: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
9: פה, לא?
10: איפה פה?
9: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
9: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משתלת יתן להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
11: למה לא מספרים למיכאל?
12: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
13: הלוואה זה מני טיים.
12: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב

0: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האילתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
1: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: סוגרים את השעה השלישית והאחרונה של מגה מיקס
1: ליום שלישי בשבוע,
0: רדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלעד 102 FM, אתר, אפליקציה.
1: בוא נזכיר שכשמשיקו אומר אתר אפליקציה, הכוונה שכל התוכניות שזמינות לכם להאזנה חוזרת ואפילו גם להורדה באפליקציה, חפשו אותנו בגוגל או באפסטור מגה מיקס, עברית אנגלית, גם באתר האינטרנט אנחנו נמצאים, ויאללה תבואו מתי שבא לכם, לא רק בשעות השידור.
0: אמת.
1: תודה רבה גרי סגור באלה, תודה רבה אורמר ברדיו חיפה, מושיקו פלוטקר, אח יקר, אהוב בלב, האיש במארזים, האיש והאריזות, שיהיה לנו ערב נפלא, בשורות טובות, משתמע מחר עם מאוד מהדורה של מגה מיקס. עד אז נזכיר ונאמר שמיד אחרינו כאן
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: יאללה ביי
0: ביי ביי.
2: עכשיו באלת
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה,
2: ובשש
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת 102 FM.
2: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
6: הלו, צ'רי?
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת? הזדמנות.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת? לרוץ.
2: צ'רי מבית פריזבי.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האלתים.
1: מיד באלת.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
6: שלום רב, שעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הייתי במרחק שעה מלתקוף את איראן אתמול, כך אמר לפני זמן קצר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים. לדבריו, זה היה מתרחש עכשיו, הספינות היו טעונות עד הקצה ואנחנו ערוכים להתחיל. טראמפ הצהיר כי המועד הסופי החדש להגעה לעסקה הוא עד יום שישי, שבת או ראשון בשבוע הבא ואיים, ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה אחת נוספת בימים הקרובים. אם היה להם נשק גרעיני, הם היו מתחילים בישראל. זו הייתה שואה גרעינית, כך נשיא ארצות הברית. בגץ מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי העליון החזירו את הדיון במינויו של גופמן לוועדה למינוי בכירים על מנת שתדון במידע חדש. בהחלטה נקבע כי יזומנו לוועדה אורי אל מקייס שטוען כי ביותו נער הופעל על ידי גופמן ואת התלוף ג' לשעבר ראש חטיבת ההפעלה באמן. השופטים מתחו ביקורת חריפה על חברי הוועדה למינויים בכירים וכתבו עבודת הוועדה לקטה בחסר ובכלל זה באי חשיפה למסמכים הרלוונטיים מזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר. ידיעה שמסרה כתבת היום לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. המרוץ לתפקיד מבקר המדינה הבא, יש עתיד הודיע כי תציג את שופט העליון בדימוס יוסף אלרון שנתמך על ידי חברים בקואליציה כמועמד האופוזיציה. בהודעת המפלגה נכתב כי מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, החלה באיסוף החתימות הדרושות לכך. אלרון צפוי להתמודד לתפקיד מול ממלא מקום נציב שירות המדינה לשעבר, הפרופסור דניאל הרשקוביץ, כפי שפורסם בהיום, ומול אחד מעורכי דינו של ראש הממשלה, מיכאל רבלו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ.
14: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
13: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI.
11: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
7: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: תוכנית הספורט של ישראל, התחלנו חברים, איפה אנחנו?
1: התחלנו,
0: לא רואה אתכם, לא שומע אתכם,
2: איפה אתם?
1: אני רואה אתכם, יושבים יחד, את מיקו אני לא רואה, אבל
0: מיקו זה לא נורא, זה לא נורא.
3: מיקו אתה לא תראה גם, תקשיב אתה אומר לך, אני דאגתי שלא תראה אותי גם.
0: טוב חברים,
1: זה העניין שאני דאגתי.
0: אני קורא את כולכם לסדר, בואו קודם כל נגיד שלום לכל החברים שלנו, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, לכל החברים שצופים, מאזינים או השד יודע מה עושים בערוץ הספורט, שלום גם לכם חברים, נגיד שלום לחברי הפאנל שלי בחיפה, אגדת הכדורגל והספונסר הרשמי של שליימלה, ראובן עטר, בתל אביב הכפפה הצהובה ושליט הרחבות לירן שטראוברג, לצידי לירן שטראוברג, וחבר, איזה יום היום?
4: יום?
1: שלישי.
0: בשלישי! כן, יצא טוב. ובירושלים בתפקיד אב הבית נגד אם המושבות, מיכאל ג'מאוול, הג'מיל ג'מאל. רובן, למה להכביר במילים? תן לי את הכותרת שלך, קדימה, תן לי כותר.
1: נאמר במונדיאל.
0: לא מעניין אותו כלום.
1: אתה לא מבין.
4: למי שהיה ספק?
1: כל היום.
0: אני אתמול הדלקתי את רובן. הדלקתי אותו.
1: אלי, כל היום אני רואה סרטונים של אוהדים של ברזיל שמסתכלים על...
4: גם משפחות.
1: על אנצ'לוטי, כן, כן, על זה שהוא מכריז על השמות.
4: כאילו הדחה של האח הגדול.
1: תקשיב, זה... מה זה מרגש? היום גם ראיתי את הסרטון של נאמר שהוא עם אשתו. שומעים והוא בוכה עם דמעות.
3: וואלה, תקשיב, אלו, זה גאה. אני אוהב את זה. רובן, הרגשה שלי גמר בטרגדיה, חכה תראה.
1: לא,
4: למה אתה בא עם הנוחות שלך?
3: ככה אני יודע. מחסור שני, הוא מקבל אדום, אחר כך מקפלים אותו מזלב, יאללה, ביתה.
1: אתה יודע, זה כיף לעקוב, לראות את החבר'ה האלה, רונלדו, מסי ונאמר,
4: בשירת
1: הברבור, בהופעה האחרונה שלהם.
0: בוא נקווה שזה ייראה יותר טוב מברבור, יותר לכיוון הנץ.
1: מה שלא יהיה, זה הטבע, זה...
0: מונדיאל, אני מקווה שאנחנו פה... בדיוק. כותר של האיש של הצידי.
4: משחק, מחזור של עונה שלמה היום.
0: מחזור של עונה שלמה,
4: ממש ככה. היום תיקה בה.
0: באמת?
4: כן.
0: מה מכבי תל אביב שלך הולכת לעשות, אדוני?
4: אתה רוצה את זה עכשיו או שאחר כך נצטרך?
0: תן לי איזה זץ. תזרוק את הגפור, נו.
4: אוקיי, אני ארים גם את זה וגם את פינת הווינר. אז פינת הווינר על המשחק הזה של מכבי תל אביב, נתן 4+ לניצחון של מכבי תל אביב או לטקו, ואחד ומשהו ניצחון לבאר שבע. אני יכול להגיד לכם שזה נתלה בחדר ההלבשה של מכבי תל אביב.
0: אוקיי.
4: האימור הזה, האחוזים.
0: טוב, בוא נראה.
1: ואם יש קבוצה שיכולה להרוס למישהו את האליפות, או יכולה לקחת נקודות מאחת מהראשונות, זו מכבי תל אביב.
3: גמרי.
0: בוא נראה, חבר'ה, אני גם, אתה יודע, הפועל פתח תקווה פתאום, לא, בוא
4: חבר'ה. בוא נדבר על זה, אתה בכיוון שלי.
0: אני אומר לכם, יש פה איזה אירוע. טוב, בכל מקרה, אוטוטו נדע מי האלופה, בין אם הערב, בין אם לקראת... בכל מקרה, שבוע מהיום, אנחנו באירוע.
4: זה נראה כאילו יש לנו כמה שבועות.
1: היום זה...
4: גם אני חושב.
3: כבר חודש אני שומע.
1: אם באר שבע מנצחים...
0: חבר'ה, זה כמו טראמפ, כל יום אומר היום, ביטלתי,
1: את מכבי חיפה הם ינצחו.
4: גם הפוך, אבל רובן, גם הפוך יכול לקרות.
0: טוב. בכל מקרה, חבר'ה, תראו מה תום גל כותב לנו. תום גל כתב פה כמה מילים, למרות שאנחנו כולנו יודעים שהוא לא עובד איתנו יותר. אגב, אני הגשתי נגדו תביעה.
4: הגשת תביעה? כן.
0: תביעה בדרך. התביעה בדרך, מיטב עורכי הדין עובדו עליה. אז ככה הוא כותב, אנחנו נדע היום מי אלופת המדינה הערב ב-10:30, סימן שאלה, האם ביתר תשלים את העבודה בפתח תקווה מול הלאבסים המכוערים של עומר פרץ, והאם בטרנר יהיה זה דור פרץ שיהרוס לבאר שבע את חגיגות האליפות. או שמא הקונדיטוריות ימשיכו למתוח אותנו עד המחזור האחרון, כמו שזה נראה שהתסריט של העונה הזאת נכתבה בכבידה. למה קונדיטוריות?
4: למה קונדיטוריות? לא הבנתי,
0: מה הקטע?
4: מה
0: רוצה?
4: עכשיו, אולי... כשהוא ישאל אותך
3: בצלחי, למה הוא פוטר? קונדיטוריות זה בגלל רובן עטר עם ההוגות שלו, אתה מבין? עמד לך לאכול פירות, אתה אוכל לי הוגות?
0: בכל מקרה, חברים.
1: אתה עדיין עם ה...
3: אני עדיין עם זה, כן.
1: אתה מתוסכל מה...
4: תגיד לו זה טעים, רובן.
0: הדרמה עולה על גדותיה, חברים, כמו החליטת לימונית לואיזה של רובן. עובדה שברחתי לפריז כדי לא לעמוד בלחץ הזה, אני לא בפריז, אני פה, תשמעו.
4: בוא,
0: זה הצ'אט GPT של תום גל, כן?
4: אבל אני תמיד אמרתי ידעתי שהוא עובד על הצ'אט ג'י פי טי.
0: ובעיקר, כי אני יודע
1: שמיתר... זה
0: בשימוע. בדיוק, זה בשימוע. חבר'ה, זה תביעה כבר, זה לא שימוע. בכל מקרה, עכשיו ברצינות בסל המשחקים, הרי הגורל, יש לנו גם משחק יותר מת מהברכיים של איתן טיבי. הפועל תל אביב, חיים שלי איתן טיבי, מתוקי. הפועל תל אביב מתארחת בסמי עופר של רובן, הנה הדלקתי אותו, תשמע, אני כל פעם תחיל התוכנית, תדע לך, זורק לרובן גפור, ומחכה שהוא ידלק. בוא נראה.
4: אוקיי.
0: השיא יגיע בכלל בטקס הפרידה לפני המשחק, ממספר השחקנים ובראשם סק, שמסכם, יש לומר, קריירה מפוארת בירוק.
1: ארבע שנים על זה.
0: קריירה יפה, קריירה יפה, אין ספק. יהיו לנו פריצות למשחק, אבל בקטע טוב, אנשי מקצוע, נסכם את הפלייאוף התחתון, בלה בלה בלה, בלה בלה בלה, מה עוד יש לנו? חבר'ה, עזבו אתכם שטויות. בואו נתקרב לרגע האמת, יתרון של 2 נקודה, 2 חתיכה, כמו
4: שאנחנו...
0: 2 חתיכה. ראש הטבלה באר שבע, על פני ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, תארח הערב את מכבי תל אביב, בטרנר, בידיעה שניצחון מקרב אותה מאוד, מאוד לאליפות מספר 6. נכון? 6.
4: כן, אבל יש...
0: קדימה, תראו עליי, תראו עליי.
4: רובן, תתחיל.
0: רובן, שוט.
1: אני, אתה יודע, אנחנו ניטרלים, ווואלה, הייתי רוצה שביום שבת זה יוכרע לפרש שערים.
4: כמו שהיה ב-2002-2003.
1: כן, הייתי רוצה שיהיה שוויון נקודות.
0: אני רוצה עוד מחזור מהדבר הזה.
3: תבין מה הוא רוצה, אלי? תבין מה הוא רוצה? הוא רוצה אנשים במחלקות קרדיולוגיות. זה מה שהוא רוצה, נראה לי. תגיד לי, אתה נורמלי אתה?
1: אתה לא קונה את זה? תגיד לי אם אתה לא קונה את זה.
4: במצבך עדיף שתקנה את זה.
1: אז מה אתה רוצה? אתה גם מתלונן וגם בוכה.
3: אבל שלמה לא קונה את זה, מה אתה רוצה?
0: חבר'ה, מקצועית, קודם כל...
1: מקצועית, הפועל באר שבע קבוצה באה מוכנה לפלייאוף. לרגע האמת, למאני טיים, הם נמצאים בכושר מצוין, הם
0: גם
1: מנצחים.
0: גם מכבי, אני חייב לציין. גם מכבי, למרות ההפסד נגד ביתר, נראו יותר טוב.
4: אבל יש למכבי...
1: כמו שאמרתי קודם, מכבי תל אביב זה הקבוצה היחידה שיכולה להרוס לבאר שבע. הם היחידים בכושר, כושר טוב מכל שאר הקבוצות בפלייאוף.
0: למרות שבאר שבע נראים טוב, גם נראים במנטלית, הגיעו מוכנים מאוד לפלייאוף הזה, מאוד מאוד.
4: זה כן, אבל הכל השאלה, מה קורה ברמה הפיזית. וברמה הפיזית יש פה עומסים מטורפים על כמה שחקנים. גם על קנגווה, גם על... זה לא משנה, עוד פעם, אתה יכול, מבחינת האנרגיות שלך, אתה מוכן למשחק, אתה רוצה את המשחק, אבל, אתה יודע, הגוף מתפקד אחרת במגרש עצמו. וגם קנגווה וגם ונטורה קצת סוחב פציעה, אליאל פרץ יש עליו עומס מאוד מאוד גדול, גיא מזרחי יש עליו עומס מאוד גדול, אור בלוריאן יש עליו עומס מאוד גדול. אז עם כל הרצון...
1: לירן, גם במכבי תל אביב, אם ניקח את המשחק נגד ביתר ירושלים, 60 דקות, טובות מאוד של מכבי תל אביב, ואחר כך זה היה נראה כאילו הם נפלו מהרגליים. גם החילופים היו לא טובים.
4: החילופים היו לא טובים.
1: אבל גם זה היה נראה כאילו ביתר, בהילוך שני, מצליחים לעשות מהפך.
4: אתה צודק, כי אני חושב שבסופו של דבר, גם הדקה 60, שאנחנו אומרים שמכבי תל אביב נראתה טוב, היא נראתה טוב עד השליש השלישי. בשליש השלישי היא בחרה לעשות את כל הדברים הכי לא נכונים שיכולים להיות כדי לגמור את המשחק הזה הרבה יותר מוקדם. והיא אכלה. היה לה הזדמנויות, היה שם עידו שחר 3 פעמים מול השער לבד, בעט מעל השער.
1: היה כדור שסילבה לקח.
4: נכון.
1: וואו, בקרוב.
4: היה הרבה הזדמנויות.
3: חבר'ה, ערב טוב.
0: ערב טוב, אלי אוחנה, מה שלומך?
3: שלומי מצוין. זה לא אני, אני מדבר אליכם מבת קול מהשמיים.
0: ברור. אתה כבר הגעת לרמה הזאת.
3: ברור, אני רק חייב לשפר לכם. מגל שילבה ראיתי שנפל בעוקץ של אוהד שהתחזה לאדם חולה, כדי לקנות כספים, אתה מבין? הוא תרם 4,000 שקל הוא תרם, אתה מבין? עד שהבין שמדובר בתרגיל נוכלות. לעומת זאת, היה לשון תברש, לא תרם ליד הנוכל. אבל מצד שני, גם לא תרם כלום לביתר העונה.
4: כי הוא ברזלן.
0: עד כדי כך?
3: רק ברזלן, זה לדעתי, תקשיב. בוא, בתקופתי, דברים כאלה לא יכולים לקרות.
0: לא היו קוראים בתקופתך, ברור, בתקופתך היה רק טוב.
3: ברור, אתה יכול לשאול את משה דאטוש גם אם אתה רוצה.
0: רק טוב מטוב, אנחנו זוכרים את זה, יודעים את זה, אלי, ודאי, ודאי. אלי, אנחנו ניתן לך שנייה לנוח. אני רוצה לשאול פה את שטראובר, ברשותך, ואת רובן, חבר'ה, שטאובל פה התחיל פה לדבר, בעצם אומר עייפות, זה הכותר שלו, אם אני ככה מקלף את מה שהוא אמר פה, זה הכותר. דברו איתי רגע על הספסל של באר שבע, מה הוא יכול לתרום הערב, מי יכול לעלות, הרי יצטרכו פה...
1: איסט.
0: איסט.
4: לחלוטין.
0: אוקיי, חוץ ממנו. איסט. והוא שחקן שיחוק של השיחוקים של ה...
4: איסט הוא game changer.
0: החתמה נהדרת.
4: נכון, כי איסט הוא game changer.
0: חוץ ממנו.
1: הבנתי שגנח אמור לפתוח. נכון. אמור לפתוח, אז אם הוא פותח, אז הספסל כבר לא, אתה יודע, זה...
0: אני לא סתם, חבר'ה. אין להם אופציה. אני לא שולט כמוכם, אבל אני יודע שהספסל של באר שבע, אם יש נקודת תורפה כלשהי, בטח ובטח אחרי העייפות, ששטאובר מדבר עליה, שכל יומיים שלושה משחק. אז אני שואל אתכם, חבר'ה, ובדיוק, לופז עדיין פצוע, נכון?
4: לופז לא פצוע, כן, עדיין פצוע.
3: אמרת עונה כנראה.
0: את מי מעלים? מי פיזית נמצא שם? ספרו לנו.
1: זאי אחמד.
3: אבו רומי.
1: דוד זאדה.
4: דוד זאדה, אבו רומי. יכול להיות שדוד זאדה יפתח בסוף.
1: רועי לוי, שהוא דווקא לא רע במשחקים האחרונים, נכנס גם כמחליף, הוא מביא הרבה באגף, הוא עושה עבודה טובה. ואיסט. כן, וויתור, כן, כמובן.
4: וויתור זה הקלאץ' בסוף,
1: אבל מבחינה התקפית, יש להם גם את רועי לוי, שעושה עבודה טובה, באגף, עם המהירות ועם הדריבל, ואיסט. זה מבחינה התקפית.
4: נכון.
1: היום, זה השאלה, אם מליקה הולך לתת הצגה היום.
4: אופה.
1: זו השאלה. כי באר שבע יגיעו למצבים. האם מליקה הולך לתת את ההצגה שלו, והוא זה ש... יכול לשבש לבאר שבע.
4: תראה, אחד
1: זה הרבה תלוי בו היום.
4: רובן, אתה יודע, היינו במשחקים כאלה, גם אתה וגם אני, שכשאתה מגיע למשחק ואתה... אין לך מה להפסיד בו. יש לך רק מה להרוויח. למכבי תל אביב אין מה להפסיד במשחק הזה, יש לך רק מה להרוויח, ולבאר שבע יש המון מה להפסיד היום.
0: רק נזכור שיש גם גמר גביע, זה מין מה שנקרא תום הסיפור הזה. עד כמה זה משליך, חבר'ה? עד כמה התוצאה של היום, מה שנקרא תקרין,
2: אלי, אהלן.
0: היי, פרלה.
4: אהלן, יהודית.
0: אני חשבתי בדיוק. מה קורה עם המצלמות שלנו פה? מתי אני רואה את רובן פה? מתי, מה, איפה?
1: אני רואה אתכם.
2: רובן רואה אתכם.
0: רובן רואה.
3: אני גם רואה אתכם.
0: רק אנחנו פה בתל אביב.
2: אתם במבחן של רובן ומקסברי.
0: עיקר ערן אומר לי, את תיגע, לא לגעת, כן לגעת. בבקשה, הנה, לא רואים כלום. כן, כן פרלה.
2: תחשבו שיש למכבי תל אביב אופציה, אופציה, בשבוע משלישי לשלישי. או לתת לבאר שבע במרכאות, אני אומר, לתת דאבל, או לקחת ממנה שני תארים. אם מנצחים היום, ומנצחים אותם עם שלישי הבא. לדעתי, יתנצח הערב מכבי תל אביב.
4: זה יכול להיות אכזר מאוד.
1: מכבי תל אביב תנצח היום?
2: כן.
3: וואי וואי וואי וואי וואי.
0: פרלה, פרלה, מה אתה עושה לי וואי וואי וואי, מיקו? מה אתה נדלק מפרלה? פרלה גם אמרה לי, יהיה מצלמות לפני, אין פה גורניש, מגורניש. שולח לי את ערן, אומר לי, יאתי גם, מצלמות, שום דבר.
2: גם אתה אמרת לנו אילת ודברים, כל אחד
0: אומר. נכון, אבל אני לא להקשיב לי מראש. אני, מה אני אגיד, מה שאני אגיד, לא, אף אחד פה לא יעשה וואי וואי וואי אחרי. אז אני מבקש, חבר'ה, לקחת בערבון מוגבל. אני לא חושב שמכבי מנצחים היום. אבל תשמעו, אני לא חושב, אני לא חושב. באר שבע נראים טוב, טרנר יהיה מה שנקרא כמרקחה. גם למה שפתאום באר שבע תמעד במשחק בית שלה, נראה לי...
3: כל העונה היא לא הפסידה בטרנר דרך אגב.
0: גם אני חושב שמכבי תל אביב, אתה יודע, אני אנסה לשאול את השאלה שלי אחרת. שאלתי על ההקשר של משחק הגמר. נכון? Okay. עוד שבוע יש לנו גמר גביע.
1: כן.
0: מכבי תל אביב עכשיו תרצה לעשות איזו רוטציה, תרצה רגע לתת...
4: לא, היא לא עושה, היא לא עושה.
0: רגע, תרצה לתת להם מנוחה.
1: ביום שבת.
4: ביום שבת הם נותנים את המנוחה, כי יש להם את הפועל פתח תקווה. כן. היום יכול להיות חילוף
0: היום...
4: אחד שיהיה איזה...
1: לא, לא, זה הגיוני, אלי, שהיום כל ההרכב ישחק.
4: ישחק, בידי.
1: ואז הם ינוחו. ולא, ביום שבת רוב ההרכב לא ישחק, ואז הם יהיו מוכנים, הם יגיעו ביום שלישי פרשים,
4: שבוע, שבוע
1: אחרי שבאר שבע כביכול משחקים ביום שבת רובן, משחק
0: כמאמן,
1: אליפות.
0: רובן, כמאמן, אם אתה מאמן היום של מכבי תל אביב, אתה בונה תרגילים, אתה בודה כל מיני תרחישים לקראת הגמר גביע, זאת אומרת זה...
1: עולה בסוג... לא, לא, בשלב כזה, עולה כזה בכל דבר. הכוח היום.
0: כן?
1: עולה בכל הכוח
3: לא.
1: כי...
3: לא עושה רוטציה?
1: היום לא.
4: לא.
1: בשבת עושה רוטציה גם מעלה שחקנים מהנוער.
4: נכון.
0: וואלה.
2: כן, אם אני יודע שאם היום הוא מנצח את באר שבע, הוא גם נותן להם מכה מנטלית שיכולה להפקיע גם השלישי הבא.
1: נכון.
4: נכון. ואתה באיזשהו מקום גם מערער אותם, אין מה לעשות.
2: ברור.
4: אתה מכניס אותם למשחק הבא אחרי שלושה ימים, שהוא משחק על אליפות, שהוא משחק שהם יצטרכו להשקיע עוד פעם את הכל, ואז תוך עוד שלושה ימים להגיע לגמר גביע, זה לא פשוט. זה יכול, הם יכולים להיכנס לתוך סיכור שאני... בר שבע.
2: כן, הוא יכול לדעת שאם הוא נותן להם איזה מרכאות, אני אומר, מכה, אז ישפיע עליהם מאוד מנטלית, שיום שבת הם מגיעים ויתנו הכל מול מכה בחיפה, כדי לדעת שאולי הם צריכים...
4: הוא צריך,
2: לבנות,
4: איזה שאלה.
1: הוא צריך לבנות גם את הביטחון של הקבוצה שלו, אתה יודע, אחרי ההפסד נגד ביתר, אם הוא גם יפסיד היום, אז מה? ויעשה רוטציה ביום שבת, ואז יבוא אחרי שני הפסדים, זה...
2: הוא גם רוצה להוכיח
3: להפסיד. אפרופו, אתם מדברים פה על אליפויות ומכבי תל אביב. שמעתי שקלינגר בא בטענות שהיו שחקנים שישנו שחטות במשחק אליפות של מכבי תל אביב. נכון. שטראובר, אני חייב לשאול אותך, תגיד.
4: נו.
3: אבל את האמת תגיד. כן. אתה גם נתת?
4: ברור.
3: את האמת.
4: ברור.
3: גם משחקים לא חשנים שסינקת שם בשביל הכיף. ברור. לא יודע מאיפה הבא לך, פתאום זינוקים לא קשורים. אז תגיד את האמת.
0: טוב. חבר'ה, יפה.
3: למה לא חיבלת אותי?
0: רגע, זה אפרופו, הזמן, חברים.
2: אז רגע,
0: זה...
2: אפרופו מכבי תל אביב, נאחל מזל טוב לשכטר וטל, שלקחו אתמול
4: גביע
2: המדינה בוותיקים.
4: גביע המדינה בוותיקים.
3: גביע, פנדל שלא היה.
4: אתם ראיתם, אתם
3: אם
4: לא,
3: היה
4: כל
3: בר,
4: פנדל
3: לא היה.
4: לא, היה פנדל. לא, לא, לא, היה פנדל.
3: שכטר
0: עשה
4: את זה. שנייה, תנו לי רגע להסביר. שכטר עם התחת מזוודה נכנס לפני מרציאנו שם בהגנה, לא הייתה לו הרבה ברירה אלא להכשיל אותו, אבל אתם ראיתם את ההחמצה של שכטר אתמול?
0: ראינו את ההחמצה, ראינו את ההחמצה, מה שנקרא, הכדור צלל. חבר'ה,
3: יש אותנו.
0: אנחנו יוצאים לברייק פרסומות, אנחנו...
4: כבר?
0: מה לעשות? הזמן עובר שנהנים. חבר'ה, פרסומות, מיד חוזרים, לא לזוז לאף מקום. קדימה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: ובשמונה.
5: המומחים עם שמולי קליין. אלת. נאו שתיים FM.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
11: הלו, צ'רי?
12: אני שומעת.
11: מה זה החלפת תצוגות?
12: במילה אחת, הזדמנות.
13: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
12: נו, מה אומרת?
11: במילה אחת, לרוץ.
13: צ'רי מבית פריזבי.
14: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
15: צ'ק.
14: מארזי פירות קלופים.
15: צ'ק.
14: מגשי פירות.
15: צ'ק.
14: סושי פירות.
15: צ'ק.
14: קינוחי פירות קרנצ'ים.
15: צ'ק.
14: מיצים טבעיים.
15: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה
5: כוכבית 8965.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב אלבוגים 17.
9: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה לווטרלנד, פארק המים של האילתים.
10: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו. טוב, חבר'ס, אז ככה. מכבי תל אביב. נמצא איתנו פה מה שנקרא הצהוב, הצהוב הבכיר פה. דם צהוב באור הקו.
11: יש עוד כמה בכירים, אבל הם לא פה היום.
10: כן, הם לא פה.
11: הם קצת מתוחים אתמול מהמשחק.
10: הם קצת מתוחים. רגעים רבים שהצהובים, מה שנקרא, יעדיפו לשכוח. עם זאת, אחת הנקודות האור של הזה הוא סייטי. היום מדווחים באירופה על המשך דרכו. שטראובר, מה אתה יודע להגיד?
11: כן, המכבי תל אביב הייתה אופציה עליו לעונה הבאה. מכבי תל אביב רוצה לממש, הודיעה שהיא רוצה לממש את האופציה.
10: שחקן טוב, אני אוהב אותו.
11: אמת, מאוד. מה שכן, באופציה הזאת היא האופציה מול הקבוצה, לא מול השחקן. השחקן צריך להביע את הסכמתו להישאר. הוא מאוד אוהב את ישראל, אבל אתה יודע, במדינה כמו שלנו אנחנו לא יודעים מה יהיה בשבוע הבא, או עוד כמה ימים, משהו שיכול אולי לערער, כי אני יודע שבסופו של דבר הוא מאוד אוהב את מכבי תל אביב, מאוד אוהב את האנרגיות שהוא מקבל פה, והוא לא היחיד, גם הסנטדר, דרך אגב, מאוד רוצה להישאר במכבי תל אביב, וגם אחד השחקנים הטובים של העונה.
12: הם בוחרים שחקנים טובים מכבי תל אביב. גם לא, ביליץ', לא בהכרח. גם ורלה.
11: אבל שחקנים, הם נופלים כמה.
12: לא, אבל אני מסתכל על מי שנמצא. כן. עזוב, ביחס לקבוצות אחרות, מכבי תל אביב פוגעים יופי בזרים. אבל אלה שחקנים עם הרבה טמפרמנט, עם הרבה נחישות, הם, אתה יודע, גם סעיתי.
11: שחקנים שקהל, אני קורא
12: כן,
11: להם.
12: כן, רץ בלי הפסקה, בדיוק, לוחץ.
13: בדיוק, טמפרמנט, בדיוק, תגיד
12: לא
13: את זה לעצמך,
12: לא טמפרמנט, תגיד.
13: טמפרמנט, טמפרמנט,
11: ורצים.
12: לא יודע מה.
13: אתה יודע מה נקדם לי באמצע המשחקים זה? רואה אותי, כן, מה רואה אותי, מה?
11: מה עכשיו?
13: הוא רואה אותי, אתה מבין? אני רואה אותו, מה אני רואה?
12: דבר.
13: אני אומר לבן אדם, תקשיב, אני אומר בן אדם, תקשיב, תאכל פירות, תהיה ספורטאי, מה הולך, לוקח לי את העוגות, אתה מבין, עכשיו עוגות שאני הייתי צריך לאכול אותן, אתה מבין, הולך, מרים לי את העוגות, הוא מרים לי.
11: אז תגיד שזה בגלל זה, תגיד שהוא
13: אמר לך העוגות. לא רק בגלל זה, אתה מבין, הלו, הוא עשה, הוא עשה...
12: אני חייב להמציא איזה שיר ככה, על הבלטות שלך.
13: תמציא, לך לצ'פיטי של תום גל, תבקש ממנו שיכתוב את זה משהו.
12: תום, לאחריותך, תמציא לנו איזה שיר על הבלטות שהוא עשה על הגב שלי. נוכל ככה, אתה יודע, כל פעם שהוא זה, כמו שיש לך אתה את הקורדיון שלך, אלי, אני אפעיל את זה גם כן, את השיר של הבלטות של שלימי.
10: אבל רגע, רובן, תעצרו כולם. רובן, מה דיברנו אתמול?
11: מה עכשיו?
10: מה דיברנו אתמול, רובן? אלן, אתה מסתכל, רובן?
12: אני על המצלמה.
10: לא.
11: לא?
10: לא.
12: שינו לי עוד פעם.
10: תסתכל למצלמה, תסתכל למצלמה השנייה. רובן,
12: תכוון...
10: עכשיו אני רואה אותך.
12: אלי, לא, הם ישינו לי.
10: רובן, תסתכל איפה שצקעת מקודם.
12: אוקיי, אין בעיה.
10: הנה, יפה, ככה אני רוצה. רובן רוצה, הנה.
11: אלי, אלי, אתה לא מבין, לרובן אתה לא יכול לשנות.
12: לא, לא, לירן, לא, לא, אני אעשה סדר. יש פה שתי מצלמות.
11: אוקיי.
12: תחילת התוכנית, המצלמה מולי. הייתי מחובר אליה, עכשיו כנראה ששינו לי...
10: הנה, זאתי, רובן, ככה, הנה, עכשיו אני רואה אותך.
12: אלי, שינו עכשיו למצלמה הזו, זה בסדר.
11: זה מיקו, אני אומר לך, זה הכל זה מיקו, עושה לך בכוונה.
12: אין בעיה.
10: מיקו עושה לך ברדק. חבר'ה, תקשיבו לי רגע.
11: כן, כן.
10: ככה. הנה. טוב, יש לי פה כל מיני עניינים. טוב, תקשיבו שניונת.
13: או.
10: הנה, פתאום, כל משנים לנו בסדר, בסדר, לא משנה. מכבי תל אביב, עוד איזה עניין?
11: אני חושב שבסופו של דבר מכבי תל אביב לא תרצה לזכור את העונה הזאת, והיא גם מתחילה לעבוד לקראת העונה הבאה, גם במינוי של מנהל מקצועי, גם ברמה של מאמן לקראת העונה הבאה. צריכים להתחיל לחשוב, יש
12: שם
11: הרבה עבודה. זהבי כרגע נמצא בקורס של וופה, לא ייכנס לתוך תפקיד להערכתי לפני שהוא יסיים את הקורס, כי ערן, כמו ערן, או שעושה הכל ב-100%, או שלא עושה כלום. אין אצלו חצי דרך. יכול להיות שבמהלך התקופה הוא כן ישתלב באיזה תפקיד כזה או אחר, בינתיים סוג של סטאז' בתוך המועדון, אבל כרגע אני לא רואה את זה קורה, אולי בעונה הבאה. ומכבי תל אביב צריכה, בואו, בן מנספורד עזב, חייב להגיע לפה מנהל מקצועי חדש שיקח את המושכות ויבנה את הקבוצה לקראת העונה הבאה. ויש המון עבודה למכבי תל אביב לקראת העונה הבאה. יש לה, היא לא יודעת אם רוי רביבו יישאר, היא לא יודעת אם הסנטי יישאר.
10: תגידו, מכבי תל אביב יודעת לבוא להגיד, מכבי תל אביב יודעת לבוא להגיד לרוי רביבו אחרי עוד הצעה. אני מתאר לעצמי שהוא יקבל הצעות גם בקיץ הזה,
12: להגיד לו
10: גם הפעם הזאת לא. למה הפעם כן ופעם קודמת לא, או ההפך?
11: יש תקרה, יש תקרה על ההצעה. בסופו של דבר, מכבי תל אביב יודעת איזה סכומים היא רוצה לקבל על רוי רביבו. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני חושב שגם...
12: בשנת חוזה גם, לא?
11: הוא בשנת חוזה, בדיוק. וגם חיים, גם חיים עצמו...
10: הפעם הוא לא...
11: אומר כזה דבר, אם זה לא תהיה הצעה ממש ממש אטרקטיבית, ממועדון אטרקטיבי, ממדינה אטרקטיבית, אולי שווה לרוי רביבו להישאר עוד קצת, עד שהדלתות אחרות ייפתחו, כי בואו, חברים, מדינות כמו ספרד, כמו צרפת, כמו איטליה, קשה מאוד לשחקנים יהודיים להיכנס. אין מה לעשות. זה קשה. זה הרבה פחות ממה שהיה לפני המלחמה ולפני מה שקרה בשביל העשירי וכל השנה האחרונה, השנתיים האחרונות. יש קושי להוציא שחקנים ישראלים לקבוצות באירופה, למועדונים הטובים באירופה, ושלשם בעצם רוי רביבו מכוון, אלא אם כן הוא יחליט ללכת ל-MLS, שפה אני לא חושב שזה המקום שהוא מכוון אליו לצאת פעם ראשונה ממכבי תל אביב.
10: אוקיי. בואו רגע נחזור...
13: אני חייב להגיד משהו, חבר'ה.
10: כן,
13: שמה, אני לא דיברתי מספיק. אני ראיתי מכבי תל אביב. אני ראיתי שמכבי תל אביב מגיעים בלי קהל למשחק, כן, אבל מגיעים, מה שנקרא, עם הרבה מוטיבציה לטרנר, אוקיי? עכשיו, להפך, בבית ירושלים הצטערו מאוד לשמוע שבליץ' חוזר אשר להרכב. תקשיבו טוב. זה בן אדם שלא דרך על דשא, מאז עלה שעשו בחצר של אושר דוידה. הגב שלו, פריך כמו בוריקה בשוק הקרמל. אתה מבין, אז הם רוצים להיות אותם במכבי תל אביב? שלא יתפורר להם, שכל המשחק שלא יתפורר להם.
11: שלימי, אני שולח לבדי שלום אחרי ההודעה, אחרי המשחק הודעה על הדברים שאתה אמרת, עם קטע מצולם. אל תדאגו, יבוא לבקר אותך שם, אתה יודע, ליד כפר סבא ב...
13: שיבוא לגן חיים, אני מחכה לו.
11: יבוא לגן חיים.
10: שלמה, שלמה, שלמה, אני...
11: איפה שבנית שם את הבריכה על רובן, על חשבון רובן.
10: אופה, הנה, גם הוא מדליק אותך. לא, לא, לא, אני מבקש, חבר'ה, אני מבקש, בוא, זה ריב, עתיק נומים.
12: למה, עד שיש קצת עזרה, מה?
11: אל תדאג, אני באתי לבוא לעזור לעזרה. ברור.
10: יש פה ריב עתיק יומין עם... עם בן שלמה לרובן, אתה פה עכשיו, אני לא יודע, זה ידרוש ממני להתערב פה, בואו חבר'ה, זה ידרוש ממני להתערב.
11: או שכן, או שלא.
13: או שלא.
12: איך אנחנו מדברים בניחותה וזה, ויש היום משחקים, שני משחקים, של עונה שלמה, באמת, של עונה שלמה. הפועל באר שבע בלחץ, בלחץ.
10: למה היא בלחץ, רובן?
12: כי הם מקבלים את מכבי תל אביב.
11: אלי, אסור לך לטעות. מכבי
12: תל אביב, קבוצה חזקה, דיברת על זה.
11: לא, זה לא פשוט, זה לא
10: בסדר. אלי, אין לנו בלתי שבירים, לא? חבר'ה, בלתי שבירים.
12: רובן, אלי, גם אתה דיברת על זה, שמכבי תל אביב, קבוצה טובה, ואיך שהם היו נגד ביתר ירושלים, אם הם יבואו באותו קצב של משחק, זה מסוכן לבאר שבע.
11: רובן, הוא יושב פה במסגן, הוא בחיים לא דרך על מגרש כדורגל, הוא לא מבין את הלחצים שיש לפני משחקים כאלה, הוא לא מבין...
12: מה זה?
11: מה הרגליים מרגישות, מה הראש חושב?
12: לירן, אני יכול להגיד לכם שקוז'וק היה בטוח שביתר לא ינצחו את מכבי תל אביב.
11: נכון.
12: הוא היה בטוח שכבר ביום שישי זה היה משחק האליפות שלו.
11: צודק.
14: אתם יודעים מה?
12: ופתאום עוד הפעם זה בא להם לפנים, עוד פעם... הם צריכים שוב פעם להוכיח את עצמם, ושוב פעם הם מקבלים קבוצה הפעם הכי חזקה בפלייאוף שיכולה לקחת להם נקודות.
11: שכבר ניצחה אותם. זו
12: מכבי תל אביב, כן.
11: שכבר ניצחה אותם בפלייאוף.
14: בואו נעשה לכם, כן. בהקשר למשחק הזה, בואו נעשה לכם, תגידו לי ראש בראש, מליקה או מרציאנו?
12: מליקה.
11: מליקה.
14: כן. אוקיי. אסנטה גיא מזרחי.
12: אסנטה.
11: אסנטה.
14: אוקיי. צמד בלמים, רז שלמה, אלי קמרה או בלוריאן ודיופ?
12: בלוריאן דיופ, ודיופ.
13: אפשר לעשות, לשלב שניים?
14: אפשר.
13: אז דיופ, לא, לא,
12: גם הספסל של באר שבע יותר טוב מההרכב של...
14: בלטקסר או רביבו, לדעתי פה אין שאלה, עם כל הכבוד
12: בלטקסר. בעניין של ויטור.
14: קריסטיאן בליץ', לוקאס ונטורה.
12: ונטורה.
13: ונטורה.
11: ונטורה, רק לאור העובדה שבליץ' לא שחק הרבה זמן.
14: ברור.
13: לא, הוא לא שחק.
14: קנגו היית מרנוי, גם פה יש לנו תשובה
12: קדה. הכל זה נכון להיום, כמובן.
14: ודור פרץ, אליאל פרץ.
12: דור פרץ, אליאל פרץ, וואו, אני...
13: אני מחליט על פרץ, תן לי פרץ, לא משנה.
11: פרץ.
10: בדיוק. אוקיי, טוב, חברים, שימו לב, הגיע השלב שבו אני מטריף פה את מיכאל ג'מיל ג'מאל שלנו, כידוע לכולנו.
11: עכשיו הגיע השלב?
10: רגע, תן רגע, הוא יותר מדי רגוע לי פה, הגיע לי פה רגוע הברנש הזה.
11: רק תגיד, אני מדליק אותו.
10: לכל מי שלא צופה בערוץ הספורט עכשיו ורואה את השידור בלייב, מיקו שוכב על הרצפה פה, מתבוסס בקי של עצמו, סליחה אם ירדתי לפרטים מדי.
11: Too much information.
10: רובן, מה קורה הערב? תזכיר לנו.
13: די במתח כבר, די.
10: רובן, מה קורה הערב? תזכיר לנו על מה, איפה אתה, על מה אתה הולך היום.
12: טקו, מכבי תל אביב באר שבע, ביתר ירושלים מנצחים.
13: זה לא מספיק, אבל...
12: הפרש שערים במחזור הבא ביום שבת.
13: אגב, רגע, אני חייב להציף פה שאלה. להגיד משהו. כן, אני הבנתי שאם הליגה מסתיימת עם אותו הפרש שערים ואותו מספר הנקודות, צריך לקבוע משחק של הפועל באר שבע מול ביתר ירושלים. אממה, אין תאריך.
11: ברור.
13: יש בעיה?
11: אין מתי.
13: מה עושים עם...
12: לא.
13: אין מתי. רגע. אין מתי.
12: גם
13: כי להפועל באר שבע יש גמר גביע ביום
12: שלישי. לא, גם אם הפרש השערים שווה?
13: אותו דבר. אותו הפרש שערים, אותו מספר הנקודות, צריך לקבוע משחק.
12: זה לא הולך מכבש יותר?
13: לא, לא, לא. אם זה לא, לא.
11: או מה התוצאות ביניהם?
13: לא, אין, לא, לא, צריך לקבוע, לפי החוקה, אומרים...
11: לפי החוקה, לפי התקנון.
10: כן.
13: לפי התקנון, אז בוא, יש פה בעיה.
11: אמצא.
13: הרי אוכל מחומגי במצב כזה, וואי.
10: חבר'ס, טוב, אז רובן פה אומר תקו הערב, אני אומר, באר שבע מנצחים.
13: גם השני אמרת שבאר שבע
10: מנצחים. ביתר מנצחים.
12: אז נגמר.
10: ולא נגמר כלום הערב, זה הולך...
12: אז זה נגמר. כן, זה נגמר.
11: אני אגיד רק על מכבי. אני אגיד עכשיו רק על מכבי ועל באר שבע, על פתח תקווה וביתר ירושלים, אני אגיד אחר כך שאנחנו נדבר על ביתר ירושלים.
10: נכון, יש לנו שעה שנייה...
11: בדיוק, ויש לי סיבה, אני אגיד אז את התוצאה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אני לא יופתע עם לפחות תקו, מכבי תל אביב.
10: מה זה לפחות? אתה כאילו הולך פה על...
11: על הפתעה.
10: מכבי?
11: כן.
10: טוב, אתה תגיד ההפך אתה.
11: לא נכון, אמרתי.
10: אתה תגיד ההפך.
11: לא נכון, אמרתי. אמרתי כבר ההפך.
13: שטראבר, לבינתיים אני רואה בטבלה של ההימורים בינינו את המקום האחרון, אז בואו נבנה.
10: אבל אני... נכון.
13: אוקיי.
10: רגע, רגע, רגע.
13: בואו נבנה עליך.
11: אבל אני התחלתי הרבה אחרת.
10: רק להגיד. חבר'ה, די מה התחלתי, די מה...
11: וחוץ מזה, יהודית מסדרת את הטבלת אקסל לפי איך שם שאני
10: לה. זה לא יהודית, זה איך שאני קובע, אגב. אגב,
11: אז עוד יותר גרוע.
10: מי שטעה, שלמה וייס כנראה קיבל שימור, הוא עף מהטורניר.
11: למה?
10: החלטתי, אין סיבה אמיתית. זה מספיק.
11: הוא לא שילם מספיק.
10: זה מספיק. אבל שטראובר הוא לא באמת באירוע. כל מי שתוהה, יש לנו, על מה אנחנו מדברים, יש לנו טורניר פנימי עם עצמנו פה. שטראובר, מקום, אפשר לומר, אחרון עם תוצאות מחפירות.
11: אלי, זאת הסיבה למה לעולם לא אמרתי. ולמה לעולם לא שלחתי טוטו.
12: ואתמול היו כמה משחקים של...
10: איפה אנחנו? טוב, עוד מעט, יהודית תעשה לנו פה סדר. חבר'ה, אני מציע כזה דבר, אנחנו ממש אוטוטו עם הפינת ווינר שלנו. בואו נצא רגע לברייק פרסומות, נחזור, ויהודית תעשה פה את כל הסדר. כולנו נבין שהמצב של שטראוברג בכי רע. חוזרים...
11: לא, אם אתה הופך את הטבלה?
10: בדיוק, חוזרים. על הידיים. חבר'ה, פרסומות חוזרים, היידה, ביי.
15: תוכנית הספורט של ישראל.
16: פרסומות.
15: פרסומות וחוזרים. עכשיו באלת
16: תוכנית הספורט של ישראל
15: ובשמונה
16: המומחים עם שמולי קליין.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: הלו, צ'רי,
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
14: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: תכשיטי נתנאל סבן, רשת תכונויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
17: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, היא בתק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
0: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונת אלת.
0: כוכבית 8965.
18: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת? השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האלתים. ילדים שנהנים מעולם הילדים המטורף, מגלשות והבובים. וההורים, מתחם צ'יל-אוט מעל הבריכה עם מוזיקה, משקה צונן ונוף לכל הפארק. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
19: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.

0: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו לפינה האהובה שלנו, פינת הווינר בה, אני כנראה ממש תוך כמה ימים לוקח פה את כל הקופה. לא בגלל שניחשתי טוב, אלא בגלל שיש לי זכות וטו על כל השאר.
1: בדיוק.
0: פרלה שלנו, תני לנו בבקשה, קודם כל אינדיקציה, אתה יודע, קודם כל הניחושים, אחר כך אינדיקציה.
2: קודם כל ניחושים של היום, ואז נעשה את הטבלה התקנית.
0: בבקשה.
2: טוב. היידה. יאללה, פינה של היום, נתחיל עם הפועל באר שבע, שתארח את מכבי תל אביב בטרנר. הפועל באר שבע יודעת שהיא חייבת לנצח כדי להיות תלויה בעצמה. מכבי תל אביב מגיעה למשחק אחרי הפסד לביתר, ואולי הערב היא תקווה את גורל האליפות. באר שבע 1.55, תיקו 4.05. ומכבי תל אביב 4.5.
1: אתה מבין מה אמרתי לך? 4.5. וזה תלוי בחדר ההלבשה של מכבי תל אביב היום לפני המשחק.
0: 4.5.
3: מה אמרתם לרון? אני אמרתי איקס.
4: אני אמרתי באר שבע.
0: אני כבר לא זוכר מה.
2: אני אגיד לך מה אמרתי.
4: אתה שואל אותו.
0: רון, מה אני אמרתי?
2: שטראובר אמר תיקו. טל אמר אחד. תום אמר תיקו. אתה אמרת גם תיקו.
0: מי זה אתה?
2: אתה אלי.
0: אני אמרתי תיקו היום?
2: כן, ואני הלכתי עם מכבי תל אביב, כמו שאמרתי לכם.
0: אני הולך פה על תיקו היום. אני אומר לכם...
2: רובן גם הלך תיקו.
0: רובן הלך תיקו. רובן העתיק ממני.
1: אולי כן, כולם העתיקו ממך.
2: מיקו הלך אחד סולו.
1: מבחן אחד לא היית בבית ספר, כולם העתיקו ממך.
0: מה לעשות?
2: טוב, יאללה, משחק שני. פתח תקווה תארח את ביתר ירושלים. עומר פרץ לקח נקודה ראשונה בפלייאוף במחזור הקודם. הערב ביתר מגיעה למושבה במטרה אחת לקחת 3 נקודות יקרות. פתח תקווה, שימו לב ליחס בבית, 9.5, תיקו 5.80, ביתר 1.20. זה היחסים שיש לביירן כזה בתחילת עונה בדרך כלל בבית.
3: אתה יודע, אני מתאר לעצמי, הפועל פתח תקווה הובילו 1-0, ואז התעוררו ביתר, ויגמר 3.
0: אני דפרה, אני רוצה, בלי לפתוח פה שום עניין, אני פה מיקרו, אתה רואה, כולו בלחץ, סיית מיקרו לבן. חבר'ה, בבקשה.
1: זה לא התאורה באולפן.
0: בבקשה, תפתחו ערוץ הספורט. אני מבקש, מכל מי ששומע אותנו, תעצרו, לכו תפתחו ערוץ הספורט, תראו בן אדם חיוור מהו. קמח.
1: קמח צהבהב גם, אבל יש לך צהבת?
0: אני חושב היום.
3: על מה הוא הסתכל היום? על איזה משחק?
4: וואו. בטר.
0: חבר'ה, אני אומר כזה
2: דבר.
0: חבר'ה, תקשיבו, אני אומר היום, בלי להלחיץ פה את מיקו ובלי עניינים, ביתר היום בגונג חמישייה.
4: וואי, איפה.
0: רביעייה חמישייה, תקשיבו טוב, מגיעים רביעייה חמישייה, תרשמו את מה שאמרתי על איזה נייר, לכו תדעו מתישהו תתקעו בלי נייר טואלט.
1: נכון.
2: הלוואי חמישייה, יש לי תשוע קפטן בפנטזי.
0: ארבע, חמישייה, הולך להיות פה היום קוקוריק של הקקרק, וזה מאוד מאוד ישפיע על הפרש שערים, ואני אומר לכם, הולך להיות לנו פה פוטו-פיניש.
3: אם זה חמישייה, הם עולים למקום הראשון.
0: כן, יהיה פה היום רביעייה, חמישייה.
3: אם מה שאמרת, תיקו, באר שבע, וחמישייה לביתר, ביתר במקום הראשון.
2: טוב, משחק שלישי. מכבי חיפה תארח בסמי עופר את הפועל תל אביב. מכבי חיפה במשחק הבית האחרון לעונה, תרצה לסיים עם טעם מתוק. הפועל תל אביב מגיע למשחק...
0: איזה ליגה זאת? ליגת העל?
2: כן. בפעם הקודמת נגמר 4-0 להפועל תל אביב.
3: לפני שבועיים.
2: כן, מכבי חיפה 2.80 גם בבית, תיקו 3.45 והפועל תל אביב 2.15.
0: וואו, יחס כזה לחיפה אני לא זוכר.
3: גם אני הלכתי איקס,
4: נכון, יהודית?
2: אתה הלכת... כן, מיקו. הלכת...
0: פרלה, מה אני הלכתי פה? הפועל?
2: לא, האמת שמיקו, הלכת שתיים, הלכת הפועל, ואני גם הלכתי הפועל.
4: לא, מה פתאום? לא,
0: מיקו, רשום, אין לי שנות.
4: לא,
1: מיקו, רשום.
4: איקס.
0: לא, אתה אמרת, לא יודע מה אמרת. פרלה, תסתכל. נראה לי פרלה פה מרמת כולם.
1: אני אומר לך, הוא משנה את האקסלים.
0: אני מוציא אותו.
2: לא, אתה צודק, מיקו, טעות שלי. הלכת הזה.
1: בבקשה.
2: כן, לא הסתכלתי.
4: אני יכול לתת לפה.
0: אני מה הלכתי?
2: אתה שלחת לי, בוא נראה. אתה שלחת לי הפועל תל אביב. הפועל תל אביב.
0: אני הלכתי הפועל?
4: הלכת הפועל.
2: אני גם הלכתי הפועל תל אביב.
0: טוב, הפועל, חבר'ה, הפועל. אין מה לעשות, חבר'ה.
1: אני הלכתי חיפה, לא?
0: רובן הלך חיפה, כמו שאני מכיר אותו.
3: איקס.
4: הלכת איקס?
3: איקס.
0: טוב. מה המשחק הבא, פרלה? או שזה האחרון שלנו?
2: לא, יש לנו עוד אחד. לא מהליגה שלנו. נסיים את הפינה עם הפרמייר ליג. בורנמוט תארח את מנצ'סטר סיטי. בורנמוט יודעת שסיטי מגיע חדורת מטרה לקחת 3 נקודות יקרות. פפ יודע שאם הערב זה נגמר בתיקו או הפסד, ארסנל אלופה כבר הערב. בורנמוט 4.40, תיקו 4.20, סיטי 1.55.
0: סיטי.
4: סיטי לצערי.
1: איקס, רובן?
4: איקס, וואנה זה הפתעה.
0: יש לנו אלופה היום.
3: יש אלופה היום.
0: כבוד גדול לארסנל של וייסי אתמול, עמדו במבחן, נתנו בראש, סחטן.
4: אגב, פפ הודיע שהוא לא ממשיך בסיטי.
3: וואו, איזה לחץ היה במשחק שלהם. ראיתי את המשחק, אלי, של ארסנל. 20 דקות אחרונות הם רק מעיפים כדורים ומעבירים זמן באות, בקרנות. אתה לא מבין, זה לא ארסנל שאנחנו מכירים.
0: מה שנקרא, קנגו לא נתן שם גול 7 דקות לסוף.
4: כל הדרך

0: ארסנל אתמול העמידו את האוטובוס ב-20 דקות האחרונות.
1: מה שביתר לא עשו נגד חיפה בטדי.
0: שניונת, עזוב. רגע, מה אתם אומרים?
2: אני יכול לזכור אתכם רק עם סגיר ונמשיך לדבר על זה?
0: בבקשה, סגיר, בבקשה, סגיר.
3: אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
0: חבר'ה, לפני שדניאל דבורן מצטרף אלינו, אפרופו מה שרובן אמר, ראיתי את הרעיון של גנדרני, והוא אומר, קנגו עשה עבירה. מה, למה איך לדבר על זה? מה זה? מה זה?
1: אם קנגו, אתה יודע, אני לא אהבתי את זה.
0: אז גנדרני, תעיף את הכדור, מה אתה מבלבל את המוח?
1: אתה יודע למה לא אהבתי את זה? כי אם הייתה עבירה, הוא היה צריך לשכב באותו רגע, לשכב באותו רגע, ואז היו בודקים את זה בעבר. הוא אפילו לא נשכב, הוא לא התלונן.
5: בדקו בעבר, בדקו בעבר.
1: חבר'ה, אני אומר, הוא גם לא התלונן. לבוא אחר כך בגלל שהוא ראה סרטון שפגעו לו ברגל.
0: המשחק הכדורגל במדינת ישראל, עד כמה שאני זוכר, מצולם מכמה זוויות. עבירה לא הייתה.
1: לא הייתה.
0: אז מה אתה יושב לי אחרי כמה ימים ואומר, עשו עליי עבירה, לא עשו עליי, כן? עזב, תעיף את הכדור. תעיף את הכדור כבינימט.
2: נכון. טוב, יש לנו עדכון לטבלה. אופה. אתמול היו 4 משחקים. שטראובר, האמת, הפציץ עם פגיעה 1-4.
1: כמו תמיד.
2: הפציץ.
0: אבל הוא ימשיך להגיד, הצטרפתי מאוחר, הצטרפתי...
5: טבלה הפוכה.
2: טל נתן גם 1-4.
0: יפה.
1: בסדר, זה לא לבד.
2: וייסי גם אחרי יום קשה 1-4.
5: וואנה, מהפך בצמרת.
2: אסלן היחיד שאפס בהכל.
0: יפה.
1: אסלן אפס אוטומטי, נו.
0: נו.
2: רובן עם פעמיים, מיקו פעמיים, אלי פעמיים, תום פעמיים, ועבדכם הנאמן פה יחיד שהלך והאמין בעירונית וריה, אני עם 3 פגיעות, כתבתי בקבוצה.
0: אתה יוצא...
5: אבל רציתי,
0: פתאום 3 פגיעות.
2: הנה, תיכנס תראה, תיכנס תראה בקבוצה, כל כתוב.
0: רון, פרלה, אתה מחוץ המשחק, ככה החלטתי את המצחות, רק, סליחה. אתה מחוץ המשחק, אני הבנתי את זה.
1: הוא משחק את הקבוצות.
0: אתה בשימוע, לא בשימוע, הוא משנה את התוצאות.
5: הוא לא מתסכים איתו הקבוצות.
0: הוא משנה את התוצאות.
1: אז כמה יש לווייס?
2: וייס עם 11, ואני השוויתי אותו, עכשיו הוא 11 ו-11.
1: אתה מבין מה הוא רוצה
0: לעשות?
1: אתה מבין מה הוא רוצה לעשות?
2: 9, 9, 9. לא, המצב טוב, וטום גם עם 11, אני, טום, ווייסי עם 11 כל אחד.
5: טום, איך 11, טום, מאיפה?
2: טום נתן 4-4 מחזור קודם, נתן הצגה.
5: כן, אבל הפעם מה הוא נתן? אחד אמרת
0: רגע, רגע, ועוד כמה נקודות נשארו בו?
2: נשארו היום, 3 משחקים.
1: ויש לך בשלישי עוד.
2: לא, לא, זהו,
1: זה לשבת.
2: אין לנו, אין ווינר.
1: נכון.
5: אין ווינר, יש חג.
0: אז מה, היום יוכרז מי המנצח פה?
2: לא, היום יוכרז המנצח הגדול.
5: זה לא אלוף האלי, זה מי המנצח, זה יותר חשוב עכשיו.
2: בדיוק, זה המאבק שלנו.
0: אני מוציא אותך ואתו מהמשחק. למה? כי כך החלטתי...
5: תום פוטר, בוא, קודם כל תום בחוץ.
1: יודית, אני מעביר לך... יודית, אני מעביר לך עכשיו...
0: וייס, הוא, וייס יקבל שימוע.
1: יודית, אני מעביר לך בבית עכשיו 2000, תהפוך את הטבלה.
2: תעביר, יאללה, נו מה.
0: אבל זה שאני מעל מישהו, זה תעודת עניות לך, שטראובר, זה תעודת...
1: בטח, אתה מגיע ליד למוטר.
6: אלי, אנחנו אותו הדבר, אני, אתה ומיקו אותו הדבר.
0: רובן, גם לך זה תעודת עניות.
6: אני יודע, אני יודע.
0: זה לא ייתכן שאתה באותו מקום כמוני, רובן.
6: אבל היום אני בורח לכם, לשניכם.
5: כמה דיברת, תגיד רובן, כמה דיברת בהתחלה, אני נותן לכם פורם, אני נותן לכם פורם.
6: נו, הנה, הנה. אני עובר אתכם היום.
5: אתה לא תעבור אותנו.
6: היום אני עובר אתכם.
0: חברס, מה נגיד ומה נאמר? יש לנו עוד קצת זמן עד דני דבורן, נכון?
2: יש לנו עוד איזה כמה דקות.
0: יש לנו כמה זמן.
2: אבל אני יכול להגיד לכם ש... תשמע, אני אגיד לכם, בגלל שאתמול רובן היחיד שהיה פה, לא יודע אם שטראובר שמע, אפילו דורון התקשר אליי היום בבוקר, והוא היה ממש בהלם ממה שטום גל עשה פה אתמול. אני יכול להגיד לכם שזה רץ מאוד חזק.
1: חיכוי של דורון.
2: משהו אדיר.
0: איפה זה רץ? איפה זה רץ הדבר הזה?
2: בקבוצות חיפאיות, איפה שצריך לרוץ.
1: גם ברשתות ראיתי את זה.
2: כן?
5: לא, אני גם רץ עדיין.
0: דורון בן, טוב, אנחנו, מה שנקרא, נבשל אותו.
2: טוב, יודע שהוא צריך לעשות גל אחר לתוכנית הבאה?
0: פרלה, תמסרי בבקשה. תמסרי בבקשה לדורון, שרק התחלנו. האירוע הזה יצא לדרך.
2: אתה יש לך, אני אגיד לך בדיוק.
6: ואם זה מפריע לו, אז אנחנו עוד יותר.
2: עוד נטריד אותו. עוד בערך חצי שעה, אתה תשמע אותו באוזן, יפה יפה.
0: נכון, הכנופיה הרעשנית.
2: כנופיה בפעם האחרונה.
0: הם הולכים להריב לנו בשידור, על משהו לא חשוב בעליל.
6: אולי נעלה תום גל ככה שייתן על הפייל.
2: תום גל, אם אתם חושבים שלא הכנתי אותו, הוא כבר מוכן.
6: אוקיי.
1: הוא יודע שהוא לא מקבל תשלום על זה, זה בגלל השימור בחינם.
0: תקשיבו, אני אומר דבר כזה. אני רוצה שאנחנו לקראת השעה הבאה נמצא צמד שרבים ככה, מתבקחים ככה על משהו שהוא כל כך לא חשוב.
2: מי, כמו ניסן ודורון?
0: כן, לא ראית דבר כזה, מולים שדו רבים,
2: חכה, על, וזה, על, וזה, על וזה כל דבר. חכה, וזה מה שאתה

0: אתה רואה במיקרופון, מה אתה חושב שהוא נסגר עם עיני עוצרים? יותר חזק.
1: אוי ואבוי.
2: וואו, נהדר, נהדר. טוב, כיף, כיפי.
0: מדברים מהלב, אבל הם נלחמים על כל מילה.
3: יהודית, פעם תצלם לו, כשאתה נמצא בסמי אופר שם בחדר, כשאין, אתה יודע, אין שידור ואין זה, תריבים ביניהם. זה צלם, המחורת קלעים.
1: תחיל להדליף לנו, יהודית.
0: שם זה מסוכן.
3: בסדר, יש את הגב שלנו, אל תדאג.
2: אוקיי, חבר'ה, מה נאמר ומה נגיד? אז דורון בנדו, מה שנקרא, עלה על הגריל.
3: עלה.
2: נסכם את השעה הזאת, נסיים את השעה הזאת. אני, גולם, בן דוד, מעל לירן שטראובר, בן אדם שהיה פה בליגת העל, כוכב, נבחרת עניינים.
0: לא, אבל זה טוב.
2: בן אדם לא פוגע בכלום.
1: גם אל תל בן חיים, אני חייל גם.
2: רובן, תראה,
4: רובן. לא, לא, אתה לא מעליי. רובן. חכה לסוף היום.
1: תכו פחד.
0: לא, אתם כולכם, אמרתי לכם.
4: אמרתי לכם פה, אם השוויתי,
2: בסוף הטורניר, רובן, אם בסוף הטורניר, יוצא מצב שגולם בן דוד לפניך, רובן, אני הייתי מסיק מסקנות אישיות.
1: הפה שלו נהיה יבש של רובן.
2: רובן, הייתי מסיק מסקנות אישיות.
4: בקיצור, בחר אני מקבל טלפון בכל מקרה.
3: ברור.
0: בחר טלפון ככה או ככה. אבל אחרי זה תצא תחרות עוד יותר קשה. במונדיאל, יהיו לכם בוגרות.
1: וואי, עם המונדיאל עכשיו, נו.
2: אה, בטח, אנחנו נעשה פה אירוע מונדיאל. זה היה חימום למונדיאל, חברים. וגם נעלה, כל אחד על פייה כבר. זהו, זה כבר סכומים גדולים.
4: ניקו, שאלה לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, לקרדיט. אם ביתר ירושלים לוקחים אליפות, זה אליפות הכי יפה שהייתה לביתר ירושלים?
2: בטח.
0: הכי יפה והכי קשה.
2: מבחינתי,
1: בדיוק, מתחרה עם 93, שאלים לו רגע.
2: הוא חזר.
1: אבל זה מזכיר מאוד, מאוד דומה.
3: הוא חזר ממכלן.
4: עם הצגות, העונה הזאת, היו רצה.
2: לא, לא, העונה הזאת.
1: בנימה אישית, אי אפשר להשוות לאליפויות שלי, רובן, באמת. לאליפויות שלי אי אפשר להשוות.
2: רגע, אולי נשאל את משה דדש. דדש, אתה איתנו דדש?
1: מה, בזמנו אלפי עושים אנחנו עשינו היום, חביבי, יכולים רק לחלום. אתה יודע איזה קרחנות היינו עושים פעם? מה קרה לך? רובן, נספר לך.
2: אני עוצר אותך, כי נמצא את...
1: הנה, דני, בוא דבר, בוא, דני, בוא.
2: הנה, בבקשה, דני, בבקשה.
1: הנה, התיישבתי על הכיסא, קדימה.
2: בבקשה.
1: בוא ניתן את הקרדיטים לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. הוא מומחה להיסטוריה ויודע להילחם על טריטוריה. רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, דוחה הצעות מאנגליה ודוחה באופן כללי תום גל.
2: לא נכון.
1: טכנאית שידור ברדיו חיפה, ימין שעבר, יסמין שעבר.
2: יסמין שעבר.
1: טכנאי ברדיו אילת, קרי סגור.
2: היידה.
1: טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן, טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. האולפן, צפוי לככב במחזמר גריז, לצד גריזמן, אלי בבק בן דוד.
2: כי... למה? איך הגעתי לזה?
1: אין לי מושג, צ'אל את הצ'אט. כשהיה מאמן, הוא היה אוסף את השחקנים לקוקו, ראובן עטר.
2: אופה.
1: פעם היה מאגרף כדורים, היום מאגרף טוקבקיסטים לרן שטראובר.
2: הופה.
1: והכין בובת וודו של יונתן כהן מבדלים של מלברו, מיקו ג'מאל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה. הדש של כל מיני ערב טוב.
2: ושבוע. טוב, חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות וגם חדשות. לכו תדעו, אולי טראמפ החליט שהוא תוקף עכשיו, אבל הוא דוחה, הוא עוד פעם תוקף.
3: עוד יומיים.
4: הוא לא מזכיר לך את יואב.
1: תגיד לו שהליפות של בקר על הפרק. עוד לא, עוד
2: קאט.
3: דונלד קאט. זה דונלד קאט.
2: דונלד קאט. אז בואו נקווה שבעשר דקות הקרובות, בשבע, שמונה דקות הקרובות של החדשות והפרסומות, הוא לא עושה כלום. אנחנו יוצאים, אתם נשארים איתנו. מיד.
5: עכשיו באלת, תוכנית הספורט של ישראל. ובשמונה, המומחים עם שמולי קליין. אלת, 102 FM.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: אורי גיימונס, הטכנאי. תכשיט של אילת. פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
13: דיימונדס, התכשיט של אילת.
14: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
15: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים. עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
16: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
17: מה קרה?
16: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
17: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
17: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
16: ומה עם בעלי?
17: זה כבר אין מה לעשות.
15: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
18: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
19: צ'ק.
18: מארזי פירות קלופים.
19: צ'ק.
18: מגשי פירות.
19: צ'ק.
18: סושי פירות.
19: צ'ק.
18: קינוחי פירות קרנצ'ים.
19: צ'ק.
18: מיצים טבעיים.
19: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
20: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
16: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
17: מה קרה?
16: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
17: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
17: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
16: ומה עם בעלי?
17: זה כבר אין מה לעשות.
15: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
21: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
22: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
21: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
22: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
23: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
24: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
25: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשרי אל השוש, עם הרבה מוזיקה טובה, רעיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10, באילת, 102 FM.

0: מיד באלת.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
2: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
3: שלום רב, ושעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הייתי במרחק שעה מלתקוף את איראן אתמול, כך אמר לפני שעה קלה נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים. לדבריו, זה היה מתרחש עכשיו, הספינות טעונות עד הקצה ואנחנו ערוכים להתחיל. טראמפ הצהיר כי המועד הסופי החדש להגעה לעסקה הוא עד יום שישי, שבת או ראשון בשבוע הבא ואיים. ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה אחת נוספת בימים הקרובים. אם היה להם נשק גרעיני, הם היו מתחילים בישראל. זו הייתה שואה גרעינית, כך נשיא ארצות הברית. חשד לרצח סמוך לפתח תקווה. גבר בן 49 הותר ללא רוח חיים במבנה שעלה באש. המשטרה מסרה כי על פי הערכה ראשונית, הרקע לאירוע פלילי הוא מדובר בחלק מסכסוך דמים מתמשך. שוטרים שהגיעו למקום מבצעים סריקות באזור בשעה זו במטרה לאתר חשודים במעשה. צהל ומשטרת ישראל מקיימים בימים האחרונים שיחות שוטפות בניסיון למצות ולהרחיב את מנגנוני האכיפה נגד משתמטים ועריקים חרדים, זאת בהתאם לפסיקת בגץ, כך מפרסם לראשונה כתב היום יעקב הרשקוביץ. הרקע לתיאום המוגבר הוא הנחייתו החדשה של המפכ"ל דני לוי, לפי השוטרים יעקבו עריקים שבהם יתקלו באקראי למשך חצי שעה בלבד עד להקעת המשטרה הצבאית. בצבא מבקשים למקסם את היכולת שמעניקה הפקודה החדשה ופועלים מול המשטרה כדי לייעל את המנגנון בשטח. ארצות הברית מטילה לראשונה עיצומים נגד משט לעזה, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
4: משרד האוצר האמריקני הודיע על הרחבת סנקציות נגד רשתות המזוהות עם חמאס ומנגנוני הסחר והספנות של איראן. לרשימת הסנקציות נוספו פעילים, חברות וכלי שיט, ובהם גורמים המקושרים לחמאס ולרשתות סחר איראניות. מזכיר האוצר סקוט בסנט התייחס למשט שמנסה להגיע לעזה, ואמר, הוא ניסיון מגוחך לערער את ההתקדמות המוצלחת של הנשיא טראמפ לקראת שלום מתמשך באזור.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
10: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
11: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
10: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, ובערוץ הספורט, חברים. זהו. גם הם נפלו בקקי, מה שנקרא, נפלו בקקי. חבר'ה, סליחה,
2: הרוויחו.
1: מה שנקרא, כן, אכלתי שם לכמה אנשים טרס. יאללה, נעשה גם שם שמח. חבר'ה, אני...
3: מה אתה רוצה?
1: ככה. ביתר ירושלים.
4: ביתר ירושלים,
1: בדילה אחת. ביתר ירושלים של מיקו תתארח הערב באצטדיון שלמה ביטוח. שם לא...
3: לא יודע כמה ביטוח יש למיקו.
1: שלמה ביטוח, כן. מול הפועל פתח תקווה המקומית. חבר'ה, משחק של...
5: יש שם בלגן באצטדיון עכשיו.
3: כן,
1: מה קורה? מה קורה?
6: יש בלגן באצטדיון.
1: אוקיי.
6: עוד הם פרצו לתוך המגרש, ליציעים.
1: רונצ'וק, ספר לנו מה אתה יודע.
5: אני יודע מה שכולם יודעים, נראה לי, שעודים פרצו למגרש דרך ה... כאילו, טיפסו מעל המגרש חומה מאוד מאוד גבוהה.
3: מעל החומות.
5: כן.
3: וואו.
5: חומות רציניות לטפס עליהם.
3: יש בצדדים. מה, עודי ביתר יש להם יכולות טיפוס נדירות. עוד מאימקה.
6: ועוד בתקופה בקד בדיוק. ובטבע הישן.
2: יש להם סעים לחפוס. לא, אתה יודע מה, הם צריכים מסעית. לשים ליד החומה מסעית, עם סולם, ואז לטפס, ומה קורה עם הצד השני, איך הם יורדים מהצד השני?
3: הם קופצים?
1: אנחנו כאילו פה מתלוצצים, אבל אני מאוד מאוד מאוד מקווה, שני דברים, קודם כל שאף אחד לא ייפצע, ושלא יש שם ברדה,
2: מאוד מסוכן, אלי.
1: ואז אני מאוד מקווה שאם חס וחלילה קורה איזה עניין, והעסק הזה, אנחנו מכירים משחקים מהסוג הזה, קובעים, מגיעים... שהקבוצה לא תענה, שאף אחד לא... כאילו שיבואו העסק הזה בשלום.
3: זה גם אנחנו מקבלים גם הודעות שגם אלונה ברקת קיבלה מכמה אוהדים עבריינים שלפי דעתים גם לא מייצגים את אוהדי ביתר האמיתיים.
1: מה זה? אנחנו יודעים שלא מייצגים.
3: ושלחו הודעות בארבע לפנות בוקר.
1: כל מיני פסיכים. אם יש משטרה, הלו, משטרת ישראל, שומעים אותנו, אני מתאר לעצמי.
6: לא מתאים בכלל.
1: תרימו עניין, תתפסו את מי שמסמס את זה. לא הגיוני שבלבטים פה, שגם ככה שמים מיליונים, צריכים פה לקבל כל מיני הודעות, לארבע בבוקר, בילדים, ומה זה השיט הזה? מה זה השטויות האלה? ויפה עשה ברק אברמוב, שמיד התייצב וגינה את זה, וככה צריך.
6: ככה צריך.
1: אין עניין בכלל.
3: ברור.
1: מה זה? טוב, חבר'ה, ובכל זאת, יאללה, מקצועית, רונצ'וק, הרחרת את האווירה, אני רק רוצה להגיד עם כל הניוז הזה על האות. הרחרת את האווירה.
6: את רוצה מה?
5: רגע, רגע. זה חלק מהכדורגל.
6: רגע, אתה רוצה ש... לא, שאני אספר לך סיפור על טיפוסים בטדי.
1: אני רק רוצה שתרים את העיניים. תרים.
3: הוא לא יכול. אלי, הוא לא יכול. הוא מהמתח, נופל לו הראש. הוא כמו הכלב על הדשבורד.
1: מסתכל למטה, תרים את העיניים. מסתכל עליך.
3: אלי, מיקו זה כמו הכלב על הדשבורד. אתה יודע, שעושה ככה עם הראש. זה מיקו.
1: תראה, רובל מסתכל עליי, אני מסתכל. רק אתה מסתכל למטה.
2: מיקו מחפש, אולי הוא ימצא איזה כמה שטרות למטה. לא יודע. לא יעזור לך.
3: הוא מחפש עליי.
1: נגיד עכשיו, מיקו, לאן אתה מסתכל?
6: יש לי בשפע.
1: לאן אתה מסתכל, מיקו?
6: לא מצלמה, הנה, אני אמור.
1: לא, אתה לא מצלמה, סקר תוכה עינית. שמי שיסביר לו מה זה עינית.
6: לא, הנה, אני מול, צריך להחליף
1: אותה. עכשיו תסתכל לעינית, עכשיו אתה מסתכל. מה, אתה מתבייש?
3: קורדי, מה אתה רוצה?
1: כן, מיקו, מה רצית להגיד? בבקשה.
6: אני אספר סיפור, אני זוכר שאני וחבר שלי הגענו לטדי, והוא אמר, אני מטפס, למה אין אנטי כלום? איזה, הוא מתחיל עולה למעלה, כן, על הגדר, מגיע שוטר, מוריד לו את הנעל. עכשיו חבר שלי מסתכל ואומר לו, שוטר עושה לו ככה עם הנעל, אתה רוצה את הנעל? חבר שלי תופס את הנעל לשנייה זורק עליו, אומר לו, צריך נעליים, ונכנס להם בפנים.
1: מיקו, מה שנקרא, ספר לי מי החברים שלך, אני אתן לך נעל בראש.
6: היינו פעם בדיוק, אתה רואה, וזה בתר
1: ירושלים. טוב, חברים, מקצועית, בתר ירושלים, ראובן, מעמדת המאמן, אני עכשיו שולף אותך מאצלנו ברדיו, מניח אותך על הקווים, מה אתה עושה היום?
2: מייעץ למי? לברק?
1: לא, אתה המאמן, עכשיו אני שם אותך, אדוני.
2: איפה, בביתר?
1: כן, עכשיו אני מאמן ביתר. גביע
6: לקחת שם.
1: בוא, אני זורק אותך גם לקחת אליפות, קדימה.
2: עולה עם אותו הרכב, שם את מוזי במקום בן שימול.
1: עייפות וזה לא מעניין אותך.
2: בן שימול יעשה את... בן שימול מוציא...
6: אבל איך מוזי באיזה תפקיד? מה, בקישור במקום בן שימול?
2: כן, כמו שהוא נכנס. איך הוא נכנס?
1: יש לי עוד שאלה, רובן, עוד שאלה תם אליך. הגולם פה מתל אביב שואל, תגידו, יש שחקנים, אני יודע את זה מכדורסל, שהם בפורטה שלהם, שהם מחליפים? האם זה יכול ככה פתאום שחקן...
2: בגיל מסוים.
3: ואתה צודק, כי מוזי...
1: אני שואל על מוזי, כי מוזי חתיכת מחליף, אימאלה, כן,
3: דיברנו על זה לפני. קבע שישה שערים, וחמישה מתוכם כמחליף.
1: האם זה פתאום, אתה מכניס אותו היום להרכב, אתה עושה לו איזה בלבלה בתכנות בראש?
2: לא, לא, הוא כבר פתח בהרבה משחקים.
1: נכון, אבל...
2: פתח בהרבה משחקים. אני אגיד לך, החישוב הוא...
1: למה אתה עושה את החילוף הזה?
2: אני אגיד לך למה, כי שואה והצילי צריכים לאדם עם הטכניקה האלאית שיש להם, הם צריכים תוספת של מהירות, שכשהם מקבלים את הכדור יהיה מישהו גם שאפשר למסור לו על המהירות. והוא גם יכול לרווח את המשחק ולתת לקלוש שטחים. וזה מה שהוא עשה גם כשהוא נכנס, ומה שהוא עושה בדרך כלל. הוא מפנה שטחים בתנועה שלו. הוא מרווח את המשחק, ואז יש יותר שטח לשוע ולהצילי כשהם מקבלים את הכדור.
3: וגם לחפות עליהם, כי הם, לא, הם שניהם לא שחקנים שגם עושים הגנה.
2: אין איזון, אין איזון בביתר מבחינת המהירות והטכניקה. רוב השחקנים אוהבים לקבל הרגל, וכשיש לך אחד כזה, אתה צריך לנצל אותו.
1: אוקיי, תגידו, דור מיכה, בואו גם נדבר עליו. בעיניי, אני, בדקות המועטות...
3: חייב להיות על המגרש.
1: בדקות המועטות, שחק, אתה הרגשת שחקן א', כוכב, ב', עם ניסיון, מחזיק בכדור, בא לכדור, מרגיע רגע, שולט בכדור.
3: היה ברגעים האלה.
6: מאוד אהוב על הכמוד, אהוב עלו.
1: עזוב רגע את הקהל, ניקו, עזוב רגע את הקהל, אני מדבר איתך עכשיו מקצועית.
3: מכיר...
1: יש לו איזה צלחת שתיים, כן?
3: את הסיטואציות האלה, מכיר את הלחץ הזה, היה שם, חווה אותו, עבר אותו גם, התגבר עליו.
1: בסוף אתה רואה, הוא מקבל
2: אם
1: כדור.
2: אם אתה רואה שהדברים לא מסתדרים, יש לך את הקלף הכי חזק בספסל, דור מיכה.
3: אבל להשתמש בו רק שהדברים לא מסתדרים, רובן?
2: במצב של היום, כן.
1: אתה לא רואה אותו כמישהו, לא שאתה, רואה, מה שנקרא, לא... מה שנקרא, נקרא לזה מתקפת מנה, תעלה איתו, תחזיק את הכדור,
2: במקום שישחרר. לירן?
6: הנה, במקום זיו בן שימול, תעלה את מיכה.
2: לא, אז הכל לא... תקוע, כל הרגל, הרגל, הרגל, די, הם חייבים את זה.
1: מה, הרי... מה אתם אומרים
6: לי? אתה יודע, לא,
2: לא,
6: עומק.
2: לא, אני
1: שמיכה, שמיכה, שמיכה,
2: יש דבר אחד, אלי, לא, לא רק מיכה, אני אגיד לך, יש משהו ש... שאנחנו, אתה יודע, מקבלים את זה כי התוצאה הסופית היא שונה. אבל בביתר ירושלים, ב-15 משחקים, הובילו עליהם. שתדע לך, כאילו מבחינת ההכנה...
1: זה נתון מטורף.
2: כן, זה נתון...
1: הפיק היה המחזור הקודם.
2: זה לא נתון של קבוצה שרצה לאליפות.
6: לא.
3: גם כל פעם אמרו, ייגמר להם המזל הזה בסוף.
1: חבר'ה,
2: עכשיו, אם נהיה אמיתיים...
1: ביתר מקום שני בגלל הנתון הזה.
2: בדיוק. עכשיו, אם נהיה אמיתיים, כשאתה כמאמן מכין קבוצה, אם הקבוצה שלך, איך שאתה מכין אותה, כל ההכנה, ואתה מביא אותה למשחק, ובסופו של דבר, מה שקורה רוב הזמן, מובילים עליך, זאת אומרת, לא הכנת את ההתחלה טוב. להבדיל, כשמאמן, שבדרך כלל לוקח אליפות, זה מאמן שהקבוצה שלו בחירה את המשחק כבר מההתחלה.
3: ברבע שעה הראשונה.
1: אפרופו האוטובוס של ארסנל אתמול.
2: כן, אז עכשיו, מה זה אומר בעניין של ביתר ירושלים?
1: מה זה אומר?
2: שמי מביא את השינוי? רוב הזמן זה אותם מחליפים שנכנסים. אתה מדבר על זה כבר מזמן, שהספסל של ביתר מביא מספרים.
1: נכון.
2: מי הספסל של ביתר? זה שחקנים קצת עם יותר מהירות, שזה במיוחד מוזי. שזה בן שימול שהוא היה מחליף. לפני כן, זה דור חוגי שהיה נכנס מביא מהירות.
3: נכון.
2: זה, ההתחלה, קל להתמודד עם ההרכב הרגיל של ביתר, אבל קשה מול ההרכב השחקנים שנכנס כמחליף.
5: הרכב מפתיע למכבי תל אביב.
1: אוקיי, בוא נשמע,
5: לא עד כדי כך, אבל יחזקאל ורביבו מגנים, וכמרה, אסנטה פותח בלם.
3: ברור,
2: עוד הפעם,
3: משה פתחו.
5: אסנטה וכמרה בלמים, יחזקאל ורביבו בצדדים, קישור, סיסוקו, בליץ' וסאיטי.
2: חזק.
3: או, חזק מאוד.
5: כן, ואנדרדה, אבו פרחי ודור פרץ.
2: הרכב חזק מאוד, יותר טוב משל באר שבע, אחד על אחד. אחד על אחד.
3: סיסוקו ובליץ' ביחד זה מאוד מאוד מעניין.
1: מה זה אומר בעצם?
3: זה קישור חזק מאוד שהולך להתמודד היום גם עם קנגווג וגם עם ונטורה, מבחינה פיזית, מה שלא היה להם בעבר, סוף סוף שניהם, זה בעצם היה החלום הרטוב של מכבי תל אביב, שבדיץ' ישחק עם סיסוקו במרכז השדה.
1: אוקיי.
2: משחק האליפות של באר שבע זה היום.
1: חבר'ה, זה איזה מין פיילוט שהמאמן עושה לקראת משחק גמר.
3: כן, כן, כן, כן, כן.
1: הוא רוצה לבדוק שהעסק עובד.
3: אין ספק, אין ספק.
1: בואו, הוא מקבל פה היום פיילוט.
3: לא, ההבדל היחיד.
1: פיילוט רטוב.
3: ההבדל היחיד שהוא נותן לברלה לנוח היום, כי ברלה סחוט לגמרי עד הסוף, הוא פותח עם אנדרדה בצד שמאל.
1: אבל זה לא איזה מין...
3: שזה פחות... יהיה חילוף של ורלה לפי דעתי עם...
2: זה עוד יותר, אתה יודע, אם ורלה ייכנס כמחליף בכלל, אז הופך ספסל גם חזק.
5: לגמרי, לגמרי, זה נותן להם כוח מהספסל, ויש להם על ספסל את ורלה, מדמו, נידו שחר שלא פותח, שהוא גם...
1: טוב, אני ורובן פה הלכנו על תיקו היום, נכון רובן?
2: כן.
1: אנחנו על תיקו היום.
5: אני הלכתי עם 4-50, מכבי תל אביב.
1: וואי, טוב, אבל אתה מחוץ לסיפור פה.
6: חבר'ה, תגידו, בא לכם.
3: רגע, אם אני פוגע עם ניצחון, זה כאילו
2: ארבע? השוערים היום, אלי, השוערים היום, זה המשחק היום.
1: נכון. באמת?
2: נכון.
1: רובן. זה החוזה לשנה הבאה, הבנתי אותך.
2: זה יהיה או לא יהיה תואר?
3: למליקה יש חוזה לעונה הבאה, לא יודע מה.
1: שנה הבאה. חוזה, גם ללזטיץ' היה, גם לדיילה.
6: חבר'ה, בא לכם פה, אני קיבלתי את המחירון של הפועל פתח תקווה לקראת המשחק מול ביתר, שימו לב. כרטיס עולה 170 שקל. לעלות למגרש עם שחקן של הפועל פתח תקווה, 600 שקל. לעלות למגרש עם שחקן של ביתר, 1,500 שקל. חכו, זה רק עולה. לעלות למגרש עם אורל דגני, 700 שקל. לעזור לו, לעלות. כי קשה לבד, עוד 300 שקל, לקלח אותו על כיסא עם צינור גינה אחרי המשחק, עוד 850 שקל.
1: אבל מה אתה רוצה מאורל דגני?
6: זה מה שאני קיבלתי, הנה.
1: אחמד דגני, מה אתה רוצה?
6: אם רוצים שטיפה חיצונית פנימית ולמרוח וקס למראה מבריק, זה כבר סיפור של 1,100 שקלים.
1: מה אתה, וואו.
6: הנה, שים לב, עסקית פרילי מצילי, לעלות למגרש עם יוגורט וכוכב הפלייאוף, יעלה 75,000 שקלים, לא כולל מה.
1: וואו, וואו.
6: מחירים מטורפים, תגידו מה קרה לכם פתח תקווה, הלו?
3: אין הנחות לחבר? קרנות השוטרים, חבר, משהו?
5: עכשיו, אני צריך את כל הדמויות...
6: צריך לבדוק איתם.
5: אני צריך לרכז...
6: מה?
5: לרכז את כל הדמויות של מיקו, כי יש הרכב לביתר.
1: אופה!
3: אופה!
5: היידה, בשער, קורן פיין, סתם. מיגל סילבה בשער.
1: כן.
6: אגב, במשחק נגד מכבי, הבן שלו היה לספסל של איציק קורן.
5: קרבאלי וגדרני, בלמים.
6: קורן פיין.
5: כמו שמשון ויובב. צד ימין רואי אלי מלך, צד שמאל ירדן כהן. קישור של בוריס אינו, מוזי וירין לוי, ושוע, צילי וקלו.
2: טוב, שאמרתי.
6: כן, שאמרנו.
1: כן, הפתעות יותר מדי גדולות. אני רוצה לדבר איתכם, חבר'ה, לשאול אתכם, גולם בן דוד פה, עם עוד כמה שאלות.
3: כן.
1: טוב, אני פה מדליק את גוטי, שאני די מצליח לאחרונה. רובן שומר על הרשת ככה, זה רק עם חיפה אני מדליק את רובן.
6: את רוצה איך אתה מדליק את רובן?
1: רגע, אבל
6: אני... תגיד לו מי הגולם שלפניו בטבלה. תראה איך הוא נדלק, תראה. תראה איך הוא נדלק, תראה. תראה איך הוא נדלק.
2: מי?
6: מי גולם בן דוד, מה?
2: לא, לא לפניי.
1: אנחנו ראש
6: איתו.
1: אנחנו ראש בראש. היום אני עוקף אותו.
2: אנחנו שלושתנו אותו דבר.
1: שלם, היום אני עוקף אותו.
6: היום.
1: עכשיו רגע, אני חוזר לשאלה שלי, ששאלת גולם. כן?
3: אוקיי.
1: אולי נכין לי לקראת התוכנית הבאה, רונצ'וק, תרשמו לעצמכם. שאלת גולם, נעשה טלאם. אוקיי.
6: עוד באורגן.
1: אני רוצה שתספרו לי בבקשה, כי אני מדליק פה את גוטי הרבה על זה, האם ההגנה של ביתר, היא גוטי אף עליה וגדרני וזה, עכשיו אני אוהב אותם, הם טובים. הרבה זמן לביתר לא היה שני, מה שנקרא, בטונדות כאלה, ועדיין לא אהבתי את הרעיון של גדרני, ובטח לא את הביצוע שלו עם קנגווה, ובכלל, אני מסתכל על הנתונים, ביתר חוטפת יותר מבאר שבע. רובן, מה דעתך על זה? זה מספיק לאליפות?
2: גדרני עשה פשלה מאוד גדולה במשחק האחרון, אבל...
3: הוא קורא?
6: אין שחקן שלא טועה, הוא
2: נכון, אני חושב שבסך הכל...
1: לא, אני לא מדבר רק על הדבר האחרון, אני מדבר על
2: הכל
1: כללי, בסוף...
2: שני הבלמים...
1: ספגו יותר.
2: אני אגיד לך למה ספגו יותר. כי ביתר משחקת הרבה יותר התקפי, וזו הסיבה גם שביתר כבשה יותר מבאר שבע.
3: אז זה מתאזן.
2: זה מתאזן, הם אמנם כבשו יותר, אלה ספגו יותר, אבל ביתר ירושלים יש להם שני בלמים, שבשקט אני יכול להגיד לך, יכולים להחתים אותם לפחות לעוד שנתיים קדימה.
3: הרבה שנים לביתר לא היה צמד בלמים כזה. מה זה היה? חרקה.
1: ניסיתי פה לשים את האורגן, אבל
3: אתה אמנת את האורגן.
1: זה לא אומר. רונצ'וק, אתה יכול
2: לקחת את האורגן הזה? כל הרביעייה ההגנתית של ביתר ירושלים שווה לפחות עוד שנתיים קדימה.
1: נכון. אוקיי, אתה נשאר איתם, אתה לא מחליף, אתה לא...
2: אחלה הגנה.
5: לגמרי, למרות שאפשר אולי, אני לא יודע, אולי מיקו יגיד לי בתור אוהד ביתר, אולי רק את קרבאלי, אם אפשר לחזק בסק במקום, אם היה אפשר, זה עדיף,
2: לא? לא, לא, לא.
5: לא?
1: לא, לא, לא.
6: כי קרבאלי, רגע, אני אגיד, שאלת אותי, אני אגיד לך, אני חושב שהוא יתקלם גם בצורה טובה, אז אני לא חושב שלהחליף אותו זה...
3: עכשיו...
6: אני דווקא כן איפה הייתי מחזק, בבלמים המחליפים הייתי מחזק.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול עוד שאלה, חבר'ה, אני עוד לא סיימתי... קלו, ספרו לי רגע על קלו.
2: שחקן מאוד מסורבל, עובד. עובד בשביל שחקן וחצי על המגרש. מאוד חשוב כשיש לך את שואה ואצילי.
1: רובן, אתה מחליף אותו עונה הבאה? אתה יכול?
2: לא.
6: אני כן.
2: אני לא, אני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה יותר טוב.
3: יכול להיות.
2: הוא יהיה יותר טוב, הוא יהיה
1: יותר טוב. אז עזוב מה הוא יהיה, לאור הנתונים שלו השנה.
2: שאלת אם אני מחליף? לא, יש לו 8-9 שערים. סבבה לגמרי, בישולים, מעורבות בשערים. ברור, הוא חלוץ מצוין. הרי אם הם ישחררו אותו, יחטפו אותו קבוצות אחרות בצמרת. אין לי ספק.
6: אבל אפשר למצוא משהו יותר טוב.
3: עוד פעם, אם ימצאו משהו יותר טוב, זה משהו אחר.
2: נו, מה אתה אומר לי אם יותר טוב?
6: אלי צודק, הוא מפוזר מאוד. לפעמים עושה דברים, אתה אומר, וואו.
3: אבל לפעמים בעונה ראשונה.
2: אני חושב שאם היו פוגעים עם גונזלס,
1: חבר'ה, האורגן עובד, אני רק מודיע לכולם.
3: אוי ואבוי, חשבתי שלקחו אותו.
1: אני רק מודיע שהאורגן עובד, אנא תשקלו מילים.
3: יהודית.
1: לשקול מילים, נגיד מה שאמר סטאורברג בגלל התוכנית, מקבל עכשיו, הנה זה לא אני.
2: ניפוחי שכל.
1: זה לא אני, זה אלגוריתם.
3: אלגוריתם.
1: אלגוריתם.
3: אין בעיה.
1: גם על רובן יש לי פה מה להגיד. בוא, גם רובן הוא צניה מקבל, אבל רובן בינתיים מדברת. אני יודע,
2: זה אבו אגלה.
1: בבקשה, למי שלא... תסתכל, בבקשה.
2: עזרת אבו אגלה. מה עם הבלטות של מיקו?
6: אין בלטות.
1: מה, מיקו או מיקו?
2: שיר של בלטות.
5: בלט על החובש.
1: בלט על החובש. חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות, תאמינו או לא. רגע, יש לנו עוד דקה, יש לנו עוד דקה.
3: אוקיי.
1: אז אתם בעצם אומרים לי שאני הגולם לא מבין כלום, לא בקלו ולא בהגנה.
3: קודם כל, כן, נקודת פתיחה.
1: לא, ברור.
3: את הגולם.
1: כן, את הגולם. ובכל זאת, למה נדמה לי, רובן, משחק קודם ולירן, כאילו קלו, שחקן טוב, אתם אומרים, עושה הגנה, רץ, אני אוהב אותו, הכל טוב, ועדיין משהו שם לא...
6: לא אפוי.
1: אבל אני אשת אפוי.
2: מעורב השער הניצחון.
1: נכון, זהו. הוא מעורב השער הניצחון, אבל כל שאר הפעולות שלו לא היו מספיקות בעיניי. אני לא אומר שהוא לא שחקן טוב, האם זה קשור לעייפות? האם הרגליים כבדות?
3: קודם כל כן, יכול לקרות.
1: לא, אבל אני מדבר...
3: עומס.
1: אני מדבר
3: על העומס. רובן אמר דבר נכון מקודם, ואני לא יודע אם הקשבת לו, כי בדרך כלל אתה לא מקשיב למה שרובן אומר. בדיוק.
1: לא, לא רק לרובן.
3: לאף אחד אתה לא מקשיב, זה נכון. יכול להיות שיקלו, זה עונה ראשונה שלו. ויכול להיות שבעונה השנייה, התאקלמות הרבה יותר. שחקנים זרים לוקח להם יותר זמן,
6: בואו, ומגיע למקום. זה נכון, הוא גם מגיע מכדורגל לא מקצוענית.
3: בדיוק, ברמה לא מקצוענית, פתאום אתה מגיע להצטדיון כמו טדי, עם לחץ כזה, עם דרישות כאלה, עם ציפיות כאלה, לוקח זמן להיכנס.
1: היה שחקן במכבי תל אביב, שהוא היה חצי שנה, בכדורסל, הוא היה חצי שנה על המזוודות. ממש, כן נעיף אותו, לא נעיף אותו, תארוז בבקשה, המזוודה נופלת מהבוידם, הנהג מונית למטה, איפה אתה, ואני בדרך לנתב"ג. קראו לו אנטוני פארקר.
3: אנטוני פארקר.
1: פתאום התפוצץ, נהיה שחקן אחד, הטופ 3 בכל הזמנים ביורוליג. אחרי מכבי תל אביב עשה איזה 5-6-7 עונות ב-NBA, שחקן חמישייה. אז אוקיי, אז אנחנו נחכה, כמו שרובן אומר, נחכה.
2: אני אוהב את הנחישות שלו, את ההתלהבות, את הרצון שלו.
1: כן, אבל בסדר. אני לא אומר שזה לא חשוב.
2: אבל זה מביא מספרים גם, מה אתה רוצה? 9 שערים?
6: אולי החלבי יותר. לא 9, פחות.
2: 8-9 שערים יש לו, מה יש לך?
1: כן, כן.
2: וגם בישולים, מעורבות, עובד, רץ.
1: לא, אבל השאלה שלי, רובן, אם אתה מביא שחקן אחר על הבלטה שלו, האם...
6: זה משדרג, אלי צודק.
1: האם אתה משדרג את עצמך, האם ביתר היו היום עם שחקן אחר? אבל שוב, אני לא רוצה להפיע
2: כל הלב, הכל בסדר. ביתר לדעתי קצת טעו בחלוץ שהם הביאו. הם לא מקבלים ממנו את מה שהם חשבו.
1: גונזלס.
2: כן, ופה הייתה הבעיה שלהם.
1: כן, אבל גונזלס מתי הגיע
3: חבר'ה? רובן צודק, 8 שערים בליגה.
2: השיחה הייתה
3: בליגה, 11 בכל המסגרות.
2: השיחה הייתה צריכה להיות על גונזלס יותר מאשר על קלו.
1: קודם כל, גונזלס הגיע בינואר, אז בסדר.
2: ולא תרם כלום.
1: ניתן הנחת ינואר, אבל אני אומר על כלול, לא שהוא לא טוב, אבל האם ביתר שרוצה לנעוץ את עצמה ולהשתפר, בגלל זה שאלתי על עונה הבאה, צריכה לא שחקן חלוץ שביא
3: שמונה שערים,
1: שניתן 14,
6: 15. הרבה אוהדים חושבים, הרבה אוהדי ביתר חושבים כמוני וכמו אלי.
2: אז אם ביתר ישחררו את...
1: אני לא באמת, אני תוהה, כי אני...
6: לא, אבל אתה לא סתם תוהה.
2: אלי, אם ביתר ישחררו את כלול, וואלה, אני אמליץ למכבי חיפה לחטוף אותו.
1: אוקיי. רובן, אתה יודע אבל מה אני עכשיו הולך לעשות? אני הולך שנייה, אני חייב להיפרד. הגיע המסעית עם הארגזים של הדולרים.
3: אוקיי, הברינקס.
6: היא חזרה מפתח תקווה שטיפסו.
1: הם צריכים לפרוק את הדולרים. מישהו צריך לשלם ללירן את המשכורת של היום. אנחנו נצא לפרסומות בזמן הזה ונחזור, בסדר?
2: טוב.
1: יאללה, פרסומות, בבקשה.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד.

0: הגדולים.
1: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
5: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
5: פה, לא?
1: איפה פה?
5: פה, פה, במשתלת יתר, והכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
5: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס, בונה
10: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
12: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מי הביץ' קשר
13: למהדרין.
14: יום שישי הקרוב, 22 במאי, פארק המים ווטרלנד, בחוויית שבועות כמו שלא הכרתם. קבלת פנים עם נגנית כינור בלייב מקפיץ. מסיבת בריכה ענקית בבריכת הגלים עם ורבורג המתופף. הופעה חיה של להקה מקומית עם מוזיקה שמלווה את כל היום, באווירה מקפיצה, ואימון ספינינג מפנק ברופטופ מהזריחה בשריון מראש עם אוריאן מסטודיו Spin for You. וגם רדיו אלעת 102 FM יהיה שם בלייב מהמגלשות עם משהו שלא קרה עדיין. שדרן שהולך להתגלש בשידור. פעילויות שוות למבלים. אז לא כדאי לכם לפספס את החג הזה בווטרלנד, פארק המים של האילתים.
15: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
16: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. פרלה, מתי אנחנו יוצאים לחברים שלנו? האם זה קורה עכשיו? האם אנחנו חוברים ברגעים אלו לכנופיית נישליס? היי, שם בצפון, נישליס, האם אתם שומעים אותנו? נישליס?
17: מאמין שתספור עד 3 ואתה תשמע אותה.
16: אני סופר. אוקיי, הנה אני מתרכז. כן. הנה, כנופיית נישליס שומעת אותנו. אהלן חברים, מה שלומכם?
18: ברוכים הבאים לסמי עופר, בפעם האחרונה לעונת 25-26. עוד שעה בדיוק למשחק של מכבי חיפה מול הפועל תל אביב. משחק שהוא להנאה בלבד, אין על מה לשחק יותר מדי. אחת והבטיחה אירופה פלייאוף את הקונפרנס ליג, מכבי חיפה לא הבטיחה כלום. אבל עדיין, 3 נקודות, פלייאוף עליון, משחק שיחתב בדפי ההיסטוריה.
19: יחתב.
18: כן, בסוף אתה יודע שאנחנו כל משחק מסתכלים מי ניצחה את מי וכמה ומה במפגש האחרון, אז הוא יחתב, מה לעשות? המשחק הזה הוא לא...
19: ומבחינת הקהל, הם רוצים לנצח.
16: רגע, אבל נישליס, בוא תספר לנו מה... מי נמצא בכנופיה הערב?
18: או, תשמע, אז קודם כל...
16: האם דורון בנדור שם?
20: איתכם, מה העניינים?
19: הופה.
20: טוב חברים.
18: גם כאן יש לי סן כאן לצידי, וראש הכנופיה הערב, רפי אוסמו הגדול.
21: רגע אחד, למה אותי אתה לא מביא
18: לך? לבטל, מה נשמע?
21: רק שזה הפועל חיפה, אתה יודע להביא אותי, שמחלקים שם רק סנדוויץ'ים מלפני שבועיים של יום.
18: אין סנדוויץ'ים גם בפועל חיפה. אין
21: גם סנדוויץ'ים. עכשיו בזה תזמין גם אותי, אני גם רוצה
16: להם. חברים, אני רוצה להזמין עוד אחד שיצטרף אלינו לשידור. דורי בנדור, שלום לך דורי.
22: ערב טוב חברים, מה נשמע?
16: מה העניינים? מי שלא יודע, דורי הוא אחיו הבכור בארבע דקות של דורון. דורי, דורון, מה סומכם?
0: נכון, אבל בסדר, לא סופרים. סופו של דבר, ארבע דקות זה ארבע דקות.
2: ויצאת גם בלידת הכוז.
22: דורי, איך אתה עם, עם ניסן?
0: דורי? תראה, אני עם קניה, עם קניה ניסן בסדר גמור, ואני יכול להגיד לך שגם עם קניה סילבה וגם עם דון סדריק וגם עם יובנובי ג'ורג'ה שבאמת יכתב אותנו מאוד השנה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, מכבי חיפה הולכת פה לאיזה עונה בריאה, יותר נכון צריך לעשות תמה ולפרק הכל להראות, לעלות רק עם, אפילו עם הילדים, עם הילדים קמאה צריך לעלות.
16: תגיד, דורי, דורי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, למה למען השם, אתה כל הזמן רב עם קניאס. לא ראיתי עוד צמד שרבים על, על,
2: על עניינים. על כלום.
16: ממש שולים.
0: תראה, אלי, תראה, אני חייב לומר, בגדול, בסוף אנחנו כבר שני סקנים האלה בחבובות, אתה יודע, בסוף זה הכי שלנו. זה המותג. אין שום בעיה, מבחינתי אין שום בעיה. אבל מכבי חיפה לא יכולה להמשיך להיראות ככה, מכבי חיפה כמועדון גדול.
16: עזוב אותנו מכבי חיפה, דבר איתנו על קניאס, תן לו בראש, הבמה שלך.
0: לא יכולה להמשיך להיראות ככה, מכבי קניאס לא יכולה להמשיך להיראות ככה. לא יכול להיות שאנחנו ממשיכים ככה.
16: טוב, רגע, שנייה, דורי. דורי, תגובות של הכנופיה מחיפה, לטובת המאזינים שלנו וגם הצופים שלנו בערוץ הספורט, החבורה של ניסליס בחיפה, הם החבורה הכי אנרגטית, אתה אומר להם חיפה, הם מתפוצצים,
2: הכי קוקוריק.
16: הכי קוקוריק שיש, אנחנו שמנו אתכם על הכוונת. קניאס, דורון, מה אתם אומרים על החיקוי?
23: אני חייב להודות שאני דומע מצחוק, אבל אתם יודעים, זה ענק, ענק, ובאמת מדהים, פשוט מדהים. זה
0: שלחו לי היום את מה ש...
23: תודה, תודה דורי. תקשיב, שלחו לי.
18: אתם יודעים שבאולפן בחיפה יש לנו את רובן, באולפן בירושלים את רובי.
22: נכון.
18: אז יש לנו בעצם את אחד, רובן ורובי. רובי איתנו בכלל?
22: כן,
18: רובי
22: איתנו. רובי איתכם. כן, אני
0: פה. אגב, אנחנו יוצאים לקרוב, בקיץ אנחנו יוצאים לקייטנה תאומים, אני ודורון.
22: נכון, נכון, נכון. אגב, אני עוד מעט מגיע עם הרוביקופטר ללחוק מעל האצטדיון, אז אתם תראו.
0: אנחנו נופים כולנו ברוביקופטר, רוצים ערב עם קניאס ובניאס.
23: מה, זה אני? זה אני, זה לא יכול להיות. ידענו. בואי, אני מתחיל לפחד כבר.
24: רגע, לדעתי זה הולך להיות שייש במצרי אורמוז.
16: רגע, רגע, אוסמו, אוסמו, אני מבקש ממך, תדבר עוד משפט וחצי, מיקו, תצלם
24: ותפלוט. אני אומר שוב, לקחת את דורון עם התרבוש הזה על הראש של האיראנים ככה במצרי הורמוז, לא יכול להיות דבר יותר טוב מזה, דורון.
23: לא, אבל מאיפה הדורי הזה בא?
24: דורי ודורון ביחד במצרי.
22: אנחנו לא יכולים לגרש
16: רובי. דורון, אתה עולה פה במשך כל העונה, אתמול חגגנו 200 חתך, אתה עולה, ורב פה עם קניאס, ומשתולל, ורבים מהדברים שברומו של עולם, וכל פעם אותו ריב, שזה כן. מה שיפה. מה חשבת שאנחנו נשאר מהצד, לא נקשיב? וואו, ואתה ענק. ככה קרוב להגיע לבובה, הדמות וואי. בתוך בובה.
23: דורי, תגיד לו משהו על בובה, בחייה דורי. תן לי לשמוע את דורי.
2: דבר, דוד.
0: תראה, בסוף לילה של בובה, היא הולכת לעונת פנייה, לא יעזור. והיא באמת צריכה... לראות אחרת, זה פשוט חייב לראות אחרת, ואתה יודע, בסופו של דבר, תפקיד של ליאור ותפקיד של ברק, אם הם לא מסתדרים, אז פשוט להניח את המפתחות, אבל אפילו למפתחות הם לא צריכים להניח אותם במקום, זה נופל מהחושב.
22: אלי, אתה מבין כמה המצב של מכבי חיפה קטסטרופה, שאנחנו כבר 10 דקות
24: מדברים על החוצה. אין כדורגל שם, על מה תדבר? תדבר על תורן ותורן.
16: רגע, רגע, חברה, אני עושה פה סדר. בדיוק, ניסליס, תן לנו הרכבים קצת. אותנו למקצועי.
2: בוא נדבר גם על סק, חברים.
16: בבקשה, נכון, יש איזה טקס חמוד. נכון,
18: אז בואו נקדיש דקה להרכב של כל קבוצה, ואחרי זה לעבדולאי סק שערב יפרדו ממנו. הקבוצה האורחת מתל אביב, הפועל תל אביב. קניאס, אתה רוצה אתה?
16: קניאס, תרימו את העיניים, אנחנו רואים אתכם בטלוויזיה, אז תקלו עליהם.
2: שקלים עליכם, רואים אתכם.
16: תראו, בדיוק, תראו אותם. אה, אתם רואים אתכם, יפה.
22: רפי, מה קורה, רפי עוצמו?
16: רק קניאס, בתוך הדפים.
25: אז גד עמוס, עמית למקין.
16: תאירו את קניאס, בבקשה, תאירו לי אותו.
18: שחר חדש התאהבות.
24: שלא לא שומעים
18: ככה.
24: תכניס טמפרמנט. תכניס טמפרמנט. תחשוב שאתה בשירים ושערים, קניאס.
25: חוליית ההגנה, עמית למקין, שחר פיבן, גל ארצ'ל ויאן נסר, ובקישור לוקאס פלקאו, אליאם קצפולסקי, רועי אלקוקין, מור בוסקילה ו...
23: שדרו לו!
16: נישליס, אני עוצר שנייה, אני חייב לעצור. קודם כל, שמישהו יביא לו משקפיים לקניה, אז
24: הוא לא רואה כלום.
23: זה דולב השיל אותו, דולב בכוונה
25: נתנו. הוא יודע שאני במשקפיים.
23: דולב בכוונה נתנו, נישליס. מה אתה חושב?
1: הוא עשה לי את זה
23: במילת את אלופות.
16: אבל מה שקורה פה...
23: אני לא צריך שאתה נוכל נישליס.
16: רגע, מיקו, מיקו, תן לי רגע להגיד משהו. קודם כל, שמישהו יארגן לקניאס משקפיים, ודבר שני, אני קלטתי מה קרה פה.
25: בוא נראה, שדורן אמר זה תחתיות שלה, רק בוא נראה.
16: קניאס בלחץ, כי דורון קיבל חיקוי והוא לא.
19: לא, נכון?
25: לא, לא, חלילה.
16: הנה, הוא עם משקפיים, חברים.
25: בוא אני אגיד לך משהו, אני הרומן שלי עם דורון.
0: אתה רוצה שנקריא לך את ההרכב?
25: יאללה, דורון, יש לך את הרכב מול העניין שלך בחיפה? יאללה, תן לנו דורון, בבקשה. דורי, דורי. דורי בן דור.
0: בשער גיאורגי ירמקוב, ליסה ביצעת, זה כמובן הפורש הנפרד, ושטייפמן בחוליית ההגנה, פיינגזיך, תזולאי, חזיזה, אגבה פיטר ובתאי, ובחוד, אלמד וסטיוארט, שמילה באמת על, מילה באמת על סטיוארט, שחקן עם עיניים של בן אדם שדופק לך על החלון בצומת, כשעומד בצומת, אתה רק רואה אותו, אתה ממשיך לנסוע.
24: לכאורה, או שאתה נותן לו, או שאתה נותן לו 200-300 שקל רק שילך
0: את כל הארנק.
16: חבר'ה, חבר'ה, לא יפה, דברו יפה, הבחור נחמד, ו... חבר'ה, מקצועית, מה הולך להיות לנו הערב? אתם כאילו...
25: מכבי חיפה בשלושה בלמים, משחקת היום עם שני חלוצים, עם אלמד ועם סטיוארט, זה הרכב שבדרך כלל לא רץ, מערך שבדרך כלל לא רץ העונה. מבחינה מקצועית, הפועל תל אביב אני רואה עם... רוטציה מאוד רחבה, זה רוב ההרכב, זה לא הרכב הראשון.
22: סלט מטבוחה עשה היום ברק באחר, אה? סלט מטבוחה. זה לא משהו שהוא מאמין בו בכלל, זה לא
23: משהו.
24: ברדה הצהיר שבמשחק הזה הוא ישתף כמה שיותר שחקנים שלא קיבלו דקות במשך העונה.
25: אז רואים את זה הלכה למעשה.
24: אתה יודע מה, וזה בסדר גמור.
19: נכון, הבטיחו אירופה, הבטיחו אירופה זה לגיטימי.
23: אם יש גולת כותרת מהמשחק הזה, זה באמת הפרידה מאבדולאי סק הרשמית.
19: נכון.
23: היום הוא ביקש גם להקדים את היציאה שלו, זאת אומרת נגד באר שבע, הוא לא יהיה.
25: ברשותכם כמה משפטים על השחקן הזה.
23: רק אני אשכים ניסן
19: היקר. אולי תריבו רגע ואני אגיד את המשפטים.
16: תגיד מה שאתה רוצה. קניאס, תדעו לכם.
25: אבל שם אני מבין מה אתה רוצה.
23: שחקן שהגיע פה באמת לליגת אלופות, עשה דברים גדולים. היו לו גם הרבה מאוד אימותים. היו לו אימותים עם מיצ'יץ' ועם שימיץ'. שימיץ' וחזיזה. אבל שחקן גדול.
24: מיצ'יץ' הוא מהכדורסל. אני מאחל למכבי חיפה שהבלם הבא שהיא תביא, אם היא תביא מישהו, שחקן רכש זר כבלם,
23: כרגע לא מתוכן לבוא בלם.
24: יהיה ברמה עמתו של סק שהגיע לפה.
25: אז בוא נגיד כך, אבדלי סק בעונה הראשונה שהגיע למכבי חיפה, זו העונה של ליגת
19: אלופות. עונה חלומית.
25: לדעתי, טופ 5 של הבלמים בכדורגל הישראלי אי פעם.
16: התחלנו עם התיאוריה.
19: אמת, אמת, אמת.
25: אבל מאז ועד היום כל עונה ירד ברמה, כמובן חלק מזה בגלל נסיבות אישיות טרגיות.
16: נכון.
23: הירידה התחילה עוד לפני הנסיבות.
25: לא, לא, נכון, אצל מסי בעונה אחרי, לא סתם באנטוורפן, הוא נדחק לקצה הרוטציה, כנראה שלכל מקום שהוא מגיע הוא פותח חזק, אחר כך הוא בדעיכה. אבל עוד פעם, אני לא יודע מתי יהיה עוד פעם לנבחרת ישראל, שחקן אלוף אפריקה שהוא נמצא בישראל. קשה לי להאמין בנבחרת סנגל.
24: נציג במונדיאל.
25: ושחק גם במונדיאל, והוא ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבל אין ספק שמכבי חיפה הייתה צריכה להיפרד ממנו.
19: אני חושב שבסופו של דבר סק, אחרי 4 עונות במועדון, אתה לא יכול להגיד עליו, אתה לא יכול להגיד, אתה יכול להגיד עליו הכל, תמיד נתן.
16: אני, אתם יודעים שאני, יש לי איזו רגישות מאוד גדולה זה, אני מציק לך, שניונת לירן, אנחנו גם בתקופת מלחמה ארוכה כבר כמה שנים, כל זר שנשאר פה, לאורך תקופה, נוריד את הכובע, נגיד תודה, יפה עושים חיפה שמתנו את הכבוד היום,
19: סחטן. זה לא רק זה, אני גם יכול להגיד לך, שין, אני לא צד בעניין, ואני יכול להגיד לך שבסופו של דבר סק תמיד נתן, את כל מה שהוא יכל לתת על המגרש לטוב ולרע, הוא תמיד שם את כל הגוף שלו על המגרש, היו תקופות טובות יותר, היו תקופות פחות טובות. אני בוחר לזכור לו את שני השערים שלו נגד פריז, שזה וואו. היה, אני חושב, גולת הכותרת, וואו. זה פעם ראשונה שהוא השתתף בליגת האלופות, והיה באמת טוב,
24: ובחור לזכור לו את הדברים האחרים. משפט, אני אוסיף משפט קטן, חברים. אני הייתי מנהל קבוצה. בסופו של דבר, הזרים האלה חוזרים למדינות שלהם. צריך להיפרד מהם בצורה מכובדת.
19: הם
24: הולכים להיות לשגרירים שלנו.
19: נכון.
24: כששחקן כזה או אחר בפעם הבאה ישאל, יצק, לא משנה איפה שיהיה בכדור הארץ.
19: אמת.
24: מכבי חיפה מעוניינת בי. אנחנו צריכים כאלה ממליצים, כאלה מליצים.
16: אנחנו קודם כל, אוסמו, קודם כל, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, קודם כל, אנחנו בני אדם.
1: איזה שם, וייסי?
24: בדיוק.
16: וייס מאחור, שם אני קלטתי אותו. קודם כל, אנחנו בני אדם, אנחנו ניתן לו את הכבוד שהגיע לו.
25: איך שאתה רואה לך את זה פתאום?
22: אנחנו רואים, רואים.
16: אנחנו רואים הכל.
1: טכנולוגיה, מה שאתה לא מכיר, אדון אישניס, קוראים לזה טכנולוגיה, אתה מבין?
16: מה, אישניס, שאמרנו לכם, שאני אמרתי שקניאס...
22: רואים אתכם.
16: שאני אמרתי שקניאס לא רואה, אני לא, פשוט ראיתי שהוא לא רואה.
25: אני מודה,
22: והנה וייסי, וייסי זה,
1: מתחיל לך זה,
16: בחור. קודם כל, אנחנו נגיד שלום לוייסי, תגידו לו יפה, אהבתי כחודש תשיעי, חודש תשיעי, וייסי יפה, הצירים, עוד שנייה.
17: וייסי התאהב אתמול, וייסי התאהב אתמול בדור.
0: רק אם אפשר, רק אם אפשר, רק אם אפשר להשלים, להגיד וייס יכול אפילו לחגוג אליפות היום עם ארסנל, שם הוא מתרכז, במידה וסיטי באמת ייכשלו במשחק, וייס יוכל להעניק.
16: דורי, דורי, וייסי בבריקסטון, יש לו צירים. אנחנו נקווה שהוא...
22: אלי, הנה הוא גם שומע. אלי, הייתי רוצה לדעת.
16: איזה שבוע הוא, איזה שבוע הוא. הוא כמעט ילד אתמול צילון.
0: עדיין לא יודעים אם זה בן או בת או
22: כפו. אפשר לדעת אם יש עוד שחקנים שאמורים לעזוב חוץ מסק?
23: כן, בוודאי, אנחנו יודעים כבר כמובן על
22: סטוארט. תגיד לנו,
16: יש עוד כסים?
23: אנחנו יודעים על סטוארט, על יובנוביץ' שכבר לא נמצא, כמובן, והצטרכו פה. תראה, לגבי פיטר אגבה, אני יודע שכולם חושבים שהוא עולה על הטיסה, אבל אני אומר לך שגם נכון להיום, ועם כל האכזבה שיש ממנו, אין עדיין החלטה רשמית לא דיבור איתו.
25: אם מה שאומר זה נכון...
23: זה נכון, אני אומר לך, אין החלטה.
25: אז אני אומר לך שמי שעובד במכבי חיפה אין לו מושג.
23: אבל אולי עוד ישחררו, חכה.
25: לא, אתה אומר שאין החלטה.
22: רק זה לא גפרו, אלי, הבנת?
25: לא צריך להיות פרופסור לכדורגל בשביל להבין שכל קשר... איך הוא אמר? פטר אגבה. כל קשר בינו לבין...
16: אגבה פיטר.
25: כל קשר בינו לבין מכבי חיפה הוא מקרי בהחלט. אני יכול לקטת לך
16: ארבעה שחקנים... שים לי קצת אגבה בפיטר.
25: מהנוער, שהם יותר טובים
0: מאגבה פיטר. אני
23: מגיע פיטר עם שוקולד. דורי, תן לי, תן לי לדבר, דורי, תן לי לדבר.
16: רגע, חבר'ה, יש
25: משהו...
16: דורון, שנייה רגע, דורון, עזבו אתכם, עזבו אתכם, יאללה, הימורים, כי אנחנו יש לנו, המסעית עם הארגזים הגיעה, המסעית של דולב, הימורים, קדימה, נתחיל, דווקא נתחיל עם באר שבע מכבי, תנו לי את זה, בואו נשמע אתכם.
25: כן, קניאס. באר שבע מכבי תל אביב.
16: כן, באר שבע מכבי תל אביב, נכון?
25: שאתה משדור איתנו, תקפיד, אלי, תקפיד.
16: דולב תמיד דואג להקפיד לי, נכון?
25: מה לעשות שאתה משודר גם ברדיו חיפה, גם במרכז, גם בירושלים. צריכים להבין
16: מה שצודק, צודק, חביבי.
25: 3-1 באר שבע. שאני צודק, אני לא טועה. כן, בבקשה.
24: אני הולך עם 3-1 באר שבע.
16: אוקיי.
25: וואה. באמת, קניאס?
24: כן?
25: וואו.
24: אני גם הולך עם באר שבע.
25: כשמכבי תל אביב תעשה חשבון לגמר בעוד שבוע.
23: אבל יש עוד זמן.
25: שבוע, זה לא כל כך הרבה זמן.
24: 1-0 באר שבע.
25: אוקיי,
23: בנדור? 2-1 מכבי תל אביב.
25: אני הולך לתיקו 2-2.
16: גם אני ורובן הלכנו פה על תיקו, אני חושב שמכבי לא תבוא, מה שנקרא, היא תבוא, היא תכין את עצמה, פיילוט רטוב לקראת הגמר.
1: אני גם הלכתי באר שבע.
16: ביתר פתח תקווה, חברים? תנו לי את זה.
25: ביתר, קל. ביתר וקל.
24: אני אומר 4-0 ביתר.
25: משהו כזה.
16: אני גם אמרתי 4-5 גונגים שם.
25: אני חייבים בשביל למחוק את הפער של היחד
1: שערים.
24: ואני אומר לכם, היללו ושיבחו את מאמן הפועל פתח תקווה במשך כל העונה. תראו מה קרה לו בתוך הפלייאוף
22: העליון. זה קורה, זה קורה.
23: מה זה קשור?
25: אלו פערי הרמות.
23: אתה יודע כמה קבוצות כאלה שעולים?
24: לא, לא, לא, לא תשכנעו אותי. לא תשכנעו. זה
23: פשוט משערים.
22: רפי, ההתרסקות של מכבי חיפה בפלייאוף יותר.
16: כבר היו עושים קצת באולפן.
25: חבר'ה, פעם אחרת. פעם אחרת.
24: פעם אחרת.
25: טוב, יש לנו את כל הפגרה לדבר על זה, משבוע הבא של פרט העונה.
22: מה התוצאות של המשחק, מכבי חיפה, הפועל תל אביב? לא שאלת, אלי.
24: נכון. אני הולך על, בגלל ההרכב החסר של הפועל תל אביב, אני חושב שמכבי חיפה תסיים את העונה עם טעם חמוץ מאוד, אבל בניצחון של 2-0.
23: טעם חמוץ מאוד בניצחון, אז לא יודע איך זה הולך.
1: תריב, תריב איתו, תריב איתו. תן לו סמוקר.
25: פעם אחת תגיד שמה שאני אומר זה נכון.
23: אבל לא יכול להיות.
25: כי אם אתה מפסיד, ועם עונה כזאת נצח, עם עונה כזאת צפתית, זה עדיין
22: חיים. אני לא יודע, תראה.
16: זה בחלקה סגורה. חבר'ה, תקשיבו רגע. אני משחרר את השידור. קניאס ודורון, אני מודיע לכם, עוד ריב כזה, ויהיה לזה השלכות.
22: אנחנו שולחים אתכם לחלון של הרכבת שדים בלונה פארק.
16: טוב, לכל החבורה, נישניס והחבורה מחיפה, תודה ענקית. אנחנו יוצאים לפרסומות. צמד שרבים
22: על כלום.
16: על כלום אצלנו.
1: עוד לא אומר לו מילה, הוא ישר. אין דברים כאלה.
16: חבר'ה, פרסומות, מיד חוזרים, היידה.
3: תוכנית
4: לדעת שהם עולים לשידור. הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, פה, במשתלת יצר ליד כל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יותם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפקדון.
7: הלו, צ'רי?
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
9: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
26: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות שניים עד חמישה חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
27: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
28: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
27: רחוב האלמוגים 17.
29: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
30: התקשרתי לאן?
29: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1+1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
30: בעל הבית השתגע.
29: לא, הוא לא.

0: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס, בונה את
3: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
5: באלעד הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
2: מחפשים להפוך את הקיץ לחוויה בלתי נשכחת. השבוע בתוכנית של גל רבינו, ווטרלנד, הפארק של האלעתים. אורחי המלונות, אתם לא צריכים לחכות לחדר. מגיעים ישר למגלשות ומתחילים את החופשה מהדקה הראשונה. ובנוסף, מתחם אירועים ענק. לונה רופטופ עם חוויית אירועים והפקות קיץ שמקפיצות את כל אלעת. האזינו כל יום בין 2 ל-4, ואולי תזכו במנויי פרימיום לפארק המים ווטרלנד.
7: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
8: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, נרגענו קצת...
9: אני צריך להיכנס פה.
8: אהה.
9: אני שמעתי, תחשוב שאתם תוך כדי הדיבור, אני שומע פה ארבעה, שמה עוד ארבעה, ותום על הקו, תשעה אנשים.
8: אנחנו נעשה פה סדר, קניאס ו... קניאס ו...
9: לא, אני אמרתי לך, זה משהו שאתה לא ראית מהצד בשום מקום בעולם.
8: אנחנו צריכים פה, לא, רגע, רגע, ראיתי, בוא, ראינו כבר דברים, ראינו כבר דברים. אנחנו, אין לנו פה, אני צריך פה את האורגן פה, אני אכין פה משהו.
9: אין, אבל זה היה מחזור אחרון, אלי.
8: יהיה פה, לא, אבל אי אפשר להתווכח ולקחת בכזאת רצינות תאומית, מחזור אחרון שהעניין...
10: במשחק שלהם?
8: הוא שואף לב. אפילו רובן שלנו שהוא ירוק בנשמתו.
11: אתה יודע, אלי, אתה יודע שבעונה שעברה, בשנתיים האחרונות, אני הייתי, ישבתי ביניהם כל הזמן.
10: אוי ואבוי.
11: כן, עכשיו הם היו זה, ואני הייתי...
10: הורגלנו אותך,
8: רובן, לך יש טלטלים, יש לך איזה מיסוך.
10: לא, הוא שם פקקים באוזניים.
11: לא, לא, לא, הייתי בלנס.
9: אני אתן לכם דוגמה. אני יום שבת, איזה משחק היה נגד הפועל פתח תקווה? באחת אחת. אני הייתי כביכול בחופש יום שבת, ואז שלחו לי מי הפאנליסטים בסמי עופר, ואז ראיתי שדורון וניסן שם. אז הגעתי לשם. זה מופע בלייב, זה משהו שאתה חייב לראות אותו.
8: לא יודע אם חייב.
12: הוא רק אומר לי, הוא ישר נדלק, כאילו,
8: אתה חייב, אנחנו אוהבים את דורון ואת קניאס כמובן, אבל אפשר לריב על עוד דברים, לא רק על שחקן כזה או אחר במכבי חיפה, אבל זהו, זה מאחורינו, חברים, אנחנו עם הפנים קדימה. מיקו, מה מדד הדופק? מה מדד הלחץ אצלך?
12: עולה ועולה.
8: יוסי מזרחי שלנו, שלום לך יוסי, מה שלומך?
12: אהלן, שלומי מצוין, מה אתה רוצה לדעת?
8: לא, בוא תגיד לנו איך אתה מרגיש, בכל זאת שיחקת איזה יום וחצי בביתר?
12: מרגיש נפלא, מרגיש מצוין, מרגיש קליל, מרגיש קל, לא יודע משום מה למה אני מרגיש קל, אבל אני מרגיש קל. יכול להיות שזה, אתה יודע.
9: תשמעו, בגלל שנשאר עוד זמן...
12: החלפתי פילטר.
9: נשאר זמן ממש קצר, רציתי שנדבר על הנושא הזה, אבל קצת נמרחנו עם החבר'ה שלנו. מנן חלאילי, כמובן, זה היה צפוי, ברגע שקבוצה כמו נפולי רוצה אותו, אז עכשיו קבוצות אנגליות, לא, עכשיו יש עוד כמה קבוצות שנכנסות
10: ל... יש עוד ביקוש, ברור.
8: אני מאמין שסביב השחקן הזה שנתן עונה נהדרת, ואפילו גולם כמוני מבין, ככה ממה שאני מבין, ששחקן על הבלטה שלו לא מובן מאליו,
10: קשה למצוא.
8: קשה למצוא, אין הרבה גם באירופה ברמה שלו.
9: האמת, השם שעלה אחרי נפולי עכשיו זה ניוקאסל, אז זה גם מועדון עם המון המון כסף.
11: ענן חלאילי בשביל רון בוסקילה, זה
10: כמו
11: גנדלמן אליך.
9: יותר.
11: תקשיב, הוא לא... אתה לא שם לב.
10: מושקע שם.
9: מושקע ברובן.
11: מה זה? פעם בשבוע הוא מכניס לנו את
9: חלאילי. פעם בשבוע.
10: יש לו 20% בכרטיס, רובן.
12: מה עם דניאל סולומון?
8: חבר'ה, אני אעשה את הסדר.
10: דניאל סולומון.
8: אני אבקש פה שליטה על המיקרופונים פה.

0: יש פה יותר מדי, פתאום...
1: דניאל פרץ יום שבת יהיה.
2: יום שבת, כן.
0: פתאום פרלה פה זורקת לעניינים ממקום ראשון בהימורים, קניאס פה רב... בוא, אנחנו נעשה פה סדר.
3: כן, חייבים לעשות פה סדר.
0: אנחנו נעשה פה סדר.
3: צריך להביא פה שוטר תנועה.
0: ועדיין, סחטן עליו, יהיה לנו פה את הקיץ, אנחנו נתחיל פה לבשל את עצמנו פה, נבלבל את המוח פה על שחקנים, איפה הם הולכים.
3: פרלה, יש קביעה לדניאל פרץ בסוף? יש משחק? אין משחק בשבת?
1: כנראה שיהיה משחק, אבל הם יקבלו כנס... יקבלו כנס גבוה מאוד. וכנס של...
4: אם הם עולים ליגה זה...
1: בין 500,000 למיליון לירות סטרלינג, שזה כמו לתת למישהו ברחוב כנס של שקל.
2: איזה כיף זה להגיע לרגעי ההכרעה, אתה יודע, גם באנגליה, ארסנל עם סיטי.
3: גם סאות'המפטון.
0: דניאל אלה טוב.
2: כן,
3: בטרים, בר שבע.
2: יש לנו
1: יום שבת דניאל פרץ ביחד עם מחזור סיום. יום שלישי גמר גביע המדינה, ושבת אחרי גמר ליגת אלופות.
0: ונגיד שבזמן הפרסומות, טראמפ שלנו...
3: נכון.
0: מיודענו, הג'ינג'י.
2: הולד את.
0: אוקיי, הולד את. טראמפ שלנו מודיע שכנראה ביום ראשון, הוא נותן להם עד יום ראשון.
3: אבל רגע. אני שלחתי הודעה לטראמפ.
0: נו, מה אומר?
3: אמרתי לו שיתחשב עד יום רביעי, למה יש לנו גמר גביע.
0: גמר גביע.
3: כן.
0: רגע,
4: זהו, רק חשב על ביתר, זה בעיה.
0: 50 מצלמים בובה.
3: אז רגע, שנייה, אני אשלח לו זה עכשיו.
2: לפחות אלופה שיהיה לנו.
0: כן, לא, אנחנו צריכים...
3: לא, שישי, כי 50 מצלמים בובה.
0: בדיוק.
4: כן.
0: אני שומע, דניאל דבורין.
4: גם אני שומע. הוא הגיע בצעדי ענק. אז בוא ניתן קרדיטים לעוסקים במלאכה.
0: תרימו לו את האנדר מלמטה, תרימו לו.
4: בדיוק, עורך ומפיק. היחיד שקיבל דמי כופר מסמי עופר, רון בוסקילה.
0: היידה.
4: בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן מייגע כמו מחזור צהריים בתחתית, תום גל.
0: אוקיי.
4: טכנאית שידור ברדיו חיפה, יסמין שעבר. טכנאי ברדיו לאט, גרי סגור. טכנאית ברד ירושלים, רונית עזרן, טכנאי ברד עולב המדינה שאחר סבק באולפן. סוף סוף התחיל לנסוע בלי גלגלי עזר, אלי בבק בן דוד.
0: זה נכון.
4: כשהוא מגיע לבית מלון, הוא קודם כל מקפיץ מעל השוער ראובן אתר.
0: אופה.
4: יש לו קעקוע של קלמי סבן, והוא לא מגלה איפה, לירן שטראובר. והאיש בעל אלף הפרצופים שבכולם יש שערה כלואה. ניקו צ'מאל.
3: שערה כלואה.
0: וואו. אוקיי, זה מידרדר לאיברים.
3: ברגע לדודנק.
1: בהצלחה לכולם, ובעיקר למיקו וביתר.
0: חבר'ה, שיהיה לנו ערב כדורגל טוב, שכל הידיעות האלה על ביתר וחבר'ה וחומות ייגמר כמו שנקרא, כלא היה.
3: ייגמר בצורה ספורטיבית.
0: מה נגיד, שיהיה לנו ערב כדורגל טוב, אוהב אתכם, יאללה מחר. רובן, אני ואתה ראש בראש היום בטבלה, רובן, תיזהר רובן. ואם אני עוקף אותך, אל תענה לשיחות מחר.
2: אתה אמרת ניצחון של ביתר.
0: אני לא יודע, זה רונצ'וק שולט על העניינים. אני כבר לא זוכר מה.
2: כי נראה לי שאנחנו דומים.
0: אנחנו פתקו, אבל בוא נראה, נו, קדימה.

0: מומחים עם שמולי קליין. אילת, 102 FM.
1: הלו.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם זה משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
5: שבועות בכפר השעשועים. ים של מבצעים לקיץ מושלם. מקדחי מים, בלוני מים, מזרונים, גלגלים, מצופים וכל מה שצריך לבריכה ולים. כפר השעשועים. בחג הזה כולם נרטבים.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.

0: מבלים.
1: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
7: התקשרתי לאן?
6: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
7: בעל הבית השתגע.
6: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים. ובדבלוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בחמישי, תוכנית התרבות של אילת במהדורה מיוחדת לחג השבועות. ולדימיר נאומקין מארח את קובי עוז, קרולינה, יגל אושרי, אשריאל אשוש, עם הרבה מוזיקה טובה, ראיונות מיוחדים והפתעות נוספות. שלום לשבועות עם ולדימיר נאומקין. חמישי ב-10 באילת 102 FM. ליד באילת, המומחים עם שמולי קליין.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: שלום רב, ושעה 8. באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. בצל המתיחות הגוברת מול איראן, בוטל יום העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקי האלפים שתוכנן למחר. זאת בשל לוז מדיני ביטחוני אותו העביר נתניהו לשופטים במעטפה סגורה. מוקדם יותר הערב אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים כי המועד הסופי החדש להגעה לעסקה הוא עד יום שישי, שבת או ראשון בשבוע הבא ואיים, ייתכן שנצטרך לתת להם מכה גדולה אחת נוספת בימים הקרובים. לדבריו, הייתי במרחק שעה מלתקוף את איראן אתמול. הספינות טעונות עד הקצה ואנחנו ערוכים להתחיל, כך נשיא ארצות הברית. הומתק עונשו של החייל שענד פאץ' משיח. החייל ירצה 20 יום בכלא הצבאי במקום 30, לאחר שמפקד חטיבת הנחל, אלוף משנה אריק מויאל, ביקר אותו, והחייל לקח אחריות והביע בפניו חרטה. ראש שבק דוד זיני מגיב לביקורת מהליכוד כי ביקש משר הביטחון ישראל קץ לחתום על תעודת החיסיון על מקורות המידע בעניינה של חברת הכנסת טלי גוטליב, מה שאפשר את הגשת כתב האישום נגדה. במכתב ששיגר הערב לקץ כתב זיני, מדובר במקורות מודיעינים רגישים המשמשים עד היום את כלל גופי הביטחון. החלת צו החיסיון על מקורות אלה היא הכרחית מטעמים של שמירה על ביטחון המדינה, ואין לתעודת החיסיון השפעה ביחס להליך המשפטי נגד גוטליב. מוקדם יותר היום הוגש כתב אישום נגד חברת הכנסת מהליכוד בגין חשיפת זהותו של איש שבק. שר החינוך יואב קיש בלם מהלך להעברת אלפי תלמידים מהפזורה הבדואית לאחריות מערכת החינוך של חורה בשל קשרים לכאורה בין הנהגת המועצה לבין התנועה האסלאמית, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום הודיה בושרי. בסביבת השר קיש מאשרים כי המהלך נעצר בשלב זה על רקע בדיקות ורגישות ציבורית ופוליטית סביב זהות הגוף שינהל את מערכת החינוך של אלפי תלמידי הפזורה. ההחלטה מגיעה לאחר סערה ציבורית ופוליטית שהתעוררה בעקבות מכתב דחוף ששלח ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב חגי רזניק לראש הממשלה נתניהו, שבו דרש לעצור את העברת הסמכויות לחורה. במכתבו הזהיר רזניק כי לא ייתכן שהאחריות על עשרות אלפי תלמידים תועבר לגורמים המזוהים עם התנועה האסלאמית כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
17: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר בצפון.
19: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
18: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI.
0: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
20: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של התוכנית המומחים, ששודרה היום בשעה 11.
1: עכשיו באילת 102 FM. המומחים, כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: יום שלישי פעמיים כי טוב, בפינת המומחים, בתוכנית. אני שמולי קליין, והיום נמצאת איתי אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה. איזה כיף. היום חברים, מאזינים יקרים, אנחנו באנו לתוכנית לחסוך לכם הרבה מאוד כסף. כלכלת משפחה, משכנתאות, איך מנהלים את היום יום שלנו, איך מתעסקים עם הבנקים. כמו שראיתם, מי שראה, הבנקים פרסמו לאחרונה כמה הם הרוויחו ברבעון, ויש לי חדשות, הם הרוויחו את זה ממכם. אין שום דבר נגד הבנקים, אבל הבאנו לכאן את המומחית מספר אחד לכלכלת המשפחה ומשכנתאות. בוקר טוב, אסתי.
3: בוקר טוב שמוליק, בוקר טוב לכל המאזינים שלנו.
2: טוב, אז בוא נתחיל באמת קצת נספר מי את.
3: שמי אסתי פינגל, אני יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, נשואה פלוס 3 ילדים. אני בתחום הייעוץ משכנתאות, כלכלת המשפחה, בנקים, מימון, אסטרטגיות פיננסיות, מזה 15 שנה. עבדתי בבנק ומאז אני עצמאית, יש לי מעל 1,000 לקוחות מנוהלים. מעל עשור, חגגתי את חגיגות העשור השנה, ואנחנו בעצם מלווים משפחות ליציבות כלכלית, לצמיחה כלכלית, בכל מה שקשור לכסף.
2: גם יפה.
3: תודה רבה.
2: כן, איך שראיתי אותך הבוקר אמרתי, וואו, איזה יפה.
3: תודה.
2: אז בואי קצת נצלול לעולם של באמת ייעוץ משכנתאות, מה זה אומר בכלל ייעוץ משכנתאות, וכאילו, באמת, למה בן אדם שהולך לקנות בית, שזו ההוצאה השנייה ב... הראשונה בגודלה במשפחה, הראשונה, ואתם מתחברים ל-30 שנה לשלם, למה בכלל צריך יועץ משכנתאות?
3: כי יש פערים מאוד גדולים בין הידע למידע. זאת אומרת, היום לקוחות חשופים להרבה מידע, אבל אין מספיק ידע. בעצם הידע נמצא אצל מי שמנהל את ה... עולם הזה, שזה הבנקים, ואנחנו שם כדי לעזור ללקוחות לגשר בין הפערים, לדעת לבחור נכון, לנהל אסטרטגיות פיננסיות, לנהל מסע ומתן יעיל, לחסוך כסף.
2: אני הייתי קצת, את יודעת, רוצה לדבר, כאילו שתסבירי קצת דברים קצת יותר מוחשיים, ממש יותר מחושיים, יותר שאנשים, את יודעת, שהולכים לקנות והם הולכים להיות משכנתאות כזה או אחר, יש מלא יוצאי משכנתאות, נכון? יש הרבה. את לא יחידה במדינת ישראל, את לא יחידה באילת, נכון?
3: אני יחידה לעצמי.
2: את יחידה לעצמך, אבל בסוף, אסתי, לך יש יתרון שלאחרים אין. בוא נדבר על היתרון, למה להגיע אלייך ולא להגיע למישהו אחר. ואני גם אגיד משהו כאן בשידור. מעבר לתוכנית, אני בעצמי הגעתי אליך יום אחד, ישבתי אצלך, יש לי ידע רב באמת בנושא הזה, ויצאתי ממך עם תובנות מאוד גדולות, וביצעתי כמה פעולות שלמדתי אצלך, וחסכת לי הרבה מאוד כסף. אז זה פעם ראשונה שאני מתוודא בפנייך.
3: תודה רבה. אז בעצם, מה שאנחנו נותנים ללקוח, זה קודם כל הבנה, הבנה לאן הוא נכנס. האם זה באמת מתאים לו? כי בבנק יש נוסחה, עברת את המשבצת, עברת. לא עברת את המשבצת, לא עברת. לתת כסף, כולם נותנים וכולם יודעים לגייס כספים וגם להשיג ריביות. זה מאוד מאוד חשוב, אבל זה לא הכי חשוב. היום כשאנחנו חיים במדינה של חוסר ודאות מוחלטת, משקי הבית צריכים להבין עד כמה הקירות האלה הם באמת משהו שיקדם אותם, או משהו שיקח אותם אחורה. ושם בעצם נכנס כל הפן של כלכלת המשפחה, של ניהול תקציב, שלא רק כמה מותר לי לבזבז, אלא איך אני קונה עם נכון והופך להיות לצרכן נבון, כדי שזה, בסופו של דבר, הכסף ישרת אותי ולא אני ישרת את הכסף. זה בעיקר הדבר העיקרי בשירות שאנחנו נותנים, ומשם בהכרח המשכנתא תהיה הרבה יותר איכותית.
2: המילה משכנתא היא באה מהמילה משכון, אוקיי? ובעצם אני ממשכן את עצמי, להיות העובד של הבנק ל-30 שנה הבאות. ומישהו חכם אמר לי פעם, הבנק לא מוכר לך כסף, הוא מזכיר לך את הכסף. הוא לא רוצה שתחזיר, כמו אוטו, הוא רק מזכיר לך את הכסף. זאת אומרת, 30 שנה, הוא הזכיר לך את הכסף, ואתה תשלם לו 30 שנה. אז אם אני מקשיב למה שאת אומרת, את יותר נמצאת בתחום מצילת חיים. כי אנשים יכולים להסתבך עם משכנתה לא נכונה, אני צודק?
3: נכון, מאוד. אנחנו רואים ועדים שגם בשנת 2026, כמות משקי הבית שמגיעים לכשל אשראי הולך וגדל, ויוקר המחיה מערים קשיים, ולכן משכנתה יכולה להיות או בור או הצלחה.
2: אוקיי.
3: כשאנחנו בונים אותה נכון, אני רואה דווקא את המשכנתה לא כנטל, אלא כאיזשהו מקפיא, אוקיי? והקרח זה בעצם הכסף שלנו, ואם אנחנו יודעים להשקיע נכון ולבחור מימון מתאים, אז זה דווקא הופך אותנו לסוחרים, לסוחרים שמבינים עניין מול הבנקים.
2: אני רוצה דווקא להקשות עלייך בעניין הזה, כי בוא נגיד שעכשיו המאזינים שמקשיבים לנו, אוקיי, התוכנית הזאת היא תוכנית שמנגישה ידע ממומחה, שהוא מומחה בתחומו, והוא בעצם מנגיש את הידע שלו הרחב לאנשים, וכרגע יש אנשים שקמו בבוקר היום, הם חושבים לקנות בית, זוג צעיר, לא זוג צעיר, דירה ראשונה, דירה שנייה, לא משנה מה, וגם משקיעים, שלא בהכרח יודעים באמת להתעסק במסחר הזה מול הבנקים. בנקים זה סוג של מסחר, יש לפעמים אנשים שלא יודעים שהם יכולים להתווכח עם הבנק, אוקיי, ממש כמו שמתווכחים בשוק, אין מה לעשות, בנק מוכר כסף. והם עכשיו מחליטים שהם רוצים לקנות דירה, והם שומעים אותך, והם אומרים בעצם, רגע, למה אני צריך עכשיו את היועץ משכנתאות הזה? אני אכנס לכמה בנקים, אני אכנס לצ'אט, ל-AI, אני אבדוק את הריביות, אני אסתכל, מה עכשיו אני אשלם לכסף, אני אפתח אצל התיק, ויש איזשהו קושי פסיכולוגי לפי דעתי, וכשאנשים מגיעים ליועץ משכנתאות כמוך, שמבינה בתחום, מה הערך המוסף באמת שאותו בן אדם היום שקם בבוקר, הוא בדרכו לבנק כזה או אחר, לשבת עם היועץ, המשכנתאות באותו בנק, הוא מוכר לו את הכסף, והוא אומר לו, זה אתה תקבל ריבית כזאת, ריבית כזאת ותקבות, כזאת, האם עדיף לו קודם לבוא אלייך, או עדיף לו ללכת לעשות שופינג בבנק, ואחרי זה לבוא אלייך.
3: אז אני אענה ואני אגיד שהיום מנתונים של בנק ישראל, 62% מהאוכלוסייה נעזרים בייעוץ משכנתאות פרטי. ייעוץ המשכנתאות הפרטי מאפשר ללקוח ללכת על עסקאות בטוחות. זאת אומרת, העניין של בחירת הבנק או בחירת המסלולים, זה עניין מאוד גדול וזה יכול לחסוך מאות אלפי שקלים. אבל יש כאן עניין יותר חשוב. איך מנהלים את כל האירוע הזה? זה אירוע. דברים יכולים להשתנות בדרך. אנחנו מתחייבים להסכמי מחר. אנחנו בעצם נכנסים כאן לאיזשהו אירוע כלכלי בין הגדולים בחיים, שכשלקוח מקבל ייעוץ אישי, הוא יודע להתמודד עם כל אתגר בדרך, ויש המון אתגרים בדרך. וכשאני נותנת את השירות, השירות הוא מאוד צמוד, מאוד אישי, וכל אתגר אנחנו פותרים אותו, ואני גם מגלה סוד, כל הצעה שאתם תקבלו בבנק, ואני מציעה ללכת לבנק לעשות סקר ואז לבוא אליי, כדי להבין עוד יותר כמה השירות הזה הוא לטובת הלקוח, תדעו שכל הצעה שקיבלתם, יש לה 24 ימי ריבית שמירה, שמירת הריבית. ברגע שהריבית פג התוקף, הבנק יכול בגדול לעשות מה שהוא רוצה. ויש שם שלבים בירוקרטיים שהלקוח עובר מרגע קבלת ההצעה. האם באמת אפשר לסיים תוך 24 ימים את כל התהליך? זאת שאלה. אבל יותר גרוע מזה, גם אם הספקתם תוך 24 ימים לסיים את הבירוקרטיה בין עורכי דין, המוכרים, הקונים וכדומה, יש ימי עדכון ריבית בסיסית בבנקים. יש בנקים שימי העדכון האלה משתנים. מתאריך לתאריך, זאת אומרת, לא בכל הבנקים היום עדכון הוא אותו יום. מה זה בעצם אותו יום עדכון? זה בכמה כסף הבנק של, בעצם נתן לי כסף, בכמה הוא קנה את זה? זאת אומרת, יש מנגנוני בסיס שעל פיהם הבנק מבסס את ההצעה שלו.
2: הייתי קצת מחדד את מה שאת אומרת, כי זה אנשים לא יודעים את זה. זאת אומרת, יש תאריכים מסוימים שבעצם הבנק משנה את הריבית, אני צודק?
3: נכון.
2: זה קוראים לזה עוגן?
3: נכון מאוד.
2: אוקיי, בוא קצת נסביר למאזינים מה ההבדל שהוא הולך לבנק. למשל, היועץ בבנק, שוב, אני חייב להגיד את זה, כן? אין לי שום דבר נגד שום בנק, אבל אני מדבר על הסקטור עצמו, כן? הוא לא אומר את הכל. הם לא אומרים את הכל. הם לא אומרים, בתאריך הזה יש עוגן חדש. מה זה עוגן? זאת אומרת, מה שאמרת, שבתאריך הזה הבנק בעצם מעדכן את הריביות, וכל בנק יש לו תאריך אחר של עוגן, או שלכולם תאריך אחד?
3: יש תאריכים אחרים של עוגנים.
2: יפה.
3: ויש בנקים שהעדכונים הם יותר מפעם אחת. זאת אומרת, גם אם הבנקאי משקף את זה, עדיין ללקוח יש חוסר בהבנה מימונית. על בסיס מה העוגן הזה נקבע? מה הצפי בכל בנק? זאת אומרת, הוא לא יכול לדעת מה הצפי בכל בנק מראש. וכשאנחנו מנהלים את המסע ומתן, אנחנו יודעים בכל נקודת זמן מה הצפי, האם יהיו ירידות, האם יהיו עליות. זאת אומרת, לא בהכרח הצעה שהתקבלה היום אצל לקוח X היא בהכרח ההצעה הטובה ביותר, גם אם הוא יום לפני היה בבנק אחר. הרי הוא לא יודע מה הולך לקרות בבנק אחר עוד יומיים. וזה בעצם הכלי הגדול ביותר בעולם שלי, שמאפשר לי לחסוך ללקוחות הרבה מאוד כסף.
2: מה שאני בעצם מבין ממך, שהלקוחות בעצם יבינו יותר, המאזינים שלנו יבינו יותר, שאת מתעסקת, את סופרמרקט. את מתעסקת עם כל הבנקים, בכל רגע נתון את מקבלת הזרמת נתונים, את בעצם מקלה על הלקוח שרץ בין בנקים לבנקים ומקבל הצעות מחיר, הוא מדבר עם הצ'אט הזה, עם הבוט הזה, הוא מגיש נערת פה, הוא מגיש נערת שם, הוא בעצם לא יודע בכל רגע נתון איפה כדאי לו ללכת, ובזמן שאתה מתחיל בנערת, כבר קשה לצאת מהנערת, כי כשאתם קונים דירה, יש לה לוחות זמנים לתשלום, ואת בעצם מקצרת את התהליך, אני צודק?
3: 100%.
2: מה יותר טוב מזה? אז זאת אומרת, אם עכשיו אני ניגשתי אלייך בפרקטיקה ופתחתי אצלך את התיק, כאילו, האם יש מצב שאת אומרת לי, לקוח נכבד, לא אישרו אותך? לא שילמת לי כלום?
3: בוודאי. קודם כל, אני לא לוקחת עסקאות ש...
2: זאת אומרת, בדיקה ראשונית זה בעצם, באתי, ישבתי איתך, את הבנת מהר מאוד האם אני יקבל משכנתא או לא יקבל משכנתא.
3: בוודאי, בוודאי. מהניסיון שיש לי, אני יודעת בדיוק איפה יש התכנות לעסקה ואיפה אין התכנות לעסקה, מה צריך לקרות ואיך אנחנו בעצם מנגישים את הסיפור של הלקוח כדי שיהיו לנו כמה שיותר אישורים, כי ככל שיש יותר בנקים, המסע ומתן יותר טוב, ובעצם יש לנו משחק יותר גדול. ואם הלקוח לא קיבל אישור, אז כמובן שהוא לא משלם. אנחנו לוקחים שכר טרחה על בסיס תוצאות ועל בסיס הצלחה.
2: או, זה מאוד חשוב מה שאת אומרת, כי אנשים מהמעט שאני קצת שומע, את יודעת, אומרים, אוקיי, אני פותח עכשיו את התיק, אני משלם לכסף, לא לך, לכל יועץ, אני לא יודע, ישרו אותי, לא ישרו אותי. את בעצם את אומרת משהו אחר. בואו תתייעצו איתי. לא, אני מבינה שבעצם אתם לא יכולים לקבל משכנתא, או שאני יושבת איתכם ואני מבינה שאתם קצת חיים באיזה סוג של חלום מעבר ליכולת שלכם. אני אומרת לכם לא, לא שילמתם כלום, צאו לדרככם.
3: יש גם עסקאות שבמשבצת הם נכנסים, אבל הם לא באמת יעמדו בתשלומים לאורך זמן.
2: זה חשוב מאוד.
3: אז התקציב לא מתאים, גם אם הבנק אישר להם את הבקשה. זה רק קצה הקרחון בתהליך. ושאנחנו בעצם משקפים ללקוח את המציאות, את התרחישים, מה יכול לקרות היום, איך זה בעצם מתנהל לאורך השנים, מה זה מרכיבי קרן, מרכיבי ריבית, עם כל זה שהיום יש שקיפות ללקוח בבנקים, והבנקים מוציאים אישורים עם עלות כוללת לריבית, מה שלא היה עד לא מזמן.
2: כמה בעצם אתם
3: תשלמו
2: בסופו של דבר על אחרי 30 שנה? זאת אומרת, אנשים רואים איזשהו סכום, לקח מיליון שקל ופתאום רואה כמה מאות אלפים.
3: ואגב, זה גם יכול להיות סיבה שאנשים חוששים, וזה טבעי. ולכן אני אומרת, קיבלתם הצעה, יש לכם איזשהו רעיון, אתם רוצים ואין לכם מספיק כסף, תבואו להתייעץ, כי הפערים בינינו לבין הבנק הם עצומים.
2: אסתי, בוא נדבר על תאונות משכנתאות.
3: כן.
2: יש, אני אומר שבן אדם קונה בית, דירה, נכס, הנכס יכול להיות נחס גם, נכון? ויש לו תאונות טעונות מיסוי. הם לא ממש יודעים איך לנווט את העניין הזה מבחינת המיסוי, דירה ראשונה, דירה חליפית, מה, בכל העולמות האלה לא כל בן אדם מבין בזה, ולא כל יועץ משכנתות מדבר על זה. זאת אומרת, המפה הכלכלית של אותו בן אדם שבא אלייך, האם את באמת יושבת איתו, מסבירה לו את המפה של האפשרויות, גם מבחינת אפשרויות המס?
3: מבחינת אפשרויות המס, רק יועץ מס או עורך דין יכול לתת ייעוץ בנושא. אנחנו יודעים היום איך לנתב את כספי ההון, כדי ליצור ללקוח אפשרויות של השקעה. יש אופציות מימוניות, זאת אומרת, איך מבחינה מימונית הבנק יכול לאשר את העסקה, כדי שהלקוח יקנה שני דירות.
2: אוקיי.
3: לדוגמה. זאת אומרת, איפה יכול לקבל מימון גבוה יותר, איפה ישלם פחות ריבית, ובעצם דרך המפה הזאת אנחנו מתייעצים כמובן עם מי שמוסמך לזה, ונותנים ללקוחות שלנו מעטפת. לנו יש חמ"ל מומחים, שזה מתחיל בי, שאני מנהלת את האירוע, ומצטרפים אליי השותפים העסקיים שלי, שזה ייעוץ משפטי, ייעוץ בנדלן, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ ביטוחי, כי אנחנו רוצים שהמשפחות שלנו יצמחו קדימה, וכמובן, אנחנו פה כבר 10 שנים, הם צומחים, הם קונים, הם חוזרים עם און, הם עושים מחזורים, ובעצם מנהלים את כל הכסף במקום שנותן להם הבנה, יציבות, ביטחון וחיסכון.
2: הזמן רץ, סימנו לי שאנחנו צריכים להרוויח כמה שקלים פה לבעלים של הרדיו, יוצאים לפרסומות, ואל תלכו, תחזרו לאחרי הפרסומות. אנחנו נדבר עם אסתי על ריביות, מה זה קרן, ומה התכנון, ומה ההפתעה שנמצאת בין הריבית לבין הקרן לאורך חיי ההלוואה, ואיך לחסוך באמת כסף. אז אל תלכו לשום מקום.
1: עכשיו באילת, 102 FM.
2: חזרתם אלינו, אסתי פינגל.
1: כל מה שאתם צריכים לדעת.
2: כאן, ואנחנו נסביר לכם היום איך להיות לקוחות טובים יותר, חכמים יותר, יעילים יותר, ולחסוך הרבה מאוד כסף בדבר שבאמת כולנו עובדים בשבילו הרבה, הרבה, המון המון שנים, ל-30 שנה משכנתאות. ואני רציתי לדבר איתך לגבי הנושא של הריבית. הרי במשכנתה יש ריבית וקרן, ואני קורא לזה באמצע גם הפתעה, שבו כולם, את זוכרת עכשיו שהריביות עפו, נכון? וכולם פתאום נחנקו עם הריביות, נכון? לוקחי המשכנתאות, אמרו אנחנו לא יכולים, לא יכולים, וזה, אני קורא לזה הפתעה. למה הפתעה? כי כשהוא ישב לעשות את התכנון, הוא לא חשב לרגע שפתאום עוד 1,500 שקל במשכנתא שלו יחנוק אותו.
3: בדיוק, וזה העניין הכי גדול היום. שהריבית היא חשובה, אבל היא לא כל הסיפור במשכנתא. כל הסיפור במשכנתא זה לדעת לבחור מסלולים. כמו שכולם לפני 3 שנים רצו למסלולים מסוימים שהיו מאוד מאוד אטרקטיביים, הם גילו שאחרי שנתיים הם התוודו, ובמקום ללכת למסלולים אחרים שנותנים להם בעצם יותר יציבות וביטחון בעלויות מאוד מאוד נמוכות, הם הבינו רק את הרגע הזה. כי הם קראו, כי הם שמעו, כי הם התייעצו, אבל צריך להבין שכל העניין הזה של אפקט ההפתעה במשכנתא, זה עניין מאוד גדול, ועניין המסלולים הוא סופר קריטי. ברגע שמגיעים לייעוץ, מקבלים מספר אופציות ומבינים את התרחישים יותר לעומק. אני רוצה רגע לחזור איתך לעניין של העניין הזה של איך בעצם מימון פוגש אפשרויות של מיסוי.
2: כן.
3: ביקשת ממני
2: כן,
3: דוגמה.
2: דוגמה,
3: אז
2: כן.
3: אז ניתן דוגמה, כאשר הבנק יכול לאשר היום 3 שותפים בתוך עסקה, זאת אומרת, אנחנו לא חייבים להיות נשואים, ואנחנו לא חייבים להיות ידועים בציבור, אנחנו גם יכולים להיות 3 שותפים עסקיים, אחים, בני דודים וכדומה. אז אם אין לי היום דירה בבעלותים, וזה ככה יותר לצעירים מבינינו, ויש לי קצת כסף, ואין לי את כל הכסף, אז אנחנו יכולים לקנות 3 שותפים עסקיים, דירה שאנחנו יכולים להזכיר אותה, למכור אותה ברווח עוד כמה שנים, וזה ככה יאפשר להם, כשהם יתחתנו וירצו לקנות דירת מגורים, להיות פטורים ממס רכישה.
2: אוקיי, אז בואו נחדד את זה. אני יודע על מה מדברת, אולי המאזינים לא כל כך הבינו. בואו נבין. אנחנו 3 אנשים שונים, לא אחים, לא כלום. משה, ציון
3: וברו. יכולים גם להיות אחים.
2: אוקיי, אחים, אבל אני אומר בכוונה, לא אחים. 3 אנשים, לכל אחד מהשלושה אין בבעלותו דירה. אין דירה, לא שיש לי דירה, אין לי דירה.
3: נכון.
2: זאת אומרת, אם אנחנו קונים דירה, כל אחד יירשם על הדירה שליש, לא נשלם מס רכישה עד גבול ה-2 מיליון. עד המדרגה.
3: לא נשלם מס רכישה בעסקה הבאה שלנו. זאת אומרת, ברגע שאני קונה שליש, וזו דירתי הראשונה והיחידה, זה לא נחשב שיש בבעלותי דירה.
2: אוקיי.
3: אז אני יכול לקנות
2: היום... כאילו קניתי חדר.
3: אני יכול לקנות היום שליש דירה, ולקנות מחר דירה. כשאני אקנה מחר את הדירה, אני לא אהיה מחויב במס. וזה ככה איזשהו פתרון יעיל וטוב לצעירים שיש להם מעט כסף, הם יכולים להתאחד וכן להיכנס למהלך כזה.
2: ואת כשהם מגיעים אלייך, את בעצם את מאשרת את שלושתם, או שזה אישור אחד?
3: זה אישור אחד שהוא כולל לשלושת
2: השותפים. לשלושתם, זאת אומרת, החזר משכנתה היא לשלושתם. כל אחד מציג את מה שיש לו להציג כדי להבין אם יש לו את היכולת להחזיר את המשכנתה, אני צודק?
3: נכון, צודק ב-100%.
2: אוקיי, אז חברים, יש פה גם אפשרות להרוויח כסף. אני רואה את זה כאפשרות להרוויח כסף.
3: התייעלות.
2: שלושה אנשים הולכים ומחפשים דירות, אוקיי? ומגדילים את ההון שלהם, ובעצם לא משלמים את המס רכישה ש...
3: במהלך הבא.
2: במהלך הבא, שזה מס רכישה למהלך הבא, לדירה שנייה זה 8%, זה מרכיב מאוד מאוד גדול, זה בעצם 8 ועוד כל מסביב, זה יוצא כמו 10% ממחיר הדירה שאתם קונים, זה הרבה מאוד כסף, פעמים זה הכסף שבו אנשים מחליטים לקנות או לא לקנות.
3: נכון. וזה רווח ביום רכישת הדירה, בסופו של דבר הבאה, שהבן אדם ירצה לרכוש. זה לעניין הזה. עכשיו אנחנו נחזור לקרן והריבית בהפתעה, אז יש באמת מסלולים שמאוד מאוד מאוד מסוכנים, במיוחד בתקופה של חוסר הוודאות. אז כן, אני שומעת שהרבה הרבה לקוחות, אני גם רואה, הולכים למסלולים לא צמודים. במסלולים הלא צמודים, מי שמכיר קצת ועכשיו חווה את זה, צריך להבין שהוא עלול לשלם כנסות יציאה.
2: אוקיי, נכון.
3: עמלת פירעון מוקדם. צריך להבין מה גובה העמלה האופטימלית, ואיזה תרחיש יכול לפגוש אותנו ברגע שהריבית במשק תרד. מי שחושב שהריבית במשק תרד, צריך להתכונן למחזור. זאת אומרת, היום עושים עסקה.
2: את זרקת לי רעיון, את יודעת, סליחה שאני קוטע אותך, אבל את פה אני מנסה קצת, את יודעת, להטיב עם המאזינים שלנו בתוכנית המיוחדת שלנו. מה דעתך לתת תעודת אחריות לאורך חיי המשכנתה?
3: אנחנו
2: נותנים. זה משהו שאחרים לא נותנים.
3: אנחנו נותנים, אז אני אגלה לך.
2: אז מה זה תעודת אחריות שלך למשכנתה?
3: תעודת אחריות שאנחנו נותנים למשכנתאות וללקוחות שלנו, זה בעצם ליווי בתהליך המשכנתה. זאת אומרת, היום לקוח לקח אצלנו משכנתה, קנה את הדירה, נכנס לדירה, בעוד שנה, שנתיים, מתי שזה יקרה, הריבית תרד, שם אנחנו ננצל את ההזדמנות ונבצע מחזור משכנתה. זאת אומרת, אנחנו בונים אסטרטגיה שהיא נכון להיום, ואנחנו בעצם מלווים את הלקוחות שלנו גם במהלך הבא, כדי לחסוך להם עוד כסף ברגע שהריבית תרד, כי אנחנו מאמינים שהיא תרד.
2: אז אני הייתי קורא לזה שתיים בכרטיס אחד, כן? זה שתיים בכרטיס אחד. מה שאני רוצה לדייק את מה שאמרת, כי זה נתת פה איזה פצצה למאזינים שלנו, זה שבעצם מה שאת אומרת, חברים, ברגע שאתם התחלתם לעבוד איתי, אני נתת לכם תעודת אחריות, למחזור משכנתה, זה גם סוג של עבודה שאת עושה, חברים, לעשות מחזור משכנתה זה ניירת.
3: זה כמו משכנתה חדשה.
2: זה כמו משכנתה, זה כאילו ממש הרבה מאוד עבודה, אתם לא משלמים כלום.
3: נכון. הכל נכנס בתוך הליווי, שאנחנו בעצם הסכמנו עליו היום.
2: יפה, אז מחזור משכנתאות... בדיוק, מחזור משכנתה זה דבר מאוד מאוד חשוב, בכל רגע נתון אתם יכולים באמת להבין אם אתם יכולים להקל על עצמכם,
3: ובמיוחד עכשיו, למי שהיה תחנות יציאה במשכנתה, העוגנים עלו, אותו בסיס עלות שהבנקים קונים את הכסף, היו המון משכנתאות שנים אחורה, שלקחו מסלולים משתנים, גם מסלולי הפריים עלו, וגם המסלולים המשתנות עלו, והריבית עלתה. אז חברים, יש לכם כסף על הרצפה, צריך לבדוק את המשכנתה הזאת ולבצע מחזור. אפשר לשנות את את התשלום החודשי בלא מעט כסף בחודש.
2: אני, יש לנו המון נושאים, ואני מסתכל על הזמן ומה שאנחנו רוצים להעביר את הידע. אני רוצה לדבר איתך כרגע על הלוואות קבלן. הלוואות קבלן, אנשים שבאים לקנות דירה חדשה מקבלן, על הנייר, מה שנקרא, ויש את המבצעים האלה שכולם מכירים אותם, תשלם קצת, קבל הלוואת קבלן. בעצם הלקוח לא משלם כלום. הוא אומר, רגע, למה אני צריך להיות משכנתאות? לא משלם כלום. מה אכפת לי? בין גבוכו, לא ריבית, לא... מה מנתי? קיבלתי מתנה מהקבלן, הקבלן אומר לו, תשמע, חסכת 200 אלף שקל, הנה, אתה אומר לו, בוא תוריד לי את המחיר של הדירה ב-200 אלף שקל, אני לא רוצה את זה, אומר לו, אי אפשר, יש לך הלוואות קבלן. למה הוא צריך בכל זאת ייעוץ וליווי שלך במשהו שהוא בכלל לא משלם כלום?
3: שאלה מעולה.
2: תודה.
3: באמת, חיכיתי שמישהו ישאל אותי את השאלה הזו. באמת, אנחנו רואים בשנתיים, שלוש האחרונים, שככה הבנייה באילת, ברוך השם, עולה לגדותיה, בניינים, ובאמת ככה בנייה מרובה, וזה מבורך, וזה טוב, וזה חשוב להתפתחות של העיר. ואנחנו גם יודעים ורואים שהקבלנים בעצם נותנים כהטבה הלוואת קבלן. מה זה הלוואת קבלן? זה הלוואה שהקבלן מסבסד אותה. ההלוואה הזו היא על שם הלקוחות. הלקוחות מקבלים את ההלוואה הזו בדמות משכנתה, ובעצם הקבלן הוא זה שמשלם את העלות ריבית. ובאמת זה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף ללקוחות, כי הם לא משלמים ריבית. אבל מה שחשוב להבין בהלוואות קבלן זה אם אני לא יודע לתכנן מה יקרה ביום שהלוואת סבסוד הזו תתפוצץ, אני עלול להסתבך. אני גם לא יודע מה יהיה עם הריביות בזמן שהלוואת קבלן הזו תתפוצץ. אז יכול להיות שבאמת הרווחתי, אבל הפסדתי לאורך ה-30 שנה, בעצם שמחכים לי ברגע שאני אקבל מפתח.
2: זאת אומרת, לקחתי הלוואת קבלן, קניתי דירה על הנייר, לקחתי הלוואת קבלן, התאריך שבו ההלוואה נפרעת, אוקיי? זה לפני קבלת המפתח. אני צודק?
3: נכון. ההלוואה נפרעת במועד קבלת המפתח, והלקוח צריך להחזיר לאותו בנק את ההלוואה. איך הוא מחזיר את ההלוואת קבלן? הוא צריך להעמיד הלוואת משכנתה שהוא מתחיל לשלם עליה.
2: אוקיי, אז כאן, מה הקאץ'?
3: יש כמה קאצ'ים. קודם כל, יש סיכון מאוד מאוד גבוה, שלא בהכרח הוא יעבור חיתום במועד שהוא יצטרך. האם הוא באמת יקבל אישור למשכנתה? מה קורה עם מקום העבודה שלו? האם לקח הלוואות מאותו מועד? אז זה סיכון ראשון שבעצם אומר שיכול להיות שאני לא אעמוד בתנאי ההסכם ואני לא אצליח לשלם את המשכנתה הזו לבנק שסיבסד את זה לקבלן. עוד דברים שאני ראיתי זה שלא באמת ניתן לעבור מבנק לבנק. יש עניינים משפטיים, ברוב הבנקים לא ניתן בעצם לקחת משכנתה בבנק אחר, אלא רק בבנק שסיבסד לי את הלוואת קבלן. ובואו נבין מה זה אומר. זה אומר שאין לי משחק ואין לי מסע ומתן, ואני לחוץ בזמנים, ואני צריך לקבל החלטות כעובדה. זאת אומרת, אין לי הרבה מה לקבל החלטות, זה מה יש בערך, וזה קצת שכרו בהפסדו. עכשיו, אנחנו רואים גם לקוחות שנכנסו להלוואות קבלן לפני שנתיים, מה קורה להם היום? היום הם משלמים יותר, ל-30 שנה. זאת אומרת, אם הם היום מתכננים את זה נכון, במועד שהוצע להם הלוואת הקבלן, יכול להיות שהיינו מצליחים, והצלחתי להגיע לעסקאות כאלה עם קבלנים, לוותר על הלוואת סבסוד וללכת למועדי תשלום. למועדי תשלום, שיהיו נוחים, שיתנו ללקוח שלי את הכוח.
2: מה שאת אומרת זה מדהים. מדהים. אני חי את הנושא הזה, ואני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. ההלוואות קבלן זה כמו סם. מגיע בן אדם, לא משנה לאן, אומרים לו, מה, תיתן רק 10%, תיתן 15%, בוא, יש לך הלוואת קבלן לשנתיים, אלוהים גדול מהם בעוד שנתיים, כולם חושבים שהמחירים יעופו למעלה,
3: כן.
2: הנה, כולם נהיו פיננסיונרים, הם קנו אופציות, הם לא קנו בית,
3: כן.
2: ומה שאת אומרת, בואו אליי לפני, תגידו לי מה הלוואת הקבלן, אני אכנס למסע ומתן איתכם מול היזם, אוקיי? ובעצם יכול להיות שאנחנו נשנה את הרכישה למועד תשלום כאלה ואחרים, שלכם זה יהיה הרבה יותר יעיל, ותשאירו חלון פתוח לאפשרויות מסחר ביום שההלוואה הזאת צריכה להיפרע.
3: נכון, אנחנו בעצם נבחן חלופות להלוואת הסבסוד, והלקוח ינהל מסע ומתן במקום הזה, וזה הזמן לנהל מסע ומתן, כי אנחנו בשנת פריצה, נגדיר את זה? מה, 2026 הנדלן עושה שינויים?
2: כן.
3: אז יש מלא הזדמנויות, וצריך לדעת לתפוס אותם בזמן, וצריך לבוא מוכנים ומאורגנים, ושם אנחנו מרוויחים כסף ביום חתימת ההסכם. אני לא מעניין אותי מה יהיה בעוד שנתיים. אני חשוב לי מה יש היום, כי אף אחד לא יודע מה יהיה בעוד שנתיים. ולכן חשוב לי שנבין מה קורה היום, ושם אנחנו חוסכים כסף באמת ביום חתימת החוזה וביום לקיחת המשכנתא.
2: אם את כבר דיברת על הזדמנויות, מה את חושבת על השוק שלנו היום? הרי את חיה את אילת, נושמת את אילת, מתעסקת עם המון נדלן בתוך העיר. לאן השוק הזה הולך?
3: קודם כל, אני רואה את הצמיחה שאילת עברה. כשאני יצאתי מהבנק לפני עשור, אני האמנתי בעיר.
2: באיזה בנק עבדת?
3: אני עבדתי בבנק אוצר החייל.
2: זה כבר לא קיים בנק אוצר החייל.
3: הוא קיים, הוא בשילוב של בנק הבינלאומי.
2: כן, נכון, קנו את זה, נכון, נכון. צודקת.
3: אז יש קבוצה של בנק הבינלאומי.
2: אז יש לך עדיין רגשות לבינלאומי, כאילו?
3: תמיד יהיה לי רגשות לבנק אוקיי, הבינלאומי, סתם, אבל סתם. לא עסקי, אישי.
2: כן, אוקיי, אישי,
3: לא,
2: כן.
3: אישי,
2: כאילו,
3: אישי,
2: כאילו,
3: אני
2: כאילו,
3: בהתפתחות שלי.
2: דרך אגב, יש לך בנק מועדף?
3: לא.
2: לא, זאת אומרת, כולם בנייך. מה שנקרא מי נותן בזול, אני איתו.
3: כולם איתנו, רוצים שניתן שירות, יודעים לנהל מסע ומתן, מבינים עניין שזה עסקי.
2: אני הולכת לכנסת, דיפלומטית. היא לא רוצה להגיד לי איזה בנק יותר טוב, אבל זה בסדר.
3: אין יותר טוב. עכשיו דיברנו על עלות גיוס.
2: יופי, אז בסדר. עלות
3: גיוס, הכסף משתנה כל הזמן.
2: היא אומרת, חבר'ה, אני יודעת לקנות כסף. זה העבודה שלי. כל היום אני יודעת לקנות כסף. בואו אליי, אני אקנה לכם את הכסף יותר טוב ממה שאתם יודעים לקנות. אוקיי? אני צודק.
3: אתה צודק.
2: אז מה את אומרת על שוק הנדלן?
3: שוק הנדלן, אני לא ראיתי הרבה זמן את מה שאנחנו חווים היום. אני, הקולגות שלי, כל החברים שעובדים בשוק, באמת אנחנו רואים שחוסר הוודאות בשנתיים האחרונות ועליית הריבית הובילה את המשק להמתנה, אני קוראת לזה. וההמתנה הזאת מביאה איתה עסקאות מעניינות מאוד.
2: בחדש או יד שנייה?
3: גם וגם. גם וגם.
2: זאת אומרת, אם מגיע לך זוג צעיר, מה היית מציעה לו לקנות? על הנייר, דירה מקבלן, או לקנות דירה מיד שנייה?
3: תלוי באפיון הכלכלי שלו. איזה יכולות יש, איפה הם גרים היום, כמה הם משלמים, איך הם התמודדו עם המתנה לדירה מקבלן. יש לזה מרכיבים שבעצם מפלסים את הדרך ללקוח כדי לקבל ההחלטה איפה להשקיע, כמה להשקיע ומתי להשקיע.
2: אוקיי, אז את בעצם אומרת שהשוק די הזדמנותי עבור לקוחות שרוצים לקנות.
3: עבור קונים הוא די הזדמנותי, מחכים להם.
2: למי?
3: לקונים.
2: לקונים.
3: ברור, אז הכוח אצל הקונים השנה.
2: אני יכול להגיד לכם שזה השוק הכי טוב כרגע לקונים.
3: נכון.
2: הוא לא יישאר לנצח. נכון. אני,
3: ואני
2: לא...
3: רוצה רגע להתייחס לזה ברשותך. ברגע שהריבית תרד, ואנחנו ניכנס לוודאות במדינת ישראל, הדברים יכולים להשתנות ברגע. ואנחנו ראינו את זה בשנת 2021. ככה, בדיוק היציאה מהקורונה, שם היה בוסט, המחירים עלו מאוד. ומי שקנה היום, מחר כבר המחיר קפץ בעוד 100,000 שקל. זה קורה מאוד מאוד מהר, השינוי הזה. ולכן חשוב להתייעץ ולקבל החלטות נכונות.
2: זה מביא אותי לשאלה הבאה, מה את אומרת לגבי שכירות? מגיע לך זוג, אומרת, שמי, אני גם ככה, אני משלם כל חודש 5,000, 7,000 שקל שכירות. חשבתי, במקום שאני אשלם את ה-7,000 שקל, אני אקנה בית, אני אקח משכנתה, זה אותו 7,000 שקל.
3: אז אני אתייחס. קודם כל, עניין הסחירויות, חשוב להכיר את המכרז של משרד השיכון, הולכת לצאת איזו תוכנית ממשלתית, שנוכל להיכנס להגרלה ובעצם להירשם לסחירות טווח ארוך מטעם המדינה. זה משהו מאוד מאוד חדש. אנחנו נצטרך לראות איך זה בעצם מתנהג, והאם יש לזה יתרונות או חסרונות. אז אפשר להיכנס לאתר של משרד השיכון, לחייג אלינו להתייעצות. קודם כל, בפן הזה אנחנו מקווים שבאמת יהיו איזשהם שינויים בעולם הסחירויות. אנחנו לא רואים מגמת ירידה בעולם הסחירות. הסחירות עולה כי העלויות עולות. גם לבעל העון ולבעל הבית, הבית הזה עולה יותר יקר, ולכן, איך אומרים, הוא מגלגל את זה לסוחרים. ובואו לא נשכח שאין, שאין מספיק דירות עדיין. בסדר? אין עדיין מספיק דירות, וכל משק בית שלישי במדינת ישראל מתפצל. בסדר? שני בתי אב, גירושים וכדומה. אז כל אחד בעצם צריך קורת גג, ולכן כשאין לי און ואני לא מסוגל לקנות, אז אני אלך לעולם הסחירויות, ושם אני משלם הרבה מאוד כסף. האם לקנות דירה או להמשיך לגור בסחירות? זאת שאלה. זאת שאלה שצריך להיכנס ולצלול לתוך הנתונים של הלקוח, ואם יש התאמות, אני בהחלט אמליץ לקנות דירה.
2: טוב, שוב אנחנו יוצאים לעשות כמה שקלים. אנחנו נשוב אליכם עם נושא כאוב לא פחות, כלכלת משפחה, שזה די מחבר אותנו לבעצם איך באמת לעשות כלכלה טובה יותר, גם לעמוד בהחזרים ולנווט את עצמנו. וכמובן, כמו שאתם מכירים אותי, אתם תקבלו איזה צ'ופר מאוד מיוחד, אז אל תלכו לשום מקום. אני שמולי קלן, אסתי כאן לידי, פרסומות.
1: עכשיו באילת, 102 FM. המומחים.
2: טוב, חזרתם אלינו. אני שמולי קלן, תוכנית המומחים, ואיתנו אסתי, כמו ששמעתם והייתם איתנו, היא תלמד אתכם איך לחסוך כסף. ואנחנו נעבור במעבר חד לנושא של כלכלת המשפחה. זה חלק מאוד, אנחנו דיברנו על משכנתאות וזה, אבל ביום יום אתם יודעים, אנחנו פותחים את המקרר, יש לנו חשבונות, יש לנו מזכורות, ובעצם כמו שאתם יודעים, קשה לגמור את החודש. אז אסתי, בוא נדבר כמה דברים לגבי כלכלת המשפחה. מה זה כלכלת משפחה בכלל?
3: כלכלת המשפחה, כשאני נתתי את השם הזה לעסק שלי, זה היה לפני 10 שנים שעוד לא היה בכלל מודעות לכל עולם כלכלת המשפחה. כלכלת המשפחה זה בעצם איך אנחנו מתנהגים בתוך כל מה שקשור לכסף שלנו, צרכנות.
2: יש לנו עסק קטן.
3: נכון.
2: שנקרא
3: המשפחה בית. שלנו.
2: יש לנו עסק. עסק, נכון?
3: זה עסק.
2: זה עסק, נכון.
3: עסק רציני מאוד.
2: עסק רציני עם הרבה הוצאות.
3: זה עסק רציני מאוד, וכשהסתכלתי על זה, ויצאתי מהבנק, אמרתי, טוב, מה משקי הבית צריכים? כי ייעוץ משכנתאות זה טוב, זה חשוב, זה חזק, זה חוסך המון, אבל אני רוצה לתת מעבר. וכשזה עוד היה ככה מעט מאוד יועצים בתחום, אמרתי, כלכלת המשפחה, אני הולכת ללמד התנהגות, כלכלת התנהגות, בתוך מה שקשור לבית שלנו. שזה בעצם ובעיקר כל עניין ההוצאות. הרי אין לנו חינוך פיננסי בישראל. היה איזה מחקר על זה, מחקר עולמי, שאין אוריינות פיננסית. זאת אומרת, לא מלמדים אותנו.
2: לא מלמדים אותנו בבית
3: עכשיו
2: ספר.
3: עכשיו קצת התחילו, אגב, שזה כן, מאוד לא מאוד מלמד. אהבתי. אבל לא מלמדים אותנו בבית ספר איך באמת להתנהל עם כסף.
2: אז בוא נדבר קצת, את יודעת, כאילו, בוא נרד לרזולוציה של דברים. יפה. אנשים שומעים אותנו, היא שומעת עכשיו, את יודעת, בעלה שומע.
3: בוא ניתן טיפים.
2: בוא ניתן טיפים, מה הוא צריך היום בערב להסתכל, הוא אומר לה, בואי נשב עכשיו, שמענו את התוכנית של שמוליק ואסתי, מה אנחנו עושים, מה זה כלכלה, בוא, איך אנחנו חוסכים עכשיו כסף.
3: טוב, אז השלב הראשון.
2: שתבינו שכל מה שאתם חוסכים זה מכפלות.
3: נכון.
2: זה לא 100 שקל, זה הכפולות של הכספים.
3: אז אני אעשה את זה מאוד מאוד קליל ומאוד מאוד ענייני. אני היום רוצה להעביר כלים לניהול כלכלת המשפחה. זה בעצם ילמד אותנו מאיפה מתחילים ואיך מסיימים. כל מי שישאיר לנו הודעה יקבל ממני את המדריך ויקבל ממני כלי ליצירת תקציב.
2: אז רגע, רגע, את זרקת פה איזה יעלום, שנייה, תני להרים אותו, תני להרים, אז תרשמו, כן? אני אתן לכם וואטסאפ של אסתי, אתם שולחים לה בוואטסאפ, היא שולחת לכם את המדריך לכלכלת המשפחה, ובו יש לכם כלים באמת איך לחסוך כסף, זה בחינם, אז המספר הוא 050-375-5445, אני חוזר. 050-375-5445. זה מספר הוואטסאפ שבו תקבלו את המדריך לכלכלת משפחה ללא עלות. בטח אתם תכניסו את זה לאתר של הרדיו. אבל בואו נחזור באמת ונבין מה זה,
3: מה הם צריכים להסתכל. לטיפי, מה עושים היום בערב? מה עושים היום בערב?
2: מה, חשבון חשמל להסתכל?
3: גם חשבון חשמל. הידעתם שאם אתם לא מתקינים קריאת מונה, אז יש הערכה?
2: או.
3: הערכה של כמה חשבון חשמל אתה אמור לשלם. אתמול 500 שקלים בדקה חסכתי ללקוח מול חברת חשמל. כל ענייני המיסוי, הערכה בחברת חשמל, אין נטפים לבדוק כמה מספר נפשות מעודכן בין נטפים, לפי מספר הנפשות מחליטים בעצם כמה הערכת צריכה יש לך מבחינת עלות, ואני מדברת איתכם על הפרשים אטומיים ואסטרונומיים בתשלום החודשי, וככל שיש יותר נפשות, אתם תשלמו פחות כסף.
2: זאת אומרת, אני אחדד אותך, כי עשיתי על זה גם תחקיר, בין נטפים, אוקיי, בתאגידי מים, לכל נכס מוצמד כמות האנשים שחיים בנכס, לפי זה מקצים לכם את כמות הקוב, ואתם מקבלים, משלמים פחות כסף. זאת אומרת, אם אתם 5 נפשות בבית, ואצלהם רשום 2, אתם שלמו 2 בתעריף זול, ועל היתר אתם תשלמו כמו ריבית חריגה בבנק, הכי גבוה שאפשר. טיפ מאוד מאוד חשוב.
3: אז חברת חשמל, אין נטפים, זה ככה מאוד חשוב. כמובן שגם בארנונה אפשר לראות שלפעמים יש טעויות מבחינת מטראז', מה כן מחשיבים, מה לא מחשיבים, אז כן. אמנם זה נחשב הוצאה קבועה במשקי הבית, אבל אם אנחנו לא בודקים מה אנחנו משלמים, אנחנו פשוט משלמים. אנחנו פשוט זורמים עם הזרם, והזרם, כשהוא חזק, הוא שוטף אותנו.
2: אז זאת אומרת, את חושב, את בעצם אומרת, תבדקו את הארנונה, יכול להיות שהמטרים שרשומים בבית שלכם, הוא לא באמת אכן המטרים שלכם.
3: שיש בפועל.
2: שיש בפועל, ואתם משלמים יותר כסף.
3: כן, אבל לשים לב לזה טוב טוב.
2: לשים לב לזה. מה את אומרת על כל הכבלים וכל הדברים האלה שאנחנו בשוטף?
3: אז בחלק המנויים אצלנו אנחנו נותנים שם דגש מאוד מאוד גדול, כי בעצם זה כמה שקלים פה וכמה שקלים שם, ואז זה מצטבר לכמה מאות שקלים. אז כל מה שקשור למנויים מאוד מאוד חשוב לעשות סקר, לבדוק. היום להתקשר לספק השירות בכבלים ובאינטרנט, שאני רואה שם המחירים שבכלל הבן אדם, הלקוח, לא יודע שהוא משלם את זה. פשוט יורד וביי. אז המדריך והכלי שאני אעביר יעזור לכם קודם לשקף את ההוצאות, להבין כמה אתם מבזבזים בכל הוצאה, ואת כל סעיף המנויים עכשיו להתקשר לספקי השירות ולבקש להתנתק בהם.
2: אני חייב להתוודות בפנייך שפעם עשיתי בבית את מה שאת אומרת, באמת בשיא הכנות, ופשוט לקחתי ופתאום ראיתי שאני משלם ביטוחים כפולים. ביטוחים
3: כן,
2: כפולים.
3: זה כבר הקטגוריה הבאה שהיא באמת שם יש כסף גדול.
2: וראיתי שאני משלם משהו, את זוכרת שהיה פעם שמירת קו בבזק?
3: ביטוחים
2: אפילו לא ידעתי שיש לי קו של בזק, והייתי משלם כל חודש כסף על משהו שאני בכלל לא חלמתי עליו, ואתה לא רואה את זה. זאת אומרת, הרבה מאיתנו לא ממש צוללים לתוך הדברים האלה. זה יכול להיות חיסכון של מאות שקלים. בוא נגיד שאני חושב שזה כמעט 10,000 שקל בשנה. כל הקטנות האלה, שאתה מתקשר, שוב, אין לי שום דבר נגד כבלים או לא משנה מה, אבל ברגע שאתה אומר, אני רוצה להתנתק, אתה עובר למחלקת שימור, פתאום מתקשרים אליך, נותנים לך הטבות, אל תשלם, אל תשלם.
3: כל הנקודה שההטבה היא לשנה. וכשהשנה הזאת עוברת, אנחנו לא באמת שמים לב לזה. אבל ההוראת קבע ממשיכה לרדת בתעריף עד

0: בנקים, משכנתאות כבר דיברנו.
1: כן.
0: אז בעצם כל הסעיף הזה סעיף מאוד מאוד גדול מהעוגה שלנו, מהנתח של ההוצאות.
1: חברים, תבדקו את המסלול בבנק שאתם בעצם רשומים אליו.
0: נכון, יש מסלול בסיסי ומסלול מורחב. זה גם איזה משהו שיצא לפני מספר שנים, וזה יכול לחסוך המון המון עלויות. כמובן, עמלות בכרטיסי אשראי, לבדוק כמה אני משלם על המסגרת מינוס, ובכלל, בואו נצא מהמינוס ונפסיק לשלם לבנק ריבית בעלת שתי ספרות.
1: אז אני כאילו עושה סיכום מהיר, תבדקו את החשבונות, ממש תרשמו את החשבונות, תעדכנו את מספר הנפשות בעין נטפים, תסתכלו, דרך אגב, את יודעת, חשבונות חשמל, החשמל מאוד התייקר, נכון? אז למי שיש מזגנים מאוד מאוד ישנים, הצריכת חשמל היא מטורפת, נכון. לעומת מזגן, אינברטר, אני לא מוכר מזגנים, כן?
0: אבל... לא, אבל בוא נגדיר את זה ככה, שכשיש לי מזגן מיני מרכזי, חשוב להתכנס לתוך ההוצאה, שזה בעצם מה שאנחנו עושים בתכנון מוקדם, כמה כסף אני צריך עכשיו כדי להעמיד מזגנים בודדים בכל חדר. זה יחסוך המון המון כסף, וכמובן שנתייחס גם לעניין של איך באמת מתמודדים עם חברת חשמל. אז יש שם הרבה חברות שהם עשו הפרטה כדי לקבל הטבה, יש עכשיו מתחרים לחברת חשמל, תעשו את זה, זה עברה
1: זה
0: בקליק.
1: גם זה אני רוצה להגיד לך, על בשרי העברתי גם כן לחברה, אני לא אגיד את השם כי אני לא...
0: כן, יש הרבה, תעשו את זה, זה בדיקה קטנה.
1: זה, זה, זה, זה, זה, אתה לפחות 6% הנחה אתה מקבל, אוקיי, תלוי באיזה מסלול ומצטבל. אתה הולך, יש מסלול כזה או אחר, אבל בעצם אתם יכולים לעבור בקליק אחד מחברת חשמל לחברה מתחרה שמוכרת לך את אותו חשמל באותו בית בלי לעשות שום דבר,
0: נכון,
1: רק המעבר
0: כסף.
1: הזה אתה משלם פחות.
0: ואם כבר נגענו בחברת חשמל, אז אני רוצה להתייחס לכל הבתים הפרטיים עם גגות פרטיים. חשוב מאוד לבחון אופציות ליצירת חשמל בצורה טבעית, שזה חוסך המון כסף, זה מחזיר הרבה כסף הביתה.
1: זה, יש לי תוכנית מיוחדת לגגות סולריים, אז אני מבקש לשמור את זה.
0: אני שומרת.
1: אבל אתם, זה רציני מאוד.
0: זה כלי מאוד טוב.
1: אז אני חוזר על הוואטסאפ. 050-375-5445. הוואטסאפ של אסתי. תשלחו להודעה, תקבלו את כלכלת המשפחה ללא עלות. תוכלו בעצם לנהל את ההוצאות שלכם. מרים לי פה את השעון, ואני בעצם רוצה להרים לך להנחתה, מה שנקרא, לנושא של מחיר למשתכן.
0: טוב, אז ההגרלה נדחתה, חיכינו לה, ב-15 לאפריל, הייתה אמורה להיות הגרלה טובה, יש 99 יחידות דיור באילת, וחיכינו, משרד האוצר עם משרד השיכון הודיע שהגרלה כרגע נדחית עד המועד הבא, היה איזשהו פרסום למועד אתמול, נוודא רק שזה סופי ומוחלט ואז נוציא עליו עדכון. אז בעצם מחיר למשתכן זה תוכנית מאוד מאוד מעניינת. השנה האפשרות לזכות השתנתה 50% מתוך מלאי הדירות למילואימניקים, מילואימניקים שהם גם שמה מוגדרים לפי קטגוריות לוחמים ומילואימניקים שבעצם לא לוחמים, וכל מה שישאר יהיה לקהל הרחב. זה נקבע, השחייה נקבעת לפי סדר ההגרלות. את סדר ההגרלות יש אצלי, תכתבו לי, אני אביא לכם את הטיפ הזה ללא עלות. ובעצם סדר ההגרלות קובע אם הסיכוי שלנו לזכות בעיר המגורים הוא גבוה או נמוך. שימו לב, זה שונה מכל ההגרלות שהיה עד היום. ואם זכיתם בדירה בהנחה, מחיר למשתכן, מחיר מטרה, מאוד מומלץ לתכנן את הצעדים שלכם קדימה, גם אם אין לכם כסף.
1: עכשיו זה מה שרציתי לדבר עליו. זה מה שרציתי לדבר, ונדבר על זה מהר. אנשים זכו במחיר למטרה, מחיר למשתכן, היו צריכים לשלם את מה שהם היו צריכים לשלם, לא היה להם כסף. ביטלו, לא הגיעו בכלל. זאת אומרת, הוא רכש דירה, במספרים אני אומר, דירה פה באילת, אני ראיתי מה שהולך להיות היום, 800,000, 600,000, מיליון שקל, זה ברור שזה 50% מהמחיר. אבל אין לו לשלם את המקדמה. האם לך יש פתרון לנושא הזה?
0: יש המון פתרונות לנושא הזה. מחיר למשתכן וזכייה בדירה בהנחה, זה זכייה שלא מבטלים לפני שהם מתייעצים. זאת אומרת, אתה יכול לבטל כי זה באמת מספרים שהם לא ריאליים, כן? יש כאלה שזוכים בערים שזה לא ריאלי.

0: אז אוקיי, מתקדמים,
1: לא,
0: אם אין פתרון.
1: לא, הוא זכה פה באלעד, ואין לו את ה-200,000 שקל.
0: גם לא צריך 200.
1: או, אז בעצם יש לך פתרון לדבר הזה.
0: יש
1: אל
0: פתרונות.
1: אל תשכחו שלקחתם דירה ב-50% מהשוק, כן?
0: יש פתרונות, וצריך להתאים את זה בעצם ללקוח. יש שם פתרון כמעט לכל דבר, לכל תרחיש בעולם המימון.
1: טוב, אסי, מה אני אגיד לך? הזמן רץ. מאוד, היה מאוד מאוד מעניין, אני מקווה שהצפנו ערך למאזינים שלנו, אז אני חוזר על הוואטסאפ 050-375-5445, אסתי פינגל, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, היה העונג לארח אותך כאן בתוכנית שלי, ואני מקווה שתעשי טוב ותצילי המון אנשים שלפני הסתבכות, ותראי להם את האפשרויות, לכו לאסתי, היא בעצם נותנת לכם גם תעודת אחריות לחיי המשכנתאות ומחזור משכנתה בחינם. לא שיפרת, לא שילמת.
0: נכון מאוד. אז תודה רבה.

פפראצ'י, קוואי תצומי, תמגוצ'י. איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן? שירה נאישי. קרקי וואי.

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי טאק תמי, לא מוציא לך את המיצי בואי טאק תמי, את האדמה שלך מהריצי בואי טאק תמי, מסתכל לך

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אני מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, מרשטיין לפם.
3: Hey, witch doctor, give us the magic words.
4: All right. You go ooh, ooh, ah, ah. Ting, ting. Walla, walla, ping, ping.
3: All right.

Ding ding, walla walla bing bing, ooh ee, ooh ah ah, ding ding, walla walla bing bing. שלום שלום, יום שלישי, ג' בסיוון, תשפ"ו, 19 במאי 2026. נגיד שלום לעדן וניר, היי עדן וניר. נגיד שלום גם לכם המאזינים, אני גל רבינו איתכם על השעה 4. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עם מוזיקה טובה, וכמובן גם עם פארק המים של אילת ווטרלנד, שאולי גם היום אנחנו, יש לכם סיכוי, אנחנו נפנק אתכם, אבל יש לכם סיכוי לקחת מאיתנו מנוי פרימיום במתנה לפארק המים של אילת. אבל כל זה בהמשך, לפני אנחנו רוצים לספר לכם מה מציינים היום בעולם. קודם כל, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום זה יום רופאי המשפחה, כן, העולמי, שבעצם נקבע על ידי WONCA, שזה בעצם וונקה, בשנת 2010. מאז הוא מוקדש להוקרת רופאי המשפחה ולתפקיד החשוב כחלק ממערך הרפואה הראשונית במערכות הבריאות ברחבי העולם. אז היום, זה היום להרים לרופא המשפחה שלנו, באמת, זה היום. היום יש עוד יום מיוחד, היום זה יום הדינוזאורים הבינלאומי. יום הדינוזאורים מצוין ביום שלישי, שהוא בעצם השלישי של חודש מאי. יום שלישי השלישי של חודש מאי. בשנת 2026 הוא יוצא היום, כן? ב-19 במאי. היום הזה מוקדש ללמידה על הדינוזאורים, על העולם הפרה-היסטורי, הוא מצוין גם ב-1 ביוני דרך אגב. הדינוזאורים חיו לפני מיליוני שנים בעידן די עתיק, שהחל לפני, לפי הערכות, כ-252 מיליון שנים. אז היום זה יום הדינוזאורים. היום זה גם יום גינת הירק העולמי, שנועד לעודד אנשים לגדל בעצמם ירקות טריים. היום הזה נוסד דרך אגב בשנת 2019 על ידי הגנן והסופר בוב מתיוס, ניו יורק, מניו יורק, במטרה לעודד גידול מזון ביתי, לשפר את הבריאות, לחסוך כסף ולחזק את הקשר לטבע. מעבר לזה גם, הוא אומר שהילדים שלנו צריכים לגדול על ערכים ואיך לטפל בצמחים ואיך לגדל ירקות בעצמם, כי פעם זה היה נורא נורא נפוץ והיום זה כבר לא. כן. ובכלל זה לעודד שהייה בחוץ, תורם גם לרווחה הנפשית. גם מי שאין לו אדמה יכול להצטרף דרך גינה קהילתית. אז היום זה זה. דרך אגב, היום זה גם יום הגאווה המגדרי, כן, שמוקדש לאנשים שאינם מזדהים עם מגדר מסוים. המגדריות נחשבת לעתים לחלק מהמטריה הלא בינארית, לעתים גם מהמטריה הטרנסית. יש מי שמתארים אותה כהיעדר מגדר או כזהות ניטרלית מבחינה מגדרית. היום הזה נועד לחגוג נראות, לעודד כבוד והבנה ולהעלות מודעות לאתגרים ולאפליה שהאנשים האלה עלולים להתמודד איתם, שאנשים המגדריים עלולים להתמודד איתם. היום עוד יום מיוחד במינו. אני רוצה שתדעו עליי משהו, אין הרבה עוגות שאני אוהב, באמת, אין הרבה עוגות שאני אוהב. אבל יש עוגה אחת שאני תמיד אהבתי, וזו עוגת השוקולד. הכי פשוטה שיש. אלה עם הסוכריות שהיו נותנים לנו בימי הולדת על מפית, והיינו מתלכלכים כל הבגד הלבן שהיינו באים איתו ליום הולדת. זאת. העוגת שוקולד העשירה, הקאה הזו, שהיא עברירית. יש לה טעם עמוק מעוגת שוקולד רגילות כאלה ואחרות. זה בעצם אחד המתכונים המוקדמים, דרך אגב, התחיל כבר בשנת 1898, והייחוד שלנו והמשימוש במים חמים, אבקת קקאו, לפעמים גם קפה, וזה בעצם, יש לה איזה משהו כזה נורא טעים, איך בא לי עוגת שוקולד, זה לא אמיתי איך בא לי עוגת שוקולד. נשבע לכם שבא לי עוגת שוקולד. וואי, איך אני אוהב עוגת שוקולד, באמת, ממש אבל, ממש. באמת, זה עוגה הכי טעימה שיש. באמת, באמת, באמת, באמת. וכשהיא עוגת שוקולד חמה, עם גלידת וניל...

קייק ביי דה רד סי, זה מה שהיה צריך להיות. קייק ביי דה רד סי, עוגת שוקולד. עכשיו אני עליה, שתדעו לכם, אני עליה. זהו. טוב, בואו נמשיך קצת לספר לכם, כמו שסיפרנו לכם מתחילת השבוע, על ווטרלנד, פארק המים של אילת. כן, כן, פארק המים של אילת ממשיך לחדש, להתרחב, וכל הזמן לשנות, עם שעות פתיחה חדשות, מתחמים חדשים, אירועים, ימי הולדת, כנסים, ופשוט חוויית בילוי לכל המשפחה. יוני עד ספטמבר, שעות הפעילות בימים שני, שלישי, רביעי, שישי ושבת, הוערכו מן השעות 10 בבוקר עד ל-5 אחר הצהריים. והדבר הגדול יותר זה שימי ראשון וחמישי שבהם הפארק פתוח בין השעות 12 בצהריים עד 9 בלילה. המשמעות זה בעצם יותר שעות של בילוי, כן? ביום אחד. זה פשוט כולל שקיעה, רחצה לילית בכרטיס אחד. זה פתרון מושלם, דרך אגב, לאילתים שיכולים להתחיל את חגיגות סוף השבוע כבר מחמישי, לאסוף את הילדים מהמסגרות ולהגיע ישר לווטרלנד עד הערב. דרך אגב, יש לכם שם כל מה שאתם צריכים כדי לענות, וגם אם יש לכם, לא יודע, אם החלטתם לעזוב עכשיו, אז סליחה, עשיתם צ'ק אאוט? אז אין בעיה. אין שום בעיה, יש מקלחות, מלתחות, מפנקות שמאפשרות גם לחזור הביתה מסודרים, נוחים ורגועים אחרי בילוי בפארק. גם אפשרות מצוינת לימי הולדת, כן? אירועים, ימי הולדת במתחם מדהים, וכמובן אתם צריכים פשוט להגיע כמו שאתם. הם דואגים להכל, ממתנה לחוגג או לחוגג, הכל, בקיצור זה מתאים לפעוטות ומעלה. כן, עם מגוון מגלשות, אבובים, אטרקציות, חוויה מלאה בהפתעות, שפשוט לא תרצו שהאירוע הזה ייגמר, באמת. זה דרך אגב מתאים לקבוצות של מעל 30 משתתפים ומעלה, כן? אז שווה וכדאי, אם אתם רוצים עוד קצת פרטים, עוד קצת דברים, כנסו לדף הפייסבוק ווטרלנד אילת. דרך אגב, לפני שאני מסביר על יום שישי הקרוב, יש גם כמובן את מתחם הצ'יל-אוט החדש שנפתח, שממוקם מעל הבריכה עם מוזיקה צ'יל, פינות ישיבה, צוות שירות, מדהים. ויום שישי הקרוב, כן, תפתחו רגע את האוזניים, אילתים יקרים שלי, תפתחו רגע את האוזניים. יום שישי הקרוב, 50% הנחה לאילתים. שמעתם נכון, 50% הנחה לאילתים, כן. ואיך אתם עושים את זה? אתם נכנסים לאתר של ווטרלנד, רוכשים לעצמכם כרטיס ליום שישי 22 במאי, זה יום שישי הקרוב, שבועות, כן, שבועות, הפארק פתוח מהשעה 9 בבוקר, כן, 9 בבוקר, הפארק פתוח בשבילכם ובשבילנו האילתים. זה מה שהכי חשוב שתדעו, כי אנחנו שעה קודם ורק בשעה 10 הפארק ייפתח לקהל הרחב, אוקיי? רק שתדעו. אז היום זה הזמן לעשות את זה, היום להיכנס לאתר האינטרנט ווטרלנד ופשוט לרכוש לעצמכם כרטיסים. כנסו לכרטיס תושב, תבחרו את היום שזה בעצם ה-22, יום שישי, את השעה 9-10, ותגיעו. אי אפשר לקנות כרטיסים במקום, חברים. זאת אומרת, אתם צריכים לרכוש את הכרטיסים כבר באתר מראש. יש, תעשו את זה. והיום אנחנו גם נפנק אחד מכם במנוי פרימיום לווטרלנד, שזה בעצם כולל הכל, דרך אגב, מרחצות ליליות, מיולי-אוגוסט, שבתות, חגים. בקיצור, המנוי מתאים לכל עונת הרחצה. יש? יש. אז תכף אנחנו נפתח את הוואטסאפ שלנו, אנחנו נשמע עוד שיר,

נפנק את אחד מכם. מיי טוויק, אנחנו עוד מעט נדבר איתה ונשמע מה קורה איתה. והיום יש לנו גם את פינת הטעימות, שאני מאוד מקווה, מאוד מקווה שליאב דאג לנו לשוקולד, לעוגת שוקולד. זה מה שאני מאוד מקווה. נשבע לכם. אז אני ממליץ בחום להיות בהזנה. גם הפינה תהיה דרך אגב בשידור חי, אז תתכוננו לזה. ואם כבר זה יום רופא המשפחה, הנה

כן, כן, לא, לא, כן, לא, לא, כן, כן, זה עדן בן זקן יחד עם נועה קירל. כן, כן, ולא, היא לא משקרת. אנחנו עוד מעט נדבר עם מי טוויק, אנחנו מזכירים לכם שאנחנו יחד עם ווטרלנד, ואולי זה הזמן לפתוח את הוואטסאפ. אנחנו רוצים, יותר נכון, מבקשים מכם לשלוח אלינו את הסלוגן שאתם חושבים שמתאים לפארק המים. זה מה שאנחנו מבקשים, שילחו לוואטסאפ בבקשה את הסלוגן, שיהיה קצר, לא צריך עכשיו לכתוב חמשירים, בסדר? קצר, ממש קצר. תשלחו אלינו, ואולי, אולי, אחד או אחת מכם המאזינים שלנו ייקחו מנוי פרימיום לפארק המים של אילת. אבל זה אולי. שוב, אני חוזר, אולי. אז רק שתדעו. הוואטסאפ שלנו זה 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זהו, בהצלחה. יש? יש. יאללה, נשמע שיר, תכף נדבר גם עם מי טוויק.

0: חדש, אין תנו סנשיין, סטינג, שגי. טוב, אני רוצה לספר לכם סיפור, כן, סיפור קצרצר. אתמול נכנסתי למסיבה, כאילו אני איזה אבו עלי, עם ביטחון של אחד שכבר הכריז על עצמו כמיס עולם. ראיתי מישהי ברחבה אומרת, אמרתי לעצמי, וואלה, יש לה וייב של צרות, אבל צרות עם תאורה טובה מטורפת. ניגשתי אליה, אמרתי, אני והחבר שלי פה בסטיז, בא לך לרקוד, הסתכלה עליי, אמרה, סטופ. אמרתי לה, בסדר, הבנתי, אני סוגר פינה. ואז עשיתי תנועה של טאק, בום בום, החלקתי ליד הבר, קמתי כאילו זה היה חלק מהכיאוגרפיה, ומי שלא טוב לו, שיסרפו הקנאים מבחינתי. אני רוצה להגיד שלום למי טוויק.
1: היי, מה נשמע? וואו, זה היה...
0: מה קורה?
1: זה היה מדהים ויצירתי. אני
0: שוקלת לסרף
1: אותך כבר לכתוב איתי את השיר הבא.
0: לא, אל תגזימי, בואי, אני יותר בדיבורים, אני פחות בשירים.
1: כן, הבנתי.
0: מה קורה, מה היי?
1: בסדר, מה שלומך?
0: טוב, תודה, מה שלומך? מלא זמן לא דיברנו.
1: נכון, הגיע הזמן.
0: הגיע הזמן באמת, ומי ש... ועוד פעם, מי שלא טוב לו, שיסרפו הקנאים, הכל בסדר. חד
1: משמעית, חד משמעית, לגמרי.
0: איך את בימים אלו?
1: בסדר גמור, תודה לאל. כמו שאתה יודע, הוצאתי את השיר החדש שלי, שיסרפו הקנאים. ואני יכולה לשתף שזה באמת מאוד מרגש אותי להוציא את השיר הזה.
0: למה?
1: כי אני מרגיש שהפעם יש פה משהו שהוא קצת אחר, זה מאוד מיוחד בשבילי. כמו שאתה יודע, השירים שהוצאתי עד היום הם מאוד קצביים.
0: יותר פופים, כן, נכון.
1: נכון, מאוד שמחים כאלה, ואפילו מראים, אפשר להגיד, את האישה החזקה שבי, בתוכן של המילים, ממש איך שכל השיר מתכתב. ובאמת השיר הזה, אני מרגיש שהוא חושף צד אחר בי, צד שהוא יותר רגיש, צד יותר פגיע, יש פה שיר ככה על אהבה, גם אהבה, אפשר לקחת את זה באמת לכל מיני כיוונים.
0: כן, את יודעת, זה מה שיפה בשיר כזה, זה שאפשר לקחת אותו לאיזה כיוון שמדבר אלינו יותר.
1: נכון, לגמרי, ואני יכולה גם להגיד ש... העליתי אותו לרשת, ואני רואה הרבה סרטונים על הסאונד, שבאמת לא ידעתי שאנשים ייקחו את זה בכלל לכיוון הזה. כל אחד באמת לקח את זה למקום שלו, גם עניין של עצב, אני ראיתי אפילו סרטונים מדהימים על חיילים שנפלו בקרב, ומקדישים מהם את השיר, שזה בכלל מקום שלא חשבתי, כשאני כתבתי את השיר, וזה פשוט מרגש לראות את זה הולך לכיוון הזה, או על אהבה נצחית, אנשים, אתה יודע, זוגות מאוהבים לנסח, כל מיני.
0: מדהים.
1: כל אחד באמת ככה לקח את זה הכיוון שלו, וזה סופר מרגש.
0: איזה כיף. תשמעי, קודם כל, אני חייב לשאול אותך את השאלה המתבקשת, כאילו, את יודעת, את יותר... גם כשראיתי אותך בקליפים, גם כשראיתי אותך רוקדת, את כאילו באה ב... בפייט ובמות של לרקוד עכשיו ולעוף על החיים.
1: נכון.
0: כשעשית את השיר הזה, חשבת על איך הקליפ, איזה כוריאוגרפיה לעשות, מה לעשות?
1: וואו, שאלה טובה. האמת שאת השיר הזה, כשכתבתי אותו, הרגשתי שלא נכון לו, עזוב ריקוד, כן? כאילו ריקוד זה משהו שחלק בלתי נפרד ממני בשירים שלי, ובמיוחד בשירים הקצביים והקצביים.
0: בגלל זה אני שואל את זה, כן.
1: אבל בשיר הזה ספציפית הרגשתי שזה פחות מדויק. יותר היה נכון לי שהמסר יעבור דרך המילים, ואני הרגשתי שלמילים יש כל כך הרבה כוח, שפשוט לא צריך פה את הכוריאוגרפיה. הכוריאוגרפיה מובד בשיר, אפשר לקרוא לזה ככה. זה מדבר בעד עצמו, והרגשתי שככה זה נכון, וגם השיר יצא ככה, עם קאבר, בלי ריקוד, בלי קליפ, אתה יודע, כמו שאני עושה בדרך כלל. ובאמת זו המטרה להראות עוד צד בי, משהו קצת אחר לקהל, להרגיש צד אחר בי, וכן, זאת התשובה.
0: גדול. קודם כל, אני באופן אישי, רק שתדעי, אם היית אומרת לי עכשיו איזה שיר אני הולך לשים שלך, לא הייתי בוחר דווקא את שיסרפו הקנאים, כי אני באמת יותר מחובר לפופ הקצבי, הכיפי, המגניב, המרים, זה מי שאני, זה מה שאני אוהב. אבל יש גם את הצדדים האלה שאנחנו כן רגע צריכים שנייה לעצור ולהראות את הצד האחר של האומן. וזה מה שיפה. הדיסוננס הזה בין הפופי השמח, הקצבי, המגניב, המרי, ופתאום הרגש, המשהו המיוחד הזה, האחר הזה. אז אני בדרך כלל ישים שירים מרימים, אבל אני כן אראה ואשמיע למאזינים גם את הצדדים היותר מיוחדים של אותו אומן. וזה מה שקורה איתך עכשיו.
1: תודה, כיף לשמוע.
0: לגמרי. ואנחנו גם נשמח שתגיעי לכאן לאלת מתישהו, וגם תבואי לבקר אותנו פה בתוכנית, ואולי נעשה גם איזה ריקוד טיק טוק מגניב, כי אני מכיר את הריקודים שלך, אני לא יודע אם את יודעת.
1: באהבה.
0: אני בווייב טוב של רקדן מגניב כזה.
1: אני בטוחה, אחרי מה שכתבת
0: לך,
1: אני בטוחה שיש לך את זה גם בריקוד.
0: אז זהו. אז הנה שישרפו הקנאים, ותמשיכי להצליח ולעשות וליצור, ובאמת שישרפו הקנאים, אני אגיד לך את האמת.
1: תודה רבה.
0: מיי טוויק, אנחנו נשמח לארח אותך. יאללה, ביי.
1: ביי ביי.
0: הנה שישרפו הקנאים, מיי טוויק.

מייטוויק, כמו ששמעתם, עשתה ביצוע קצת אחר מהרגיל שלה. טוב, אנחנו מיד נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו עדיין מקבלים את הוואטסאפ שלכם, סליחה, עם הסלוגנים, אז תשלחו בבקשה ל-0546-102-345. סלוגן לפארק המים כמובן. תתנו לי דברים מקוריים, מגניבים, מיוחדים, כדי שתוכלו לקחת מנוי פרימיום.

میشل، כמובן נועם ביטן. הביצוע לייב של נועם, איזה אלוף הילד הזה, יאללה. איזה אלוף אתה, נועם ביטן, כל הכבוד לך. טוב, אנחנו ממשיכים, כמובן יחד עם פארק המים של אילת, עם מתחם האירועים המטורף. יש לכם גם שם את שבועות. כן, כן, חג המים. פעם היינו עושים מלחמות מים וכאלה, אתם זוכרים? אז שבועות הולך להיות ממש ממש ממש מגניב. קודם כל הולך להיות שם, דרך אגב, כנרית בכניסה, עם מסיבת בריכה מטורפת בברכת הגלים עם המתופף גל ורבוג, הופעה חיה בנוסף, והולך להיות בהחלט מגניב. אנחנו גם נהיה שם בשידור חי ומיוחד ביום שישי הקרוב, אנחנו האילתים נכנסים 50% הנחה, אני לא יודע אם אתם יודעים, 50% הנחה, 27.5 שקלים, זה, זה המחיר לכרטיס, 27.5 שקלים, וזה רק ליום שישי הקרוב, רק לתושבי אילת והערבה. כרטיס ניסה לווטרלנד, 27.5 שקלים, יום שישי הקרוב, לנכנסים כמובן בין 9 בבוקר ל-10 בבוקר, אך ורק ברכישה מראש באתר. כנסו לאתר ווטרלנד, תרחשו מראש בבקשה כרטיסים, ויש לכם שם 50% הנחה. אוקיי? אוקיי. Yeah!

وعليا. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, באמת. אבל אל תדאגו, יש לנו עוד שעה יחד. לא יודע למה אתם מודאגים.

כמה אתם מרגישים זקנים? כמה אתם מרגישים זקנים? וכמה זמן, איך הזמן עובר? אתם רוצים לדעת איך הזמן עובר לנו מהר? אתם רוצים לדעת איך הוא עובר לנו מהר? אני אספר לכם. היום, היום, בדיוק היום, לפני 7 שנים, לפני 7 שנים, שודר הפרק האחרון של הסדרה הפופולרית משחקי הכס. היום לפני 7 שנים שודר הפרק האחרון של הסדרה הפופולרית משחקי הכס. אתם מבינים? איך הזמן טס? אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, אנחנו כבר חוזרים אחרי חדשות פרסומות. הנה נכון להיום בגרסת האפרו-האוס של אילן אסרף.

your body. Say shit, your body.

0: יושבים בבית קפה טיפקס. את לא יודעת. הייתי עכשיו שמח לשבת בבית קפה עם איזה עוגת שוקולד. ליאב, ידעת שהיום זה יום עוגת השוקולד?
1: נראה לי זה מה שאתה הכי אוהב, לא?
0: הכי אוהב בעולם. אתה שומע מה אני אומר?
1: כן.
0: הכי אוהב בעולם.
1: זה, אבל אם אני לא טועה,
0: נו.
1: אתה אוהב אותה כמו, ש... כמו הילדים?
0: של פעם.
1: עם הסוכריות והזה, נכון?
0: נכון.
1: אתה רואה, אני זוכר. אתה יודע למה? אני חושב אפילו לפני שנה אתה אמרת את זה.
0: תקשיב, טוב. אין משהו, אין משהו שאני יותר אוהב מעוגת שוקולד, ואני לא אוכל בדרך כלל עוגות, שתדע. אני כאילו פחות מתחבר לעוגות.
1: מה, באמת?
0: באמת.
1: איך אפשר?
0: לא יודע. אני פחות מתחבר לעוגות, אתה יודע, הקצפתיות, הסמושיות האלה, פחות מתחבר אליהן.
1: אתה יודע, הפשוט. הפשוט.
0: הפשוט.
1: כן, האמת זה עוגה שאתה יודע.
0: כן, הפשוט, הכי פשוט שיש.
2: עם גל רבינו וליאב מויאל.
1: איזה כיף.
0: טוב, אז אולי לא הבאת לי עוגת שוקולד.
1: לא,
0: אני יודע,
1: היום
0: זה,
1: לא הבאתי לך עוגת
0: לעצמי,
1: שוקולד.
0: תיארתי לעצמי, אבל הבאת לי משהו אחר.
1: שאתה אוהב לא פחות.
0: אני בטוח. יאללה,
1: היום,
0: תן לנו.
1: היום יש לנו את מסעדת בבא.
0: בבא.
1: בבא.
0: בבא.
1: מסעדת.
0: גילוי נאות. גילוי נאות לבבא. אני גר לא רחוק משם.
1: וואלה.
0: ומדי פעם נתתי ככה איזה קפיצה טעימה קטנה, באמת.
1: הבנתי אותך.
0: באמת נתתי טעימה קטנה.
1: אז אתה יודע פחות או יותר את הכיוון שאנחנו הולכים ללכת היום?
0: כן, אני לא יודע מה הפתע ואיזה מנות מיוחדות יש, אבל בואו.
1: יש לנו פה גם מנות פתיחה כאלה של אפרטיב כזה, ויש לנו גם מנות עיקריות, רטבים, שעל כל רוטב רשום גם את השם שלו, ככה שאתה...
0: וואו.
1: שתראה.
0: היולי צ'ומה.
1: תראה, תראה איזה טעמים יש פה, יש לך פה גם...
0: רוטב?
1: הנה, הנה, רוטב בבא.
0: רוטב בבא.
1: כן, רוטב בבא.
0: רוטב בר... בבא-קיו. רוטב בבא-קיו.
1: הבנת בבא-קיו במקום בבא-קיו. והיולי...
0: היולי שום קונפי.
1: היולי ירוקים.
0: היולי ירוקים.
1: יפה.
0: טוב, יאללה, מה אנחנו טועמים? ספר לי, יאללה, בוא נתחיל.
1: נתחיל. יש לנו...
0: הריח עשה לי כבר.
1: יש לנו את הקריספי צ'יקן.
0: קריספי צ'יקן.
1: קריספי צ'יקן.
0: זה עוד לא אכלתי.
1: לא אכלת קריספי צ'יקן?
0: לא, זה עוד לא אכלתי אצלהם.
1: נו, מעולה, מעולה, זה באמת...
0: לא, הרבה מנות לא אכלתי שם, בוא, אל תגזים.
1: לא, אתה אומר לקחת,
0: נתת גיחה פה. כן, נתתי פה טעימה, פה ושם טעימה. זה לא, זה...
1: אז אתה אומר, טוב, אז הנה זה מה שנקרא המנה שאתה טועם בפעם הראשונה.
0: כן, את הקריספי צ'יקן אני טועם בפעם הראשונה. יש איזה רוטב שמומלץ?
1: בגדול, הוא אמר לי, כל הרטבים ילכו עם הכל.
0: כל הרטבים
1: ילכו. צריך לקחת מה שאתה...
0: אז אני מתחבר לברביקיו.
1: ברביקיו. לבבביקיו.
0: לבבביקיו.
1: בביקיו.
0: בוא נראה איך.
1: לבב...
0: איזה קריספיות.
1: איך שומעים את זה, אה?
0: מה זה?
1: וואו. זה באמת נתחים של אוף.
0: רגע, רגע, מה זה המסביב?
1: יפה, אז יש לך, זה גם בתוך מרינדה הם ישבו, וגם הוא מצופה בקמח, ועם כמה מרכיבים סודיים שלהם, שהם לא מוכנים לגלות.
0: לא מוכנים לגלות.
1: לא מוכנים לגלות, אבל זה עושה אותו קריספי במיוחד, וטעים במיוחד. האמת שרק שאני טעמתי לפניך, כן? אומנם לא הכל, אבל רק שנתתי איזה שלושה ביסים, נכון? אני לא טועה. שלושה ביסים, אז התחלתי להרגיש את הטעם ממש כאילו חזק בפה.
0: וואו.
1: כן.
0: מה?
1: זה עדיין קריספי, אני שומע אותך.
0: מטורף. מטורף!
1: טעים, טעים גם ממש.
0: וואי, ליאב.
1: עכשיו, רגע.
0: אנחנו בדרך כלל לא מדרגים מנות פתיחה.
1: זהו. זה, אל תשכח שזה מנת פתיחה.
0: זה מה שאני אומר, בדרך כלל אנחנו לא מדרגים מנות פתיחה. וואו.
1: וואי, יפה. אני אוהב את הכיוון שהולך את הפינה הזאת היום.
0: שכמה קרק.
1: בטח, כן, שומעים.
0: זה קריספי.
1: ואתה עוד ביס ועוד ביס, ועדיין קריספי, קריספי, קריספי.
0: ועדיין קרנצ'י, קרנצ'י, קרנצ'י, כן.
1: איזה קטע.
0: וואי, מטורף.
1: טוב.
0: גם הרטבים טובים. היה לי שום.
1: היה לי שום, כן.
0: וואו! אנחנו נדרג את המנה הזאת, אני נשבע לך.
1: וואלה.
0: כן, כן.
1: מנה פתיחה בדירוג.
0: אכלת מזה?
1: כן.
0: אכלתי. הספיק לך.
1: כן, כן. גם מהמנה עכשיו שאני נותן לך לטעום. אכלתי רק אחד.
0: לא משנה, הספיק לך. הספיק לך רק אחד.
1: סבבה. אז יש לנו עכשיו את הסיגר בבא.
0: סיגר בבא.
1: יפה. זה באמת...
0: בבא סיגר.
1: אני אתן לך לטעום ככה, תגיד לי מה אתה מרגיש בפנים.
0: אוקיי.
1: וזה לא, אני אגלל, אני אתן לך רמז, זה לא כמו שרגילים באולמות אירועים.
0: באתי להגיד את זה. שפעם זה היה מוגש באולמות אירועים, סיגרים בכלל, כל התוגנים האלה, כל הזה, שזה... אם אתה פה אדמה בפנים, אם הזה, כן.
1: לא, זה משהו אחר.
0: אוקיי.
1: זה משהו אחר.
0: צריך לשים רוטב או לא?
1: אני אומר, קודם כל תנסה בלי רוטב.
0: טוב.
1: כן. זה גם יש לו קצת קריספיות, אבל עכשיו אתה מרגיש את זה. או, מה זה? נו? מה אתה טועם פה?
0: מה זה? זה כמו...
1: זה? אסדו.
0: אסדו.
1: אסדו, אחי. הסיגר הזה במילוי הסאדו, תשמע, זה רעיון מטורף. זה לא... אתה יודע, יש את ה... אתה רואה סיגר, אתה אומר, זה סטנדרטי כזה, כאילו מה אני אזמין סיגר? לא, אחי, יש הסאדו בפנים.
0: לא, הפינה הזאת הולכת להיות שעה, אתה יודע, זה כן נראה לי.
1: כן, אנחנו נשים פרסומות, שני נגלות יחד.
0: מה זה?
1: כן, כן, יפה. נו. אתה רואה גם איזה קרנצ'יות אתה שומע?
0: אכלת גם מהסיגרים האלה?
1: אכלתי מהסיגרים.
0: כמה?
1: אכלתי איזה 3.
0: הספיק לך.
1: כן, כן. 3 סיגרים.
0: וואו.
1: יופי. אז אנחנו עוברים אל המנה הבאה.
0: אפילו שכחתי לשים מוזיקה ברקע, אתה שם לב?
1: אמרתי לך שאתה אוהב את הפינה הזאת. טוב, עכשיו, עזוב את זה שכל המנות הבאות שהולכות להיות, הן באות בלחמניות שנעשות במיוחד לבבא. אבל...
0: במקרה את הלחמניות ראיתי,
1: כן,
0: וגם טעמתי, לא את הכל, אבל טעמתי, והלחמניה באמת באמת מיוחדת עם הקשה בצד,
1: וגם איש חותמת של בבא באמצע.
0: נכון, נכון, נכון.
1: והנה עכשיו אנחנו, אני רוצה שתיקח, ותפתח את זה גם שיראו במצלמה, שיראו את הפתיחה, וזה בעצם הסלופי בבא. אוקיי?
0: הסלופי בבא.
1: כן, כן, שזה בשר, תחון, דק.
0: סלופי ג'ו בעצם, זה סלופי ג'ו בתוך ה...
1: סוג של, כן. והוא יותר דק מהמבורגר רגיל.
0: טוב, זה יהיה לי קצת יותר קשה לאכול, אני חושב.
1: כן?
0: אבל, כן, לא, לא יותר קשה ברמת...
1: לא,
0: אני אוכל, אל תדאג. אני מדבר ברמת המיקרופון, וזה, זה...
1: ולדבר ולאכול.
0: כן, ולאכול.
1: אז יש גם בפנים, יש גם בצל מטוגן וגם בצל מוחמץ. אז עכשיו אתה... וואו. תשמע, זה נראה טוב. ככה שאתה עושה עם השני חצאים ככה ופותח את ה... וואו, וואו. ומזה לא טעמתי, כמו שאתה שם לב, ההמבורגר... ההמבורגר, המנה היא מלאה, סלופי. יש גם המבורגר.
0: לא טעמת?
1: לא.
0: משתתף בצערך.
1: אתה גם לא תטעם.
0: אתה לא תטעם היום. אני משתתף בצערך.
1: בגלל זה אני אמרתי שאני חייב לטעום את המנות, אבל לא, אני ראיתי את זה ככה, אמרתי אני חייב להביא לך את זה ככה שלם, אבל אתה יודע,
0: וואו.
1: וואי, מטורף, מטורף.
0: וואו, זה כזה טעים.
1: אבל אתה, אל תשכח, יש לך עוד מנות, כן? אתה יכול לחזור גם למנות אחר כך, כן?
0: וואו.
1: אז זה בעצם, באמת, זה בשר תחון.
0: בבא, דרך אגב,
1: נו,
0: זה בן ביי אלמוג.
1: וואו,
0: זה הראשי תיבות BBA.
1: זהו,
0: בן
1: רשום.
0: גיליתי לילד.
1: לא, עכשיו אני מנסה להבין,
0: גיליתי לילד עולם.
1: אני מנסה להבין מה המשמעות של בבא, ואז אני רואה שזה פשוט מול הפרצוף שלי. בן ביי אלמוג. וואי, תאמיני.
0: טוב, אפשר להמשיך?
1: אפשר להמשיך, כן.
0: אני רגע, ניתן עוד ביס?
1: תן עוד ביס? אתה רוצה להחזיר את זה לקופסה? או שאתה אומר, הוצאתי מהקופסה, זה נשאר אצלי.
0: בוא נחזיר את זה.
1: ככה.
0: וואו. סיר. אוקיי.
1: יפה. טוב, זה היה סלופי בבא.
0: אוקיי, מה עכשיו? יאללה, מהר.
1: עכשיו אנחנו עוברים לבבא בורגר.
0: בבא בורגר.
1: בבא בורגר.
0: זה למשל לא טעמתי.
1: לא טעמת?
0: גם לא.
1: נפתח שיהיה לך נוח, רגע. בבא בורגר.
0: בבא בורגר.
1: כן, כן, זה בשר בקר. באמת שהוא נטחן, כאילו הם תוכנים אותו טרי. זה בשר טרי, זה לא משהו, אתה יודע, שמוקפא או לא יודע מה.
0: Okay.
1: זה טרי, טרי, כל יום הם מביאים בשר חדש, טוחנים אותו, ומכינים איתו את הבבא בורגר. הבן ביי אלמוג בורגר.
0: מה יש ברטבים?
1: אז יפה, זה רטבי הבית שלהם, שזה גם ה... בעצם כל מה שאתה רואה פה שיש לנו על השולחן, שיש לנו גם את היולי, גם את זה, הם שמים מגוון טעמים בתוך ה...
0: אוקיי.
1: בתוך הלחמניה. וזה, אתה יודע, גם יש את הבצל, יש את העגבנייה, הכל ככה...
0: כן, לפון חמוץ, רסה, כמו... לפון חמוץ,
1: כן,
0: כמו
1: כן.
0: כל המבורגר.
1: זה המבורגר, אבל... בדיוק. אבל הבשר זה
0: אבל
1: בשר...
0: אבל הבשר זה בשר וואו. כן,
1: הבנתי. בשר שונה.
0: וגם הלחמנייה, תשמע היא מיוחדת, אני לא יודע מה זה הלחמנייה הזו.
1: זה, אמרתי לך, זה נאפה במיוחד בשבילם, והם אופים, הם שמים אותה בטוסטר, כל המסביב, נכון שהוא ככה בסגור, הלחמנייה סגורה, הם שמים אותה בטוסטר מיוחד.
0: כן, זה אני יודע, הבנתי, זה בעצם סוגר את ה...
1: סוגר ממש את שני הצדדים, שזה לא יתפרק אחד מהשני.
0: טוב, זה יותר, אנחנו נמשיך.
1: חשוב להגיד גם שהם קשירים, בשר חלק.
0: וואו.
1: בית יוסף, כן.
0: וואו.
1: שווה, שווה וכדאי.
0: וואו.
1: ואנחנו עוברים למנה האחרונה.
0: מה, זהו?
1: כן. לא מספיק. אני חושב פה שזה אפילו יותר מדי.
0: אני לא יודע מה.
1: טוב, אז יש לנו את המנה שנקראת, זה השם שלה זה, המפורק.
0: המפורק.
1: המפורק.
0: אוקיי.
1: כך. יופי. המפורק זה בעצם אסדו.
0: וואו.
1: כן, בתוך הלחמניה אסדו.
0: יו!
1: בבישול איתי.
0: אני לא יודע אם הצליחו לראות את זה, הלוואי והצליחו לראות את זה במצלמה.
1: מטורף. מטורף.
0: יו, איזה דבר.
1: זה, סליחה, זה מטובל ברוטב סודי שלהם. גם זה משהו שהוא לא היה מוכן לשתף אותי.
0: באמת, אלמוג?
1: כן.
0: לא, לא רוצה להגיד?
1: רוטב, הוא אמר לי, זה מטובל ברוטב סודי שלנו, ואני משאיר את זה סודי. אני לא רוצה לגלות מה זה.
0: טוב, בואו ניתם. את הסדו המפורק.
1: כן?
0: ככה נקרא המפורק.
1: המנה המפורק. זה ככה קוראים למנה הזאת. ותשמע, אני בכלל אהבתי את כל הקונספט של

0: אני רוצה לפנות לאלמוג מפה.
1: יאללה, הוא שומע, אגב.
0: כן?
1: כן.
0: אני רוצה לפנות אליו. לא צריך לקרוא לה מפורק.
1: אז איך צריך?
0: המתפרקת.
1: המתפרקת?
0: כן, למה, אפשר לפרק אותה עד הסוף. יואו.
1: אז כשאתה מתחיל, אתה מפרק אותה עד הסוף.
0: עד הסוף, בדיוק. היא לא המפורק. היא המתפרקת.
1: המתפרקת. וואי, תשמע.
0: נכון.
1: כל ביס.
0: נראה טוב.
1: נראה מצוין.
0: וטעים.
1: והקטע הכי מעצבן הוא שאתה בסוף אתה גם לא תשאיר לי. זה ככה כל שם על הצד.
0: אני לא יודע על מה אתה מדבר. יאו. טוב, בוא נדרג.
1: יאללה, אנחנו עוברים לדירוגים.
0: בוא נדרג.
1: עוד פעם, בבא. אתם יכולים גם ללכת לבקר אצלו, ללכת אליו לחנות, ביעלים 42 על 3. אז ככה אתם יכולים.
0: יאללה, בוא נדרג.
1: בוא נעבור לדירוגים. אז התחלנו עם הקריספי צ'יקן.
0: עשרה רבינויים.
1: וואו.
0: כן, קל.
1: וואו, מנת פתיחה.
0: מנת פתיחה, בחיים לא דירגנו.
1: וואו, ועשרה... יואו.
0: בחיים לא דירגנו מנת פתיחה, עשרה רבינויים.
1: לגמרי, כן. סיגר בבא.
0: תשעה רבינויים.
1: וואו, וואו.
0: כן.
1: וואו.
0: הלאה.
1: וואו. היה לנו את הסלופי בבא.
0: תשעה רבינויים קל.
1: וואי.
0: הלאה.
1: שמה? אני לא חושב...
0: הלאה.
1: נו, רגע, מה? טוב, יש לנו את הבבא בורגר.
0: בבא בורגר, שמונה רבינויים קל.
1: וואו, וואו, איזה יופי.
0: ואחרון.
1: אחרון שאצלך עכשיו בידיים, המפורק.
0: עשרה רבינויים קל.
1: וואי.
0: איזה ממוצע. איזה ממוצע.
1: מטורף. תודה רבה. תודה רבה לבבא.
0: רגע, אני רוצה סטנד אינוביישן. אני רוצה סטנד אינוביישן.
1: יאללה, אני איתך גם.
0: יואו, וואו. וואו, טוב, אנחנו חייבים לצאת הפסקת פרסומות, אנחנו מזכירים לכם, אנחנו יחד עם ווטרלנד.
1: וואו, אחי, וואו.
0: פשוט, וואו, אין לי מילה אחרת. אין לי מילה אחרת, באמת, בואו נשמע שיר. הפסקת פרסומות.
1: ואנחנו ניפול עליו.
0: ואנחנו הולכים לריב. ואנחנו הולכים לריב.
1: על האוכל.
0: חד משמעית, אנחנו הולכים לריב, שתדע.
1: יכול להיות שבוע הבא לא תהיה פינה.
0: שתדע, אנחנו הולכים לריב. אני לא יודע איך אתה לא עושה את הפינה הזאת יום-יום, כבר דיברנו על זה. אנחנו הולכים לריב.
1: נריב.
0: ליאב, תודה רבה. בבא, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו מזכירים לכם, יעלים 42 על 3. כל הכבוד, בבא. אלמוג, סחטן.
1: אלוף.

0: חצופה. היה לוי יחד עם סטפן לגר. אני קורא להם כוכבי טיק טוק, אבל כוכבים כאלה באמת מדהימים. טוב, אנחנו יחד עם ווטרלנד, פארק המים של אילת, אנחנו מזכירים לכם דרך מצרים 98, ווטרלנד כמובן ממשיכים לחדש, להתרחב עם שעות פתיחה חדשות, מתחמי אירועים וכנסים, שזה נקרא הרופטופ, לונה רופטופ, עמדת די-ג'יי, תאורה, מתאים למסיבות סוף שנה, אירועי צוותים ואירועים פרטיים, לונה הן... לונה רופטופ, ככה זה נקרא. גן האירועים מתאים גם לאלפי משתתפים, במה מובנית, גשרי תאורה, מסכי לד ענקיים. בקיצור, אפשר גם לשלב דרך אגב כניסה לפארק. בנוסף גם יש כנסים באווירה פתוחה, מרווחת, מרעננת. אם אתם רוצים עוד פרטים, שאלות, whatever, כנסו לדף הפייסבוק של ווטרלנד אילת. אנחנו מזכירים לכם, תושבים יקרים, לכם, אנחנו מזכירים שאתם מוזמנים ביום שישי הקרוב, 22 במאי, בשעה 9 בבוקר, נפתח הפארק לאילתים בלבד. לנו, האילתים, תושבי אילת והערבה, הפארק נפתח בשעה 9 בבוקר, ואם אתם רוצים לרכוש כרטיסים, רק באתר. ותגיעו ב-9 בבוקר, חברים, כי בשעה 10, גם הפארק ייפתח לקהל הרחב. אז כרטיס כניסה כמובן יעלה לכם רק 27 שקלים וחצי ביום שישי הקרוב, 22 במאי, לאלה שנכנסים בין 9 ל-10 בבוקר, וזה רק ברכישה מראש באתר. ליאב, מי הולך להתגלש? אני או אתה? מה אתה אומר?
1: אני.
0: אתה הולך להתגלש?
1: אני הולך להתגלש.
0: כן?
1: כן, במגישה הכי גבוהה שיש.
0: אתה לא מפחד?
1: לא, עשיתי אותה כבר.
0: אה, עשית אותה? אני מפחד.
1: עשיתי, כן.
0: אני ממש מפחד.
1: לא.
0: נשבע לך.
1: אני אקח אותך.
0: לאן תיקח אותי?
1: למגנשה.
0: תיקח את הילדים שלך לשם, עזוב אותי, מה אתה נורמלי? איזה מגנשה. אני מפחד מהדברים האלה. יש לי פחד גבעים. מה קרה לך? כן?
1: לא, אני, וואו.
0: יש לי פחד גבעים. אתה ממשיך נשנש את הקריס. טוב. אז אנחנו נהיה כמובן בשידור חי ומיוחד בין 12 ל-2 בפארק המים ווטרלנד, והוואטסאפ שלנו פתוח, חברים. הוואטסאפ פתוח. אם אתם רוצים לזכות במנוי פרימיום, בשווי, לא משנה, זה לא רלוונטי, אבל אתם יכולים להיכנס מתי שאתם רוצים. לא רלוונטי כמה שווי, אני אפילו לא שמתי לב כמה שווי. לא חשוב. מה זה משנה? אתם נכנסים כל עונת הרחצה, שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות ליליות ועוד. אם אתם רוצים מנוי פרימיום, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו את הסלוגן שאתם חושבים שמתאים לפארק המים ווטרלנד. הפארק הכי משוגע, הכי יפה, לא, whatever, לא משנה לי מה. בסדר? לא רלוונטי. איזה, whatever, ווטרלנד. אז תשלחו בבקשה לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. פשוט שלחו אלינו את הסלוגן, ואולי אחד או אחת מכם לוקחים מאיתנו מנוי פרימיום. ככל שגם הסלוגן יהיה יותר מגניב, הסיכוי שלכם לזכות יותר גדול. יש? יאללה.

0: Man on the Moon, R.E.M. אנחנו כמובן נצא להפסקת פרסומות קצרצרה. אנחנו חוזרים מיד, עוד מעט אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו מיד אחרי מקבץ הפרסומות. לא תוכלו לשלוח את הסלוגן, ואם אתם רוצים לזכות במנוי פרימיום לווטרלנד, אז שילחו את הסלוגן שלכם כבר עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. פרסומות, כבר חוזרים.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו,
1: שיחה, וברבה
2: מגמיקס עם דולב נישליס ומשה.

0: ימה ימה ימה. כמה פעמים צריך להיות אתה בווטרלנד?
1: הרבה.
0: כן?
1: כן.
0: אתה הולך עם הילדים הרבה אלה שם?
1: כן, הילדים שלי במתחם של הילדים שם, וואו.
0: זה טירוף.
1: ממש, לא רוצים ללכת.
0: וואלה. אם הייתי מבקש לך סלוגן לפארק המים של אילת, מה הסלוגן שהיית אתה בוחר?
1: וואה.
0: וואה.
1: התקלת.
0: אתה יודע, התקלתי גם את המאזינים, אבל בסוף מישהי זכתה.
1: אה, כן?
0: כן. מישהי זכתה במנוי לכל עונת הרחצה. שזה בעצם הכל. שבתות, חגים, יולי, אוגוסט, רחצות, ליליות, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
1: לא יודע, אם הייתי זורק משהו, לא יודע.
0: כן.
1: ווטרלנד, בגלל שזה מים, אולי הכל זורם, לא יודע.
0: מדהים. מדהים. אז יש לנו את הסלוגן הזוכה להיום.
1: אוקיי.
0: אתה רוצה לדעת מהו?
1: יאללה.
0: גלים של חוויות. פארק המים של אילת, גלים של חוויות.
1: יפה, מתקשר
0: חנית
1: ככה.
0: חנית כהן. חנית כהן. אז יש לנו זוכה.
1: כן, יאללה, מגניב.
0: ברכת גלים, חוויה, כיף, לכל המשפחה.
1: יפה.
0: אז הנה, יש לנו את הזוכה, גלים של חוויות, ווטרלנד, פארק המים של אילת, גלים של חוויות. יפה. אז יש לנו זוכה, ברכות למנוי הפרימיום.
1: אפשר לסדר לי איזה מנוי.
0: אתה רוצה מנוי?
1: כן.
0: אני אנסה, אני אנסה לדאוג לך, אני אהיה לך סלוגן קצת יותר
1: מהכל זורם.

One Night, כך קוראים כמובן לקטע הזה של יוגל, One Night. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, לאט לאט אנחנו מתקרבים לסיומה של התוכנית, אבל אל תדאגו, יש לנו עוד תוכנית מחר, כן? אז אתם יכולים להיות רגועים אפילו לגמרי. שאנחנו נשתמע מחר. אנחנו, אתם יודעים מה, אנחנו נשמע עוד שיר ואז אנחנו ניפרד. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר ואז ניפרד. יאללה. 2026 Eurovision הולך לבנגרנגה. בנגרנגה הבולגרית, ידידת ישראל. היחידה שתמכה בפומבי בישראל, וואלה נפרגן. אם זה היה מישהו אחר, לא היינו פרגנים. לא היינו פרגנים, נשבע לכם לא היינו פרגנים.

0: זהו חברים, קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לפארק המים של אילת שמזמין אתכם יום שישי 50% הנחה לאילתים. אנחנו נהנה מכרטיסים ב-50% הנחה מ-9 בבוקר עד 10, אבל רק ברכישה באתר. אז אנחנו נתראה ביום שישי, אנחנו הולכים להיות שם ביום שישי. יאב הולך להתגלש מהמגלשה הגבוהה. מה אתה?
1: בא מ-9.
0: אה, אתה בא מ-9? בסדר, אתה תהיה שם מ-9. אני אהיה שם קצת אחרי. טיפה אחרי. תודה רבה לפארק המים, לווטרלנד. תודה רבה כמובן לכם המאזינים. תודה רבה לבאבא ולליאב מויאל. תודה רבה, עדן וניר. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו כמובן נשתמע מחר, באותה שעה ובאותו מקום. בשורות טובות, נשיקות. יאללה ביי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום שלישי ג' בסיוון תשפ"ו, 19 במאי 2026, מפיקת המשדר, דריה חודיקוב, המנהל אולפן, טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? נדבר עם איתן סלימי, מפיק פסטיבל ריל לייף, שיוצא נגד סגירת האירוע שלו באילת טרם הזמן. הוא כותב מכתב חריף למשטרת ישראל, לעיריית אילת והתאגיד העירוני לתיירות. אנחנו נדבר עם איתן סלימי וגם עם רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, על ההחלטה לסגור את המסיבה 10 דקות לפני הזמן המיועד. נדבר גם על התרגיל שמתקיים היום בין משטרה וצהל עם אפרת אקלר. הרב יאיר עדיין נבחר לרב עיר ברוב גדול, וטוב שכך. הוא זוכה ברוב של 32 מול 36 קולות בחברי גוף הוועד הבוחר. מי שיברך הוא מי שהביא לכך שיבחר בכלל רב עיר ספרדי באילת, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס, שעד לא מזמן היה שר הדתות, או שר לענייני דת, כמו שקוראים לזה. גדי איזנקוט ביקר אתמול באילת, איזנקוט עצמו לא מתראיין, אבל אנחנו נדבר עם חברו של איזנקוט, יעקב קיסוס, שהיה במפגש וייתן לנו רשמים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. יום לא פשוט לנו כאן, לי באופן אישי. אנחנו עדיין לא יכולים לדבר על פטירתו של אדם עד שלא כל משפחה יודעת. אדם יקר כאן למערכת, אדם יקר לי. אתמול דיברתי איתו גם בטלפון, קבענו לדבר היום, מה שכבר לא יקרה. זה החיים. כרגע לא נודיע כלום, כשאפשר אנחנו נודיע.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש, אודי
1: שכטר. מפיק פסטיבל רילייף שהתקיים בסוף השבוע איתן סלימי פונה במכתב חריף למשטרת ישראל, עיריית אילת והתאגיד העירוני לתיירות, בעקבות ההחלטה להפסיק את אירוע הפסטיבל שהתקיים במתחם האקספו בעיר. לטענתו מדובר באירוע תרבות מאושר לקהל בוגר שכלל הופעות חיות ומוזיקה אלקטרונית, הופסק לאחר שהתקבלו 3 תלונות רעש בלבד. שלום איתן סלימי.
2: בוקר טוב אודי, מה שלומך?
1: יצא גם הודעת משטרה, אני חייב להגיד לך אתמול, בנוגע לזה שהם שומרים על איכות החיים של התושבים. אתה ציינת במכתב שלך שהגיע לכלי התקשורת כי הגיעו 1,370 משתתפים, 1,000 אורחים מחוץ לאילת, הזמינו בתי מלון, מסעדות, אטרקציות. בוא נעשה ככה סדר. קודם כל אתה מפיק לא שנה ולא שנתיים, אתה מפיק אולי הכי ותיק פה באזור.
2: נכון, מסכים.
1: מה קרה?
2: אני אגיד לך משהו. הבעיה היא, תכף ניגע בסגירה עצמה, אבל הבעיה היא הרבה יותר רחבה. אנחנו מדברים על עיר שמדברת על זה שהיא עיר של פסטיבלים ושל מוזיקה, ואתה היית איתי פה לפני 20 שנה כשהתחלנו. אם אתה זוכר, היה לנו יום חמישי בדולפין ריף, יום שישי חפת היען, אחרי זה זה התחלף לחוף הדקל, זה חבת הגמלים. מכל המקומות האלה לא נשאר שום דבר. אין איפה לקיים היום אירועים. חוף הדקל, יש לו בעיה בגלל הקרבה לשכונות מגורים, מבין לגמרי. הדולפין ריף, מאושר 800 איש, גם כן לא יכול לקיים אירועים. חפת היען, תישאר כנראה פיל לבן עוד 20 שנה.
1: וזה חפת הגמלים, שהיא גדולה.
2: בדיוק, חפת הגמלים, שהיא גם כן, בסוף הופכת להיות קשרה, ואז ימי שישי היא לא עובדת, וביום חמישי יש את המשתה. ובעיות עם המינהל. בקיצור, לא נשאר לנו איפה לעשות. עכשיו, לפני שנה, נפתח מקום מדהים, אוקיי, האקספו, בלב אזור התיירות, והושקעו בו מיליונים. אני הייתי חלק שותף לתכנון שלו ולבנייה, יחד עם אושרי, היזם, ובנו שם המתקן מעולה. עכשיו, תראה מה קורה. יש פה אבסורד. מצד אחד, אתה נכנס לעיר אילת, אוקיי, אתה נכנס לתוך העיר, ובתוך העיר, אתה רואה שיש לנו, איך קוראים לזה? יש לנו בעצם שלטים על אירועים שמתקיימים בעיר אילת, אמנזיה, פסטיבל טרנס שעושה החבר'ה של המאיו, בית הבובות, כנסיית השכל. אז מצד אחד מפרסמים את כל האירועים האלה, ואומרים, יש פה אירועים מדהימים, שאני בהחלט
1: מקבל. רגע, הפסטיבל של חרילף הוא חלק משיתוף פעולה עירוני, הוא שיתוף פעולה עירוני של תאגיד התיירות.
2: לא רק זה, הוא מפורסם על שלטים בכל העיר, גם כנסיית השכל, וגם איך קוראים לזה, וגם נו.
1: בית הבובות שהופיעו הפעם.
2: כן, אתה יודע, הכל מפורסם. עכשיו, אתה רוצה לבוא לקיים את האירוע, המקום היחיד שנשאר זה האקספו, היחיד, אוקיי? הוא מקום לא רע בכלל, כן? הוא מקום מצוין. עכשיו, היה מקרה אחד מאוד מצער, ואני מודה בו בנובמבר שנה שעברה.
1: אתה מדבר על ההופעה של מרינה ודרוויש.
2: כן.
1: ואז היו תלונות של תושבים על רעש.
2: נכון. עכשיו, בגלל שזה מקום חדש, אנחנו מיד הלכנו והסקנו מסקנות. המסקנות היו, אחד, הסאונדמן שיפעיל את האירוע לא יכול להיות יותר סאונדמן של הלהקה. זה חייב להיות סאונדמן. סאונדמן מטעמנו. סליחה. רגע, אודי, שנייה אחת, אני איתך, אבל אני עושה עוד משהו בדרך. בקיצור, בקיצור, סאונדמן מטעמנו, ואז לקחנו את מוטי מיקס, שישלוט על הסאונד, אוקיי? שלא יהיו בעיות סאונד, זה דבר אחד. דבר שני, אושר השקיע ועשה מבואות, אוקיי? ועובדתית, היו הפעם הזו 3 תלונות.
1: איך אתה יודע כמה תלונות היו?
2: המשטרה אומרת לך, היא אומרת לך כמה זה. יש תלונה אחת הייתה במלון מג'יק פלאס, תלונה אחת במלון דן פנורמה, ותלונה אחת במלון בראון, אוקיי? לא הגיע הסאונד לאף שכונת מגורים.
1: כן, בדרך כלל כשיש רעש, אז תושבי אילת כותבים, הפעם שקט מוחלט מהרשתות.
2: ברור. עכשיו אני בא ואומר כזה דבר. צריכים לקבל החלטה מה רוצים לעשות באילת. אם במקום כזה, מרכזי, שהשקיעו בו מיליונים, והוא הכי מתאים להופעות, ותבין, אנחנו לא מדברים פה על מסיבה.
1: זה לא מסיבה ליד לפנות בוקר. אם אני מבין נכון, המשטרה סגרה את האירוע ב-1:50, ואתה אמור לסיים ב-2?
2: לא, ב-4.
1: ב-4.
2: ב-4 היינו אמורים לסיים ב-4, כשהיה אומן על הבמה, נדב דגון, שביקשתי מהשוטרים, נזמחנו את המוזיקה לחצי, תנו לו רגע 10 דקות לסיים את הסט. לא, עכשיו הוא יורד, אם אתה לא מוריד אותו, אנחנו נוריד אותו בכוח, כאילו שיש מתקפת טילים על אילת, ועכשיו הבן אדם חייב לעזוב. אוקיי?
1: ומה היה אמור להיות בין 2-4? די-ג'יי.
2: היה עוד מופע לייב של עומר קינן, מופע מדהים, אוקיי? ואחריו היה אמור להיות עוד די-ג'יי שהיה אמור לנגן בסלינה, עבר אלינו. אז בקיצור, היה אמור להיות ערב מדהים כמו שהוא התחיל, אוקיי? עם הופעה של בית הבובות.
1: רגע, זה הפסטיבל היה 5-6?
2: לא, הוא היה לילה אחד, רק 6.
1: רק 6.
2: אנחנו כבר לא עושים שתי לילות. אנחנו עושים לילה אחד, הפעם הזאת רצינו מאוד ביום חמישי, אבל היה אייל גולן, אז נאלצנו להזיז ליום שישי, אבל זה לא העניין. אני חושב שהאצבע הייתה פה קלה, ועל ההדק, ולא היה צריך, לא היה אפשר, כן? ואנחנו כהפקה שיתפנו פעולה, הנמחנו את המוזיקה למצב שהיא לא מפריעה לאף אחד, ואמר הקצין גם כשהיה שם, אמר בטלפון שהוא דיבר עם מי שקיבל את ההחלטה, שזה לדעתי היה הקצין אגם, אמר לו, הם הנמיכו את המוזיקה לחצי, והוא עדיין אמר לו, תסגור את האירוע. עכשיו, זה דבר חמור, אוקיי? עכשיו, זה הבעת אי אמון של הקהל, אוקיי? מי שהיה באירוע הזה, לא יחזור אלינו.
1: זהו, ואתה... הפסטיבל הזה אמור להמשיך, אם אני זוכר, אתה אומר על כנסיית השכל, זה מופע הבא.
2: אני אגיד לך משהו, אני אתמול הייתה לי שיחה עם יוסי חן, תגיד התיירות, אני רוצה להבין מה מתכוונים לעשות פה, כי אם זו המגמה, אני חושב שאני אצטרך לבטל את כל האירועים של רילה את השנה, שזה כנסיית השכל, שזה מרילה ודרוי, שזה דרי שחרות ונייטל רייטר, שכולם סגורים להמשך השנה, אנחנו נצטרך לבטל אותם, אין דרך אחרת, אני לא יכול לעבוד...
1: אתה יודע מה, אני אשאל אותך אחרת, האם אתה חושב שמשטרת מרחב אילת... החליטה, והיו מפקדים בעבר, שאני זוכר שהיה סגלוביץ' שהוא סגר אז את הכניסות לטייסטו. היו מפקדים, והיו כבר כאלה שהחליטו פעם לסגור את תחום האירועים, או לצמצם אותו כדי לא ליצור רעש ובלגן. האם אתה חושב שיש איזו החלטה כזאת?
2: אני לא יודע, אני באמת צריך לעשות את השאלה הזאת למשטרה, ולעיריית אילת, כי בסוף, אתה יודע, יש פה איזשהו, מה שנקרא, הכוונה של מי שמנהל את העיר. אתה יודע, כי בסופו של דבר יכול לבוא
1: ראש... לא, סדר ציבורי לא מנהל ראש עיר, מנהל את המשטרה.
2: לא, לא, לא, לא. אני חושב שראש עיר, אם הוא מכנס ישיבה בנושא הזה, כמו שאני ביקשתי, ויושב עם המשטרה, ויושב עם המפיקים, ומגיעים לאיזושהי הבנה, שבאה אומרת, תקשיבו, אם יש בעיות רעש ממקור אחד, אם נגיד עכשיו במלון מג'יק פלאס היו 20 תלונות או 10 תלונות, אתה מבין שיש בעיה שמה? כן, אני צריך לטפל בזה מיידית. אבל על תלונה אחת מכל מלון, מה, האורחים האלה יותר טובים האלה?
1: זה נשמע לי מספר מופרך שבעטיו סוגרים הסיבה. אני חייב להגיד לך, רופא. 3 תלונות? בדרך כלל זה...
2: זה מה שאמרו. סוגרים את האירוע. עכשיו, בלי להפעיל מסיכול דעת ולהגיד, רגע, יש 3 תלונות, אבל לא מאותו מקום.
1: טוב, אבל לא שומעים כבר את...
2: ואין מה רקדים במקום, הוא נכון, מוטי מיקס הניח את המוזיקה בצורה שלא יכולה להפריע לאף אחד, היו אפילו תלונות של בליינים או של אורחים שבאו להופעה ואמרו, איתן, הסאונד מאוד נמוך, ברמה הזאת, למה לסגור? אתה יודע, בסוף, כשאתה מגיע למלון ויש בו רעש, באותו רגע אתה צריך להרים טלפון לסאונד, והם ככה עובדים, אומרים לסאונד, תקשיב, תוריד את הסאונד עד לרמה שבה... אין רעש במלון.
1: תשמע, היום יש גם יש מה דציבלים, ובאילת יש כבר מה דציבלים, יכולים לבדוק. זה לא.
2: אבל אודי, זה יותר מזה, תבין. מה, מרכז תיירות לא עושה קצת רעש? מה, המועדונים באילת לא עושה? המועדונים באילת לא עושים קצת רעש? קלאבות לא עושה? השאלה זה המידתיות. לא יכול להיות שאירוע שמפורסם פה בעיר, שבאים אליו אנשים מכל הארץ, אוקיי, להופעה של בית הבובות, ונדב דגון, שזה הופעות הכי טובות שיכולות להיות, אוקיי? האנשים האלה יבואו...
1: תגיד, מה קורה עם הבליינים שבעצם ההבטחה לפסטיבל נגמר להם שעתיים לפני? מה?
2: עכשיו, יש לנו...

0: מזוהמים, ורוצים את הכסף חזרה, ואני לא בטוח שאנשים האלה יחזרו אליי. אתה יודע, זה משהו מאוד מאוד מאוד קיצוני. עכשיו, אתה יודע, זה בסוף צריך להיות פה, כמו שאמרתי לך, צריכה להיות פה מידתיות. אין פה מידתיות. אוקיי, בנושא הזה.
1: טוב, אנחנו ניגש לבדוק את המשטרה בעניין הזה, אנחנו נדבר איתם כבר.
0: אני לא מפנה אצבע מהשיבה למשטרה, בוא אני אסביר לך משהו. אני כתבתי מכתב לפני 20 שנה, ואני רוצה להגיד בנקודה הזאת. לפני 20 שנה כתבתי מכתב לראש העיר, עם העתק אז, מפקד המחוז, זה היה אז קרדי, אוקיי, לפני 20 שנה. ואמרתי, רבותיי, אילת צריכים להתייחס אליה אחרת, זה מקום אקס-טריטוריאלי, בטח עכשיו בשנה כזאת שאין חול, ואנשים לא טסים, הם באים לאילת וצורכים פה תרבות ועוד הרבה דברים אחרים, אוקיי? לא יכול להיות, אתה יודע, שכרגע מה שקורה זה, שיש לך מרחב שבו יש קצינים, שכל מה שמעניין אותם זה לגמור את התפקיד שלהם, אחרי שנתיים לקבל דין להמשיך הלאה. מה שחשוב לעיר, הוא פחות מעניין אותם, ואתה יודע מה? אני גם לא מאשים אותם, אם אני הייתי במקומם הייתי נהג אותו דבר.
1: יש הרבה שאוהבים שקט, זה לא רק בעניין משטרה, יש איזה תכונה אנושית.
0: אודי, שנייה, השינוי צריך לבוא בהחלטה, אוקיי? שהיא החלטה הרבה יותר אסטרטגית. אני לטעמי, מי שיורד לעשות תפקיד באליו, זה צריך להיות ממר שהוא לצורך העניין, בשלהי הקריירה שלו, שירד פה לתפקיד של 3-5 שנים, לא שנתיים, ירד עם המשפחה, הוא קשוב ואכפת לו מהעיר אילת, ולא, אתה יודע, והחלטות כאלה כנראה לא היו מתקבלות. אבל זה לא רק הם, זה גם צריך לבוא מרמת ראש העיר. ומנכ"ל העירייה צריכים לבוא ולהגיד, מהי באמת בתאריכים מסוימים, שהרי האירועים שלי מפורסמים שנה קדימה. בתאריכים האלה, אוקיי, צריך לנהוג קצת בצורה אחרת. אני לא אומר...
1: טוב, אתה מדבר על חשיבה אסטרטגית, מה אילת רוצה להיות, בקיצור. איתן סדימי, מפיק הפסטיבל, אנחנו ברשותך, ממתין איתנו על הקו, רב פקד אפרת אקלר, אני מודה לך מאוד על השיחה. מקווה שהכל יסתדר וכן נזכה לראות את כנסיית השכל ברי סחרוף. עכשיו אתה מבאס אותי כפול, שאני יודע שאולי זה לא יתקיים.
0: אתה היית בהופעה של כנסיית השכל עכשיו בג'נסיס, אז אתה יודע מה המשמעות של זה.
1: נכון, בדיוק.
0: ובדיוק,
1: אני גם ראיתי מה ג'נסיס, איזה עוצמה של רעש עושה ביישובים מסביב, ואף אחד לא דיבר.
0: נכון, כי יש החלטה, שאפשר לאפשר לפסטיבל שמביא כל כך הרבה אנשים להתקיים, אוקיי? לא על חשבון התושבים, אני רוצה לחזור ולומר.
1: טוב, איתן, אנחנו פשוט חייבים להתקדם. איתן סלימי, הנקודה ברורה, תודה רבה לך. שלום, רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב.
2: הקשבתי בקשב רב למר איתן סלימי.
1: כן.
2: ולפני הכל אני אגיד שאני חושבת שלא נכון להפוך דיון מקצועי על איזון בין תרבות, תיירות, איכות חיים, להתקפות אישיות על שוטרים או קצינים.
1: לא, לא היה פה אישי.
2: השוטרים והקצינים, השוטרים.
1: לא היה פה אישי, הוא אומר באופן כללי, יש לו רעיון.
2: מאוד אישית, הסיומת שלו הייתה מאוד מאוד אישית. איתן סלימי לא יכול לקבוע למשטרת ישראל.
1: זה נכון. אבל לא, הוא נותן רעיון.
2: אז שנייה, בבקשה. אין שום מקום להתקפות אישיות כאלה ואחרות. הוא לא יודע מי מפקד המרחב. עם מי מפקד המרחב גר כאן. מתי מפקד המרחב הגיע לכאן, ומה אופק שירותו ועתידו באילת. והוא בהחלט לא יכול לומר על אף קצין כזה או אחר, שכולנו כאן תושבי אילת, וכולנו בעלי משפחות שהילדים שלהם גדלים כאן, הוא בטח לא יכול להגיד שלאף אחד מאיתנו אין לא אכפת מהעיר אילת. ממש חרה לי לשמוע את זה. פשוט אין לזה מקום. אין לזה מקום. לכולנו אכפת מהעיר הזאת.
1: דרך אגב, הוא אמר, אני לא מאשים את משטרת ישראל. הוא נותן כקונספט מחשבתי.
2: מה שהוא אמר קצת משתנה בין הסיומת שלו של הדברים. מה זאת אומרת להביא לכאן קצין שיהיה לו אכפת מהעיר? ומה זה אומר?
1: שלאף
2: אחד כאן לא אכפת מהעיר.
1: לא, יכול אבל, בוא נרד רגע לשורש העניין בעצם. קודם כל, בן אדם מדבר בכעס, קודם כל אני מדבר בכעס ותסכול. את יודעת, אתה עובד על הפקה, ואתה עושה ומפרסם.
2: אודי, אני רוצה לדבר על עצם האירוע, ואני מדברת קודם כל כאזרחית בעיר הזו, כתושבת העיר. להגיד שהרעש לא הגיע לשכונות המגורים, זה לא נכון.
1: קיבלתם תלונות? קיבלתם תלונות מתושבי העיר?
2: אני הייתי ביום שישי האחרון, בשכונת בני ביתך, שכונת גנים בית, אתה מכיר אותה, נכון?
1: כן.
2: יופי. הרעש הגיע עד לשכונת גנים, גם באמצע הלילה. כשאני קיבלתי עדכון שהמסיבה נסגרה, אמרתי לקצין, כל הכבוד לכם, לא יכלנו לישון בלילה. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר נוסף.
1: אלפת, אני חייב להגיד לך. כשיש רעש במסיבות או מועדונים בעיר, הרשת מלאה בתלונות. לא ראיתי

0: פעם כזאת.
1: אז אני אגיד לך, אני רוצה להגיב גם על זה. ראשית, דיברתי עם כמה תושבי אלעד, אגב, גם כאלה שהיו בהפקה ביום שישי האחרון. חלקם מאוד מאוד התרעמו על עצם הפסקת ההפקה, וחלקם גם אמרו לי, אפרת, אנחנו לא מתקשרים למשטרה כשיש רעש. אנחנו לא מתקשרים למשטרה. למה? כי אכפת להם מהעיר, או כי הם לא רוצים, יש הרבה אנשים שלא רוצים להתקשר למשטרה, כי חוששים מסיבות כאלה ואחרות, אוקיי? אבל זה לא העניין. העניין הוא פשוט. עוד במעמד אישור התוכניות, שיש לזה תהליך סדור ומתוכנן, שבו המשטרה, הגורמים במשטרה מנחים את ההפקה. אגב, איתן סלימי לא היה חלק מאישור התוכניות, הוא שלח את הנציגים שלו, אוקיי? איתן סלימי מוכר וידוע, אנחנו עבדנו איתו לא פעם.
0: הרבה שנים, הרבה מפקדי תחנות עבדו עם איתן ומנהלי תוכניות והרבה תוכניות. הוא מכיר הכל ואתם מכירים אותו. אבל השאלה היא באמת, האם היה...
1: עוד בשלב אישור התוכניות נאמר לנציגי ההפקה שככל ויהיו דיווחים על רעש, כבר בדיווח הראשון הם יצטרכו להנמיך את המוזיקה.
0: הנמיכו, אומרים.
1: ובדיווח השלישי, ההפקה תסתיים. זה נאמר, והיה תאום ציפיות מלא. רק חבל שההפקה לא לקחה ברצינות את המשטרה. עכשיו אני חשוב לי לומר עוד פעם. אנחנו, עוד פעם, אילת עיר תיירות, בילויים,
0: המשטרה מלווה. אני חייב לשאול אותך את הנתון הנדהים מבחינתי. האם באמת היו רק שלוש תלונות?
1: אבל אתה לא נותן לי לסיים את הדברים שלי. אתה יודע שזה בכלל לא רלוונטי כמה תלונות היו. אתה יודע מה? זה לא רלוונטי. מסיבה מאוד פשוטה. כי ברגע שהתקבל דיווח, ותיאום הציפיות היה כזה, שההפקה צריכה להנמיך את המוזיקה, וככל שיהיו עוד דיווחים, ההפקה תעצר, אז לא היינו צריכים להגיע למצב הזה.
0: האם המוזיקה לא מחכה? יש שוטרים בשכר? דרך אגב, במסיבה כזאת, אני לא יודע. יש שוטרים בשכר?
1: כן.
0: עובדים שם שוטרים במקום, הם לא... הם רואים שאין מיחו.
1: רואים שאין מיחו, ניגשו עוד פעם, והניחו עוד פעם, ובפעם השלישית, כשהבינו שהרעש, מקור הרעש, לא יכול להמשיך, אז נאלצו להפסיק את ההפקה. אודי, אף אחד מאיתנו לא קם בבוקר ואומר, היום אני הולך להפסיק את המסיבה של איתן סלימי או את ההפקה של גוף כזה או אחר. לא, אנחנו, זה לא המטרה שלנו. אנחנו עובדים לאורך כל השנה עם המון בעלי, תפקידים, גם בעירייה, גם בהפקות השונות שמגיעים אלינו. אנחנו מבינים שאנחנו עיר תיירות ובילויים, אנחנו מלווים אותם לאורך כל השנה. עשרות אירועים, עשרות הופעות, עשרות פסטיבלים מתוך הבנה מלאה לחשיבות שלהם לעיר.
0: שמעו, עליו, על משהו מעניין שלא חשבתי עליו. אני אשאל אותך, יש מקום להפקות גדולות באילת? איפשהו?
1: אני קטונתי מלקבל החלטות היכן עושים הפקות בעיר הזאת. קטונתי. אנחנו גוף שאוכף הנחיות, שאוכף נהלים וחוקים.
0: מה שאת אומרת ככה, בוא נסגור את זה, ההפקה ידע שיש בהפרה השלישית של תלונות על רעש, המסיבה תיעצר.
1: חד משמעית, זה גם כתוב שחור על גבי לבן. אני שוב פעם רוצה להגיד, יש לנו אחריות, למשטרת אילת יש אחריות כלפי התושבים, כלפי הנופים שמגיעים לעיר הזאת, ושמצפים ליהנות מהחופש שלהם, כולל הזכות לשקט בשעות לילה, אודי. השעה אחת בלילה ביום שישי. אם אתה היית נוסע לנפוש במקום מסוים ורוצה לישון בלילה, אתה היית מצפה שהמקור הרע שמפריע לך יוסק.
0: טוב.
1: תתקן אותי אם אני טועה.
0: תלוי. לפעמים אנחנו שומעים גם בבתי המלון הפקות, מי שגר בסמוך, גם בגנים א', גם בגנים ב', שומעים את הרעשים שיוצאים מהופעות, ואת יודעת, לא, פחות מתלוננים. אבל טוב, צריך להגיע בעצם מה שאתם אומרים, אם אני מבין נכון, שאין יותר מקום להפקות גדולות או מסיבות בעיר אלעד, בתחומי העיר אלעד, אלא ימצאו מקומות מחוץ לעיר.
1: אני מצטער, זה לא מה שאני אמרתי, אודי.
0: לא, זה התוצאה.
1: אני אסכם את הדברים שלי, אוקיי, אסכם אותם. מרגע שהתקבלו הדיווחים, אנחנו פעלנו בצורה מדורגת ומידתית. התקיים גם שיח עם ההפקה, ניתנו גם הנחיות לצמצום עוצמת המוזיקה, נעשו גם ניסיונות לאפשר את המשך קיום האירוע לצד הפחתת הפגיעה בציבור, אוקיי? בסופו של דבר, כשהבנו שהפגיעה נמשכת, התקבלה החלטה, והיא מקצועית לחלוטין, לסיים את האירוע מוכן.
0: האם מבחינתכם מתחם האקספו יקבל בפעם הבאה? אני אשאל לסיום, האם מתחם האקספו יקבל אישור לעשות מסיבות?
1: לא, רגע, אני רוצה לסיים. לגבי הטענה על מגמתיות, אין כאן שום מגמתיות, בסדר? המדיניות שלנו יחידה וברורה.
0: אוקיי, זה מובן, הבנו את זה, אבל אני אשאל אותך, האם מתחם האקספו מבחינתכם בפעם הבאה שהוא יבוא לקבל אישור? כמו שהוא אומר, יש כנסיית השכל, יש ברי סחרוף, מה יקרה?
1: אבל היה במתחם האקספו יום לפני כן הופעה של אייל גולן.
0: לא, מסיבה אמרתי, לא הופעה.
1: מה ההבדל ביני מסיבה להופעה?
0: הנה, הנה, הנה, הנה, פה סגרו ופה לא.
1: אבל כי לא היו הקמות רעש, לא היו דיווחים על רעש. לא היו דיווחים על רעש. אני גם אזכיר שתקנות הרעש נכנסות לתוקף משעה 12 בלילה ביום שישי ועד 7 בבוקר למחרת.
0: אוקיי.
1: אז גם צריך לשקול את זה.
0: וכנראה צריך לעשות ישיבה עירונית נרחבת וכנראה לסגור את הפרטים. לא אנחנו נסגור אותה בשיחה הזאת. לסיום. תרגיל היום, זה תרגיל מתוכנן, משטרה וצהל?
1: בהחלט, תרגיל שמתוכנן על פי תוכנית עבודה שנתית.
0: לא קשור לטראמפ.
1: ממש לא, לא בגלל אמירה כזו או אחרת, אורוכות מלחמה שמתחילות לנשב. אלה תרגילים איטיים שאנחנו מבצעים לעיתים קרובות, בשילוב של כל גורמי הביטחון והצהלה בעיר, והפעם מי שמוביל את התרגיל הזה זה צהל. אנחנו כבר אחרי התרגיל, התרגיל הסתיים. בסך הכל היו לנו תוצרים טובים, ונקווה שנשאר רק בתרגיל.
0: התרגיל כבר יסיים. בסדר.
1: כן, התרגיל כבר יסיים.
0: אני מאוד מרוצה שאתם מתאמנים, יחד עם צהל וכל קורמי הביטחון, זה מאוד חשוב להיות מאומנים, את זה כבר למדנו והבנו. רב פקד פאט אקלר, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
1: תודה, אודי, יום טוב.
0: בוא נגיד שלום לחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס, שלום אדוני.
2: שלום
0: לך. מה שלומך? לונג טיים.
2: ברוך השם, כן. בסדר, חודש טוב שיהיה.
0: טוב, חודש טוב, נכון, חודש סיוון. טוב, אנחנו מדברים על בחירתו של הרב יאיר עדיה, הראוי, הראוי באדם, אתה יודע, אני מנסה לחשוב מי קיבל כל כך הרבה תשבוכות על בחירה בגוף בוחר. גם חילונים, גם ליברלים, גם משמרנים, גם מדתיים. אני לא מוצא עוד בן אדם שקיבל כל כך הרבה תשבוכות כמו הרב יאיר עדיה.
2: האמת היא ממש, כמו שאתה אומר, חודש סיוון וחודש של קבלת התורה. אני חושב שהעיר אלת זוכה היום גם בקבלה של מנהיג חדש בעיר, יחד עם הרב הקיים, לא של הרב הקודם, שיבדל לחיים טובים. הרב עדיה הוא דמות מוכרת מאוד בעיר, וכמו שציינת בצדק, קונסנזוס מדתיים ושאינם דתיים, באמת כולם תמכו רוב מוחץ, וזה מגלה כמה שהבחירה שהוא היא הבחירה הכי נכונה וטובה לעיר. כמובן להודות לראש העיר על המאמצים, על הבית עבד בצורה מקצועית, ישרה, שקופה מול המשרד, מגיע לו הרבה שפוע על זה, ומזל טוב לעיר.
0: רגע, אתה היית עד לא בזמן השר לשירותי דת, הידוע כמו בשם העממי, השר הדתות. שוב שלום חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
2: יש מקומות במדינה שעדיין אין קליטה ברחובות,
0: זה חבל. כן, נו, אולי תהיה שר התקשורת.
2: אם נפלל לשם שזה יסתדר.
0: טוב, בוא נדבר רגע על הרעיון הזה שבאלת בעצם נשאר רב אחד, ולא על פי תקנות היה, בעצם אלת נשארה בלי רב ספרדי, ואתם בעצם הענתם את המהלך הזה. כלומר, הניעו את זה פה באלת, ואתם קיבלתם את זה בתפקידך כשר הדתות.
2: קודם כל, זה לא העיר היחידה. יש מקומות שיש צורך בשתי רבנים, יש ערים נוספות, כמובן במנורק, גם על ידי הרשות המקומית, גם על ידי המועצה הדתית. אלת, חוץ מאשר הרבנים נותנים שירות לתושבים של העיר, יש עיר תיירותית גדולה מאוד, הרבה מאוד אנשים מגיעים להתארח בעיר, הרבה מאוד עסקים של בתי מלון, עירוב ועוד דברים. וכמובן שזה מכפיל כוח, והרבנים יודעים ברוך השם לעבוד ביחד, בכבוד הדדי. וזה סך הכל נותן כוח נוסף לעיר ולשירותי הדת, וזה ברכה, ברכה לעיר.
0: מה היו צריכים לעשות באלת כדי לקבל את התקן הזה של רב נוסף?
2: יש תקנות ברורות מאוד, יש ערים שזה קבוע בחוק, שזה מגיע להם שני תקנים, שזה ארבעת ערים הגדולות, והערים נוספות מעל כמספר מסוים של תושבים, כשיש אפשר לנמק את זה בצורך ויכולת כלכלית,
0: ראיתי ברכה שלך שיצא באופן רשמי ואומרת אילת זוכה להמשכיות של הנהגה רוחנית ושירותי דת עבור התושבי העיר והנופשים הרבים המגיעים אליה, תוך ברכות גם לרב משה עדיה אביו של יאיר. אתה יצא לך להכיר אותם?
2: אני פגשתי אותו לא הרבה פעמים, מעט פעמים, אבל מדובר אדם מהדר באמת שמהדור הקודם, שלראות אותו ולגוע בדורות הקודמים, קודם כל תמיד חכם מופלג, איש רוח, אדם שרוב וידע דברי גדול, גם משפחת רבנים גדולה מאוד. כבוד, כבוד להגיד שאתה עדיין משחרר עשרות שנים, ופה, תחת תאותך בנטע.
0: טוב, אנחנו כמובן נברך את כל הוועד הבוחר ואת עצמנו תושבי אלעת על בחירתו של רב יאיר דאיה. כל מי שראה אותו בעבודתו, אתה יודע, אפילו כמוהל, איזה חרדת קודש הוא ניגש למקצוע.
2: גם אלה שהתמודדו ולא זכו, זה בחירות דמוקרטיות לכל דבר. כל אדם יכול להגיש מועמדות, מי שראוי לך, והטוב יותר מנצח.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אחד השרים המצטיינים של שדך. אגב, אתה יודע, מדברים הרבה פוליטיקה. ראיתי שחברך, חבר הכנסת, השר ארבל, פרש בעצם מהפוליטיקה בינתיים. אבל אם יש אנשים שהצטיינו בממשלה הנוכחית, ולא לא מקבלים הרבה כבוד על כך, זה הרבה מהשרים של ש"ס, שהיו מקצועיים. וחייב להגיד את זה.
2: אני חושב ש... תראה, פתחת בזה. אני חושב שכולנו מגיעים לעבודה יום-יום, וחושבים על הרב עובדיה, שהקים את המפלגה הזאת, ואני יום-יום חושב מה הוא היה רוצה שאני אעשה היום, מה אני צריך לקדם, גם
0: לא, אתה יודע, כי זה מקטלגים, ואתה יודע, עושים בזה, אבל השרים של ש"ס הוכיחו הרבה פעמים, חשיבה מחוץ לקופסה, יצירתיות ויד מושטת, ולא הרבה יודעים את זה. לצערי. אז הנה, אמרנו.
2: בהחלט.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
2: שלום.
3: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
0: המועמד גדי איזנקוט הגיע אתמול לאילת. הוא הגיע לוועדת ועידת איגוד התאגידים העירוניים, אבל אם הוא כבר פה והוא בקמפיין, אז הוא נפגש עם תושבי אילת. בוא נגיד שלום לחברו הטוב מספסל הלימודים, יעקב כיסוס.
4: כאן, בוקר טוב, מה
0: אני אומר? בוקר אור. ראיתי סרטון כזה שהוציא גדי איזנקוט, והוא ביקר גם במועדון השייט. איפה הוא גדל?
4: כן, היה קור מרגש.
0: כן?
4: ממש.
0: בחלום שלך היית מעלה אותו על צירה, נכון?
4: זה מה שאמרתי לו, אמרתי לו, הכנו לו גם צירה, 420, הכל עם מערך מלא, בוא תפליט, בוא זה, אבל נראה לי ש...
0: שהוא כבר לא זוכר?
4: לא, הוא זוכר, אבל...
0: תגיד, באמת להפליג על 420 זה כמו האופניים, אתה זוכר? כאילו...
4: כן, כן. מי שפעם מפליג על כלי שיט, יודע, כיווני הרוח וזה, מוביל המועדון, היה 5 שנים במועדון, מגיל 13 בערך.
0: יפה.
4: וגם אני... לא שוכחים.
0: אוקיי. ואז המשיך למפגש עם תושבי אילת. הגיעו קודם כל?
4: וואו, היה מפוצץ. מפוצץ. היה אצל שי מהשרפ בשחמון. היה, לדעתי, 200 איש. לא היה מקום. כולם עמדו. הוא דיבר על כל הנושאים. הוא נתן זמן לשאלות. שאלו אותו גם שאלות קשות. הוא ענה גם על שאלות קשות. הייתי איתו גם בכנס איגוד תאגידים, זה היה נורא מדהים לראות אנשי ליכוד בעיקר, אתה יודע, ראשי רשויות, ראשי ערים, מוחאים כפיים למה שהוא ענה לקרן מרציאנו שם. אני מניח שאתם תראו את זה בטלוויזיה.
0: כן, תגיד, מה, היו דברים שעלו בקשר לאילת?
4: כן, שדה תעופה על הבריאות, על החינוך, על הפקקים באילת, תחבורה, רכבת, עלו כמה נושאים שאנשי אילת העלו גם בפגישה. הוא נתן תשובות, החלק שהוא ידע תשובות הוא נתן לכם כולו. הוא אמר, אני אבחן, אני אלמד, ואני כמובן אעזור.
0: טוב, אתה מכיר אותו הרבה מאוד שנים. מה אתה מזהה שהוא הולך לרוץ, מה?
4: אני להערכתי, לא מידיעה, כן? להערכתי הוא יקבע איזשהו מועד ממש ממש לפני הבחירות, ואז אני מניח שיצאו סקרים והם יחליטו מי יהיה בראש. כרגע הוא מוביל עד הסוף. הוא מתבטא כאילו שהוא רץ עד הסוף. אני להערכתי הוא מאוד, אני אגיד את זה בזהירות, הוא נראה לי המועמד הכי טוב.
0: טוב, זה חבר שלו, אתה חבר שלו גם כן, אז מן הסתם אתה משוחד. ראית אנשים באמת מתושבי אילת שלא היית מצפה לראות?
4: כן, כן, ראיתי שם הרבה אנשים, בעיקר ותיקים, פחות נוער. הוא דיבר גם לחבר'ה צעירים איך להשאיר אותם באילת, איך לגרום לזה להשאיר אותם באילת. הוא דיבר על ניסיון להביא הייטק, כמו באינטל, מדבר איתך בשיחות אחרות, לא בכל הפגישות שהוא היה, להביא לפה הייטק על ענת, שזה עלה, אתה יודע, מי שבא להייטק בדרך כלל מהנדס, ואשתו מורה, ואור רופא, וכל החתך סוציו-אקונומי יעלה למעלה. הוא התבטא גם בעניין של הרכבת, וגם בעניין של שדה תעופה, ואיך אפשר לנסות לפתור את העניין הזה. הוא התבטא גם בעניין שאמא שלו מבוגרת ולא היה דיור מוגן באלת בתקופה שהוא עזה, היא עזבה את אלת. ועל הבעיות של המבוגרים הוא גם התבטא חלק שלוש שאלות. הסתכן בכבוד באלת, וזה קשק נורא, והתנאים.
0: טוב, בוא, זה לא ריצתו הראשונה, הוא רץ תחת בני גנץ כבר, הוא רץ כבר בפוליטיקה, זה לא ביקורו הראשון כפוליטיקאי באלת, הוא היה גם, בין הסתם כרמטכ"ל הוא ביקר פה. אתה מרגיש שמשהו השתנה בו?
4: אני זיהיתי רגשנות אצלו. אנחנו דיברנו על אובדן של הבן שלו במועדון השייט, הוא נחנק שם, הוא השתנק. הוא היום ביקר בבוקר בבית העלמין, האחיין שלו.
0: מור כהן אייזנקוט, זכרו לברכה, גיבור ישראל.
4: ודיברתי לו על, אנחנו אישית איבדנו שלוש עובדים מהעסק שלנו במלחמה, ובנובה. סיפרתי לו גם על זה. הוא מכיר את ה-12 נופלים שנפלו מאלעד, ולתת לכל משנה בשר אולי יותר. הוא נורא התרגש, הביקור הזה עשה לו משהו. אנחנו גם הלכנו למנטיז בלילה, יש לו יום הולדת היום. תדאגנו לו במנטיז את העולם. הוא התפעם מהעיר שיד עובדת, ויש אנשים, וכיף לקט, והלכנו על הטיילת. רואה את העדה של הציבור, את התמונות, את הבקשות, את ההזדהות איתו. זה היה מאוד מרגש לראות את זה. אנשים מגיבים.
0: זאת אומרת, היית איתו כבר בביקורים, הפעם זה היה נראה לך אחרת.
4: ממש. נראה לי שאנשים יודעים שהבחור בא לעבוד, והבחור בא לתת מעצמו, ולא אינטרסים. הוא לא, יש לו אגו, גם בפגישה עם התושבים האלתים, הוא אמר, אני אבחן את זה, אני טובת המדינה לפניי. אני לא מעוניין להיות זה שיפריע לטובת המדינה קודם כל. כשנגיע למועד, אנחנו נדבר גם על זה. הוא התכוון שהוא דיבר עם בנט לפני יומיים, שלושה, הוא גם התבטא בעניין, והוא אמר לו במפורש שזה לא הזמן, לא לייחודים ולא עוד להם.
0: טוב, קיצור, היה לך ביקור שונה הפעם. אחר, ארוך, אם אני מבין לך.
4: ארוך ומעניין, ואני הופתעתי בקלאב הוטל, מרמת ההרדה שהוא קיבל, אפשר להגיד, במעוזים של הליכוד. תשמע, כל ראשי המועצות, ראשי הערים, היו באולם, היו בשתי הרצאות שאני הייתי שם, בשני דיפגשים. הוא קיבל מחיאות כפיים כמעט על כל דבר שהוא ענה, גם לקרן מרציאנו וגם לראש המועצה שם. זה היה מרגש.
0: טוב,
4: אני יפה. חש שיש תנודה ותזוזה על הכיוון שלו.
0: יעקב קיסוס, חברו הטוב של גדי אייזנקוט, ספסל הלימודים, קציני ים, כן? זה כבוד למגמה. עוד יש אותה? לא, אין אותה.
4: לא, אבל עכשיו, סוף סוף, עיריית אילת מקימה מגמה ימית שוב, שזה צריך לתת להם קרדיט לעניין הזה.
0: מה, זה משהו חדש?
4: כן, מגמה לספורט ימי, לפי מה שאני מבין, יחד, לא ספורט ימי, ימייה, בוא נקרא לזה מגמה ימית, שגם בסופו של דבר תלמידים מקבלו רישיון ליאכטה.
0: זה כבר יש, זה כבר קורה.
4: זה היה בכיתות מסוימות שהיו מעבירים אותם לבית ספר אחד, אז עכשיו זה נראה לי כבר מגמה.
0: יפה.
4: שבתהליכי הפתיחה, זה מבורך, הוא מחזיר אותי לילדות, קצת עם גדי, בספסל לימודים.
0: יעקב קיסוס, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה. שלום.
5: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים ברעש כזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: בצער רב וביגון קודר אנו מודיעים על פטירתו של טל שרוני. איש אהוב מלא שמחת חיים שליבו נדם הבוקר. צעיר, צעיר מדי. אנחנו משתתפים בצער המשפחה והחברים וכולם. טל שרוני פעיל מאוד בעיר אילת, יושב ראש אגודת בני אילת, היה לתקופה קצרה, פעיל בהרבה מאוד תחומים, איש חייכן ושמח, ופשוט זה נגמר, ידיעה קשה ועצובה הבוקר הזה. פרטים על ההלוויה אנחנו נפרסם בהמשך, עדיין אין, ושוב אנחנו כולנו כאן, ואני באופן אישי משתתפים בצער המשפחה. עד כאן עצם העניין להיום, תודה לדריה חוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר, מיד אחרינו המומחים עם שמולי קליין.
1: בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר להיום באילת. היום בצהריים צופים מזג אוויר חם במיוחד באילת עם עננות גבוהה, כאשר הטמפרטורות הגיעו עד 40 מעלות וירדו בלילה ל-26 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-15%. עד כאן התחזית, משכים טוב.
1: בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות. בחסות?
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולד כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה לאהבות הזמניות כמו כולם כזה עם הצופים ברדודים כולם רדודים כאן נשים תקן את המציאות עם פילטרים באינסטגרם העיף לנו את השכח בתוך עולם כזה כפו הלב שלך זה אח שלי